0: لجنه دارایی انجمنی نوران عراق لسر گورین و لابردنی سفرکانی سر دراو نستاویک آراسته سروکایتی انجمنی وزیران دکاتو وردکاری یاسای پروژه کرون دکاتو داواش دکات دنگدان به پروژه یاسای گورین و لابردنی سفرکانی سر دراو دو بخرید ایران غفور اندامی لجنه دارایی انجمنی نوران عراق به کنالشتی را گیند به گوری نستاوکی لجنه دارایی پروسی گورینی دراوی عراقی به بیلا بردنی سفرکانی دراوکه ارکو بر پرسیاریتی بانکی ناوندیه. بانککه لما وکانی دا تو دا اوارکه انجام داد بگیوری یاسای بانکی ناوندی. اما جای باش کرد. گورینی دراو لگل لابردنی سفرکان پیوستی با درچون یاسایه. که لعن انجومنی وزیرانوه پروژه یاساکه آمده دکریتو روانی انجومنی نوران دکریت. بگوته دیلان غفور، لنستاوکی سروکی لجنه دارایی دا هاتوه لو پروژه اصایه دا که انجمنی وزیران آماده یکات پیویسته چار سری بابتی هموار کردنوی اصاکانی مدنی بازرگانی و سزادان بکرد لگل دیاری کردنی به های هر پشکیک برانبر با دینار عراقی هر وها او دقی اصایانی پی بجارنو پابنده دارایی کانی دیکی تیده دیلان غفور گوتی پیویسته بهای اوگری بستانی لگل کمپانیا کن با پروژه کنی و برهنان واجو کراوه دیاری بکرید. لگل دیاری کردنی مافو پابنده کنی قرزار و خوان خرز لکرتی گشتی و تایبتو دیاری کردنی واده چار سر کردنی گارین و لابردنی سفرکان و دیاری کردنی رکاری گنجاو بوی. دیلان غفور روشی اشکرا کرد. پیویسته یاسای برنگار بو نوی سپی کردنوی پارو پاردار کردنی تیرور همار بکرید و بویا داوایان کرد و پلا نکرید. لدنگدان به پروژه اصای گورین و لابردنی سفرکانی دراو تاوکو گفتوگوی چرو پر لانیوان لجنه دارای انجمنی وزیران بانکی ناوندی وزارتکانی دارای و پلاندانان دکرید تاوکو گرنگترین آلنگاری و بربستکانی بردم جه بجه کردنی و گورانکاریانی بسر دراو دا دین باز بکرید و بخیرت رو پرسی لابردنی سفرکانی دراوی عراقی پرسی که گرمه لشقامی عراقیه. لانجومنی وزیران و انجومنی نران و شارزایان و هر وها حاون اجتماعی و بازرگان و اوی که ماملا به دراوی عراقی و دکات یاوی 250 دیناری اکتاوکو ملیاران دیناری هیا دیو بزنه چی رو داد آیا لابردنی سفرکان چکی شیک چهار سردکات و آیا تیه چو قباره زیان قازان جی چیه بو عراق عراق لو دوخه هی ستی که اوتوه بطایبتی بابتی که زور بازدکرد بابتی نختینه دلین نختینه استا بشه کی بخوی گندلی و لای برپرسانی پیشو رنگ استاشی حکومت عراقی بن اوی که من ملیاران دینار لکوشبنو لبنمیچو لجر سیسمو لناو زیرابو لکونی دیواری مالان دا ادواز دیتاو گفتو گو لسر سرجمان دکم برایز دکتور کامران قادر شعر زایدارای بانک لستو دومیوان من دکتور سلاود لبت بخیر بید
1: سلاود لبت بخیر بید سلاود لبت
0: دکتور پرسی اکی گرم لابردنی سفرکانی دراوی عراقی
1: بله
0: ام بابتا هروه احسانا لم قیرانی دارایی لعراق دا هیا تیچو خرجی زور بو سر حکومتی فدرال درست ناکات و آلنگارکانی بردمی چیه؟
1: بله دیار دو بعدی هی بعدی که هی که بعدی محاسبیه بله. راستی چون او کسی که 150,000 قرض زار بید چون به چه قیاسک او پاره باتو دیار اوی که پیوندی به قرض وی رنگ آسانتر به تعامل که بازه به یاسای بود کن طبعا بله. 150,000 که اگر یک سامه به 150 دینار او کاتو 150 دینار که ایتو او که 150,000 که دابت او بله. اوی که جمله بوی که پیوندی به پیشکان وی
0: دکتر ام بهایا هیچ پیوریک دیاری کرد برانبر با

0: او رساکان همو یوکو خو جبه جبه کری اما بم شو جبه جبه کری نک لا لیکردنوی صفر لا بردنی صفر نا بیت هو یکان گندلی نمنه حتی اگر او کسانی که گندلیش بونو پارکان له مالو داناو حتی بردی شام بانک او جیران باشه پارکان یاند سی بسرا جیره ای باشه خو گندلی عید و ایو بردوام نه بک صفرکان پیونه بو دوای اول لس صفرکان لس او پاره گندلی اگر صفرکان پیونیه اصلا من قناعت شمبونی گندلی ندوای صفر و نپیش صفر چهار سر کری گندلی پیوسته با ایچی که مسئله حوکم و مسئله اوی که پیلن گود انستیتیوشن مثلا
1: گود انستیتیوشن دامزراوی باش
0: دامزراوی باش بله اوی
1: دامزراوی رشید
0: حکمی رشید بالضبط اوی که اوی پیوندی بوی پیوندی بوی نیست صفرگان لبرن بلام پیوم وای حکمت خوشی ازانه با ما گندلی لدام ناچد و او پرانی که گندل کاران بر دویانه نه تو بانک
1: باشه دوست
0: بلام او هدفی تری هی لوی که بله
1: لگندل لکه و بس کرب تتوانی گندلی هم کردو مرزونی همو پرکیان با دینار بی ایدن آلتون ایدن دولار استا پرسیار یکی پرسیاری زوری هاو نشتمانیانه ام پاره بگورت یا خود نگورت لاغر یوی بگوره استا که بشکل هاو نشتمانیان رو دکن دولار کرین خلق دیناری پی بیان دولاری پی بی
0: من ترسم قصه بکم بازار پشیوه یعنی بوچونی خلق این بیت
1: دکتور لو که اتوا بر رشبینی خساقی علی هیچ دادو خاکا نگوره اما گندلی چهار سر ناکا پارکام بگره تو لای حکومتی شهر چهار سر نابه دلی عملی شمنیه هیوه شمنیه که به های دولار برانبر دینار
0: دابه سو سیدو براسی یک شده حکومت لیک حالا لیک یک رایی بده سویه که نفقاتی خوی پرکاتوا که اوجر خطره بلا میتر رنگ واب کد با عقل خوم رنگ واب کد اگر دولاری برز نکرده و خرجکانی خوشی نتوانه کم کاتوا ناتوانه معاش کم کاتو خو خرجی می بو معاش لعراق ناتوانه وبکا و ناشوانه دلار برس کاتو باشه دبر رای گشتی چی اکات ای چون معاش بات ای گری هر مزیش داخره و
1: ما بس تلم سیستم تازه پروژه اس اف جی 2028
0: راسه کی بودجه به نبی خو به معاش بدری ونیا
1: والله
0: ابي معاش بدری والله باشه چون معاشی اگر گری هر مز داخره و بوریا کتو نبی اوی که بوریا که به ترکیه و بانیا سو امانیا برو ای چی که معاش بات با عقلی خون با تمایل چیکه ام پرانه کو کاتولای خوی
1: بله
0: ام بم پرانه معاش بات باشه
1: و تد باش او ما یک دای دو مان سه مان چهار مان
0: شش مان ابل سو پرانه بیا که خلق سته بانک او
1: بله
0: اما شر خطره بجو کو دلار برز بونه کوه اما دی اما کو درزی کی مسکین و اله نخوش کی اید بو مان یک دوان شش مان بيدنگه بل هم دوای اوه که شکه سر حاله اتو که شکه چون سر حاله اتو که کات کم معاش نه خطو بازار دی سنه خواسی گشتي دروز بیت که خواسی گشتي دروز بو خواز لسر دلار زور ابیت یتو بقت او دلار نه چتو نو خزانی خود مثلا نو نارو نو کم رواد امانه نه چتو نو خزانه تو مانگان هاو 8 میلیارد دلاری لی صرف کیت 2 میلیارد دلار 3 میلیارد دلار چتو سری همو سال همو مانگ کما وایلیت انجا الاخیره دوخه کا
1: باشه والله ما کم ور نگرد استا اولاتی چیپ کا وزت ترسن ترسن بازار بشوی دیناری پی بیان دلار
0: من ری خوم علی بو خوم علی من خوم هیچ کات 100 دلار اتو تس 32000 من نچوم دینار هلگرم همیشه دلار من گرتو
1: تو دینار دلار حل گرتو
0: من قد دینار حل ناگرم لم سردمه بلا ام تو اگه پیش سالی 2016 بلا بله دینار با قوت بو و من زور با اعتیادی سیقم با دینار بو لبرای که او غطاء نقدیه که هی بو زور زور کم تر بو لو دولاری که هی بو یعنی دولار دو قد دی غطاء نقدی هی بو بس استا دینار زیاب و دولار وکو
1: باشا دکتور وکو بسپوری که دارایی بانک ام دوخی که بسر ایران دا سپین دا و دوخی خنکاندنی آبوری ایران امریکا نایی دبات
0: بله
1: کاریگری لسر آبوری عراق ورمی کرسان دبات
0: بله تا را دیک کاریگری ابی بس مسئله ام دو خی تایبت عراق او کاریگری زوتر رنگ مل صان بیس کاریگری هبی بس اوی که عراق اکوجت ام بار دو خی کنو تقی ناروات نک اوی که گماری خصوت سا ایران رنگ گماری خصوت سا گماری خصوت سا ایران رنگ فشار خصوت سا ایم ترامپ بله یا عراق بابلین بله شد نابلی ایران او بینی او پرکی آراسکی ایگوری شت تا رادیک چکشتی ایران هر زنتر لولاتانی برای لولاتانی تر تا رادیک اوش تانی لولاتانی تر سعر کی تو زبر زبیت او تاو یعنی شاید کی زور زور نخواد سر عراق با رادی راست آبوا یکی تو زینه بتوانه بلام با رادی نیه بلام اوی که مترسیه اوی که عراق چند مانع نروش تو نو تکین نروش تو و همو امن و تشکن نروش تو با بود هوی اوی که 35 میلیارد دلار لسه حساب کی کنه
1: باشه دکتر لوکاتو یعنی هنگاوه كان عراق با اويكا صفر لا بدا اويكا روبروي كان ضلي ببيته كتو قمانتا

0: شار سری نوشته با غلط هنان لق ولو باشه. آله اگر تنوعی صادرات کریه و نیا صادرات من تنوع بیانه. او عراق بوی نکرد پیان صالت ریج بوی نکرد. اما خالی کم. خالی دوام یه چند رجای گو با شار سری بله همون رجای کن زرر بو آبوري عراق و زرر بو خلق. یکن اوه دلار برسکاتو ک بانک مرکزی و حکومت عراقیش نه
1: برسکات. قرضش بکی خراب نیه برای ما قرض بکات.
0: قرض داره کی نه یعنی چرا قرض با معاج نیه با استثماراته. خب ورلد بانک قرضی نه دی، IMF قرضی نه دی، اما منظمات دولی قرضی نه خویه، قرضی نه خوش کسی قیپی نه که عراق دولة من کن، ای چیپ که خود سندات در کس سندات او پرکی ده تریلیون دیناری دسکوت او باشه دو مانی معاشی کرد، ای دوای او خود سای قرضی کی زور سری لیله نه خو باشه قرضی داره و وزن بینه او نه ینه و معاش نه ینه جناب او اینه نه قرضی نه خوش قرضی کی زور زوری کرد و چی ماوا یا به دلار بس کاتو یا به معاش کم کاتو یا رنجی که معاش می‌بینی نازم او راسته یا نه الله را 400,000 با 2,000,000 نیو یعنی هنگ فئاتی معاش اگر او بکار لعنه خلق لی هسته دلار بس کاتو رنگ خلق لی هسته یعنی یا ابد نو تکا بر و به رومزا ایش تا سنا روش تو برواش نکم جاری بر و یا ابد بودیک بن بوی نو تکل ری ولاته کی تربو بن ایش الان صاله کی پی اچت هجر قفل بوی هجر کی تدینیه بس اول رجعي كزور
1: لبران بردا يعني جاي بستي ولا دواني إيراني الله يبديلي قريه هرمز قريه هرمز لا هر شو إنك بوري دروز بكر يا كقريه هرمز لا واسكو يكين عمان
0: أجر أول بدو هر
1: كارساتا
0: كارساتا بس بروانا كم هو إيران بيجي بجيب يعني شيء من العراق بوري يكلي أبونا من
1: أبو بس العراق نه العراق السعودية ولا تاني ديك
0: بروانا كم توانا أول بك إيران من بس حد شو من بسواري باري سياسيين مراسي بسواري باري أبوين بلام أويك من هو كم منطق بيري ليه كم بروانا كم شيء بوري أول تاني هم بتقينته ويكويت بتقينته وإمارات بتقينته العراق بتقينته وأنا زوج زحمته أول بلام العراق كان رجعي اللي بدأ سابوي درب عزيبات يا أبي معاش كم كاتوا كا براسي معاش كم كرنوا زحمته زور سياسيا زحمته يعني بدو لار بس كاتوا يعني بدها هاتي خوي زياب كان للنود للرجعي بوري إجلان صالح في سوق كوتهم يعني هيش حلي كتير نية يعني يعني أبيد إيران أمريكا ريكونو جروك بكريته أو زلك يزور بالعراق كوتو يعني احتياطاتي كم بوتو بام أهون ترى يعني أبي عراق شيب كات أم دينارانا كو كاتوا للرجعي سفر العراق ما يهل بشارتوا دوای او جمعانه می ام دیناران دی سنبوم عاش بکار بینه تو کاتی کتوق بس کات خلل جله چه ادرو زد من حتی بچم با پیو از بیکرم کاشم لبرد سانه بد
1: والا
0: حساب کات چه تسر کسی دکان نر کسی دکان نر پارکی کو بتو لس حساب که اچه بچم لش تکرار لکسی بازرگان کسی بازرگان حساب که لناو پارکان همیل لناو حساب که هاتی بابام که مرکزیه لی آونه پارم هی فرم باب بای آونه میلیارد دلار شتم بود او کات احتیاطی عراق کم کان لامریکا واتد دواجر هر عراق روبروی بتو حتى ام دینارش بکار بینه يعني عراق نازم قفل بو
1: قتیز بو برایز دکتور کامران قادر شهرزاد دارای بانک لا استودیو سرمیوان بو زور سپاس بو برایز
0: سپاس بو برایز

علي زيدی سرکوزیدان عراق جخد دکاته و لبردوامی کاری حکمتکی بو پارزگاری لسروری عراق و برنگار بونوی گندلی. علی زیدی سرکوزیدان عراق لا یادی لدائق بونی پیغمبری اسلام درودی خواهی لسر بود. پیامکی بلاو کرده و. فیروز بایی لمسلمانان کرده و هیوای خواست ام یاده ببیت مایی خیر و خوشی بو عراق. اما جی بوش کرده ام بونه هل یکا بونوی کردنوی کاری پیکویی لنیوان سرجم پیکاتکانی عراق. هر لا پیامکی دا زیدی جختی کردو تو لا بردوامی لچسپاندنی آسایش و سقامگیری و سروری عراق هر وحا پتو کردنی دا مزراوکانی دولت هر وحا سرگوزیران عراق باس لوش دکات لبرنگاربونوی گندلی و پال پشتی لار روکانی کشسندن و خدمه گزاری بو جوری که بشدار ببیت لباشتر کردنی بجیوی ها و نشتمانیان عراقو دا بین کردنی جیانه کی شایست بوین علی زیدی رای گیاندو عراق به بردوامی توانای خوی سلمان دوه با تی پراندنی آلنگارکان و یک گرتوی نشتمانی. و تبیجی فرمانده گشتی هیزه چکدارکان عراق رای گیان سی ایلول دواین واده با کشانوی هیزه کانی هاو پیمین و دولتی دجی داعشو به هیچ چیه و یک واده که دریج نکرده و جختیش دکاته و که که کردنوی چکل دستی دولت دا پیوندی بو واده و نیه. صباح نعمان گوتبیجی فرمانده گشتی استکدارکان عراق با کنالش راگیان همو آمده کاریک بو کشانوی تواوتی زکانی ها پیمانان لعراق کراو سی ایلولی دا تو دوائین واده بو کشانوی تواوتی هزبیانی کند.

گوتی شی هزکانی ها و پیمانان لبش یک لبن که کاریان کشاونه تو آماده کاریان با کشانوی تاعتی بردوامی هی. گوتی بیجی فرماندهی گشتی هزا چکدارکان سبارت با اگری دریش کردنوی وعده معنوی هزکانی ها و پیمانان گوتی هیچ دریش کردنوی یک لوعده معنوی هزکانی ها و پیمانان ناکرید. داشتلیت، او وعده ریکوتنی کتایی لبارو کرو. صباح نعمان آماجی بوش کردو. هز عراقکان آمادن بوی ارککانیان با باشترین شیوه جیب جیب کن. تو سی امنی بکرنه دست. هر وحا لو واده بدواو. عراق دا بیتا ولات تیکی خواهن سروری تاواتی. لا ولام یوی آی سی ایلول دواین واده تاوکو گروپا چک دارکان چککانیان رادستی حکومت بکن. صباح نعمان گوتی. او واده پیوندی بکو کرنوی چک نیا لدستی دولت دا. بلام لدوی سی ایلولو هیچ پاساویک بو بونی چک لا دروی دا صلاتی دولت نامیند.

بداخلهم هاوسرم نیه استا بلام تا استا تو اندم بلم شش جار هاوسر گیریم کردو هم شش جاره برهم یم شش جاره سی من علی کاویش لدوان یان بون داکی ام کچو کرکم که استا فوتی کردو وی که چان بوا بناو خاتو اختر و هر وا داکی کچه کی تریشم که لسلمانی شوی کردو اویت خانمی بو بناو مستوره که اویش فوتی کردو و لحال حیاتا نماوز لو گران یعنی استفاده کم البته بلا میسه من کپلی که خومتن که لحیز که رو کوبونوه یکا باور ناکم متبیتم پیشکشی یکم با ایو و با بینران و با بیسایانیش منوانه که زحمت کشن لبواری و نره و کجنابت دلن

0: لپشت هر دو خیکی پزیشکیه و پرسیاریک هیا پیوستی با علامه. اما بدلادا چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: تو بخیر آتی که چو من
1: بله از که چو همه روشانه ده بشو میری یازده یا بوهوه گرنگ بد الویری بری همی یا از ده بحث کرد

جنوندان چیان یا کانال هشت دنباش پتامشفانی هجا کرم کند گل به بیلتنا برفره یانو چیان بیلتنا ما وک هر جار به هن سرونو چیان گرینگ دست بدک مظلوم عبدی و احمد شرع اللي هف جویان شانده که آسایش روزاوا و هزن یه پججی به وزارت کار هندرین و پاراستنه یا سوریه جویان اوی کمین جارکون مزنترین شانده اولهیه جر روزاوا کردستان و سردانا شامد که امریکای به فرمی سوریه جلیسته ولاتین کو پیشگیری ترور دین درخست اف پینگاو وکه قناغه که نو ده تیکلیه نابر واشنگتون و شامه ده تندید دوسیه اولهیه یا سوریه نو بویا خالا لحب کتن برجواندین ترکیه و اسرائیلی ده همان دمیده دوسیه اولهیه یاد نابرا شام و حسد ده جی ده کهوه نابرا هفسنگی دجوار اولهی سوریه ده کردین شامه دا خوازا خواننا بزمان کردی دناو دبستان ده دکن داکو نفش نو یه کردان جی زمان دایی که بپار نمینه

0: جی پشگیری دیروکی دان به پیوازوی به وی آوایی قانون خوردکرنا یگرستان نتوهی او یکیتیا جواکی حتی پشراندن کمیسیون اکو لگوری وی قانون حتی آوکرن دو یکمین جوین اخو پیکانی بود اف جی نشاند دکو پیوازو به پنگاوین خورد پشت کرد عبدالله اوجالان دیارد دکو او گیش نه قناغ اکی کریتیک دوی سردما دیروکی ده هن دردور هول دنن کو پیواجوی تک بدن پرواکاسیونا چبکن اف هول دان انوان کومپلونه او د بیجل د جیمنه د بیجا گوتن دیتن ناو او بلګه او نوتن کو د میډیا او میډیا جواکی دا بګشتي تم بل افکرن او بمن و تنګری دان نه راستن اف پار وکرنن تفګرن پرواکاتیو ان دجبرن پیواجوی نه اف چن روزن کو هن مالپر او هن هجمارن تورن جواکی نوتن قاشوین امرالیان بلافتکن و دبیجه هری داویجی پارتیا دمی و روبریا تفگریجی او نوت و نویس به تمامی رد کرن او پشتویه که تی تماشوان اینجا که بری چند روزان هن دیمن راستر بیجم هن نویس حاطبون بلاف کرن ده میدیا جواکی ده هن مال پرانده که قاشو چند سروک و سرکردین کنسیین تفگری چونه امرالیه به اوجالان را هفدیتن چکرنه نواره قوان هفدیتنن حاتیه بلاف کرن قاشو لوی دیری چه حاتیه گوتو بیش کرن و او دیمنین انگو نویسین که تیم بلاف کرن جالیه اوجالان بخوه به تمامی تیر رد کرن تمشانه ایجا وگرن سر مجارا خواه مجارا مه مجارا شانده یا بلند یا روزاوی کردستانه بو بو شامه که افدی روزون ویده ریه جخون نوچگانه مه دلخواز محمد جشامه آگاهی دان مه ام هنه که بزنین لسر استا روزاوی کردستانه چی کارودان هنه چی تیگوتن روزاف چاوا تینر خاندن یعنی کرد چاوا لبی سردانه تماشاند کن اوین شیخ موز نوچگانه مه جه آمودی بمری اوین دن باش به ما زانیاریه نجشامه گدار کرن نوچگانه مه دلخواست بحث کرد او ام تجی گودار پینکال روزاوی کرسانی چی تیگوتن کنم که
1: براستی ایوب هر کس لفیده که لروجاوی کردستانی دبیجه او قناغا گو جمعه یکی حتا نها تفدل آلیکیه و او هر دو روژین گو بسر مده در باز دبین لآلیکی دن جبر دبیجن ایدی هستک لبام کشا چه بویه گو اف جواتین گودوان هر دو روژان ده چید بن ولدار دکوین او جواتین یه گو چارنوسا روژاوای کردستان تفت ایدی وی بده دیار کرن و زلال کرن جبر براستی پشتی کو فرمانداری گشتی یه هزن سوریا دموکراتیک جنرال مظلوم عبدی ده ست سالیا باجار قامشلو ده دما زندی گود گو ایدی انتگربونا همو سازین چلشکری بون و یه سویل بن ایدی بداوی بو هرکس خست ناس بکه بکات چه آوایی او انتگربونا هان بداوی بو یو که مافی کردان لکه سکینیو وی چاوا بیزده کرن یان گرک چاوا بی آوا کرن و گلو وی چه ده دستورا سوریه ده بیت تکس کرن دامان دمی ده جی فرمانداری گشتی ده ست سالیا قامشلو ده گود گو و خلکین روژاوای کردستانی یعنی بیشن زاروکین روژاوای کردستانی به زمان خونی رسد زمان دایی که دی بخوینین او جی زمان کردیه او یکانا جی براستی و که خلکین روژاوای کردستانی نامه جی خور گرتن دما گو اوان تکس کر گو او ام بیشن خالین گو دی ریکفتنا بیستو نهی چلی دهاتیه ام زکرن گرگ دی دستورا سوریه دی بی تکس کرن تثبیت کرن هرکس ایدی ام بیجن شروع و کارن سیاسی بنیان چاف دیر دی بیجن اوانا وکا پیامان بون جبو خلکن روژاوای کردستانی گو ایدی ای روژ ام بیجن او جواتن گول شما پای تخت تیل درخستن چی جعالیه ریفه بریا خسر بیان ام بیجن جعالیه هزن سوریا دموقراتیک به هزن اولکاریا هندرین بن هزن یکینین پاراستنا جن یه پجی بن دا ماندمی دا شاندین دسته پرورده بن گول گل حکومت متا دمشقی د جوو نخاسم ایرو جبراستی جوینک د دریج د نابرا سروکی سوریه یدم کی احمد الشرع دمان دمیدا وزیر درفا احمد شیبانی اسعد شیبانی دمان دمیدا جی جالی دن فرماندار گشتی غزن سوریا دموکراتیک جنرال مظلوم عبدی بو او دمان دمیدا جی یاتکلین درفا ریبراتکلین درفا الهام احمد اف جوینایا براستی دمن دو دریج لگور چاف دیرن شامید بیجن بردوام کردن او براواند وجدو حتا ایروجی بحث لگلک خالان لگور هرگلین گو جار جاران امدکارن بدست بخینن جبر جهر دو آلیان نه جه راگهاندنا گریدای هیزن سوریا دموکراتیک و نه راگهاندنا گریدای حکومت سوری حتا وکلیه تخال با آوائه که فرمی زلال کرنه یان راستیا انجامین وان جواتا دانخوین کرنه ما در یا حولدانا نمتکاری با امناس بکن گوه بحث لمجارا خوندنی بکرن دا من دمیده بحث لمجارا یکینین پاراستنا جن یه پجه و چار نوساوان بیدیار کرن دا من دمیده جی گا یعنی گوتن تینه گوتن گو ایدی او الیوائن یه کردی گرک لروجاوای کردستانی زیادتر ببه بهتر ببه و نخواستم بحث للیوائک تایبت جبو باجار عفرین اف جی گوتو بیش لسرهاتی کرن دا من دمیده جی جبو وگرا خلکن سر کانیه لیو دست پیکاوینا گرک هزن او لکاریا هندرین یه روجاوای کردستانی و نخواستم خلکن وینا او دی دست پیکی ده خلویده که تثبیت بکن بچن ویده که حتا گو بکاربن خلکن وینا وگرن و راستی اشکنجه وگ جارادن نین کرن واته او یکانا گشتک انجام وینا گرک بین دیار کرن لکنگی و بی دیار کرن حتا وکلیه جی هین ندیاره جبر حتا وکلیه جی نهاتی دیار کرن بکاوی او جواتانا ایروش بداوی ببن یان دبه گو دریج بکجی روکو دروجندن نجبر یعنی مجارن سرکه گو چارنویسا روژاوای کردستانی جواری لشکری و جواری امبیجن چاندی و دواری خوندن زمان ماف هر تشتی ده تی گنگ شکرن لو ما گرکه انجامن گو بینه بدست خستن لگور دلی خلکن روژاوای کردستانی و لگور سوزن جی گو بوان راحاتی دان استندن جی لو ما براستی و گو دست پیکه ما گو خلکن روژاوای کردستانی بیجن او قیرانا گو بسر مدر باسمو تبلا آلیکی و افهر دو روژانا ویل آلیکی بنجبر انجامی وی ایدی چارن ویسا ما وی بی دیار کرن و خالا گو او دی بیجن گرکه ام تجاری لسر دانکه ونو دو دستورا سوریه دا جی وی او یا گو مافی ما بدود بینه او یا مثلا زمانو خوندنا ما گو ام بزمان دایی که بخوینن وی دمی ایدی همو خالدن ایدی بحثانی گرک دو دستورا سوریه دا بی تکس کرن لی ام جبیر نتنجی خلکن روژاوای کردستان و گور یعنی آخفتنین گوتین گوتین جی گرک مافی ای کردان دو دستورا سوریه دا ما بی تکس کرن شاندک یعنی شاندکه هبه گو بکار ببرا ما في وان كردان ببه و لقال حكومتا سوريا يا وغهيز بجي وجبر او خالا دماغو ما بحث لأمبيجن چارا نوسا كردان وما في وان دهاتا كرن او خالا يا هين لبا حكومتا سوريا يا وغهيز نهاتيه قرتن واتا هين او يكايا اكتيفة لي او شاندا گو بریان ها هاتبو دستین شان کرن براستی جبر پرتکن جواتاوان گلکی با اوائی که نیی نی ده هات انجامدان لو ما دوز لویده که تی کرن گوشاند و انجومنک یعن انبیجن پارتیه که یکیتیه که هبه حتا گو بکار به مافی کردان بینه
0: بله گلک سپاس کم اوین شیغموز نوچه گهانامه جا آمودی آگاهین داویه دانمه روزوه روزوه کرسان جی جمرا ویگود بیجن دن باش او خبت خوش با شتی 45 سالان آمریکای بریاره که گرین درباره سوریه داد تماشانه هیچ. آمریکای به فرمی سوریه جلیسته ولاتین کو پشگیری دادن ترور درخست. اف پنگاف و که قناغه که نود تکلیه نابر واشنگتن و شامه دتندید. وزارت خزینه یا آمریکای راگان کو ایو بریار پشتی ریز تیکلی و هف ریزی ها ده نابر واشنگتن و شامه ده هاتیه داین. ده دسپیکا وی ساله ده سروکه دمکیه سوریه. احمد شرع بانگا راکرنا سینوردارکرنا مایی یا لسر ولاته خواه کرد. داکو ابوریه ولاته خواه ویجینه شرط و مرجین جیانه و و برهنانه جی لسوریه باشتر بکه. ده بدرخستنا سوریه جه وی دور پیچه تنه ایران، کره باکور و کوبا د ناوا لیسته امریکا یا ولاتین کو پیشگیری دیدن تروریسم ددمینن امریکا ژ سالا 1979 و ته 45 سالان برین نه سوریه خستبو ناوا لیسته ولاتین کو پیشگیریا تروریدک سرکه قناغا و گواز از سوریه احمد شر پشتی کو امریکا ولاته وی جلیسته ولاتن پیشگیری دیدن ترور درخز گوتارک پیشکش کرد. و راگهاند سوریه ایرو خالک رش لسر ملی خور را کرد. و بدستن خور روبله که نو جه رابردوی خوی

0: الرش يا بإيش بجوهرينا. أحمد شرق سباسيا سروكا أمريكا دونالد ترامب وحمو ولاتين كو بجيدان سوريا كوج ليستيا أمريكا يا ولاتين كو بجيدان تيروري درخينن ببيعوي سباسيا وانكر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بنابه خدای مزن و ادلوان ایرو سوریه خالک رش لسر ملی خو رادکه و با دستین خو روپلک جرابردوی اخوه یا به ایش دقیدینه دا که بر با آسویه که پیشکتنه جنو و آوکرن و وجاندنه و بچه گل مزن ای سوریه و دیسا او کر جزا حاطن را کرن و قدخه حاطن را کرن اج خدا دخوازم که آلیکاریا ما بکه که ام خزمت آوی بکن از دخوازم سپاسیا سروکی دولتین یک بویین امریکای دونالد ترامپ و همو ولاتین دوست و پشگیری این کش بو و خباتا مرا بون بکن
1: الله و برکاته.
0: مجاره کمه تایبت هی امی ایرو ده بلتن خود بحث بکن تماشامادن هیجا به برفرهی بگمان دوسیه اولهی یا سوریه نو ادی تنی مجاره که هندرین اوی ولاتی از سوریه نینه او دوسیه بویا خالا لحفکتنا برجوندین ترکیه و اسرائیل ده همان دمیده پیوندیان نابرا شامو هزین سوریه دموکراتیک هسته دیجی دکوه نوا وی هفسنگی دجوار اکول شامی دقومه لسوریه سوریه ایرو لبر پرسکریکه که گرینگ مایه چاوات کاره دولته که نواندی و خودی هزا اولهی آوا بکه بیکو ولات دیسان ببه قادا پفچونین هزین هرمی و ناو دولتی جخو پرسا سرکه آوه ببورن امی وی تام بحث بکن ترکیه سوریه نو وکه بشک جی پرگالا اولهی آخوا یا نو لهرمی دنیره لیدنیره ببی آوایی جبر وی که جی بشگریه انقره جبو شامه تنه دوار سیاسی ده نایه دیتن لی دوار لشکری و اولهی ده جی برفره دوی چارچوه ده هفکاری و پیمان لشکری نابرا ترکی و شامه ده گرینگن گرینگ تن دیتن انقره دخوازه ده آوکرنا ارتشا سوریه نو ده رولکه سرکه بلیزه و هجا لشکری هر وها اولهی یا لشامه بهتر به پرگال اخوا یا اولهی و گری بده لی لپشت وی سیاستا ترکی مجارک سرکه هیه اوجی حسده و پیوندی آوه به سیستم اولهی یا باکو روزلات سوریه جبوت انقره راکرنا هر هیزک یانجی هر کومک که او وکه پکی که دبینه به پکی و گریده مجاره که بنگهین آسرکی اولهی نتوی جبوان و تل سوریه چت قومه گریده روشا ترکیه جبروی که جی هر پیمانه که لشکری یا نابرا شام و انقره راست راست به پیشروج هسده و باکو روزلات سوریه و گریدهیه. لالیه که دنمن اسرائیل گوهرتنین لسوریه به چاوکی دن به چاوکی گرین لیدنیره. جبو تلویوه پرسا سرکه نتنی اوکو کی سوریه بریوده به. برواجیوه که اوکو سوریه نو دی خودی چه هزه که لشکری به و کی دی آلیکاریا وی هزه بکه که وی هزه آوا بکه و با آوایی که لسر وی هزه سرور به به تایبت بشتی که ترکیه دست به برفره کرنا پیوندین خوین لشکری و اولهیه به شامی را کریه ایدی فکارن اسرائیلی جی لسر ترکیه لسوریه زیده بونه لعالیه کدن مه اسرائیل قبول ناکه که جا آخا سوریه و تو گفک تو هرشه اک لشکری لسر اولهیه و چه ببه جالی کدن مجی شام دخوازه سروری خو جنوب آوا بکه و لگوری برجوندین خو بریارین خو درباره اولهی خو ده بده نابرا وان هر دو نرینان ده ترکیه جی دخوازه سوریه نو ببه اولهی دولت که بهس لی ده همان ده میده تماشوانی هجا دخوازه دوسیه هسته ده لگوری نرین خو برجوندین خو یک آلی بکه اب یک جی سوریه دخن نوا سگوشه اولهی یا هندورین و تا اولهی هندورین انقره و تل اویو پیوندیا نابرا شام و حسده دبه جرباندنا هری گرینگ جبو کپاسیته دولتا سوریه که هزین که ده سالن شرده آوا بونه دکوه نوا پرگلا دولته و ده همان دمیده جی بریارا یکیتیا اولهی بپارزه پیمان نابرا شام و حسده دریه یکیتیا هز و سازین هر دو آلیان وکرنه لی پرسا سرکه ادی تنه نه اوه که گلو

یکبون پیکوره یانه پرسا سرکه پرسا گرینگ ایوه کو یکبون دی چاوا پیکوره و تا دوی پیکوره لی دی چاوا پیکوره دی کیجان مکانیزمه ایده به کیجان مکانیزمه ایده کارا پیکوره و دی چه بسر پاراستنا تایبت مندین اولهی و لشکرین هرمن باکو رجلات سوریه و تا کردان وره جبو هسته دی مجارا سرکه پاراستنا مافین گلین هرمه رولا راستین آهزین هرمه بخویه جبو شامی جی مجارا سرکه یکیتی اصازین دولت و یکبونا بریارا لشکری و اولهیه لورجی حسابن ترکیه راست راست دکه و ناو مجاره ده پرسا هری گرنگ اوه کی بریارا اولهیه ده لسر ویه که تماشوان هجه هفکارین مه گرافیکه آماده کرنه امی به گرافیکه که هردکارین وی ستوریا که مبحث کر سه دوسین اولهکاریین سوریه هنه مگود دوسیه که هندورین دوسیه که گریده تلویوی دوسیه دنجی گریده انقره گلو لسر وی سگوشه نبرا وی سگوشه وی سه دوسین اولهکاریه ده سوریه چاوت کاره خوب بریو بره امی پشتم میوانه کجیوار بگرن سر وی که چخو اف سه دوسیه ده امیج دوسیه هندورین دست پی بکن تماشوانه هجا موکه نقشه اولهی یا سوریه نو بناف کریه امی دوی ده بحث بکن دست پی که ام بحث شامو انقره بکن تماشوانه هجا اف نافچه حلب کودس شان کریه نافچه کو هری زیده ترکیه لی سردسته دوی نافچه رد خوازه هگمنیا خود دستلاتا خود لی سوریه نو احواب که کو اف بویه ناکورد لگل تلویوه لگل اسرائیل امی ویجی بحث بکن بگو من دست پیکی از وی بیجم ده طبقه سالا چوی 2025 جانده تماشوان هجاد نابرا انقره و شامه ده لحف کرنه که اولهیه حتی بو امضا کرن جبو پیشگیریا به تایبه لوجستیکا لشکری از وی بینم بیره و دست پیکی بری که از ورم سروان خالین که ما نویساند نحف کاری ما آماده کرنه وکه تیزانین ده سالا 1998 جانده پیمانه که بو جراد گوتن پیمانه آدانه نابرا انقره نها و شاما ویدمه یا بشار اسد ده هاتو بون امزا کرن مجاره که اوله کاریه بو مجار گریده تمپونا سینورین وی دوی جا آخا سوریه ایریشی سر آخا ترکیه نه کرن سوریه دوی وی مجاره بپاریز جبو که نبه هراشه گف لسر آخا ترکیه یعنی دوی چارچوی او لحف هاتنا که ده تباخا سالا چوی ده هاتیه امزا کرن هنه که دشبه لحف کرنا آدانه یا نودو هشتا اف بلال وی دیره بمینه دوسیه اولکاری یا ترکیه یا گریده روش شامه لسر سی پیاندمشه یکم تماشوانه هجا هفکاری هفکاری واره لوجستیک هفکاری لشکری پروردهی لشکرین سوریه آمادکاری ارتش نو یا سوریه به شواز و پروردهی کل انقره تی آماده کرن یعنی دوی چارچوه ده هفکاریه که اف دوسیه لسر وان پیان اف یک جوان پیانه ده همان دمیده هسته ده جی دوی پرسا هسته ده پرسا روژاوه کرسانه دوی لگوری برجواندین انقره لشامی بین چاره سر کرن هنه که مجاره انتگراسیونه یاکو نها دست بکریه تماشوانه هجا بگومان هر تم میوانین مجی از وی بینم بیراوه مجاره پرسا کرد لروژاوه کرسان و لباکوری کرسانه که نها پرس چاره سریه یعنی جی دربازونا قناقه که نو جبو پرسا کرد لباکور روژاوه دست بکریه هنه که پارالر دمشه هاو تریب دمشه لوره جی انتگراسیون هسته ده یاکو لشامه دست بکریه لگوری برجواندی و رازیبونا ترکیه دمشه اگر وسانه به بگمان ترکیه قبول نک اف شیرووینه خالا سیمینجی پی سیمینجی مجارا لشکریه تماشوانه ارتشا امبیجین شامیه دوی لگوری برجواندی و پاراستنا اولهیا ترکیه بتایبت نافچین کو دبن هف سینورن دیگل ترکیه دو تو گفک ج آخا سوریه و لسر آخا ترکیه چینب و کو دو دولت ام بسکن انقره و شامه ام ورن سر دوسیه اولهی نابرا شام و تل اویو تماشانه جا جخو مدید بری چند روزان هفته یا چوی بالا فرگه ها الزهور حت بو بمبه باران کرن با علنی آشکرا تماشانه جا اسرائیل لبالا فرگه ده که ترکیه لی وی برود با اسرائیل دخوازه

0: لهرمه کوبانه یا روزوی کورسین ناوندک تندروسی یا بچوک هیکو تایبته بنخوشین نخوشه شکر نخوشین شکر پیشوازیت که ریویبرین وی ناوند تندروسیش کانال هش شردی اخوینه و دیار کرنه کو افزیدتری هش مهن درمانن به تایبت انسولینه درباسی دپوین وی ناوندی نبونه دوی نابرده گلک نخوشین شکر جی راستین مترسیان خطبون انگو نبونه درمانانده
1: شکره کتما دوه مروان تال کریه اوان به گاوین گران بر به داوی آجیان اوه داجو حج زعیم هفته و پین سالی او بوی چار سالن ایشان نخوشی دکشینه او و هفجین اخوه هر دو لبر هفدو دنوا نوینان دا جیان اخوه در باستکن
2: درمی هم دکرن بوه ما بوده درمارون هه در ویس چار هزاری سیس هزاری دکرن درمان ارتوان هه تنه
1: دایی که فاطمه جی دبیجه که درد مهموان وک هوا از و حوالن من این بتمن ایشا شکر و بهای نرخ درمانان ام کود کرنه
3: و شکر جی نز بیم دست ده حیشته حبایش دخم نه نخمه شکر ایل خورنی دخم پیرا دخم یا که ایواره دیستا بایوانه بینی فاصل دیستا دخمه شکر بوش
1: لکوبانه تنه خالک تندرستی جبو نخوشی شکر لناوند تندرستی یا مشتنور هیا. او جی حتا نها ناوه 3,806 نخوشن شکر لجمع خواه تومار کرنه. او جوان 567 کس درمان انسولین جوان را پیوسته. دکتر احمد محمود دبیجه که او بوی زیده تری 8 هیون درمان انسولین در باسی ناوند وان نبویه. او هیویداره که آلین پیوندیدار و سازی نو دولتی روشا وان نخوشان بگره برچاف
4: زمین که انسولین سبا وی ملتی هانی ام بی مثلا انسانی بشکر زحمتی که پردکشینن ما گود بلکی جیهتا که به کسا که به کانو به آلی کار بکه ما بری جی پر جیهتا را گود کسی نکان با حتان ها مگهاندا
1: دو جوره نخوشی ها شکر هنه تیپا یکم و تیپا دویم تیپا یکم پرانی زاروک و جوان پید کهون. او جی نچاری درمان انسولینه نه. او بی انسولین جیان اوان دکوه خطره یه. تیپا دویم جی به حب و پارزی درباسته به. او جوره یک جو جوره این انسولینه یه که او جی درمان نخوشی شکره. نرخه وی هر یکی هر قلمه که جوانا 5 دلاره و هر یک جی 5 روزان به نخوشکی را دقاده اف بزحمتی در باسی کوبانه دبن لکوبانه قطن جبر کو شرط و مرجن تایبت جرا لازمن جبوی کو در باسی کوبانه ببن جبر و اکی جی زحمتی ها نخوشین شکر هری زیده به انسولین ریا دلیل رمضان کانال حشت کوبانه
0: زمان ناسنامه یا گلانه ناسنامه یا مکردانه جیت همشوانه هجا کردین لشامه به تایبت یین کل تاخین کردان دمینن داخوازا زمانی کردید کن که دبستان ده بی بجیه کرن تکیز کن که ما فیوان یه خواننه هیب زمانی دایی که بکو نفش نو نفش کردانی نو جه زمانی دایی که بی پار نمینه
5: وکا جوانه که کرد ایل شامی دجیم من هر تم خواستی که زمان خواهیم ببم جبر که دیرو که برنگ همه یه بی زمانی ما هم نتشتکن
6: مطلبه ما سفتا انو ام کرمانجی بعلم من مکتب دو ما یعنی استاز استاز مرا بینن منهاج کردی ام بعلم من مکتب ما
7: ایام زمان ایام نظام البائد
8: ده سردم رژیم بره ده ام جزمان کردی به پار بون جتر سا گرتنا مالبات اما ما ند کاری پی با آخ بین او به عربی به مرا دا آخ بین
9: از هیویم و دخوازیم گل المدرسه منهاجه کردی بدن جبو اف جيلينه وجبو ما ام بيتربع لمن لغتا خوي ام ومش حقي ما يج اي كرد كو زان بن مشتغلين وسر زماني خوي كرد بيتربع لمن
10: امو قيزو خورتي في تاخي ام دخازن زماني كردي المدرسة زيدكن جبو قالك خورتي ما يكرد زماني خو هم داكرنا ام دخازن جيلينه اف جيلينه ديس زماني دايكا خوش بيرنكن وجيب علمن ولا بقرن كجيل جديد
11: اما كون نفشينو دخازن بكردي فير ببن لكي لكان زمان ايدن فرمي ببن
10: مع الباقي اللغات

بله تمشون ایجا بیا وای مهتن داویه بیلتنا و دمجمیره جی حتی دمین پیشیامه و روژه و نو بمین خیر خوشیده و دم باش به.

0: لپرش تر دوخه کی پزشکی او پرسیار یک هه پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چایو دست بدکت روجانه پیتان دلیم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

سلاو بین رادی کانال هاش من ابرازم به ارمتیا و کارانم بولتنی عراق تام پیشکش دکم پرسکان من گرمو گرن ام شویش گرمو گره بله دادوار فایق زیدان که سروکی انجومنی بالای دادواری عراق بسردانی که فرمی یک روشه تنیا با یک روش لیران بوا و کامل دیداری گرنگی کردوا گرنگترین یان کبنو بوا لگل مسعود پزشکیان سروکوماری ایران و هروها محمد باقر قالی باف که سروچی پارلمان ایران و پیش وقته شر امرو پیش شبه اوان میبینه کمال دیداری که احساس کرده بود تایبت هاو تا ایران یکی ورده کاری تان با باز دکم هر وها دو نشو کبنوه که زور گرنگ بوا چوارچوی همه انجی میمانداری میمانه که تایبت یان کروه که اویش محسن قومیه که نیرده ریبری ایرانه با محسن قومی اندامی انجومنی شارزایانی شارزایانی ریبره کاشتا واش کسن اما نه ریبر دا مزرینن و باش یعنی ریبر دور خرن و زانیاری زور زور دگمنه لسر او کوبونوی و چیان باس کرد چون که براسی ری ندراوا بلام باسی انجومنی شارزایی ریبر تان بوده کم و میوانش من دبیت لو باره و پرسورای لگل دکین هر وها زیدی سرک وزیران عراق امرو داوای کردو امی واره داوای کردو و گوتوی تی با لحلب جاردنی دا هاتو دا او با کار بیت کارتی نشتیمانی لکاته که دزانین که حلب جاردنی انجومنی پارزگاکان نزی که بلام حلب جاردنی پرلمانی لچند دایا لمانجی اکتوبری 2029 دایا بلام حلب جاردنی انجومنی پارزگاکان نزی کترا هر وقت کمال پرسیدی که لوانا اسرائیل پستانکانی لسر توانبراک که نرده تایبتی سروچی امریکای با عراق و سوریا پستانکانی زور زور زیاد کردو لسر توانبراک و حوله چیه با درخستنوی بجوری زانیاریکان و بجوری میدیا اسرائیلی پشوی که توانبراک سی لسر برزایکانی جولان کردو اسرائیلی هر بوا خنیکی زوریان بیگرتوا و بریاریان داوا آلوگوری هوالگری لگل آکم کدوا کمالا پرسی دیکه عراقیش بانی چین دیوانی و چین زیقار اگر بوارا بید بلام لپرسی عراقیش دا کسی که دست بر خوی کرو با برپرس تلفونی بو کمالا برپرسی دیکه کردو و قصو باسی لگل کردو و رنگ داوایش تیشی کردی بید تلفونی بو کش کردی بید با سرک وزیران سرک وزیرانیش ولامی یاوتوا باشا خوی با کسایتی که سیاسی ناسند و دوی سرک وزیران توی که اتخواه به دزگام یکن ابرون به دوی ام که ابرای بزن چیه والا در که تو چیه نیو دزگیریان کردوا ام پرسانش آمدن با خزمتی ایوا ایواش بینر من بن وکل سرطا دا گوتم فایق زیدان سروچی انجومنی بالای دادوری عراق لا سردانکی بو ایران بجیا لگل مسعود پزشکیان سرک کومار و محمد باقر قالی باف سروچی پرلمانی ایران کو بو توا انجمنی بالای دادوری عراق بلاوی کردو توا لکوبنوی دادور فایق زیدان و مسعود پزشکیان که وزیر دادی ایران آماده بو تاو توی همه انجکانی نیوان عراق و ایران کراو بتایبت لبواری دادوری و یاساد هر وها دواتر سروچی انجمنی بالای دادوری عراق لگل سروچی پرلمانی ایران کو بو توا و به جوری راگین راوی که بنا وکا تاوتوی دوسی هاوبشی نیوان هر دو ولات کراوا لسروی همویان و پرس یا سایو هاوبشکانی نیوانیان اولا کاتک دا بیانی امرو فایق زیدان پیش وقتا که فایق زیدان سرو چین جمعنی بالای دادوری عراقا بسردان چی فرمی یک روژا گیشت تاران پایتختی ایران و للاین هاوتا ایران یکی و پیشوازی لیکرا لسردانه که دا بو تاران دادور فایق زیدان سروچی انجمنی بالای دادوری عراق لگل هر یک لسروچی دا صلاتی دادوری ایرانو امینداری گشتی انجمنی بالای آسایش نشتیمانی ایران کو بوتوا و دادور فایق زیدان سروچی انجمنی بالای دادوری عراق و غلام حسین ایجایی ببورن سروچی دا صلاتی دادوری ایران باسیان لپرس دادی و یاسایی هاو بشکانی نیوان هر دو غلات کردوا هر وها دادوار زیدان لگل محسن رضایی امینداری گشتی انجمنی بالای آسایشی نشتیمانی ایران آسوی پیوندی هاو بشکانی هر دو ولاتیان تاوتیو کرده بو و باسیان لچونیتی کارا کردنی ریکوتنا دادیو
امنی هاو بشکانی نیوان عراق و ایرانیان کردوا هر لکو بنا وکدا جخت کراوتا و لسر گرینجی آلوگوری زانیاری و شارزایی بوب تو کردنی هاولکان بو برنگار بونوی تیرور و تاوانی رخراو بو جوری آسایش و سقامجیری نوچکا به تو ترپکات

درنگانی که شوی رابردو سرکردکاری چوارچوی همانجی پیشوازیان لشانده چی ایرانی به سروکاتی محسن قومی اندامی انجومنی شارزایانی ریبریو جیگری کاروباری نیو دولتی لنوسینگی مشتبا خامنهی ریبری ایران کرد. لکو بنوکه دا علی زیدی سرک وزیران نوری مالکی سروچی او پیبانی دولتی یاسا و قیس خزعلی امینداری گشتی عصایبی آل حقو جماره یکی دیکا لکسایتی سیاسیکانی دیکا باشدار بون لکو بنوکه دا بطایبه سرکتکانی دیکی چوارچوه مانجی.

0: بله لپرسکان بردوامین اسما بغداد بولای جاسم غرابی که شروفکاری سیاسی دمویت لباری سردانکی فایق زیدان بو تهران پرسیاری لیبکم و هروها سردانکی محسن خومیش بو عراق پرسیاری لیبکین برای جاسم غرابی سلاوت لیبید بخیر بی بو سر شاشه کنالاشت
1: اهلا و سهلا
0: زور سپاس دوباره بخیر بیتو برای جاسم اگر پرسیار بکم خوان نبود چیه سبارت با سردانکی دادور فایق زیدان با ایران بله راستا باسی پرسه هاو باشه دادیکان و یاسایکان کرا و بلام دتوانین چی خوان نوی کی دی کب کین با ام سردانه سردانه چی گرنگا
2: برز و سلام با تان و با توایی بینران تان لکنال هشت و برز ایوب من لو باوردم اوی روی دال بغداد لپاش پیگنان حکومتی علی زیدی و دواتر اوی لسولت الفزریش دار روی دال و زورک لگرانکاری کان حت نپیش و هموان دزان که زورک لپاری گندلکاران و دزکان براوت دروی عراق و با ترکیه و با ایران رویشت و پارانا ملو باوردام سردانی کردنی فایق زیدان با ایران بشی شی پیوست با گرانوی و پارانا و هر اوانه شی کران کردو با ایران کسایت یکان چاوروان دکریت فایق زیدان چو ترکیهش به همان شی و دوی پاش پاشوی علی زیدی رویشت او چو ترکیه وروها به همان شیوه همان گرنجی هبو فایق زیدان رکوتنی که لگل ترکیه دا لسر گراندنوی داوک راوکان با عراق به جوری داشتا کنی لکتی گیشتن و هروها داوکاری کنی دادگای عراق در ولرگ انترپول آنی و زور کشی لوانه لترکیه جراون تو لگل پارکان لترکیه اصا بردوامیش پروسه کام رو او شیوه لگل ایران دا فایق زیدان سوتا تاران لم چارچیوه دا ویستوتی و پیشی وتون با سرکردکان زوریک لوانه که پار عراقیان زیو حالاتون با ایران و روشتون تا درو عراق هاو کاریان بکرید و ایسا لهندیک پارسگای ایرانن و نوسراوی فرمی پیداون و نوسراوی دست بسل کردن یان هبو و پیشکشی ایرانی کردو که خویان و پارکانیش بجرنو با عراق با ایلو باردام همه هنجی هیل نوان هر دو ولادا با امپرس گرنگو و پیشو تریش شاندهشی ایران حتبون عراق چند پرسیشی گارو گرنگ کرا و با فاق زیدان رکوتنی

0: چشمچش و آلنگاری و دشبیگه هی هندگ لوانه لگل گروپ چک دارکن دلن دبی چک رادست بکن هندی چند دلن نخیر چک رادست نکرید پاشوی ایزاگانی امریکا و هاو پیمانان دست ندر و لسی ایلول ده اما هم چشانه که وای کردوا ایران راستخو بتناو پرسکوانی ام سردانی کردنی که آماجد بیا کرد جنابت با چارچوی همه هنجی دیوانی هاتون بو او بو کپیامی ایرانی کن بگینه تا عراق و دواهین پیش حتا کن لرکوتین یوان امریکا و ایران یا خون زیگ بونه و سلطان عمان و چندین پرسی دیکا بس لو دکات شیعه چون دبی یک دنگ بی خوان کوب کن و مال نیو مالی شیعه دبی پرتوازن بی دش بی یک نبن بر ریار لدش یک تیر ندن گروپ چک دار کن دبی هموان و مرزع و جورایلی ایران پرسکه اگلاب کنو ایران نایوید ایسا چیشا لگل حکومت عراق دا دروز بکاد و پیگ دادان رو نداد لناو عراق دا و چیشا و سریشا بو ایران دروز بید بو یک کسی یکم که رایشکاری مجتمع خامنهی دوین خوی بو خوی حتو تا عراق اما پرسکه پید دالت که چوارچیوی همه هنجی لدو خیچی زور هستیار دایا ایران فشارکانی زیاد کردو دالت چکی گروپکان با ماوی دو سال دوا بخرید واتا چککان لیسادا را دست نکرد با شیوهی که امریکا دیوید چککان با دست گروپکان و بمینه تولانی کم با ماوی دو سالی آینده ایران دیوید برچاوی رون بید چی رو داد نه اوی خیره همو پلکانی بکرید و چککانی لازم سین رید و گروپکان لدست بداد هر شکان با سر هرمی کردوسانی جیچ یک بوله گروپ لقصانی که کراو
1: برز جاسم رنگ ایران خودی خوی وکو سیاست نفس دریش بید يعني أبو شندين صالة أبلو قيل سرا شندين صالة توشي كيشة دبيت لدو قري رابردو دا لشر دوانزا روجا و چل روجا أوي با إيران كراوة كم نيا تواناي برگا گرتني پستانكاني أمريكا و إسرائيل و روج آوا و ناتوشي هي بلام آيا أو هاو كيشة بنسبة عراق و راستا عراق تواني برگي أو پستانا قبرانا بگريت عراق و حالكيتي
2: ایران دولت مؤسسات
0: و ولاتی چی دام مزراوی زور با باشی دزانید پلان کانی خوی دزانید لچلو پین سال رابردو دا او گمارو سزای لسر بو ایران زور پشودری جانه نخش رگای هی او پیش دو سال علم و پیش دیزانید که سزاو گماروی تونتری دخلت اثر سور دزانید ایران اگر بیتو امریکا و اسرائیل رن نکون سر نکون بسری دا با گمارو سزای عبوری لگلی کو تایی دینن سروچی بانشی ناوندی ایران هات عراق و اماجه پیدا و تیما چندین سالا پاره چی زور دولار و پاره بیانی کوده که نوانی ام روشه من لبر چاو بو که و آماده با کردیم تا 3 سالی تر دراو دلاری هند من هی که چیش من نبود بالام عراق بازور نیا عراق و تانی اگر نود نفروشید مال ویران دبید عراق و تان و تکید فروشی و پارکید دزیت آمریکا بویا عراق دهات تو نو تو بابوری که بدس خوینیه بدس ایران بدس آمریکا وی بالام استا تماشا که چدوخی اگل عراق ده هی لحریم کردوستان و لطواوی شارکانی عراق ده بید سیاست مدارانی عراق زور بباشی لوتی بگن سزاکانی امریکا زور قروز ده بید گلی عراق و آبوری عراق برگن اگرید اگر بید تو سزا بدرید گلی عراق حل ده سید چشی نخوی دروز ده بید و راپرین دست پیده کد
1: برید جاسم غرابی شروفکاری سیاسی زور سپاس بو اوی کبیوانی کنالش بوی
2: شكرا لكم
1: بله حوالا چی بپله هیا ایسا مظلوم عبدی حلوشان نوی هیزکانی سوریا دیموکراتی را گیاند و بله مظلوم عبدی یا کلبونی حسدی لگل سپای سوریا را گیاند دلیت لاپره چی نوی میجوی دکی نو با آوادان کرنو و بنیاد نانی ولاد عبدی و توشیتی امرو کتایی هاتنی ارچی هیزکانی حسدا را دگینین دشلیت مافی فیربون بزمانی کردی پارز را و امش پیشاتی چی زور گرنگ بله اوانش با پلو دبینین لسر شاشه کنال هاشت کمی که دیکش کنگری چی روشنامه نوسی تام بود گوزین و پیامنیریش من لگل دبید لسر او پیشات نوی که لروشاتی کردی

تشمو لای پرس عراقی کان عمر وائلی سروشی دستی دروازه سنی رکانی عراق رای گیان به همانجی لگل هرمی کردستان زیاتر لبیس ریروی نافرمیان داخستوه و گمرجی هرمی کردستان دلیت که او ریروانه لدوزار و شانزه و داخراون کاک عمر عمر وائلی که فریق شلامان که تسروکی دستی دروازه سنوریکانی عراق آماجه با وکرد پلان یک دان را و با ریخستنی دروازه سنوریکان بشه و یکا یخستنی پیناسی گمرجی و پاراسنی برمی ناخوی گرانتی بکات وائلی جخد دکات و به همانجی لگل عربی کردستان بیس ری روی نافرمیان داخست و به جوری به دواده چونکانی کنالک

0: عجب باب چین نای کابرای دزبر دزگای آسایش نشیمانی عراق آشکرای کرد کسی چی فیالباز زورش فیالباز بوده و ساختکاریان دزیر کردوه که وقت کسایتیه سیاسی کان و برپرسان خوی ناسان دوه و پیوندی با سرک وزیرانی عراق و جمعریک لبرپرسانی حکومی کردوه دزگای آسایش نشیمانی عراق لراغیان راویک داد دزیر کردنی کسی چی ساختچی و فیالبازی آشکرا کرد که لدائیگ بوی سالی 1992 و خوی کردوه با کسایتی سیاسی کانو پیوندی بلاین حکومی کانو کردوه با مبستی با دسیرانی دسکوتی کسی لدوائین رفتاریش دا پیوندی کردوه با علی زیدی سرک وزیرانی عراق و کسایتی چی گوری سیاسی خوی ناساندوه را گین راوکا آماجی باوش کردوه اپراسیونی دزگیر کردنی او کسا لکاتیک دا انجام دراوه که زانیاری حوالگری ورد لباری او کسا و گیشتو تا دزگا امنیکان و شوین و مالی تومد بارکه دوزراوه تا و رزامندی دادوری دزگای آسایش لبغداور جیراوه با دزگیر کردنی دوائی دزگیر کردنی و لیکوالینوه تومد بار دانی بتاوانکی دا ناوه و رکاری آسایی لبران بر جیراوه تا برو روانی لاین دادوری تایبت یکان کراوه انجا باب لسر پرسکی روژاوی کروسان ایسا پیامنیر دلخواز آمده بوالا دیمشق و لگل مانا دلخواز لاو لیبیت دلخواز دیارا راگین راوکی مظلوم عبدی دلخواز لدیمشق و رایگیان و بر پرسکانی سوریا چی دلن لباری او راگیان دوا؟ شقابی سوریا چی دلیت؟
1: بله ایوار باش چخواه نها بریا گلیه که کنگره که روشنم آوانیش آلی فرمانده گشتی هزا سوریا دیمقرات مظلوم عبده لکوچ که گل لسروکهتی از سوریا کنگره هاتا لدرخستن دناوه کنگره ده فرمانده گشتی هزا سوریا دیمقرات دا خویا کرن که ایدی رول هزا سوریا دیمقرات وکو هزا کی سر بخو لسوریا نمایه و راگهان یعنی او وکو راگهان دنا که بداوی کردن رول هزا سوریا دیموکرات بحثا وکی کرکو او وکو هزا سوریا دیموکرات برنگ کی سر بخو نمانه بحثا مجارا خوندنه کرکو او ریک افتنه کود نافا دبستانان ده بحثا وکی بکن کوانین زمان کردی ویش بو خوندکاران ده دبستان نافچین کردی ده وریدان لی او یکا ندا خویا کرن که او ریبازی خوندنه بتمامتی بزمان کردی بیانجی هر او ریبازی که حکومت سوریا آماده کریا و دنوا دبستانی دا وریدان او زانیارین تایبت یکو دست مدن و مجنوا کوچکا گل ورگرتن که مرسومه که سروکایتیه هیا یان ایشف یان صبا مرسومه که سروکایتیه در حق هر یک جه فرمانده گشتی ازا سوریا دیمقرات مظلوم عبده و الهام احمد و وری درخستن که پوستش بوان هاتنه دست نیشان کرن ما هول داکو بزانبن او پوستا چنالی او اکو پیشبینی ها تکنیان جیم مبدس خستی که پوستین راوشکار سروکایتی یعنی حتی وکنها نها تیه تکس کرند بی که دناوه او مرسومه که ایش افیان صبا در کهوی تیده بهتر زلال ببیلی اوان نواد دستی مده که پوست کش بو فرمانده گشتی از سوریا دیموکرات مظلوم عبده ها تیه دست نیشان کرند پوست راوشکار سروکا واتا چه راوشکار سربازی بیانجی یه پیک هاتکان به حتی وکنها نها تیه دست نیشان کرند
0: بله دل خواهد زور سپاس بله وکو دل خواهد پیامیری کنالاش گوتی لدیمشق و که عبدید

0: بلند بودن نه کو ایتیاباتی کی بسیار دیاشتی که الان وابتنیا آوشتانه هست.
1: اول ابو بکر پارسگاری سلیمانی قصه با کنالشت کرد و اولایت همیشه درگاه سلیمانی کراوی بوی به شوازه کی فرمی درمان به هند رتنی و پارسگاکو اروار و هم دکتر هوال سرنج خات سرچی سر اویکا رد تو زکبر لیستا منیش اماجم پی کرد اویکا زورترین هاولاتیانی عراق و هاو نشتیمانیانی هرمی کردوستان با چار سر رو کن سلیمانی و نخوشخانه گشتی کانی سلیمانی نخوشخانی کرتی گشتی لسلیمانی با چار سری پیوی سور بگرن و هر وحا دکتر هوال باس لواکات نبی سلیمانی هاو شوی چاوی که تر سر بکره چونکا پیشکوتو ترین سیستمی پزیشکی هیا پیشکوتو ترین درمانی و چاره سرکان لسلیمانی کرد بوی پیش دو خسنی بم شوازا با تواوتی زرر لکرتی گشتی هیا بگه ما لقصه کنی دکتر هوالیش بید
2: براسی نگه به وکو خوی به ولکاتی خویا با کوالیتی خوی دابین بکره ابی پشککی زیاد بکره چون که سلیمانی بو با گورتی ناوندی تندرستی و پاراسنی آسایشی تندرستی لهمو عراق و ناوچکه و نخوشکان مانا گرفشن هر نخوشخانه کوا ناسنامی همو شارکانی عراق و دروی عراقی جبینن که لیوی چار سر ورگره بوی چه وزارتی تندرستی عراق چه وزارتی تندرستی حکمت یریم کردستان ابی بچاوی که زور جیاوازه و سیری اما بکن ابی وکو چون رخراوی تندرستی سلیمانی سیری سلیمانی رخراوی تندرستی جهانی سری سلیمانی که براسی به وزارتانش لاستی ناوخوی عراق باو شیو سری بایخی تندرستی لسلیمانی بکن به تایبتی که اما زورتین نخوشخانی پسفاری من هی زورترین شوین من هی که جگی او خوشویستانه بکنوا که دوانه داراییان نیو بش یکن لکرتی گشتی لشوینکانی تر کرتی تندرستیش پیشکوت بی پشکی شیری بو کرتی تایبت بوا بلان پشکی شیر لسلیمانی تا ایستا کرتی گشتی پیشکش یکا بسفاس او بو اندامانی انجمین نرانی عراق کم کورانه کاریان کردوا امید کم هولی همو مانوکو یک تیم لم بواره یک بگری بو اوی که بشی سلیمانی لدابین کردنی پیدایی سپسی شکانو با تایبتی درمانو آمریکانو چار سرگان برس بکریتا و فراوان بکری
1: بوی لروجانی داتوا گرفتکان تام بگینن بنامکانی هشت دو جماره تلفون لسر شاشه درکویت لرگیو جمارانو تلفون من بکن پیوندی من پیوب کنو خواتان لگل بیت.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: جبویرم باکور هتا باشور جپیشهاتین روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
4: جکانال هشتی و ده بیگی جبردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای

0: پیمان بله کدنوی بانکی تولا شاری سلیمانی چه گرنگی اکی با پرستنی روکی الهرمی کدوستان؟
1: طبعا ما یک کل پروژه هر گرنگی و استراتیجی کن که لمستوی عراق و بدری جای دولت عراق بودو من جاره دروز دکرید یکی چیان لابو غریبه که لسال 76 دروز کراو امجل پاریزگی سلیمانی و لاستاد اویج نورجن کراو تو بلام اما یعن ام پروژه یک کل پروژه گرنگ و استراتیجی کن که بشوازی چی زور سردمیانه ببکارهنانی تکنولوژیای سردمیانه دروز کراو طبعا بال پشتی چی گوره دبی هم بو زوتیاران هم بو توجینوی زانستی هم بو پرستنی تراسی کشتوکالی ل

0: چون بوریارتا ناکا بانکی تولا هرمی کردستان بکنو.
1: Good day, my name is Vimrip, I'm head of cooperation of the EU delegation here in Iraq.
2: شاندکی ایما ام روبو گفتگو دوزینوی رگچارو هاوکاری عراق هاتونه دیر. اوکو دزن عراق لجر کاریگری شیتون دی گورانی کشو هواو برزبونوی پلکانی گرماو با بیابان بونده. استعشیتی اوروپا با همان شو روبروی برزبونوی پلکانی گرماو تو ام گوران کاریانش کاریگری خرابی بسر کشتوکال هیو کوالیتی و جوری توکان تیک دچید به هوی کم آوی و مشک سالیو بوی ایمالی چیتی اروپا لگل عراقو هرمی کردستان خوشحال دبین بوکاری پیکوی لپیناو خزمتی توی کشتوکال و پاراستنی داهاتو بوی ام خوراکانه بردوام بید لده

0: جواب بدو داتشونم کردو او پرسار کی زورم کردو ابزانم کی لپش دروز بونی ام بانکویا او کی خوانی ام بیروکه جانا ک بیویت بانک کی گرینگی لم جوره لهرمی کردستان دروز بکره به گمان ما مسای کی زان کول لپش همو امانه ویکا دکتور نریمانا دکتور یان زور سفاز بوم درفتا
1: سفاز بوم جناب
0: لکیو ام بیروکیت بو هاو کی بو بدیاری کراوی که پت خوش بو بانکیک و بلات و گرنگ بو بانکیکی لمشه ویا بانکی تو لحرمی کردستان دروس بکره
1: بله راستی من دوای اوی که لخوندی دکتورا کم لأوروپا هات موا و این شکشم تقریبا نزیگ بو لبواری پاراستنی جورا و جوری روکی و سرچاوی بو ماوی روکیا که هات موا یعنی یو فکریم لابو وکو پروژه امیست پیوندی بکم بلاینیک و بجهتیک و براستی لزور درگاه ولایان مانده براستی سرکوتونه و انتهای بلام خوشبختانه یعنی جهودی اوانه نابه قد لیاد بکن جنابی دکتور سرباخ صالح یعنی براستی برحابتی صدره و پروژه کی پیباش بو فکر کی پیباش بو زیاتر گلاله من کرد ریکو پیک من کرد ایتر او بو لگل اوی شاهوله کی زور مانده لگل وزارت لگل جهتی تره بلام براستی هر ببونی کشی بودجه و نبونی بودجه و چکه اما براستی اوکاتی که کارمان لیکر ایتر بدایتی کشی بودجه بولا هرمی کردستانا ایتر او بولا خوشبختانا لکردنوی بابلین اوفیسی فاو لستیمانی 2019 پروژه کمان پیشکشی فاو بکر و نیونری یچتی اوروپا لوی بو اوکاتا پروژه کان زو پی باش بو خویان براستی فندی چانبر گرت بو با بوجانوی بابلین سیستمی کشتوکالی و خوراک ل عراق بشه وازی که گشتی بویا لبر گرنگی پروژه که پیان باش بو اویا تدریج بکریه لگل او پروژه بویا خرای سر او پروژه و خوشبختان هر بهوی ام پروژه و او جین بانکی که لبغال لسالی 1976 بو 77 که هر فاو دروسی کرده بو جاری که تر نیجن کرده بویا ببیتا یعنی لینک یک لبین ایرو اویا چوکا براستی یه مکاتی خوی که پروژه که وکو جستیفیکیشن وکو پیداویستی پروژه که لم هریمه یا کمالک بابلین پایی زانستی من خسته رو که پیویست دکات که یه لسر اساسی بونی ام گاپا بونی ام کلینه یه پیویستی من بدرس کردنی بابلین دامزراوی که علم شوه هی که استه هاتو تکایم
0: تو وکو همه هنکارگ لنوان فاو هرمی کردستانا
1: بله.
0: فاو چون لگرنگی ام بانکی تو و روانه او چی کردو با اوی دروز به او امرو اوالی را یادی کردنو که بکنید
1: خویل راستی فاو ناوکی بخوی فود ان اگرکالشور ارگانیزیشن یعنی احتمام اداد با خواردن و کشتوکال عراقا بلین اوی فاو عراقا باسی کن طبعا لامو جیهان او کارکیتی لبرو اگر بدوایی پیداویستی بنما سرکی کنی چون که براستی هر دابین کردنی خوراک یا دابین کردنی جزئی که هاوکاری کشتو کالی اما نابیت چاره سری کشا کن یا مکیشی لو گورتر مانه یا مکیشی بنتو مانه یا مکیشی سرچاوی بو ماوی مانه یا بابتی گورانکاری جنگی و گورانکاری مناخی مانه اما نه هموی پیویسته که خوی بو آماده کرد
0: ام بانک چون توانت کمیک لو خمی که همانه بو او گورانکاری جنگی یعنی که روی یاوا کمیک یارمتی من باو خمه من بو برو نتا ویا
1: خوی اما دو لعنی هیا لعنی کن اویا یک اما پارزگاری اکن لو سرچاو بو ماوانی که یم همانه و گرنگه هم بو خومن و کناخو هم بو لسر آسینه و دولتی یعنی بشه که اوی که بابلی نکیتی اوروپا او فنده و هروها فاو بگر ریخست و بو دروس کردنی ام دام از راوایا اکرته و بو اوه راست اما گرنگی که ناو خویه وکو عراق بلام گرنگی که نو دولتی شیه لسر آسینه و دولتی چون که بیر مانه چه اما کومل یک سرچاوی بو ماوی مانه یا که پیان او تری اندیمیک با انگلیزی که باواتای کتر خومالی یعنی لهیشونی کتر دنیا نیه و بوچی چوکه ام ناوچه پی اوتری ناوچه کی هوت سپوت ناوچه چی گرمه ل شرق اوسطا کوردستان یم زور دا ولامن چوکه بر دوام یم چشنو نی تازه دروزه به بلام کی شکه وای بهوی گوران کاری کو هند کی ل ناوچه لانی کی تریان یم ام سرچاو بو ما و یانه خلقری کو مل یک جیناتی زور زور باشن که تحمل اصلا تو لو چی و یانه اوی ادی نهشتی کی اکی نه خدمت یکی خوی ملیونها سال خوی هشتو تو ما و تو ابو استغلالي نكين
0: باشا دكتور لم

0: Takže slavy nebo
1: slavy. Mastekam,
0: mizutam.
1: Takže
0: basta jaký am bankam bobka, biroký drusk buni am banka lečeva, sačávají kec.
1: اوی راستی بیت بیروکه که دور دریجا کاملا کسی مختص که لو بواره از جهت وزارت خوانی بالان که بیروکه که انحطو بمشیانه که واب کن که بانکی که جینی به هز لیر دروس کن لشاری سلیمانی لبروی کاملا توی زور زور من هیلا ولاته کمان و روش بر روشش گرانکاری جنگی دروس بیل ملاته ها که بروش کسالی اروات تو کن من اول جا به هر حکاریک بیت بوی ام بیروکان ها به مشکه که حوله که زور بند لدروی ولاد لناوندی نو دولتی و لگل رخ رایفا و آنه حوله که زوری انده تاکتو یعنی ام جیم بانک بکنو او بوشیوه بیروکه که انده سپیر
0: باشه که یو تایبت مندکانی ام جیم بانک لچی های او ترید که تکنولوژی زور پیش که توی تیابه کار هاتو و رخ رایفا و نتوی گرتو کن توانی وانه پال پشکی باشتان بند با من بس بکا چی ام بانک لبانک که ترجیه ها کاتو؟
1: اوی راستی بیت وکو جیاکاری لگه بانک کانی نیو دولتی هیچ جیاوازی که نیه لبروی همو او اجیزه و پیداویستیانی که هیا لولاتانی داره و لجنبا که پیش کتوکانی داره و لاد لهمه همان شیور لیرش هیا خوشبختانه و جیاوازی که زوری هیا لگل جنبانکی اوی بغداد اوی ابو غریب که اول سال 1970 دروس کرده و استا با مدرن لیره که دروس کرده و طبعا
0: جیاوازی اما مدرن تره
1: بله اما مدرن تره بله بتأکید
0: چی تیه هیا توانی پی من بلید یا خود اگر بتوانین با ها بشان من بید بشکان چین که
1: لخزمتانا
0: وی کردو تای بدبندی اکی پیش کتو تریه ببراو
1: با اما یکم یکی سرد کرو من هیا ام یکی
0: لچنجو لکی
1: فرمو که اما بوردی کاربایی کنه یعنی که سیطره اکن بسر او کولستورجه که هیا لیره هموی اوتوماتیکه که تی که بابلین رئیسی نبید تاقی شمسی که ایشه کهت بله اگر رئیسی نبید تاقی شمسی ایشه کهت تاقی ایشه لکر که مولیده منه مولیده که واته هیچ جیازی که نیه لگل اوانی در اوی ولاته که
0: واته با
1: بردوامی کاربایی هیه بله بله او یکی که لحره کار سرکوتوکانی جیم باک
0: زور باش فرمو ایرکویه
1: با دیاریک الهینه چه لها چون جوری سر کروان بله بتأکید اما جوری سر کروان اما کولد روما که حتی اکو ناقص پانزه و ناقص پانزه بله بله هم دانه که تر منهیه لبشی دو هاوی که تا ناقص بیسته حالا جیره توکن
0: اما بچی باشن ام جورانه
1: ام توانه که و اکا که حال جیران توکن تیانده نه لرطوبه بابلین پینج بو حود او توانه حالا جیره بو اوی با کریستالی نبیتو با تا مده پنجه سال عمریان او توانه امینه توکن تو لدوی خو من نوکانی دوی خو من بتوانی استفاده لیب کن
0: بله واتا بجوری که بیت ناوندی پرستنی
1: تو وکن بله پرستن بله
0: ابیدم چم جوری کی جواز بورمون ام کولد روم من هيا
1: بله ام کولد روم ام طبعا هم سرکره و هم جهازی کی عفوم که
0: ببوره.
1: هم جهازی کی تریش من هيا لگل بیا ام میترسا او سیطره اکا بسر رتوبه داو جوره کانا
0: بله
1: تو وکن الی ریا حالا جیره بو اوی هیچ گرانکاری کی تیانه بیدن او جیناتیک او جینیک لناو تو که یعنی فوتیت
0: باشه چن جوری سرد کروی لم جوره من های لم شوه و آیا اونده فراوانن که دیگه همو اوتوانی تا ببیتو که لیر امان ارشی
1: فرکر اما جوری همه قاعی گوری که اما جوری سرد کروی دوانی کشمان لو جوری او دیوه هایی که او یعن تا ناقص بیستا که زوزو گرنگ
0: بو چی فرق یعن هی ام ناقص پانزه او
1: لجرس اما بو اوی بتوانی لبواری توجینو ای بکاری نین خوشر نیه اما همو دوای ده سالی ها اوانی تر که ناقص بیست و اوانه هلی جری حتی پانجا سالی تر دستگاری نکرید که چوه ناو تا دستگاری نکرید بلا هنه که من هی توجینوی لسر کرید و زیاده کرید و بحثی لسره کرده بو اوی بتوانین او نوعتانه هل برین که دجی نخوشی کنن که توانای برگی وشک سالی هیا که توانای برگی کم اوی هیا و بتوانی برهمی که باش بود جوتیاره کنش من برهم بهنن اما این جوری وشک کرده ویا تو کنی تیا
0: وشک کرده
1: بله اما وشک کرده ویا او توانی که همانه جاری وای رطوبه تیا لنا و تو کنه ابی اما بتوانین تو کن رطوبه کنی هم بینی تا پینج تا حوت بو اوی نفوتی لکه اخرین جوری کلت سردکی ناقص بیستکه
0: و تا هر دو جنگ که تا
1: همه جنگ
0: وشکو جنگی سردش که که و بس اون بوب که تاوکو استا کار بو کرده و که چند جور توی جواز بین تا ایره
1: خوی تو کن من جیاوازن راستی هم توی کیوی من هیا که هر وقت توی طبی من هیا توی یک من هیا که لبواری برای منانی کشتو کال بو برای جوتیاره کن منه اما کار لسر همو امانه اکی
0: دیسور با او جوره وشکش ببینین فراوتت امان تایبت من دیکی جیاوازتری هیا
1: فرمو
0: دكتور ابينيم هنديك يسبلين لان اسم برسيار ببينيران بوشي تا استام تشولن يعني امرو كردنا وكيبو اي كار كيبو او اكريكي تربا شويكي راست ودروستي تو
1: بالي اما او موظفانه كليره تسيب كران هم زربيان دوري ام بيني ولا دروي ولات لا جيم باكا كاني بتايبتي او المغرب او لبنان او انا هم يام بيني يعني شلون ايشا كان شلون كار كان سرتا درچوني على بيبو دروا ابي زونزون جي كرينوا چتو اكو كرينوا سرتا چتویک نکه لبواری کشیوی بیا لبواری طبیعی بیت تنها تو کاری تریج لبواری پاکلمانی و دانویالو آنها که لبواری برمنانی آسایش خورا کاریگریه بلسا آسایش خورا کی ولاته کمان او تو آنهاش بر همین همویان کو اکرینو اهن لیره دانن
0: بپی بشکان جا باشه کیو اما جد به سچوار خالدام زیاتر قصی لسر بکین باز لوکر بشک ل تو وکان بو تو جنوی زانستی بکاری
1: بله بله
0: بشکان بو اویکا هاو بگیرن بشکیشان استوتت بو وکو سرچاوی پاراستنی اسایشی خوراک امانه

0: چون جاکراو تو خود ام میکانیزم چونیه کری چون جاکریت
1: ام میکانیزم براستی او فرمانبران که هرمان دوریان بینی و با گروپ درچن گروپ یی بیان تنها کال لسر بشو محاصیل کان کن گروپ یک معنی کال بز لسر توکیو یکان کن هل یک معنی لو چ کال لسر این طب یکان کن بو شی و جیا کاری بو کنو لنو کوستورج کای حل جیره
0: هیچ داتا یک معنی ک بزانین اوندا تو بون مونا بتمان به ان ارا خو تو مارکرا بک امر بون مونا ما ترسی لنا چونی لسر به
1: بتاكيد لو چ لسر بابلن شصد انواع تو یش معنی هه بابلن به کیوی و بهانه بلام پالپش بیش باورش تنانت او توانی که ل خواری عراق وان که معنی ول جیم بانکی او نتوانن بیپارزن یازیاد بی بیانه بیان بوره بله آنش اهلی نلک
0: یعنی هم آهنگی
1: که
0: تو کانی اوج به هند بوره چکا او بکو زنین هرمی کردستان نخواه و زب سرچاوی کی باشی روکی خورسکو در درختی زور تایبتو جیاوازه رنگا هی ایرش سودیه بد بو آوانی دیکا دمای باشه کانی تریش من شان بیو پیمان بلی هر یکی گرینگیان چیا و بوچ بشک یعنی سو یان لور گیر بوچ
1: سرتا که بابلین تو کان هنریتو یکسری ناکریت نا کوستور جکو این ام بشو لم بشا اما هر باریو مکیا ام هر باریو مدا دانیشن لیرا جایا کنوا تو یوا مان هه بابلین خرابا بکلگنا تو یوا مان هه بابلین نخوشی پیویا همو هله گیرو لیرا جاکریتو با قلاصو به همشت کانیو تی اگ اونیا بس تو کای وین کروا همو بشکانی لیرا جاکریتو هل اجيره با با با قلاو با قدو وانا ان جارك يعني كراب لسري لتوابو اغريت بشي نخوش كان وبشي نخوش معناها كلا تاريخيه فحص يا كان تيست يا كان زان شكاريبو وكم زان ايا ام توك ام روكك هنا يعني ايا نخوجنيا هيك شيء كيني دعاء وك تيست كراو هين كرا ان جارك يعني هل اجيرتو اكريت ناو كوستورج ام توي زين دوجنيا وشي لسر بكري ام لالو هل بجيرنا ابي بتاكيد لصاصه بزانك ام تويك يعني لتو زين دوا كزيندو بو انجار كان اتيت بشي اوديو تاريخه كي اوديومان اوديومان سيريا كافزان اي هيز نخوشي كي هي هيج كي شي كي نيا دواي او كزانيان نخوشي ني او يا نخوشي هبو هم جاكري تو فرزك لل لو تو عليك صاغن
0: باش يعني اواني كزيندون اتوان ري تو جينو كانو زانياري كان لما نور
1: بي
0: راستو خو اگر تو وشك بي ياخذ مردبه سودي لي ورنا باش كاجي وباس يوم بوبكام هبوني تاقيقي كي لم جورا ياخذ هبوني بانكي كي لم جورا تاو كوچن یارمتی معنی آن لبران گربونوی گرانانی که شوهواکا بدیاری که لهره می کردستان و لعراق بگشتی یکی که لولاتانی که مترسی گرانی که شوهوای زور با رونی لسره ام بانقه چون توانه کمیک او ململانه من با کم بکاتو
1: خوشبختانه اوی که اوتم هیچ جیاوازی که نیه لگل جیم بانقه کانی در اوی ولات اوی که بردوام کاربایی لره سولارکانه و که اماش خوی لخوی در مولیده بکار نینین همانه و حالت یک کبوی که کاربانم رو تو کان من بخسر نبید مولیده های هچ کات سولار کان من کیش یشتی کی تیابه او کاته اتوان مولیده ایش بیکار بدل لوش اگر هر مولیده ایش نکر رئیسی معنی کاربای رئیسی حکومی معنی هيا یعنی لسیست چاو ام اتوان وزور گری بلان باشترین یان سولار که امتا سولار واستابی اوانی تر ور نگری
0: بس سولار کر او شتک زور خوشبختانه بلا مو یعنی اکثر سرنجم تو سری کا چنکیو کو ایر بانک کی گرین کو یو کو ایر بتوان لرگی سیستمی سولار او وزکی دست کو جامد چین بو لای سیستمی سولار
1: کدر کی سم اپشن
0: من بی
1: اما تنها مجو تعقیقی کتا و دیزاین ان خوشیان هنیه
0: زور باشا با پوین برو سولار کا بس کی امام بوکی کایو پمبل چون بو بریار تنا کا سود لم سرچاوی وزینو بو بستن کا اتر یک کله سرچاوی هر بسودا کان بانک کی هه بو پاراسنیتو وبلام بو زکی پش بو زکی پاکه بستی
1: بله به تاکید یک گلوانی کا مدتک لبواری جنگیا کارکن او کسانا همیشه له هولی اوادان کا جنگا کا بپاریزین و گور کار جنگیش کرو یا و روش به روش برو خرابتر رو برو چاکبون ناروات بو اما بستا خوشبختانه وزارت اوانش کاتونه تسرخت الین او کاریب کین کوا جنگا کا مپاریزین به خاطر پاراستنی نوی داهاتومان اما اروین بلام نوی داهاتومان دوای گلیله اما کن بو اما بستا امش کا ام سولرن مان به کار هناوا به خاطر یوکه تو زگل پیزبونی جنگ پاک کنن و یعنی خرابی نکنن.

کردنوی بانکی که لم شویا که کار بو پاراسنی جینتیکی روکو دارو درختکانکا و لهمان که دا پش با وزی سولارو با سرچاوی که وزی پاک بسته هنگاوی که دلخوش کرا که هموان پیکا و کار بو پاراسنی جینگا و او رکارانه بگرینه بر که جینگا پیکا و بپارزینو رو بروی گران کارکانی کشو هوا ببینو. دنگی زیون پیشکش کردن که تکی خوش با امولک.

0: اولینه من بو متباوچی مقام باوچیم لجیان از زمانی که ادمه بو جیان رزی که ادمه مهنه که بو دوزمه و مستقبلی که اما انسانی و دلنیاب یعنی خواه سبحانه و تعالی و مشیعتی خویتی وعدی داوه که اهلی بهشتا انسانی خواهن او دل بیه خواهن او اخلاقه بیه خواهن او بزیه بیه بگمان امیشی لسر ایمه که ابی رزی لیه بگیرینو دعای خیر بو او عائلیه بکن اما ام علاجه کمانه ان شاء الله خواه گورتان پارزه.
1: هرچند بشکل یاساکانی عراق لشریعتی اسلام و ورگیراو حاو بوچونی که لنوانیان دا بلام لپرسی داواکاری بو بخیو کردنی من دالی بدای کباوک جیاوازن هر وکو لگفتگوی لجنه انجمنی فتوای کرکوک اما جی پیکرا لروی شریعتی اسلام و نابد من دال بکرد بناوی او کسوا که دیوید بخیوی بکاد بلام لروی یاسای عراقی و تاوکو داواکار من دالک نکد بناوی خوی و دادگاه پیشکشی نکد و یه پیویسته لانجمنی نرانی عراق که شوینی یاسا دانانا دبیت ام پرسه گفتگوی لسر بکرد یاسایی که تایبتی بودر بکرد لگل اوشتا دبیت حکومتو لین پیوندی دارکن رگه چاری اک با من دالانا بدوزنو و کفره دراونو حتی استا دهاتو یان رونیه.

هما من دالیه چین آسایی جیاو باوی تا تمانی پین سالی زمانی نگرتو توانای خسکرنی نبوا.

0: روزین.
1: آفرین. هم اگه کتا و شیء ام لاپرید چیه؟
0: آخرین
2: دوانزی دوانزی دوزار و چوارده ده دقیق با
3: امام شافعی وینه که اول زکای لفطانیه دوباره عبیتو
4: سال 2021 هنه ام بولایمن او کاته تمانی شش سال با
0: من یکم کسیم لعراق لتمانی هش سالی همو قرآنم ختم کرده بیت
2: به حکمی اوی کسیم اوی که زور سی تلویزیونی کرد زمانی نه اکرایه و

یکیش به دقاته پیتکانی قرآنی پیروز 270,000 شتک نزنم چند به براستی اینجا خواهی گره لسری پداشت میاد به فریشتکان الله لراجی دوائیه هر کسی قرآنی پیروز بطایی ختم که تجی

هما استا لپولی ششم یبن راتیا او لپنا قرآن خواندنو ارکا این یکاندا گرنجی کی زور بخواندن اداتو خونی گوری هیا لری خواندنو بگاد با استو پلیچی بالا لدوار رجده

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسم زوی زنگی مترسیل داداتو کم کز دیویستن من دنگی زوی دگینم

تيتا بكات. باسم محمد خزير وزيري نوتي عراق راكشاني هلي بوري لا بصروا بو پیش خابود لگل شاندی کمپانیای یو اس سی سی قطری تاوتو کرد. وزارت نوت لا راگین راوگ دا ماجی بو کردو سرنجی سرچی کوبونو کل سر لان جاوازکانی پروژه بوری بصر حدیثه پیش خابور بو که با هلی حدیثه بانیاسیش نو دبرید. لکوبونو که دا جوری گریه بستکا ماوی پروژه که چندین بابتی تکنیکی دیکا باز کراون. وزیری نوت جختی لگرنگی خیرا کردنی رکارکانی گریه بستو چاره سر کردنی همو آستنگکانی کردو تو با ما بستش بریار درا که افتانه کوبونوه لنوان لعن پیوندی دارکانی هر دولا بکرد با یگلا کردنوی مدلی آبوریو دیاری کردنی ری روی کتایی باریکا. کمپانی یو سی سی قطری ام پروژه جا بجا دکاتو سر کردهاتی هاو پیمانتیک لکومال کمپانیه که جانی دکا لوانش شفرون تی آی کپیتالو توتال. برپرسانی وزارتی نود ام پروژه به شکل پروژه استراتیجی و نیشتیمانی گورکانی عراق نو دباتو اما جی سرکی همه جار کردنی ری روکانی هنرده کردنی نوتا عراق با ماویکی دریش پشت از تور بوا به یک دروازی سرکی بو هنرده کردنی نوتا که اویش بندرکانی باشور و گروی هرمزا ام پروژه رگه به عراق داداد نوتی خوی لرگه اوشکانی و برو باکور بندری جهانی ترکیه و برو دریای ناوراس بندری بانیاسی سوریا بگوازی اتوا. سروگزیرانی عراق داوا دکات لحل بجارنکانی داتو دا تنیا لپروسی دنگدان پش با کارتی نشتیمانی ببسرتو وزارتی نخوی راست برد آسانکاری تواو با کمیسیونی حل بجارنکان بکاتو داتا پیوستکانی با دابین بکات. علی زیدی سروگزیرانی عراق سرپرشتی کبنوی که هاو بشینیوان وزارتی نخوی کمیسیونی بالای سربخوی حل بجارنکانی کرد که هر یک لبروبری نوسینگی فرماندهی هزت چکدارکان برای بری گشتی رگزنامه و پاسپورت و جماره یک بر پرسی دیکا آماده کبونه و کبون. زیدی ستایشی رولی کمیسیونی کردوا با برای بردنی حلبجاردنکانی پیشو که به حلبجاردنی پاکو بیگرد نبی بردون. داوای کرد لکارکانی داتو دا به همان روحیت و بردوان بنو آماده کاری پیش وقتا با حلبجاردنکانی داتو انجام بدن. سروگزیرانی عراق جختی لپیویستی پرستنی دنگی هاولاتیان کرده و چون که گزارش لدهاتوی اندکاتو دلید اوی دنگی هبید خوانی دهاتوه. جختیش لپیویستی دابین کردنی سرجم پیدایستی که اندکاتو که گرنتی او بکات هاولاتیان مافی خویان لحل بجاردن با شفافیتو آسانی بکار بیرن. زیدی داوای کرد لحل بجارنکانی دهاتو دا تنیا پش با کارتی نشتیمانی ببستید. داوای لوزارتی نو خوش کرد تواوی او داتانی کمیسیونی پیوستیتی دابینی بکن. سروگزیرانی عراق جخد لوده کاتوا با کارینانی کارتی نشتیمانی لپروسی دنگدان دبیت آسانکاری بو هاولاتیانو به ازبونی داتاکانی حل بجاردن. هلا کبنوکه دا گفتگو لسر پیدایستی هنری و کارجرکان کراوا با کارینانی کارتی نشتیمانی لحل بجاردنکانی داتو با همانجی نیوان وزارتی نو خوب کمیسیون که گرنتی آمده کاری پیویز بکات لکاتی دیاری کراو دا. علی زیدی سروگزیرانی عراق جا خدکاتوا لبردوامی کاری حکومتکی با پارزگاری لسروری عراق و برنگار بونوی گندالی. علی زیدی سروگزیرانی عراق لعدی لدائک بونی پیغمبری اسلام پیمشی بلاو کردو. پیروز بایی لمسلمانان کردو ایوای خواست امیاده ببیت مایی خیر و خوشی با عراق. اما جی باش کردوا امبونه هلیکا با نیو کردنوی کاری پیکوی لنیوان سرجم پیگاتکانی عراق. هلا پیامکی دا زیدی جختی کردو تو لبردوامی لچسپاندنی آسایش و سقامگیری و سروری عراق. اروها پتو کردنی دا مزراوکانی دولت. اروها سروگزیرانی عراق جختی کردو تو لبرنگاربونوی گندالی و پالپوشتی لروکانی گشه سندن و خزمت گزاری با جاری که باشتر بید لباشتر کردنی بجوی هونشتیمانیانی عراقو دا بین کردنی جیانی کشای سبویان. علی زیدی راشی گندوه عراق با بردوامی توانه خوی سلماندوه با تپراندنی آلنگاری کنو یا گرتوی نشتیمانی. و تبیشی فرماندی گشتی هزه چکدارکانی عراق رایگان سی ایلول دوائین واده بکشانوی هزکانی هاو پیمانی نو دولتی دجی داشو به هیش شوک وادکا دریش نکرده توا. جخت اجدکا توا
که کوکردنوی چک لدست

سي دولت دا پیوندی بوا دیو نیا. صباح نعمان متبیجی فرماندی گشتی از چکدارکانی عراق با کنال هشتی راگان. امو آمده کاریک بوک شانوی تواوتی از کانی هاوپیمانان لعراق کراوو. سی ایلولی داتو دوائین واده بوک شانوی تواوتی از بیانی کن. گوتیشی از کانی هاوپیمانان لبشک لابن ککانی انکشاو نتو آمده کاریکان بوک شانوی تواوتی بردوابن. متبیجی فرماندی گشتی از چکدارکان سبارت با اگری دریش کردنوی وادی مانوی هزکانی هاو پیمانان رایگان. هیچ دریش کردنوی گلوادی مانوی هزکانی هاو پیمانان ناکریه. دلید او واده رکوتنی کتایی لبارو کراو. صباح نعمانو تیشی ازا عراقیکان آمادن بو اوی. ارککانین بباشترین شیو جو بجو کن. دوستی امنی بگرن دست هر وها لو واده بدواو عراق دبیت ولاتی کی خاون سروری تواوتی. لولابی اوی ISC ایلول دوائین وادی تاوکو گروه پکان چککانیان ردستی حکومت بکن صباح نعمان گوتی او وادی پیوندی با کوکرنوی چگنی لدستی دولت دا بلام لدوائی سی ایلولو هیچ پاساوک با بونی چک لدروی دا صلاتی دولت نامینی راشیگان پروسی کوکرنوی چک لدستی دولت دا پروسی که نشتیمانی و پیوستی با گفتگو کاتی زیاتره دبید با جیران معاملی رگل دا بکریتو با فرمانی سرگوزیرانی عراقیش همو پیگدادانی لگل گروپا چکدارکان هلی سوره.

0: سر نخوشی پرخا اما گرفتی پرخا من هی نخوشی پرخش من هی پر گرفتی پرخا وی کسی که لکاتی خوا پرخی تو اگه ل دنیا نیو اوه ها خیلی لخه کی زور قول و خوشه چهار دوره کشی زعات کرده بام پرخه بلام نخوشی پرخه جوازی کیه او کسانی که نخوشی پرخه انه شوان خبری انه بیتا بو لبروی چیه به یعنی هناسیان اوسته که هناسیان اوسته یکسر خبری انه بیتا شوان اون خبری انه بیتا بروجا لدوی اوی کچنی کیش به حساب خوتون لروجا کیه به بردوامی ماندون حس به استراحت ناکن انجا اماش مترسی هنده نخوشی تر زیاد کرد و شب وی بعد نخوشی پرخا جاب کرد ولی پرخی آسایی دست نیشام کرد و چهار سریش بکرد. با پیکو گوی بیسی دکتر زرنا جمال دین میر که بسپاری وردی هنس دانو سیکانو که مکباسی ام نخوشی ما بکن.
1: نخوشی پرخا یا نخوشی جیرانی هنس لکاتی خودا یکی که نخوشی باوکانی سردمی استا بای زیاد بونی خلاوی ام نخوشی استا لکردستانی زور باو نخوشی که تایبت بر بسپاری هنس و سیکان یکی نشان دادن کاری نخوشه که وی که کسی توجه به نخوشه که بریتی لپرخ کردن لکاتی خو پرخی چی زور و بیزار کرد طبعا لگلا باشه لگ پرخ کاش نخوش لکاتی خو تو چی گیران نکاری هناسه ده بزور زاره نخوشه که ولی نخوشه که دکل خواصی تو یعنی لو تکسی نزیت چی نخوشه که لگلی هاوشانیتی نخوشه که الله سینه تو بوی نخن که دامن دو نشانه سرش کاری نخوشه که یکی نشان تری نخوشه که بریتی لوی که نخوش لکاتی روز زور هست با خوالوی من دوبون دکات باشه مسکینی زوری شوانه او بهزی او زیادونی چش لګل وکه خوش چشی زیاده هر څه ولده به چشی د بازار نه چشګه ده نه بزید طبعا من خوشنه خوششی سیستمیه دنیا کارګری لسر سیستم هنا سدانیه بلکو یګه کلو کار سره شکایت جون به بزی بزفشاری خوینو او کنټرول نه بونی بزفشاری خوین یګه کلو کار کوي تجون به نخوشی شکر تجون به نخوشکان دل به تایبتی لکار کوتنی مسئول کانی دل یک لوکار کان تجربون بزلتی میشه که گذار سر نکرد طبعا دیزن شاکری نخوشه که لرگای بکاری نانی عملش تایبته و دکرد که ایم پیدالن پولیسومنوگرافی اما عمل دو جوریه جوریش عمل نخوشه که قبل نخوش خانه بخیم دره یعنی جتوان نخوش لمالو بکاری بینید لکاتی خوازی از که دبستی تو ام زی از که هندگوی فی تایبته هی بو اوی نخوشه که دیزن شام کرد
0: لا انگلترا پشکوتنی کی تر بدیکرا پشکوتنی کی تر ل بواری پشکنینه پش وخته کنه خانمان یکی کلو نخوشیانه یکی کلو جوره نشتگریانی که روبرو یکی کلو جوره شیرپنجانی که روبرو یبنو چیه شیرپنجی ملی من دال دانه اینجا هم شیرپنجی لصدا نو دو حوتی حال تکانی هم شیرپنجی با هوی چیه وی با هوی ویروس کانی هیومن پاپیلوما ویروس هایه باشه اما جوره که بله ویروس که اکرد پیشی الان ویروسی بلوکهی مروف باشه ویروس ها به توی شرپنجه ایمونی من دال دارن باید زور گرنگه که خان من وکسین یعن پی بدرید با دجی ام ویروس ها لهم من کاتیشا مشکنینی پیش وقته هن با بکرد با ای بزن که آیا توشی ویروس ها کبون یا نه اگر توشی ویروس ها کبون ماو ماو چاو دیری بکرین با اوی نو که ببه با شرپنجه ملی من دال دارن چون کم شرپنجه کی باو به تایبتیش لولاتی که کو ولاتی بریتانیا باشه اینجا لبریتانیا که شا گورکه هن چی بوا او بوا که تنیا دول سر سی خان من روشتون و پشکنینی پیش وقتی هم کردو یعنی خوی هم الان تنیا دو لسرسی خانمان اگینا دو لسرسی زور زوره یعنی اما ابو زور دلیش هم خوش به که خانمکان یعنی دو لسرسی هم اچن بدم ام پشکنینانو بلام اوان نخیر الان نه هشتا کما اما اما نوید تاوکو سالی 2040 به یک جاری ام نخوشیه لولاتکه هم نمیند و اما رگی رگری کردن من هی وکسین من هی و پشکنینی پیش وقتش من هی که آتا توانی زور بباشی اما ام نخوشی نهیلین دولاتا که که آتا دول سرسی خانمان جماره کی زور نیه و پیش تکار رگی کی تر بگرینه بر با اوی که او خانمانی تریش بین بدم پشکنینه پیش وقتا کن او خانمانی تر چند کس ابن نزیکه 4 میلیون خانمان که تاوکو استنو چون با پشکنینی پیش وقتا اتر بیریان لو کردو تو لو چه خانمان زور آسوده نبین بایی بچن بالای پزیشکی که ام پشکنینه بکن چون که ام پشکنینه لرگی ورگتنی نمونه لزیو عبید باشه باید چیه کن لناوچه زیو عبید باید چی هم کردو دامز راوی نشمانی تندروسی بریتانیا هاتو چند که تکی دانه باشه الله چی الله و خانمانی که ام پشکنینه هم نکردو پشکنینه پیش وقتا لرگی اپی دامزراوی نیشتمانی تندرستی بریتانیا.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

اینجا سرتا به باسی موچه دست پیکن چون که پرسی موچه جاران ها لاری میکرسان ترسی دوا کوتنی هبو اصلا شقام عراقش باس لوا کرد که اگر هیا موچه دواب کبید بلام وزیری دارای عراق دلید هیچ خمکتان نبید هرچی روب داد دابش کردنی موچه لعراق کیشه نبید و دوا نکبید لکاتی خوی نک هر اوا فالح ساری دلید هل دادین اوانی موچه یان کم موچه کنیان زیاد بکن و اما دوای چی ها جمارک بسپور و شارزای آبوری سردانی فالح ساریان کردوا وزیر دارای عراق لباره دوخی دارایی و پرسیاریان لیه کردوا اوش لولام دا گتوی تی وزارت هلاوسانی که برچاوی لتیچونکانی دا دستنشان کردوا و کار بو چارسه کردن و کنترول کردن خرجکانی دکه علی بدوادا چون من کردوا در من بو من در کتو خرجه که زور زور من هیا بوی امانوی است دست بگرینوا یعنی خرجان کم کنوا فالح ساری باسی لوش کردوا وزارتکان زیکی 3800 باج داری سرکی دکات آمانج بو چی باسی اوانی کردوا که باج دن اله ام اونده باج در من هیم بلا ملکات یک دجماری اوانی پا بندن بپاردن لحزار و 300 باج در زیاتر نیا واتا وزارت دارایی پلانی هیا لمودوا بوردو درشتی که ابی باج دا ابی باج که بدا بحکمتو لیور بگرن لباره ترسی موچا خوران بو دواکوتنی موچا وزیر دارای عراق دنیایی داوا که موچا گرانتی کراوا گتویتی خرجی مانگانی موچا نزدیکی 7,500 میلیار دیناره و کارش دکن بو زیاد کنی موچای خانه نشینانو اوانی موچا کانیان کمن و توشه تی هیچ ترسیک تان نبه لوی که قصیق بلاو بوتا و گوایا لعراق دا موچه دوا آکوه دا بشکردینی موچه ابه تا چلو پینز روش جارک همو او دنگویانی رد کردو تا و توی تی دا بشکردینی موچه هیچ کشه یکی نبه لحر برو دا خیق دا بد سبارت با هنرده کردینی نوت وزیری دارای رای گیان دوا بوری کی نوت هیا لنیوان سعودی و کویت که به دریای سور دا تیتا پارید توانای گواسنوی تاکو 2 میلیون برمیل نوت هیا لراجک دا اگریش هیا عراقش بشداری تیاب کد اوکو لحفتکانی رابردوش دا علی زیدی داوی کرتی به هر رگه اگ به دست بفروشتینی نوتا کب کنو او هیچ لگری هرمز است ایران رگه هم پیدا تا را دیگ چون کشتی که نوتی عراق

انجا سزا ابو ريودارا كاني ام جاري ترامب بوسر ايران للان بازار و بورس جياني كانوا ببي بايختم ما شاكرا شرو بكاراني بازار كالا سرتا كان ريان غاندوا كزا كاني امريكا بوسر ايران كاريغري كي برتشاوي لسر بازار كان نبوا چونكا هولك يعني هولك يعني امريكا بو هانداني هاو بشكاني بو دركوت نوال بازرغاني لقل ايران هيج كاريغري كي لسر بازار نيا مله پاش سپاندنی سزای ابورو دارای بسر ایران دا چی روی داله بازار کنه نرخی نو ده بازی خو همون چاره کرد امریکا شوای پیش بینی که نرخی نو برز بیت هو بو سزای بسر ایران دا سپاندو و کاریگری لسر بازار کنه جانب بلام کاریگری کی و در نخو نرخی نو ده بازی پشکانی بورس اروپا و آسیاش برز بونوا برز بونوا بلام برز بونوا کی زور نبو دوای اوی پکیج کی نو سکان امریکا بسر ایران کناوی لین راوا دابرینی ابوری او سزاکه امریکا شست کسایت ولان و کشتی پیوز با ایرانی انگرته ولو انا کمپانیا کانی بازرگانی نوت نواند داره کان کمپانیا کانی پیشکش کردنی خزمت گزاری و سوتمنی باوش اگر کانی هرشی سربازی راستخوی کم تر کردو اتوا و گران کاری کانی بازار جیانی بورس بجر کستا نرخی یک برمین لوتی خاوی برند زابازی و یعنی دا بازی نکی بجره که گیت 86 دولار 87 دولار بینی امرو گیشت 86 دولارش لکاتک دا پیش را گاندنی سزا کنه نرخی یک برمیل نوت لسروی نوت و دو دولار و نوت و سه دولار او بو استا ام خلکه کم نقصه کم نرخی یک برمیل نوتی برند با هشتا حو دولار بلا ام یک شته به بیزانین هو کاری دا بازینی نرخی نوت پیوندی دارا بو رکوتنی کلینیوان ایران عمان کرد بو ریرو آوی کانی گروه هرمستون که هاتو چو کردن لوی وکو تم چند کشتیک هاتو چو اکنی سلر ریرو آوی که امش و اکان نرخی نوت دا بازه چون که کاتی نوت بکشتی لولاتانی کنده و گیشت بازار کنی جیهان هیچ تیک ریگر نیه لوی که نرخه که دا بازد انجا نرخی نوتی تکساس امریکا هشتا بازی و با هشتا دولار و پیش بینی بورسکان سبارت به فشار ابوریکانی سر ایران و سزای دارایی نوی کم تر به مترسی ده بین رن براورد با روبروبونوی سر بازی و لپاش را گندینی سزا کن پشککانی بورس اروپا و پینوینی ستوکس شست خال کمک برز بونوا اوش بوهی اوی و برای نران دلنیا بونو تا ولوی که هشتا سرطای سزاکانا راست خوب بشوی که برفراون هاو بشه بازرگانی گورکانی ایرانی نکردو تا آمانج یعنی با دیاری کراون نیو تو فلان هاو بشی ایران سزای بسرا سپین رد و پشککانی بورسی آسیا و زور بی پینوینی پشککان لطوکیو و سیول لکمترین جولایان کرد لکاتی راگه اندنی سزاکان و تاوکو استش با وریایی اوه برز بونوان بده سیناو لکاتیک دا بازارکان چاوری وینه کی رون تربون سبارت با جبجه کردنی پراکتیکی سزاکان و جبجه کردنی للاکی دیکا و بورسی تارانش با پیچوانی چاوروانی کن و کشو هوای بازارکا همین بوا هیچ شلاجانی روی نداوه لبورسی تاران دا و حکومتیش با آمانجی دلنیا کردنوی و برهی نران و دلنیای زیادری داو پیان و دولاری کی زورتری شیخستو تا بازار را لبورسی تاران سبارت با هولکانی حکومتی ایران او هولی اوان بو بوی بازار که هنی کنترل بکن نرخی دلار و زیرو کالا کن ل ایران بر دوامش بون ل برزبونه یعنی برزبونه تو مارکر بالام بو شوی نه بو کابلین شوکیک به بو بازار اما جو این مترسی هلا وسان زیاترو نگرانی سنور در کردنی کانال کانی پردانی در کیو بو او نرخانه برزبونه هل کی ولاته کش ل ترسی به هوا بونی درایو نشتمانی هل دس سن چیکم ب گورینوی پاش کو تکانیان ل تمنوا ل ریال و ای گورنوا با دلار و زیروش کاریگری هبو ل بازار کانی ایران دا که کمک نرخی زیرو کاملا گل کان زاکن که معمولا پیو کن و درایی بیانی لولاتا که هندک برز با ول برو خواست لسریان زیادی کرده بود. انجام سبب آسیا و تنبوب کم که ایران و عمان لگفت گو کنیم گیشتون بچی با اوی هر یکور روی که آوی دیاری بکاتو هاتو سوکرتن لگروی هرمز دست پیب کنوا یا خودی تر هر یکیانو به سیاستی خوی که چونی پی باشه کشتی کن لر رو آوی که هاتو چوب کن وزیری دروی عمان استقصی کردو علی گفت گو کنیم لگل وزیری دروی ایران بنیاد نربوا و هیوای خواس لعندی کی نزیک دا لسر کردنوی ری روی کی کاتی لگروی هرمز بگن ریکوتن بدر بو سعیدی ل لدوانی کی روشماونی دا گوتی پرسی اداره دانی گروی هرمز ل دا هاتو دا چاره سر تبت بلان پیوستیان بگیشتن با چاره سری کی میشه ل لکاته کی گنجاو دا بگوری ماده پنجلا لیک تگیشتنی اسلام آباد با
بوسعیدی هرشی گانتی و خوازن لا عندی کی نزیک ده کردنوی رر اوکی کاتی لا گری هرمز راب گینن لگل رخصتنی دوباره د سپکردنوی کشتیوانی لو رر او اویدا وزیر دروی عمان گوتی شی گفتو گوکان لگل هاو بشا هرمایتی کان یم بو پشتیوانی اشتیو او کاریو سقمگیری ازادی دریاوانی بردوامه ما حوالی خوشا بو یات سو کردن لا گری هرمز د سپپ کاتو انجا ایران لدوخ یک دایا لگل کس دانوی ناکولت کاتک عمان با گشبینی و دلید دگین ریکوتن تاران دلید ریکوتن لگل عمان بواتای کردنوی گروی هرمز نایت بوچی و آلیت کازم غریب آبادی جایگری وزیری دروی ایران بشکل ناو روکی لیکتیکیشنی ولاتکی لگل عمان لباری گروی هرمز و آشکرا کردو گوتی مرجنیه سبی گروی هرمز بکریتو که اما گفتو گومان کردو غریب آبادی به میده ولاتکی را گیند و اگر مرجکانی ایران جای بجای نکرد گروه هرمز به داخراوی زمینه تا اما جای باوش کرد لیک دیگشنی نیوان ایران و عمان سبارد به گروه هرمز بواته او نیا دست بجای و بلین بون منصبه گروه که بکره تا جختی شکرده و گروه هرمز استا بابتی آسایش نتوی ایرانه دبید گورانکاری بنراتی لرگا کانی چون جورو و در چون بکره غریب آبادی رونی کردو تاو با پش بستن بم تیگیشتنا رگای چون جرو بو کنداو لرگای آوکانی ایران و دبیت و رگای درتون لآوکانی خاک عمان و دبیت آوار رکوتون دشلید پانی امر روا نزدیکی حوت میلا اما جای باوش دا که امر رگایا کاتیا پیوست ایران و عمان لماوی سی بو شست روش دا دانستان لسر رگایا که نوی همیشه بکنوا که هر دولت بر روی ببن وزیری دروی عمان رایگان گفتو گوکانا لگل وزیری دروی ایران بنیاد نربوا او وایود و هیواشی خواست لعنی کی لعنی کی نزید دا لسر کردنوی رروی کی کاتی لگروی هرمز دا بگن را کوتن زبان کردنوی گروی هرمز سودی بو همو ولاتانی جیهان هیا او نیتانی عبالین سود بو ولاتانی کند او اگینت و لبروی نوتا کان هنار دکن چون که دواجر او نوتا اروات ولاتانی آسیا ولاتانی اوروپا هم گازا کشر بماشو و او کالا بازرگان یعنی کلنیوان او ولاتان و هاتو چوکن لرگی کشتی و چون که تیجو گاسنوی کشتی هر زانتر بویا او اندا گرنگا گروه هرمز که استعبو شو ایران علیوکو سروتی کنشتیمانی سیری اکن لباری گروه هرمز سروکی امریکا علیت سر جمینکانی گروه هرمز لابراونو ایران اگدار کراواتا و هر کشتی گیان بلمگ مین دابنید تکی دشکینه. دونالد ترامپ سروکی امریکا لطروس سوشیال بلاوی کردواتا و علی سپای ولاتکی اگداری کردواتا و که سر جمینکانیان لگروه هرمز لابردو. اوشداریشان داواتا ایران اگر هر کشتی گیا خود بلمگ ببینن مینی نوی دانید بشوی کی سیستماتیک تکیش کن. ترامپ آماده با او کردوا لرگه هزی آسمانی و چاودری گری هرمز دکن. وقت چون پیشتر لا چیاکانی پیکاکاس و سینا و چیدیکی اتومی که ویران کراون او کارمان کردوا. سروکی امریکا جختی کردوا هیچ جورا لبرده کیان نیا بران بردانانی مین لگری هرمز. اله تواو. پیشتر داتان نه او ایمه لامان برد. بلان بوتان نیه جاری که دی که مین لگروی هرمز دابنین. هشداریان داوه با ایران هر بلمیک ببینن مین لگروی هرمز دانید راستو خو تکیش کنن.

0: انجا دا بشکردنی زوی لبشک لشار و شاروچک کن کشه هی. بشک لزوی کن بورمونا زوی کشتو کالی. هی جوتیارانن. ای جوتیار علی که زوی کم لیوره گرنه و من باخو باخات میتیایا بجوی جیانم لسر و زویی ای ابی قربو بکره موا. بشک لشاروانی کن اما کشه کن که هشتا زویان دا بش نکردو. چونکه بر رگزی او زویانه لکشتو کالیو بگورن با نشتجه بون. اوش کاتی پیوستا اوش زحمته چونکه تو چون زویکی کشتو کالی اگوری با نشتجه بون او با آسانیا. رنگ هر بونم نبرا براتی کنی کشتو کال آماده نبن چونکه دواجر هموشن اک پیوستی به زوی کشتو کالی تاکو بر همی کی باشی هبه. تو بی زوی کشتو کالی که لناو ببی با شوری نشتجه بون. لکاتی که امال هرمی کردستان اصن شوینی زور باش منه بردالانن یعنی اتوان ری او شوینانه بکره به زوی دا باش کن. بلان بهوی اوی رنگ موضوع که او بیت که دورن لناو ناوندی شارکانو بوی وزارتکان پنایم بردو تا بر زوی کشتو کالی کن. است ام کشه لکلار روی داوا. جماره اگل جوتیاران وک نارضایی در برین لبران بر دابش کردنی زوی کشتو کالی کنین گرد بونه تاوا. دلن تیرو پشکی دابش کردنی زوی کنین رتا کنوا و داوی قربو دکن. با چی و آلن چون که شاروانی کلار چوا تیرو پشکی با زوی فرمان بران کردو و دابشی کردو زوی کنین. و جوتیارکن آلن امیشتا قربو منور نگردو. سروکی شاروانیش آلت امان قربویان دیاری کردو خملاندنیان کردو بو زوی کانیان دیاریان کردو و ناردویان بو بربرایتی کشتو کال بلام اوانیش تاوالام یان نداونتا جماره اگل جوتیارانی کرتی 222 لشاروسکی کلار که جماره ان زیادت ل 400 جوتیارا گرد بونو لرگین درو اگده که آرستی لان پیوندی دارکانی و سروکی شاروانی کلار یان کردو رایان گند به تندرین شیوه پروسی دابشکنی زوی کان لیلان شاروانی و رد دکنو اوش با پیشل کردنی مافکانیان و یاسا دزانن و دلن به بی اگداری اوان زبیکانیان دا بش کراوه. هیچ قربوی کشن کراونه تاو. او جوتیاران هوشداری دادن لگرتن بری ریکار یاسایی با بده سنامی مافکانیان و دلن لحریان نیه لده بش کردنی زبیکانیان بلان به مرجه پیش وقت مافکانی اوان یکلا بکره تاو. داوش دکن دست بچه او توری پشکر را بگیرد کلیلان شاروانی و کراو با دا بش کردنی زبیکانیان. بسر فرمان بران داده بشیان کردوه. هر وحا به پیوستی شید زانن دوستی که با لیشنی فرمی و یاسایی بگره تاوا بگوری یاسا برکارکان و جبه جه کردنی بر یاری فرمی قربویان با بکره تاوا. و کنال هشش لکل بشکل جوتیاران قصه کردوه با گوی لداوا کارکانیان بگرین.
1: فلا يعني زحمت كيش للراسية إيه ما عرزك معنى إيه كان صالة من أو حمك بارم تيا صرف كده باخي كم تيا دروس كده خورما عم تيا هاورد تريم هاورد اللي إيران و باخم تيا دروس كده لبرو برهم يكي بيو من خوم معلكم نخوم نكورم نكنيش كم هيشي فرمان برنية للراسية من عرزك إيه خوم أدابي دو فرمان بري بوم تاعين كده
2: جاري مش هم في ما نوتي حج حج هم في ما نوتي بس عرزك قال من يجي توزيع كينو أي وينو يتر حسابي عن جاري بوم ما نكده اگره حسام مال بکن.
0: براسی است که ناخوش با خوان چاوری بر همه که تیو کاته که زنی که زوی که دابش کراو و هیچیش آگه دار نکراو تاو. لبران بر امدا سامان رحیم سروکی شاروانی کلار قصی با کنال هش کرد رای گین قربی جوتیارکانیان دیاری کردوا. چاوری کشتوکالی گرمیانن بو اوی قربوکانیان بو بنیریتو رکارکانی قربو کردنوا دست پیبکن. گوتشی دوای قرب بکردن و جوتیاران قناخی دومی دابش کردنی زوی لکلار دست بیده که تراشی که اند لکوی زیادر لیانگ زه هزار و ست و بست و حود فرمان بر کنناویان باور گرتنی زوی گراوات و تنیا زوی بسر 5000 فرمان بر دابش کراو لده توش دا سر جم او فرمان برانی فرمانی ورگرتنی زویان هیا اوانش زویان پیده درید
3: بتون تریش یو پروسی تیرو پش کردنی زوی کامان که هفتی رابردو لیان شاروانی کلار و انجام درا رتی دکینوا ام هنگاوی شهرانی به پیشلکاری که رونی مافکان منو بازدان بسر یاسا و بریار فرمیکانی حکومت حریم کردستان دزانی شهروانی کلار به انجامدانی تیروپوش کو دابش کردنی زوکان من به شیوی جماره هوایی پیش خملاندن و رضامندی ایمه تنانه ده سلاتکانی لجنه دو سو بسودی فراموش کردوا
0: اوه نونه دی جوتیاران بو که لکنگری که روشمانی داوی مافکانی خویانی کرد بلام کنال هشک قصه لگل سروکی شاروانی کلار کرد بو گوتی هیچ مافکی اوه نفوتید و ایما پیش وقت زویکان خملاندن من با کردو بزین لبازار دا نرخکی چند دا بگوری اوه لدهاتو دا قربو دا کرنو من حوالا آبوریکانم پیشکش کردن اگر ما بلای هاوکارم اصو سلاو لبست
4: لاول توش رنه دستان خوش به مندونه بن
0: سپاس
5: ابوری با سپانسری ساوت کردستان پیشکش کرد.
4: لەگەڵ ڕاگەیاندنی پاکێجێکی نوێی سزاکانی واشنگتن، بازارەکانی ئێران تووشی شۆک بوون و بەهای تمەن داڕمانێکی مێژووی تۆمار کرد. لە کاتێکدا $100 ئەمریکی 20 ملیۆن تمەنی تێپەڕاند و ئیماراتیش پەیوەندی بازرگانیەکانی لەگەڵ تاران هەڵپەسەردووە. هاوڵاتیانی ئێران باز لە بچووکبوونەوەی سفری خوانەکانیان و گرانبوونی سەرسوڕهێنەری بژێوی دەکەن. لە بەرامبەریشدا حکومەتی ئێران جەخە لەسەر پلانی بەرگری دەکاتەوە، بەڵام ئامارە نێودەوڵەتیەکان مەترسی گەورەتر بۆ ئابووری ئەو وڵاتە پێشبینی دەکەن.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچا من گران مور روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم
2: جبویرین باکور هتا باشور جب پشهاتین روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
3: ژ کانال هشتی و د بیگی ژ بردست تماشاوان گهداروان او خنران امیل بر راستی د پشت هر بیره که د اشکره بکن او دشتره و بجن شبرکو تو هجای راستی

0: I'm gonna go way back again.
1: Dai, non so.
2: Il piove bene.
1: Arriva, dai.
3: او بیا جنم بوده نه کار
4: کار بوده نه
3: آه بون دیم
4: کامی آن رمی
3: کامی آن بابی خودم بود عزیزی ورزش کنم بری
4: اما ورزش کیا
3: لی دست کن
1: ماشاءالله ام فعال گذور ازگار زوره نخواهی گوره بزیابی مرحله یکمی اما دایه هنین مرحله دوم کوی اکینوا حتی اوش قبل کوش قبو انجا اوکاتا ایکوتینو لحیالکی ادی ماشاءالله هات گذوری که گزوی ابنا و گزوی کی زوره دوای او دور شهر او پاکه هوا کی پاکی هه یعنی به کیشه هیچ کیشه کی نیله خو گوره بزیاده ام گزوی که خو میکم من زمانی 5 سال داینه که هیچ چیز نه حتی 5 سال من 10 سال زمانی کم هیچ چیز هیچ چیز نه بس بشرتك كوتكي تقريبا نكبت

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده ای دروس گرابید شونه کس روشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانه کن لیت و زیر ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم یکی سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخره و وادکن همیشه دلمیان اما فلوریا ستینویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهنه فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: هەر پێیوەست بە هەڵۆشانەوەی هەسەدە و تێکەڵبوونی بە سوپای سووریا و بە تایبەتی لە ڕۆژاوای کوردستان و کاردانەوەی هاونیشتیمانیان دەچمە لای ستێرە نەبی لە قامیشتۆ لەگەڵمدا دەبێت. ستێرە سڵاوت لێبێت. دەمێ بزانم بە گشتی دۆخەکە لە ڕۆژاوی کوردستان چۆن لێک دەدرێتەوە؟ هاونیشتیمانیان چی دەڵێن لەسەر ئەم بابەتە؟
1: بله دوباره سلاوش بود تجی حتی نها به آوایی که فرمید چه دخویانی جالین پیوندیدار آنگو آلین فرمین روژاوی کردستان رایدار روژاوی کردستان در نکدن یعنی درباری کارفدان على سر او بویارین که دهول دیمشق چی بو و دست نشان کرنا جنرال مظلوم عبدی جالی حکومت سوریه با وکا شیورمند دوسیای کردان جبو تواهی سوریه که دهو حتا دست نشان کرن اف در رو جنزیده تر کومبونه به بردام لدیمشق تینه برای و برنه که گشتی رای دارین کارمیج منافچین کردی این روژاوی کرسانه لگل سروک سوریه احمد الشرع و وزیر نوی که اف در رو جن ده کومبونه دانه دهو پشتی کومبونه بردام دهو در دمجمیر شب ده که انجام وی در کتو جنرال مظلوم عبدی بو شیورمند دوسیه کردان لسوریه لیل گوری زانیارین لبر دست ما که او رای دارین دیتر یین کدوه کومبونه ده حاضر بونه یین کردی یعنی و او جی ارکنوان دوه کو ایرو به یا سبابه یعنی دوان رو جن پیشتا ارکنوان ارکن پلا بلند وار گرتنه دوه ارکنوان جی وارن را کاندن نها کولانا کردی لسوریه دکارم بیجم چد بیجه بگشتی خلک کرد لسوریه چد بیجن یعنی دا خاز خلقی اوه که پشتی دیار کرنا وان ارکان و پشتی یعنی دهو مروفت کاره بیجه که دست پیکه کنو جبونا کردان سوریه ها دست پیکرن جبوه که جی خلق دا خاز دکه که اف دست پیکه ببه براستی جی دست پیکه بردوامی اولهیه ده نوبره تفاهیه سوریان دا و لولات سوریه ده همان دا میدا جی کرد ده سوریانو دا ما فیوان بفرمیتی که فدستوره یعنی دهو جنرال مظلوم عبدی دا ما که گوتارا خواه پشتی که ارکا خواه ورگرد پیشکش کرد گوتا که لور یعنی دکارم بیشم ارکا حسده تمام دبه ایدی حسده به چار لیوان آنگو به یعنی وکه آرت یعنی وکه سرباز در باسی نافا آرتش سوریه دبه به گشتی انتگری نافا آرتش سوریه دبه دهمان دمیده جنرال مظلوم عبدی او یک جی

0: خوشبخت بچه من آبادت که دست خوشی لانزو فاندیشن کم کمای 4 ساله به بی وستان به دبران لقل منا خدمت اکا شورشی گوری نوجن کردنوی بینا سازی بر پاکرد ول استنوری پارس گای سلیمانی به دیاری کرایش براسی لبروی استنوری پرورده که من فراوانا به زورترین خندنگا کوتو تا بسرو رکم و بوی تا سال استنوری پارس گای سلیمانی و بزنم 300 خندنگا نوجن کراتو که زیات ل 160 خندنگا لسنوری برابرتی پرورده روش آوا بو بوی پم خوش لرو بناوی پرورده روش آوا دس خوشیان لبکین حمله دکتر هاورا شیخ داروک که خوانی کمپانی انزو فاوندیشن تولخان که به بی وچان بی وستان لگل مانا بردوامنو ام شرشا گوریان برپا کردو ام خوندنگایی که کلو خوندنگایی که لسنوری برو برایتی پرورده روش آوا پینچ خوندنگا مترسی روخانیان لسرا بوی بفرمانگ لبرو برایتی گشتی سلیمانی و داخران لبر جانی پرستنی جانی خوندکاران و خوشحالی و انزو هاتا سرخد که ام خوندنگایی لبروی دروی شار و لبروی گنده خلکی ام گنده به بشبن لخوندن و چند گنده که چوار دوریشی لبروی ام خوندنگایی که یک بانوی دو بازنه لخو اگر بازنه یک و بازنه دو و خوشحالی و دستی هم بکاری نو جن کردن و کردو و همو حولی که خوشیان این کلمه وکانی را بردو ایشالله پیش دست پیکی سالی نوی خوندن پیش کش بپرورده و خلکی گنده که و خوندکار عزیزکان من بکمه تو
1: بینای ترتان لمکاته و تا پنج بیناتان شل کلاوه اوانی تر دستی و گله هاوکاری و درش کراوه هیچی با کراوه یعن چی پیسته؟
0: بله سپاسی کمپانیای ماسکم که لب باینجان خوندنگایی که کمانه کسبین ایشالله ایکی نوا 800 خوندکاری تیایا به دو دوام لمنطقی باینجان و تقریبا او منطقی قطاب خانی رازی ایشالله سبین افتتاح یکی نو کمپانیا که تسلیم من نکاته و بلا خوندنگای 1000 مرد من داخره و بخلقی گنده که وعدیان دو خویان نو جنیب کنوانه و چاکی بکن تنها دو خوندنگا معنا مینه که استاد اخراوه مترسی وانی روخانیان لسره هیوا دارم بتوانین فندیش بوانا پیاب کین اگر بو ججنه به اگر وزارتیش کشی مالی من هبه بتوانین فندی بو پیاب کین لرگی سرمایه داری ترو بتوانین اوانی جل داخستن رزگار کین چکا باوری من داخستنی خوندنگا زور زور آسانه بس کردنوی زور سخته لبر او ابي همو هولك بدین کم خوندنگا نه دان اخرت سپاس با ایوه
1: زنه ری پدام اسوګه درفتم بیته لګل اندازیار محمد عبد الله سرپرشاری پروژه کان لا انزو فاونډیشن اما به هندک گفتگو زیات کم زنم اوان تنیا ایرنو جن کان ول ما وکین را بردو چی تیان کړو کا محمد بیانو باش د مې زنم
2: شور سپاس
1: د مې زنم چی تان کړو تا او کو حسابونو جن کان خپل خانه کان سونی برابرتی پروردی سلیمانی بشوي کی گشتي و کاروبارکان نو جن کان خپل خانه شون برابرتی
3: خیرات انتانه که امت شان روزی که ما دستمان کرد و نوشن که نویم کتاب خانی داری کلی او سفاز بخواه زور باشد و نتا پیش شوا و هول این پیش کردنوی کتاب خانه ام مکتبه تسلیمی خوند کارکم که اینو انشاءالله بتوان بکاری بینیم با سالی تازه
1: باشه سبارت با کارو پروژه کانتن با کرتی پرورده ما و سباناز یعنی زور دلخوش بایی که هاوکاریانن چی تان کرده لما وکانی را بردوا چو تان نوجان کرده تو یا جماری او خطاب خانو خوندگانی که ایو دستباری بون چی بوا؟
3: انزو فاوندیشن با ماوی 4 ساله بردوام علا خزمت کردنی کردی خواندن و پروسه خواندن با نوجان کردنی خطاب خانه کن با نهشتنی کمو کوری و لابردنی مترسی کن لسر خواند کردن براسی ما زد لسی سات خطاب خانه ما نوجان کرده تو و نوجان کردن وکانیش خوی بینیتو لوکیشو مشکلانی که با خواند کردن درست بله نو پول که هست شاکردنی روشی پول که لی شاکردنی رحل که ولی درزو شکای بکنه ولی کشی کربای هبید شاکردنوی کشی او راکانی با خواند کردن که زو زو ضروره بردوام این اما و انشاءالله بلین این که لی همون شهر و شهرشکن بردوام بین لی نوشن کردن
1: او نوجان کردنوی چند واکن جناب خود اندازیاری یعنی به شوازی که اندازیاری مدرن بکره و کوالیتی کارکش کوالیتی که بکره به احسانی یعنی ضرر و زیان بر کتاب خانه کن نکه به تولکت اکی زوا
3: بگو بان اما او نوجان کردنوی که خیلی کن و مواصفاتی اندازیاری کن لبر پل پل هول این ستاب زیاد کن هول این کاتی کار کردن من زیاد کن تنها با اوی کوالیتی اشکه من دانا وزد و هر ایشکا کرد تن رحله کن که شاید یکی نو با تختی تر اینین که دو قاتی تختی که خوی لسیدن راو گرانتره بلان باشتر و رک بیکتره
1: ایوت لیرتن یا نوجن کرنوا اکن یا پیداویسی که اینا قطاب خانه کش هیچ تک چو که دوی نوجن کرنوا کم لویش دست باریم بل؟
3: او کن قطاب خانه تنوی که کشی بازو دروز با به دیوارکان روخا و ورکان پسراون کشل کربایتی که دروز با مشتملاتو او آراک

اسرائیل دا لکاتک دا که گرجکان لگل ایران پرانسه. اشتا دانوستانی راستخوی امریکا و ایران دستی

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. زنگران مو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلم به های فارهی دیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگل یمده زانه

0: Tamaşvan heja emi jimjara enfala 38-min salvagara enfala devera behtinyar edes pebikin. Bülten axwa derbar ve mijare de çalaki hene le duhu ke çalaki hene tamaşvan heja parizgare duhu ke aliteter dax ve emne ke ve ve guazin şraime ser ve mijare zede tırbisek.
1: Mi omada bu yan aziz. Ve bxiratna ko gerim xushku broydma el hawler etken im bxiratın serçoğu. چجورو ام قنجی هواش بیرنا که ولو ام خوینه کیم برای تکین کسو کاری تکین بس لی دیسا او رول هوا گیرایو او هوا بو برای تخو کری تو وزرو فاداو البنوی ظلمه البنوی درسه چجورو و چجورو اموی چاکی ها خلقی خوشت وی هولیر و دورو براش بیرنا که و بو حتی حتی ام قرار توینه و تایبت که ابرو چور کسیت پرسن و طبی پزشکیل ویرد حاضرن او کس بوینه گلک خزمت خلقی مواکریت و ظروف ها دا که انزانن رژیمه که درنده و هوانه چاودیری ها هر تشتکیت کر که کسی که هاری کاری انفال بو یکی کر با سپاس یکا بردوام بو چی جارا افروژش بیرا منا چن سپاس بو کمارا ترکیا بو خلک ما الباکور کردستان همه او کسین که خم خوران هاریکاریا گلمه ایل قومای کری سپاس بو کمارا اسلامی ایران که درگهت خوب و مذکری و به هیچ بربستک و هیچ سنورک هندی او کسید که داخاز و پنابرت یکیری الکومارا اسلامی یا ایرانی هاد نه ورگردن بر هندی هم چی جارا قنجی یا کومارا ترکیه و کومارا اسلامی یا ایرانی جیش بیر ناکن سپاس بو همی و خوشکو براید که دو روش تنگاف دا الهر جهکه النافخو و الدروه سپاس بو جالیا کردی همی و خوشکو براید که سر تا سری اروپا، امریکا، امریکا باکور، استرالیا پایتخت تو دولت این اینا لرزاندنه که وی اینا دنگ مظلومیت ما بگهنه کمالگه هانه دولتی آماده بو انهجا از گلک بحث انفالا ناکم چونکه از بارد کم پاشی ویره پنالک دهتا پیشکش کرم برای ما برس که سربست که خوی و که شاهد و کسی که بجدار بوی و شراب تأکید ده بحث انفالا کرد بس پیچه کرد و کرمانجی حکم هنده اختصاص من یعنی هم تزام منا دکتورای و هراسا هم اشراف سرهندک رسالت ماستره ید گریدای به انفالا و مکر بو انفال تشته که صدفه نبو بلکو برنامه که دارشتی دراسه کریش لای حکومت عراق دیماهی سال 87 هات بو آماده کرن و همی او راپورت جیت موجودن و تو راپورت ها داجی دراسه بحث جناف برنا گل کردستان کرد و بحث جنوساید کرد بر هند انفال بشکه کش جنوساید تاوان جنوساید کرنا گل کردستانه بس ناف زارا و مد و فرهنگ آمد و ایدی کلیما انفال کرن مترادفت گل

جنو سايد كرني يعني كمال كوجي أنجي كوم كوجي دما كده كوامزانين هشت أوبراسيونات أنفال الصلاة هشت وهشت هشت أوبراسيونات أنفال هشت وهشت الجهة كي ديار كري الدما كي ديار كريب أرمانجا كي ديار كريب وبوجنوف برنو سرينوا جل كردستان السرع دي دیماهی انفال که او رو انوه مناسبت ویرد گیرین دیماهی انفال انفال هشت یانجی و که او بجن خاتم الانفال یانجی انفال بهدین آنک و سنور پارزگه ها دهوک و نی نوال وی سردمی دجی گل کرتاتی انجام داد. او انفال البیستوپینجی آب حتی شش ایلول و کشا جوازی ها و انفالت گند انفالت دی چتشته او انفال پشت راستاندن و شرید است بکر یعنی وات حکومت عراق همیش یاند خو همی هزید خو اوید بردست هرشی سرده را به دینان که برهنده هز حکومت او کوبکار اینای حکومت عراق دجی خلق ما به گناه قباره و گلک گلک مستر بوش انفال دیتر دسته و وکریتر بو سپیدهی ها روژا 25 ماوی نیف ساعت دا یعنی ساعت 6 حتی 6 و نیف 34 گند هادنا کیمیا باران کرم هادنا کیمیا باران کرم بز گنده تی کاب یک بمب بینزان 14 پیشمرگه شهید بون که کسو کاری توی وال ویرد حاضرم رئیس و احترام با. اف عملیه یا بردوام بو حدیف آمارت میت فرمی 488 گندت کو جیان تیدا تمامی هات نویران کرن برهند اگل اگ جاران بیجی نکتن اوید کو هات یک گرتن انفال بوینه نیو گل کردستان پتر انفال بوینه ام همی انفال بوینه گندت مهمی هات یه ویران کرن ام همی جیان کو سروشتی ببج بوی مالا مهمی ها ویران بوی او 38 نک 38 ساله گلکش ما 53 ساله 51 ساله و بس اگرم شوه اگه گشتی برای خب دین 38 سال در باز بن و هشت تو برینه توی انفالجی سر جسته ما و نتوه ما و نشتیمان ما نهاتی نسارش کرن و درمان کرن و معلصف سر رای فرمینیا سینا اپراسیونت انفال و کو جنوساید حتی نوکش لای حکومت را بگر و وارست و حکومت معلصف چه بو وارست انفال کریا نهات یکرن نهاتی نه قربو کرن و او ظلم و تعدایال مهات یکرن المهم یا معلصف حتی نوکه حکومت عراق چه پنگاوت عملی بو قربو کرن و آودان کرنا کردستان او کردستان که توشی انفال بوی معلصف نهاوتی نه روژا پاشتر یعنی 26 هیو آب خاویر پرزدیکویار سکرتیر گشتی نتوین ای گرتی تازه وی روژه شنی کیمیا باران کرنا حالا بجه شنی پروتستو کر بس حکومت عراق گوی خونه داره روژا بره کردستان کیمیا باران کر روژا دیو داجی هر کردستان کیمیا باران کر و تا قیمت هنده جی بو نبو امم متحده یعنی نه نتوینی گردی و نبو جواتا شورای شورای اولهیه آنجی بجنه انجمن آسایش نو دولتی ندانا ول سر عملیات تخو ول سر اپراسیون تخو البردوان بو 28 آب بی محکمه بی وکولین الگنده کریمه 27 کس رمی کرن و تکرنت ایک گورد بی کو وکولینه کت گلداب کت یان اوانه تسلیمی محکمه بکت بری انفالا بهدینا هندک بریار در چبون او بریار همید موجودن هندک بریار در چبون و تو بریار دا آماجه دابو او کسیت عربیت تناف شورش شده کسیت عرب مبست آوپه

0: برخبدنی او ظلمالمه تا تکرن گلک جارا ام هزرد گین جنوساید کومالکوژی تاوان بس اوکو فیزیکی یعنی جستهی مشناف ببن نه وسانی نه زمان تشناف ببن جنوسایده کلتور تشناف ببن جنوسایده جیانات یا سروشتیش ناف ببن جنوسایده ایکشوا او جنوساید گشتی بود در حق خوشکو براید میت ازدی مسیحی شبک اوکاکی تا تکرم بر هند جیل بر یارک هبو که اف کسیت عرب مبس به عرب ازدی مسیحی کاکی و شبک بر هند جیل اگر هین ملاحظه بکن پشتی ششه و دمه لیبورینا گشتی هاتیدان اف لیبورینا گشتی شامل خوشکو براید میت ازدی مسیحی نگر و او همی هات نه جنوساید کرن بر هند ادوا بر یارادا همی تش دراسه بوش ناف برنا گل کردستان پلان هات بونه دارشتن پیلان هات بونه دارشتن بو هند ام تمامی شناف ببن البیستونه هیو آب بز گل یه بازه بو نمونه نزدیک 2908 جن و زارو که زالان تیدا پشتی هاتیه چک کیمیایی و بایولوژی هاتیه بمب باران کرن پشتی چند دقیقه که هنزانن دمه چک کیمیایی تیتا بکارینان الاساس اف کسیش کفتا و بمبراد چکن ده محاوله کن در کفن بونده خو غازاتا و رزگار بکن دوی دمی دا تازه فروکت عراقی هاتن و چک قدقه کریه ناپالم و بمبت انقودی یت خوشهی جارکادی او دور بمب باران کرده سی و ایکی هیو آب معلصف جارکادی سکرتیر گشتی نتوین گرتی خاویر پرزدکویار آخفنکا سقطتر کرد جا برگریل مبکت گوته کشا کردی پشکک نینه دناف پروسا آشتیاد ناف برا ایران و عراق دوات دست عراق پتر وکر گزار بیل مبدد گلی کردا ام همی گواد به خدام بوینه پیویاوار خراوا ام همی گواد به خدام بوینه باور بکن هم
1: بله این بردام بند سر مجارا 38 سال وگرا انفلا دویرا بهدینانه تماشوان هجا گلگ مجار هنش خوم آماده کرنه لی گوتارا سر کماری ترکی رجب طیب اردوان هی لی ملازگرا موشی گوتارا کهویه ام گدار بکن ام مجارا کنه وگرن سر مجارا خو
2: بیاز باشورتلری لی
3: او جنانی کوا بلت کس پیکانی آنو هاتون بو ایره اوانی بلد که سپیکانیان و هاتون بو ایر و ایریان قرباوخ کردوه سپاسیان دکم بگومان او سرکوتنی کوال لداهاتو دا بدستی دهنین و لئیر و دمانویت داستانی بو بنوسین و سپاسی گنجان دکم بو او داستانه ایوه دتانوید بسنو بیو میجوی خوتان بو رگو ریشی خوتانو خاونداری تیلیب کن ایوه دتانوی خاونداری تیل داستانکانی الپ ارسلانو روحی بکن بو یه سپاستان دکم شو محتشم ام تابلو برای تی قشنگی کوا لیر دروستان کردوه هی اوی کوا من سپاستان کم خدا ابتان پاریزید خدا ام گل عزیزه ام دولت گوریه بپاریزید ایم بردوامین لخزمت کردنی گنجانی مولاته امرو لهمان کدا انا دول لبردم کومل دستی چپل دایه بلام ایم دتوانین همو او دستان نه دور بخینوه ایم لیادی 955 سالی سرکوتنی ملا

کیلومتر چارگوشه گرته برخو. 10,306 کیلومتر. 5,000 سویل هاتن انفال کرن. یعنی د چارچوه 182,000 انفال کرین کج قناغا یکمین حتی اف قناغا هشتمین در باس به 182,000 انفال کرین کردان هنه تنی لدورا بهدینان 5,000 کس هاتن انفال کرن. 13,553 کس جی هاتن گرتن د چارچوه ویده. هن هاتن ترحیل کرن. هاتن و گوهاسن بو گرتیگهن موسل، کرکوک، بغداد، باشور عراقی به گشتی هاتن گرتن 3,373 کس جوه هجماره تنی جن بون تماشانه هش و ده همان دمیده 6,962 کس نیزی 7,000 کس جی تنی زاروب یعنی جوه هجماره زیده یا 13,000 کس این که هاتن گرتن ده همان دمیده 55,000 کس جی کوچبری باکور کردستان و روشالات کردستانی بون ده چارچویا و پلاکو حاتو بپیکانی ایرو 38 سال ده سر و کارساتر در باسته به او امجی هیوید کن که نه تنه بسره کردان بسره تو گلک دنه او کارساتا مزن یا که 38 سال ده سر در باسته

0: پالپتی به هر دو پالاوگه این لاناز و کارت کرد بونده که پانزین بودا بیمکنده هم یا لاناز و هم کارجی نشایه پانزین ها پیدوی بو پارزگاه دو که هند آبیم بکد که باید توی به نخاره او باید هی چه جهان نه اینه تنش برو کف باید کنو که بو پانزین ها نرمال 1775 نر گله که بو خلکی خلک نو که تسرا دایه پانزین 750 دیناری ور بگرید او دمه که دا که روبری ها کانزاس و تمانیال پارزگاه دو که بجید او رو که شش پانزی خانه دو که پانزین دا بشکن لی از مندیف چون بکر یب تنه وگاوه سه پانزی خانه پانزین 750 دیناری دا بشکن دیارنی نه و هر سه پانزی خانه دیدی کنگی دا بشکن آیا دا نیواریه یا شو یا سباهیه دیارنی نه جبلی نوا سنتر پارزگاه دو که قضای در دور جی همان گرفته یه بلکل آمیدیه نک پانزینا نرمالی نه بلکو هر دست جینا کوید گلک زحمت دست کویدن جدا شویه که قضا آکری حتی نو کتن ایک پانزی خانه دا بشکت او جی هر بر خلکی نا کوید سه میلی پمان آوی ایدارا سر بخو یا زاخود گل قضا باتیفا حتی نو که گرفت لوی دوری جی بردوام او جبلی قضا شیخان نو کل قضا شیخان هنه که رو شوان باشترش برکو سر ماده 140 هندک پانزی خانه این عراق پانزینا حکومی دن خلک قضا شیخان و شوفر نوی ماده 85 کردن همی اوین کود بر ماده 140 کفتین و پانزینا حکومت عراق یا 450 دیناری وال گرن لی اتناب گشتی السرور پارزگاه دهوک راشا پانزین هشتا نهات یا چار سر کرن
1: باش گل اکسپاس کم امران یوسف نچگانه مج دهوک آگاهی دان می دویجن دن باش سپاس شبا آگاهی انت دن باش خبت خوش به مجارا موچه موچه خورن هرم کروسان جد روژه بده درباره موچه عراق و هرم کروسانه وزیر دارایی عراقی دی بیجه پره موچه جبو مهه که 7,700,000,000 دینار عراقیه اف پره جی گارانتی هات یکرن و تو مترسیک دی بیجه لسر تونیه فالح ساری وزیر دارایی عراقی موچه خور دلنیا کرنه که تو نیازه که تو هولک نینه که 45 روزان جاره که موچه خورن به داباش کرن دی بیجه یعنی جی تکید دیگه که هر سی روزانجاره که موچه دبه داباش کرن. هجمارک سپور او شارازای نواره آوری سردان فالح ساری کرن. او درباره روشا دارایی یا ویوالاتی و تا عراقی هند پرس جوی هات نکرن. بحثا گارانتیا موچه هات نکرن. تنه گوت هول هنه که موچه خانه نشینن او یین که یین دنجی زیده بکن موچه این وان یین که موچه وان گیمه.

0: سیزدهمین درکوه جه چارچوبه کتنه وکه وانه وکه ورگراندن وره خوانده دوه زمان کردی بفرمی تکوه ناو سیستما پروردهی یا سوریه داشت بوه یکی جه دیاره کوه مرتومک بزمان کردی درکوه اف زانیاری نه هینده شکی سر عرد چیه نبویه تنه بریاره یا رسمی یا کو فرمی هاتیه راگهاندن کو جنرال مظلوم عبدی راگهاند لدمشق راگهاند کو ارکا حسده تمام بویه حسده به تفده انتگری نوا ارتیشا سوریه بویه او جنرال مظلوم عبدی جی وکا شیورمند دوسیه کردی در سروکاتیه سوریه ده هاتیه دست نشان کرن نها کتشته کل کلان روزاوی کرسان دردکوه دکارم بیجم کو هیوی و خیال خلکه بندواری خلکه دکارم بیجم گلکن پیجبر کنها کار بیشتر کو ایرو روزه کنویش بودن کردند کل سوریایی ها تا دست بکرند. ایدیم تن نبیشتر کردند روزه وای کردند. ام بیشتر کردند سوریایی کرده کل تواهی ولات سوریایی هن. جبوی که چی کرد تواری وی هکه دبن کاوه پشتی ون گوان پشتی دیار کن. یعنی بر پرسن پلا بلندیان کردند. حکومت سوریه دا آستین بلنده. و روشا کردند سوریه دا چابه. تایباد عالیه. مافته مافی رواهنه مافی روا چینه یک جی تکارم بیجم کو مافی زمانه مافی چاندیه مافی هبونه یا مافی هبونه کردان یا روا در سوریه دا جبوه یکی جی کرد یا هری کو داخوازه دکن کو مافی واند آلی زمان دا تکه به دستوره و هر روز جی داخوازه سرکه و کو دستوره کنو جی وره نویسانده جبونه ولات سوریه پرسا دیتر ام جبیر نکنو کو پرسا یه پجه نهانک زانیاری هنه کو کنبو نکه آست که بلند دکوه دنو بری فرماندار گشتی یا یپجه رئیسدار نوروز احمدو و کار بیجم وزیر وزارت هندرین یا سوریایه و پیک واره لدمشق او کنبوی جی دبک و هر ایرو به دبنها پیک هات بیجی این درباری ویده تشک نهات یه راگاندن پرسا یپجه جی نها گلک دروجه ویده نها هنک زانیاری دی بیجن کم و یا پجی دنوا وزارت هندرین یا سوریه دا ببهاف باش هنگ زانیاری جد بیجن کو و یا پجی وکه هیزه که تایبت جبو مجارین تایبت مجارین تروره مجارین دیتر دنوا وزارت هندرین یا سوریه دا جه خواب بگره لی حتا نها دکارم بیجن تشته که بفرمی دا درباری دیار کرن چارانویسا یا پجی دا نهاتی دیار کرن
1: باش گلک سپاس کم سیرانه بی نیچه گانامه جه قامشلویه مربو سپاس جبو آگاین تدان من بچن دیم مشقی شامی دلخواز محمد میشه گانه من دلخواز دن باش به لویدری چهه لپای تخت چته گوتن روزف چیه به تایبه درباره وی بریار داویه یا دوهی یا جنرال مظلوم عبدیده کرم که
2: بله ایوب دمیتا باش بی از دخوازم جه داوی زانیاریان دست بیکم به جاره تایبت به مجارا خواندنه خواندن ابزمان کردی لنافچین کردی نها اوی که نها کمبونک هیا که زاناری مجنوا کمبونه ورکرتن بحث اوی کهید که سه وانه ده هفته ده بزمان کردی و جبو خوندکاران ورندان و سه ماده ده نوا ریبازا خوندنه یا حکومت سوریه ده وی وره ورگیران جبو زمان کردی و جبو خوندکاران ده نوا دبستان وره دان واتا ده هفته ده گرم بحث بکن او وانه اكو هاتيه دست نشاكر و سي وانه بند هفته ده دگل سي مادين خوندنه مينا جغرافيا و تاريخ و دناوا دبستانا دا ورگرنج بو زماني كردیش بو خوندکارن ورنا داين اوا داوي زانياريه لسر مجارا خوندنه كو ريكفتن لسر هاتيه كرونو بريارا كومبونجي لدمجمير دوزدا با داوي وري انتقراسيون حتى وكون ها دنابرا حكومتا شامي وريفابريا خوصر دا برداواما اوا دهكو هاتيا راقهاندن بداويهاتنا اركي هزا سوريا ديمقراط لسوريا ايا وتبليبون اوا دنابا ارتشا سوريا ايا دا مجارا خوندن ايجيكو فرمانده ايجيشتي هزا سوريا ديمقراط مظلوم عبد بحساوي ايجي كر كو اركي جلكي مزن دیتنو برگریج سوریه کرند بگمان اوی یک پیشوازی که گله که مزن لسر جاده یا شامی پیشوازی لیهات کرند لسر او رولا که هزا سوریه دیمقرات ده شر دیجی داعش ده و دانا هجماره که مزن یا قربانی دیتن انتگراسیون بردوامه جوین حتی وکن حال شامی بردوامه یعنی و هیاما سی روژه یا شاندا هزا سوریه دیمقرات و روبریا خوصر لشامی به بردوامی ده کمبونا دانم نا چاف حمول سر شامی ایوب که پیشبینی اوی که دهتا کرن دنا باوان چند مجمیرا دانن حتا وکو ایوار سه مرسوم سروکایتی ورن درخستن یک جی درباره ورگرتنا پوستکی بلنج آلیه

0: مظلوم عبده فا يا دويج عليه بوستك دي جالي الهام احمد فا ومرسومه سيجي للسر مجارة خوندني افزان ياري كون هام دانا خويا كرند بيكو او جبريا مرسومكي وري راغ هاندن
1: بله بله گلک سپاس کم دل خواز محمد میچگانی مج شامی آگاهیان داویه دانمه دبیجین دن باش وقت خوش به ام بچن شنگالی جی تماشوان هجال شنگالی جی هن هزین پاراسنا شنگالی هنه گوته گوته که یعنی آگاهیه کراس بیجم هیجم هی که او هیز جید کارن تولی ارتشا اراقی ببین دوی در بارید ام هنه آگاهیان جنو شگانه خواه نزیر شنگالی ور بگرن نزیر دن باش به دوی در بارید آگاهی چه هنه هزین که او دمک الویرین دمک سالاج بو پاراسنا شنگالی بگمان مجارا تولی بونه انگو شوازك انتغراسيون جي تي بس كرين كا شاغا ين امتغو دارتن كرمك
2: ايوب دم باش مجارا تفلي بنا هزن يعني جي جروبين چكدال شنغالي بناف هزن سباي عراقي يعني جي ارتش عراقي اوا هيا ما چند هاي واه تاج بشتي بريارا سر وزير العراق تانوها اف مجار دنا عاليين سياسي حكومه العراق و فرماندين وان هزاداتي تا گوتو پيش كرنو چاوانيا ديماجمون وان هزا بناف سپای عراق ته تکرن او هیزم کو ما بحث شکری ایوب له سال 2014 له دمه کی تنگاف ده په پاراستنا شنګال او پاراستنا اخا شنګال هاتینه درست کرن و رولا کی باند رزګرګرنا شنګال او پاراستنا شنګال ده هيا ما چن سال آیا عالین حکومت عراق و فرماندهین گشتین سپای عراق چن دین جاره حول دانه کو اف هیزا بکویتن افرزن حکومت عراق ده و چن دین جاره دانستان دن دگل فرمانده مې هزا تکل له نه غشتینه را کفتنه کې کو اف هزا انجی اف ګروپ ان چقدر بکند نه واس هزن سپای عراق ده او ګل جاران آلو زی جدن اوان هزا او ارتش عراق دل دبر رودان له دن هدا پشت بریا سره وزیر نوې عراق دن هدا هنده کول جدی هنه بو تبلیغونه وان هزا کو تنه هی وک مایل پیشا وان هزا ده او هی وک پیشا شوش مان ته پیشا وان هزا ده کو 49 وان هزا یک عالم بل اورا پنگاوین جدی تنه اویتن و فرمانده وان هزا چندین جاران ده خوانین خود را گاندی هکر بیتو او اندی ماجمون یانجی انتگراسیون اكو تناور اوانو حکومت عراق د بیت چکن هاگر اندی ماج کی جدی به او البرجوندی خلک شنگار دی به او آمدنه چکه خود نی یانجی او آمدنه چکه خو بکنه نا ورزن حکومت عراق د جبر کو او د بیجن کو امتاکه هزن بو پاراستنا شنگار تنه او خو به خودی شنگار بو پاراستنا و دورید بین لورا د بینن ارتشته کی کو نل برجوندی د ور اوانو برجوندی گره وان دبا او وتشتینا کن له هاگر بیتو اندماج کوسا تبلیبونه کوسا د برژوندیا خلک دې به او خلک بویا کې راضی به فرمانده وان چندین جاره ګوتیا او آماده نه ودنه هجی د قال علیین بغدای چندین جاره کومبوند نه ورا و فرمانده نو هیزه و پر پرسن پرابلم تر حکومت عراق د چيبونه و ته دا چاورې کرن کول دمه د نشان کړی دا اف هیس بهنا بکمنا نا وارزن حکومت عراق د اکر او مرجد کوت بیژن جوان را بهنا جیب جیکن و چاوره دکن تاکو او بشن دی گروپن چکدار چکن خود اینن پشت را افجی دی بریاره کر سر چار نویس چک خواه و تبلی بوناوان بونا ورزن حکومت عراقی تدا
1: بله بله گلک سپاس کم گلک سپاس کم نزار شنگالی لشنگالی دلخواز محمد لشامی او سر نبی لقامشتی سپاس جبو آگاهین کویدان می بجن دنباش و خبر بله تماشوان هجا با علی کاری هفکار من نوچین ویدم جمیره جهاتم پیش کردن برمید خیر خوشیده و دنباش بشم

0: لپش هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداشون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چایو دست به دکت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل بشکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمنی ورگرانی هوال
1: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه.

هنگاپنه بوشینی که ارمتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

دارای عراق راګندم سال موچه تواوی موچه خوران عراق و هرمی کردستان مسوگر کراوه هیچ ترسیکی لسر نیه دشله تاول دادد موچه خانه نشینانو اوانش زیاد کن که موچه کانیان کما عراق دیوه تاوشوی صندوقی خانه نشینی صندوقی سقامجیری موچه با تواوی موچه خوران دروس بکد داوکو لکاتی پیویز دا موچه پیدا بش بکرد صندوقه که داهاتی زیاده فروشی نو تی تیدال دا جیرید المانیا کتایی با ارکه سربازیکانی لحرمی کردستانی نو یه زکانی لفراکخانی نیو دولتی هولیر دکشنه تاو وزیری پیشمرگر رایگان دوای کشانو لپیوندی استراتیجکانی لگل حکومتی المانیا بردام دبن اگر لا نخوشخانه کی من دالبون لا شاری اسلام آبادی پاکستان کوتوه به هوی و چوارده کورپی تازه لدائیگ بو گیانیان لدزدو تنیا یک من دال رزگار کراوه

سلاوتا لبت ام كاتتان باش زور هوالو زانياري گرنگي با هندك زانياري تان پيبلن پيوز با ارا هوالا گرنگا كان كا پيوان دي دارا با موچوان استا لعراق چان روشكا مقوم قدروس بولوي كرنگا حكومت عراق موچي مانگا كاني آين دي بيه دابين نكري مشكلي سيولي هبه مشكلي دوا كوتني موچي هبه والامي هموان پر سيارانا لايفا الحساري بو كوزيري دارا عراق خالي كوتاي لسردانا چون سير كن سبارت بموچه عراق و موچه هریبی کردستانیش وزیری داره عراق دلیت پاره موچه با مانگیک 7 تریلیون و 700 میلیارد دینار ام پاره گارانتی کراو زمان کراو همانه و هیچ مترسی که لسر نی فالح ساری وزیری داره عراق موچه خورانی دلنیا کاتو که هیچ نیاز یک نیه 45 روش جارک موچه دابش بکره و اتم موچه هر 30 روش جارک دابش کره نه چه ده 45 روشه جماره اک پسپورو شارزای عبوری سردانی فالح ساریان کردو لباری دو خیدارای ولات و پرسیاری که زوریان نکردو موچه من گرانتی کردو تنانت هول دادین موچه خانه نشینان و آنش زیاد کنی که موچه کنی کم این سری کن عراق لسروی که مقاموقی لسر که موچه دواب که مالا ام خمه اگر چی هر روان دو یعنی خمه هر نما که موچه دوانا که نابت چل روش و چلو پینز روش داره اجلیت با در لوی که موچه لکاتی خواهد دا باشه که این بیر معلو کردو تو که موچه زیاب کن با تایبت موچه خانه نشینان و موچه هندک چینو تویش لنیو حکومت وزارتکانه که موچه کانی انزور کم عراق ام دلنیایی لوو هیناو که خواهنی یدگه کی باشی دولار و زیره تا و کویستا 31 میلیارد دلاری لیدگی نختی ندر هیناو بم دی در هینانشو هشتا عراق خواهنی 7 میلیارد دلاری یدگه ام پاره لفروشنی نوتو دستی کوتو او پاشا کوتی کردو اما بدر لوی که قاچو قوچی دنیا شکرابو لمنیون ده داو خلکی که زوریش پاره با گندلی خواردو بلام عراقیش تا سرو 100 میلیارد دلاری لغزینه که دهابو استا به هوی کم بونوی فروشی نوتو او پاره که لروجی رش دا کوی کردو تو بو مالی سپی با کارینه ما خود مالی سپی با روشی اویل مالی سپیا کوی کرد تو اس روش روشگری که توشی بود داتی کم با تو با کاری دینه تو ام پاره هی او کاته که عراق روزانه 3,500,000 برمیل نوتی فروشت ولی ام کاته گری هرمز داخره جنگی ایران و امریکا هات آراو ات فروشی نوتی عراق دا بازی با 300,000 برمیل بلا ورده و آخری که فروشی نوتی عراق برزه به تو است روزانه 3,000,000 برمیل نوت برهمه اینت 2 میلیونی هنرده اکا بلیونی کشی با پیداویسی ناو خوب کارین یعنی زیگ با تو لو رنجی که پیش جنگ که هی بود جاری که دیکه ده هاتی برز کردو تو و به همان بری پینچ مانگی را بردو پاره لیده گی نختینه در ناکت کار لسر آسایی که نوی دابش کردنی موچه آکت موچه خانه نشینانی چاو دیری کوملایتی با اومانگی هش دابش کراو هفته دهاتو موچه وزارتکانی تری عراقش دست بیکر اسم اوی که چاودری کمالاتی موچه هی لچاودری کمالاتی لیراق موچه مانگیشتی ورگردو او خانه نشینانیش و با سربازی و با شهرستانیو یعنی اوی که تقاعد لیراق اوی خانه نشینه موچه ورگردو هیم هم مانگیشته و عراق الان هفته آیندهش موچه همو وزارتانی تریش داباشه لیستی موچه مانگی هشتی هریبی کردستانیش لوزارتی دارای عراق ورد بینی با کراوه آماده با خارج کردن هیچ مشکلی که نبولستی موچکه عراق با سالی آینده دوید یاسه اکی تاکمه بودجه هبید که همو کش داره یکانی چاره سر کرد لما اوی کمتر لامانگ اکی دی کده پروژه یاسه بودجه لانجومنی وزیران و روانی انجومنی نوی نرانه کرد یعنی لحکومت و دنردره با پرلمان دعواج لحرمی کردستان کراوه که همو پیش نیاز و دعوه کارکانی خوی خاطر بی خاطر راپورتک بی نیره تا انجمنی وزیران تا او که پیکو لگه وزیر کردکان و کابینه که علی زیدی پیکو همی قسل باره اوکن دواتر روانی پرلمانی عراق بکرد هر ایمی کردستانیش چند روزه که سرقال یا آماده کردنی او راپورته بریار بو امرو انجمنی وزیرانی هر ایمی کردستان کوب بیتو دوائی قسل خوان لسر راپورتک بکن و روانی بغدای کن بلام کم یک پیش است احوال من پیگش که و حکومتی کار بر رکر کو نابیتو یاره پلان نیم و رنگ بر بابتا کشم بلانو گرنگ نبی کی سلاسا کارکن دواترالون بغداغ درمان لیک
يعني لكاتك بغداد بي غوتن ببرساني حكومتي ريمي كرساني غوتن غوتيتي تشدا خوازك تاني لبوجدا جيبتو بدر لبابتي موچو موچو جيير كراو تشي تاني باري بروجو تاني باري وبرينان تاند بوجي پربيداني پاريزغا كان تاند باري تشخيص كراو تام بو درمانه به بو سيكتري پروردا به بورشته كه بيكن راپورتك بو بنيرن بامن روج يكشما ككوبنوي انجمني وزيراني حكومه العراق لكو بنو كاغر بدو ما راپورتك پسند يكيني او تان دكشتي دسكاري كيني نيرين پارلمان العراق اي بو برو حكومه يريم كرسان سن بابته كوبيتو راپورتك اوكي اخيري لي بدو بنير دري بو بغداد كاش حكومه كونا بيتو سيو خمس ارديكن حكومه كونا بيتو لسرويك راپورتك امدب كابيني ري بو بغداد داوي پاري ليبكا دكاتي بغداد خوي داوي ليكردو دي براپورتك پمبل چيت بيوستا استي راغ لسروبندي اما دكرني بروجاسي بودجه بودجه يعني ولو بروجا سا باز نكرا بعراق يك ديناري بو خرج ناكا لم كاتا ابو يستا دهن شان ديوالي هريمي كرسان لبغداد بونا باش دار بونا لدارشنو ياساي بودجا پیشو يبچه تا پرلمانو كار لكار بتراز دبو يستا دهن برغي باشن لبرجون دي هريمي كرسان لياساي بودجا دا جگير بكرده دواتر داوان لپرلمان تاركام کرده اكا لوبي بو كنو دنگي بو كوب كنو لناو پرلمان تا پسند كده چكا اگر برغيك لانجمنی وزیرانو لپروژه که دا جگیر نکره دواتر زیاد کنی برگه که لپرلمان زور زور قرصه از مون معنی لگلن بابتانه دا پرلمان نتواند پاره با بوجه زیاب کن بلامو کوتم حکومت کی سلاسه ها هیچ پلیکی نیه لسرم بابتا تا او کسی نه راپورتی نردو نه هیچ شنده کش یعنی سیری کن لم کاته هستیاره یا عراق استا خریکی ویه امارو داتا کوکاتو ای کات با راپورت ای کات با پروژه اسای رشنوسی پروژه اسای بودجه 2028 دلیل بزنم 2028 چنم دسته که او چن خرج کم برای این کرسان یه طور توش پیام بله چن خرج کیت پیام ماله چن دسته که چون دسته که اون نکه فروشی نو تلای خواه داتی ناخوش او ریه که اون لسری لم روزانه بس پیام ماله چن پیست بعد بیخم نام راپورتو بوی پارو با تشخیص کم که چه حکم داریم کرسان نیکه اسپانیا شان ولی بغداد غدر مالیه که توی غدر لخو تکید توی غدر لمیله تکید لبری وی کشان دی بالای حکومتی هریمی کردند اسا دبو چند روز به لبغداد بند لدرگاه به درگاه وزارت کام بدنو برداوم لنسینگی علی زیدی بن تاوکو اوی که آنیو ل پروژه اسای بودجه جگیری کنن لبری وی که حکومت بشه چند روز که کاملا ما مصای گریب است چون تبغداد دانیو داو کاری کنن لبودجه 2028 جگیری بکرد ایتره اونا بگریه بس نمین نو بکرین به همیشه استا اما لانجومنی نیو نران امرو کاجبر یانزه لگلن دامانی لجنی دارایی کوبونه تو پیشتر چند توی جیکی دیکه با داو کارکانی سردانی بغدایان کردو کسو کاری شیدان چونه تا بغدا زندانی یعنی سیاسی چونه تا بغدا خام پیدایسی تایبت چونه تا بغدا موچ خوران بگشتی چونه تا بغدا کسی حکمت خوی ناچه یعنی معقوله ماماستایی که گریه بست خوب شد تا بغداد، با پارلمان تارکان، با وزیری دارایی، با علی زیدی بلا بلا من گریه بستم بم که به همیشه ای، بلام حکومت خوی ناچه. ابوی است حکومتی هریم با سروکو، با وزیرو، با کسانی پسوار همیان لبغداد بونه. رجای نده پروژه کوک سالانی پیشو آماده بکره. بیر تن سالانی رابر دو هرچی پارلمان تاری کرد بوله بغداد، هواری لبرز بوده گفت، امله پروژه اسای بودجه غدرمان لکراوا. فیلمان لیکرایوا، الغام ملخ می تیابو پیمان نزنی ولی پر پیمان تقریب تانه. ای استبو پیش وقت ناتشن ما نچاره سرکن تا وقتی شانم رو برم نبیتو. ابوی استش شر ریوام کرده که دانشتوانی هریمی کردوسان با جوری و سرجمیری که حکومتی را خوی کردویتی زیاد لصتا چوارده نک دوانزده. ابوی است پروشته دعوی چوارده کوی گشتی بودجه عراقیم کرده. رجای نده کاملا دستواجی خارجی فعلی و نافعلی لاسا که داد جعیب کرده. ابو شر کی هر جوریم کرد در سپش کیری میکردوسان. ابو کاملا زمان زنی باشه ام ببرد اتاق کل نوی اسای بودجا بمب بوهری میکردوسان دانن لی. دوتر بمب با خوب خوانه ناتقیتو با بچه خوره ناتقیتو. دوتر میان بالا بال کن و بلند ولع فلان برگل برجام دیهری میکردوسان. او روزه که او کات که من اسپیتام. حکومت عراق لکمترین ماوی هفته اینده راپورتی
پروژه اسی بودجه 2025 نیروی پارلمانی عراق کار لکار ترازه. حتی هم دقیقه هری میکردم با راپورت که اگر داری نکرد تو بلمن چیم ابی بوم خرنا و پروژه اسی کو. بو امن خم سرد. هم خیلی سرد چی ل نوجانی آده. هنی کزی برام بر ملیتی خوی من خم سرد. خو پارک خودتان نیدن کاکا. ی بغدادیه. اماش با خالق راه نبینن. با خالق کی خودتان راه نبینن با راپورتک با بغداد بلن کاکا. ایم پروژه کن من کتاب خانه کن من نخوش خانه کن من فلان کن من او ام پاری پیوسته با من بینر جسپی ندین و الله بغداد خدر مالیه که کاکا توی قدر ل خودت کی توی قدر ل میلیت کت کی او تفر بولی ردانیش تون هر بو اعظم بلن اگر بغداد پاره بینر دیکسر دابشه کی ای والله من هیچ فنی کیتی یعنی ای دابشی نکی چیلیه کی بغداد پاره بینر تا روزک دوان سیان خلق لسر توسط دابشی نکی حکومت کت وزارت کش دوبر بارانه که یعنی همو ایشا که دیسته بو بده باش کنی موچا که اما بنوسینگی که حوالا شکره او شکی بمند بسر خلکو لو لاشو بغداد پیدل راپورت یکم بره با پیدلون لدوزارو بیست پیم بله لدوزارو بیستو حتا چی تاوی دو این ما بوله نه که چی راپورت کشی نایتی ام رو بو کو بی تو که چی کو نابی تو رمانه چین چوشم ملت بود بوه من روشا که بیرتان نچه حکومتی عراق پیش نردنی راپورتی رشنوسی پروژه اسای بودجه 2028 هرمی کورسان راپورت ننره شاندی بالا ننره دا خوازکان خو لو رشنوسی جگه نه کاتو له پارلمان هیچ نکرد پارلمانتارکان به همو فراکسیون کانو باش لم قسی من ازان ازان کمن صد له صد لم قسی اتشن راست کم له پارلمان هندک جزئیه دی چوک دسکاری کری پارلمانتار ناتوانه کورچن پارلمانتاری شاس پارلمانتار مانه با شاس پارلمانتار ولی سه سالگیشونو پارلمانتار چیه که لینا پارلمان عراق شتک بدلی تو تیا پرنده یاد نکری و یه حکومتی ریمی کردن ام حکومت کار بر کرده ابد تا دقیق زودتره خوی بگین تا بغداد راپورت بنیره ل درگاه به درگاه بده لوبی دروس که بویی که ایوی ل 2028 بویی دارم میکری نه کیت 2028 به زحمت جمله بالا بالا نبیلم حکومت بدر لبابته سری عراقن عراق ایبت هاو شوی صندوقی خانه نشینی صندوقی کش با سقام جری موچا صندوقی خانه نشینی هه اوی کلاری میکرسان هبو حپلوش کرا ایسا با تازه خریکی گرانوی نویج لبغداد و گران ریتو نک بوری میکرسان استا بغداد ایبه بدر لصندوقی خانه نشینی صندوقی موچا خوران موچای تواوی موچا خوران دروس که تاو کلکاتی پیوزده دست با پاری ناو صندوقه که با تو موچی پیدا بشکه ام صندوقه چی تیکره؟ پاره لموچخور نابرداره پاری موچخوری تیانیه بلام دین عراق وای دانه او بونمونه ام مانگا لفروشنی نو تا 100 میلیارد دلاری دست که بلام سیرکن 105 میلیاری دست که تو ام 5 میلیار اخریت او صندوقه پاری زیادی فروشنی نو تا اخریت ام صندوقه دواتر با پاری ناو صندوقه که و برهی نه نکره تاو کو پاره که زیاد بکره هر نای خوینه ام پاره خریت پروژه خریت بزنس او دهاتیه به ام پنجا مانگی کتر بو به حوت دوانی تر بو به نو ام پاره و کو دخیلی گوای با موچه خورن ام پاره کوکریت اگر روش اگر روش این راق و کو ام ظروفه استیلی هم کشی موچه با دروز بو لچه لکس نقایی ها پیس نکه لقرس که عده عواد که سروکی لیجنه دارایی لانجومن اینو نران راق با روشنامه صباحی راق اندوه پیش نیازه یاسا که همو مرجع دستوری و یاسا یکانی جبه جه کردو بجوری حکمکانی ماده 60 لا دستور و ماده 121 لا پیروی ناخوی انجومنی نیران ام بابت تاور رنگ پیدره و هیچ مشکل

0: ام اوتومبيله كتوشر داي هات شوب و لقال شي دا اجر يعني اجر كوتوتوا وهو و يعني شقامي هولير بو كوي داخر بو كوي داخر و بشكل هاو نشتمانيان ام بدويان بزان مواني كلير بو سرتا تشو مبار دوخيان و چیان بینی و چون که لسرت ها داشت مارک لحام نشتمانی از او گیش نیره و بطیب دوانی که مالیان لیره و خلش ایران رو داوکیان بینی و لگلم دا اگر حاوکار لگلم بید دمیر براسی او کسانی که زو لیره بون بیان دوینم چون که تا ایسا هزمنی کانیش پولیسی هاتو چوش نتوانی بورد وردکاری قصر رو چون که اکاتیش پیز و تا همویان گیشونه تا ایره و امرو داوا نبینو که که سلاوت لبیت ما دو نبی
1: تو لیره بود تازه هاتی موچی تو
0: ایو لیره بود که
2: تازه کش میره تا اره اون
0: بجرد بردوخ که تاراده یک لیره بردوخ چی شلجایو نسقم جیره لروی هدو چوه چون که وقت باسم که رگای هولیر بو توی پمشوی داخل راوه تنها اتواندید لا او سایدی که رواتن او شهر کراوه تو چون که رداو هات شو کبم جو رب وکم او کسلا سعید امبرو یا سیاره کله سعید چون بو حولر لتاسه کی دا بل هات سعید بران برو بو هو امر دا و گوریا او کا اگر لگل ام پیا وخت صف کم راسه کا کی جما دونه بیت تول یره بل کا رداو
3: امر دا و تقریبا ور اولوا
0: لگل بیت
3: تقریبا لا دروپو یس او اینما یا ستوب اینما یا لا دروپای باولاو
0: اگر لگلم بیش فاست کن با تو شروع داره که چونه بیجنه بیشد اما چی بو بام باز کن
3: استوپی نما بلا پیش ستاری کزانی قدیم لدروپا که هاتا والا خویل شور درگه خوی کنترول پی کنترول نکره که پی کنترول نبو لا کابینه که مروری دا دوه لکه لکابینه دا لسی سیاره دان لپاش سی سیاره یو زاره لا سار سیاره تیاد دان یعنی هر سیاره برده لیاش دی اوان دیه من آگام نیبو که سی زنازه کدو یه چانه ره بو تقریبا یشان پشت او بود یشان نصف سری کرد بو آز آیا برندار کارش نه زنم تند بو چه کس با کس نبو هر کس سکی پریدا زن آز کو خاری راست سیاره چی کس چی در بینی یان بینی ریلو بو خسته خانه بره بزب
0: اگرش کود بوله
3: اگر کلا دو سیاره بر بو دو پیکا با کان لات ریلا کینا پیکا با کان آگری کرد تر سرکت ریلا کش دگری آگری کرد ولای هت است کس نشته نه سیاره که الحمدلله استاج دیار نی آیا کس کتی دامای یان لا خوای بزیاد بیست. آرند دیو من نگم نه روان دیا. انشالله زیادتر نیا. برای بریزم. با خیر بیست. سلام.
0: دوست با بزرگ ما. ایشک گل شاید حالا کن که ساتی رو دوا کلیره بو باز دوا کرد که او بچای خوی سیک سبینی ولی را که در مکانی که اتوا و حاوی اتومبیلیش زنان برک اتوا با گوته اما بیش کاله لسایدی امبار سی دانه ولی را شود فرد دانه پس زنان برک اتوا او زیگل وی که هاتوی هولی ریشاله شوار کرد با او رو دوا کرد جانیال دست دوا و شش کسیش برین در اوج مرگ و تون بیشتر است و گیار از زنیم بر کوتوا
1: دست خوش ایوب بعدی من کاند من تو بالا مگه داری خود تو نگر کد با خود لبردم کامера کلا شد دی من کان با بردم بگو از تو بالا متکای دوباره مگه داری خود هم استان استان بو بابت کیتر راده که شما هاو کد لگلوی که بردم دی من آنی رودا و که ولی استان بوده گواز ما امر وزیری نوتی عراق دست پارلمانی عراق لوی لگل لیش نتایج مدت کان گفتگو دکا و کد بتوانه. ام هفته بر دام بر پرسانی بالاتشون تا پارلمانی عراق و بانگش کردن لای لیش نتایج مدت کان. ام روش وزیری نوت لوی پرسی پنجاه زابر میل نوت که هریمی کردستانیش لگل دا باز دکره کل را بر دودا لیش نیل لسر دروس کرد. زاین چهار نوسی باشه دگا عراق چون معامله لگا پرسی نوت و غیر نوسی تمنی لگا هریمی کردستان داد دکا. برزان ملامین پیام نری کانال هشت ل بغداد زانیاری زاتری ل برزان نیورود باش. وزیری نوت لا پارلمان ام هفته بردام بر پرسانی بالا لیبون دوینه و پیره برابری کمپانیای سومو روشانی تر بر پرسانی بالا وزیری نوت چی داله لسر و پنجه از بر میل نوتا عقیبتی هم قیرانی سوتمنی هرمی کرسان به چو دگا
4: بله بجار نیورود باش نیورود بینرانی کنالاش باش طبعا یعنی وزیری نوتی عراق است هم خلقی که خساکین لنیو انجمن یا خود لانیم تلاری انجمن نیرانی عراق بریار وای لگل اول لجنی که تایبد بو پیکی نرا بو لانیو لجنی سامان سروش تکان دا تایبد با لجنی نوتو گاز ببورن که تایبد بو با پجاز دار برمیل که لگل وانش دا کو بیتو طبعا ما هنگاوی که گرنگ کلانی و انجمن ویرانی عراق و لگلو

دي مسار برسي بيوان دي دار بنرخي بنزينو هشتا ركار حكومي كان بوكم كرنوي نرخي بنزين لهريمي كورسان حج سودي كنا جالة بنزيني حوصاتو پنجا ديناري پال پشتكرا نرخي بنزين لبنزي خانة حكومي كان هشتا هر ببرزي ماهوتو بجوريك لستادا هرزان ترين جوري بنزين لبنزي خانة حكومي كان لهريمي كورسان لسليمانيا كبنزيني نورمال بازارو دوسا دينار گران ترینیشی لکیوه لحولیره نرخی یک لیتری دگات 1850 دینار امرو لسلیمانی نرخی بنزینی نرمال 1200 دینار بو محسن 1750 دینار بنزینی سوپر بو یک لیتر 1900 دینار بلا درنگانی شوی را بردو نرخی بنزین لاداره سربخوی راپرین برز بو نرخی بنزینی نرمال بنزینخانه بازرگانی کن گشت 1475 دینار. بنزینی محسنیش با هر لیتریک نرخی که بود با 1850 دینار. بنزینی سوپریش با یکم جار لیداری راپرن نرخی یک لیتری گشت 2000 دینار. استل هولیر یک لیتر بنزینی نرمال لنیوان 1790 بود 1850 دینار افروش. لبنزینخانه با بنزینخانه جاز. بنزینی محسن یک لیتری لهاولیر بود 2350 دینار. یک لیتر بنزینی سوپریش لهاولیر بود 2595 دینار. بالام امن خانه لب بنزین خانه گو کوامرجان پیل بنزین خانه گو بنزین خانه کتره گوره.

لا دوهوكيش بنزيني نورمالي بازرگاني با 1550 بو 1850 دينار محسن با 2200 بو 2250 دينار پیچواني همو شوينه كانوي لدوك هر زانترا بنزيني سوپره با 1900 دينار امش با هوي اوردكرني سي تانكر بنزيني سوپر لتركيا بلام لچاروشي رابر دودا برابراتينو تو كانزاكاني دوك و اداري سربخوي زاخو شوفيراني ناگدار کردو تو کل 24 آبو به جوری رکارکان شوفرانی اتومبیلی تایبت هر چوار روز جاریک مافی ورگرتنی تنها 40 لیتر بنزین یعنی اتومبیلی خصوصی چوار روز جاری 40 لیتری بوهی و حتی روزی 10 لیتر بلا اتومبیلی تاکسی توانه دو روز جاریک برات 40 لیتر بنزین به نرخی پالپشتی کراو لا بنزینخانکان ور بگری لپارسگای هلبجاش نورمالی بازرگانی یک لیتری با 1350 دینار محسن با 1550 دینار سوپر با 1900 دینار بنزین ایرانیش که عمل حلب جو لهورامان و منطقه زور زوره یک دبی 20 لیتری با 28000 دینار امن الخانی بنزینی بازرگانی لبنزین خانه کن لکاتک ده بنزینی پالپشتی کراو لجمارک بنزین خانه ده بشکره بلام نوری دور و دریجی شوفیران بورگتنی بنزینی 550 دیناری ببردام دبینره و بشکل شوفران نگرانن لکوالیتی خودی بنزین 550 دیناری کشم.

0: بله روداوه که استا کنترل کراو او پاشماوانا پاشما اوتومبیل کان لاده دری ور یک بتاوتی کراو تو سپاسانه گی هر او به هوی روداوه کو اگر کو تنو و بله دیار نزاری
1: که بینیتن کنفرانسی روزنامانی گوته به جی برگری شهرسانی هولیر بو پیوست با روداوی هاتو چکو روداو که روداوی که گوره بو اوتومبیلی که بر حلگر لکوی و هاتو برو هولیر پیش داخل بونی کوی تویسته با کس نزانه تیه پارید ام هر لگل تیه پاراندنی شوی نیسی بازگ کنه که کس نزان ایتر اوتومبیلی که ستاپی تیه دانه ما زور کدام روداوی هاتو چوانه لدروازه شهرکانه ده بینین چون منگ اکبر لیسه جگه بیرتن به لا دروازه کرکوک با امان شو روداوی که او شو رویده و سالی رابردو لا بازگی هاویناواری دوکان رویده امروش لا هولیر اموتون بیل بار حلگره گوره ایتر که نزیگه به تو لکس نزان و استوپی تیانا میری به ایت شوه شو فیرکی چند هولی کنترول کرنیه دا اتون بیل که ناوسته تو خیره های کشی ببرده هم برزه بیتو ناچاره بیت یکم جا خویده کشه به کابینه که کارمندانی هاتو چوه کارمندانی هاتو چوه لسر شقا مکن کابینه هم بودانه اون بایی که پشوی تیه دابد کارمندی که هاتو چوه بسختی بری ناره کن دواتر اروا ایتر اوتومبیل هر کنترول نکره اروا خوی بچن اوتومبیل که هکشو داشت پاره تو با سایدی او بری شقا مکن لویش لچن اوتومبیلی که تره راست خود دو اوتومبیلی پیکابی تیه دایم دو اوتومبیل گره زور زور گر. او خلقو خیروازی که لو نوابون فریا کتون کمال کز رزگار کرن بلان بای روداو که بدا خود تایسا و کوی باسا که چوار کس جانی لدست داو جماره کسی تریش برین دارن شوفیری برحال گرکش بخوی جانی لدست داو ایوب دیم اولای تو پیم بلا زانه ارکان بونیوب کرو جماره قربانه کن چی بود رگاکه که دکری تو
2: بجار زارک تر سلاو کمیک برستا رگاکه کریایه و و اوتی بهش برگری شهرستانی کنفرانسیش روزنامه نوسی کرد آمریکایی برگری شهرستانی جوازیان ها بولگل آمریکایی برابریتی هاتشوی هولیر وقت پیشتر برابری اوتی بهش هاتشوی هولیر اما جیبو داشت وارکز لام روداو که در جان لذت داشت شش کس برین دارن برگری شهرستانی هولیر الی لنجام روداو که در یک کس جان لذت داشت و پنج کس برین دارن مگر وی کس ماره گوتن بهش بوی روداو که دست تاون طبعا دست بر دخ که نه تقریبا ناسه کامجر خلقی کی زوز ولیره ولام هاتو چود باشه به کراوت و جاره هاتو چوی هم چون بو هولیر هم لهولیر و چون بو کوه و ایتر در چون لشار دا بار دوخ کشتا استاوا که بین ریت او تو بلانه کلیر بون بشه چیان لاب راون و بشه چی دیکیان هر ماون لیره او اوتون بلکان سوتاون و یعنی بار دوخ که زور زور ناساقام جیره لروی هاتو چو هروه لروی قرباق دو ایره جا بجار امیو جاره چی دیکا تیل کار رو داوکت بو بکم چون بو لیره اگر هاو کارم لگل ما بید بو اوی که زیادتر بو بینرانی کنال خشتی رو بکینه و چون که تاراده اک بار رو داوکه هندی اک شلا جاو بو و رو داوکه هندی اک جاواز بو لشوه نکانی تیرو بجار لسره و استاشر اوتومبیل اکی لیوه هر زیانی برکو توام لیوه و که اوتومبیل اس الى برحال گرکه هاتوه لیوه دیو هاتوه استاپی نماوه که بریکینگ یان و سینری توشی که شب و نیتوانی ولا لو تاسی او هواش که تو بهوی او اکثر لشول درکی داو شو سیتنیشت شقامه که او چو تسایدی انبر که هاتو تسایدی انبر لیر لجماره اک اوتومبیلی داو و بهوی سختی و بهوی بهزی رو داو که لیر حود اوتومبیل زیانی انبر کوتوه و هندی چند سوتاون اوتومبیل کان چون که رو داو که زور گوره بو و بوته هوی اوی که جمعه یک حولاتیش جان لدست بدن که امریکان جور او جور نوک باسم کرد لنیوان پولیسی هاتروی هولیر و پولیسی برگری شهرستانی امریکان دیگ جاواز نهشتا اوانیش تیاسا بفرمی و یک لایک رو بویارونه و تو تخوا بردوخ کچون یعنی با نزیکی صد متر لیره امرو داوا درجه چی شاوه یعنی که لسیاره چی داوا تو لسیاره که اولاد ریجه اویش لسیاره اکتری داوا بو هوی با نزیکی صد متر یعنی صد بو دو صد متر بمش شوی امرو داو هر بردو هم بو هات دعمه که هر هبوه و هشت عشر یعنی تی مکانی تندرستی هولی هلیرن بوی که باردو خیدی که یعنی کسی که برین در بیرو داو که دا یعنی برین در بون بجار درفتم دا با دیمنه چی دی که رو داو که پیشان بدم یعنی

0: ولاتی ترکیه به عام کشیده زور رز لگیره و سو یک کوتر بخواه فضای برانبر ناکن بلا هم لای خوامان کوتری بخواه هرچی دانه تی داره کند ابیه تا ما و شوربا بخواه
1: بومن روسیه جوانتره لهمو ولاتیک بس شاری استانبول براستی تایبته.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما به دو داشون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: جبویرم باکور هتا باشور جپیش هاتین روژاوا هتا روشلات هر نوچه او پیش هاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
4: جکانال هشتی و ده بیگی جبردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی اید.

سرتا باسی نوتی هرمی کردستان کین برهمی کلگ نوتی کانی هرمی کردستان بو زیاتر لا 200 هزار برمیل لا روجک دا زیادی کردوا با گوری با دواداتونی کانال هشت کمپانیای دی ان او نرویجی کلا کلگی تاوکیو پیش خبر کرده که لمانگی تموزی امسال برهمی روجانه گیشتو تا 80 هزار برمیل روجانه و نوتی خواکشی لنا خودا با داشکندنی 35 بو 39 دولار دفروشت با پیلا رکوتنی سقالی باشتر نیا لدروی رکوتنه که مامالا به نوت خواکی وده کد و بشک لزانی رکان اوه که نوت کده داتا کمپانی کارگروپو با پالاوتن بکاری دیند چون که بریاری کمپانی دی این اوی اوه تا کل کل بغدا نگات رکوتن آماده نیا نوتکی بچه تا هیلی باری نوتیاری می کردستان با بندری جیهان و تا لرگی کمپانی سومو آماده نیه نوتکی بفروشه تا رکوتن لگل بختانه کد. بیجگا لبرهمی نوتی کلگکانی تاوکیو پیشخابور هرمی کردستان لکلگکانی دیکه خوانی 120 هزار برمیل نوتی روشانه و بریاره تاوکو هفته با در روشی دیکه برمینان لم کلگانه بگاته آستی پیش جنگ که 190 هزار برمیل نوتی خوابوا که بگشتی برمینانی نوتی خوال هرمی کردستان بگاته با 250 با 270 هزار برمیل روشک ده که پیش جنگ باو شوه بو و اروا کلگکانی دیکل ارمی کردستان بگشتی برمینانی نوتیان دست بکردو تاوا به شوه کلگی خورمالا 60 هزار برمیل که هی کمپانی کارگروپا کاری تی اکد لبه برهمی هین روشانه کلگی شیخان 40 هزار برمیلی هی روشانه که گلف کیستونی بریتانی کاری تی داده کد و کلگکانی اتروشو سرسنگ داتای وردی لسر نیا بری برمینانی که اصد دستیان پی کردو تاوا چند بلام هنگاو بانگاو دستیان برمینان کردو تاوا پیش جنگ لو دو کلگیا 55 بو 60 هزار برمیل نوتی خوان برهم دهینا روشانه و کمپانیای HKN امریکی کاری تزا کرد و هر وها لکلگی هولیر حوت هزار برمیل روشانه برهم دید نوت لسر قلال گرمیان حوت هزار برمیلی روشانه اوش بهمان شوه لا عین سفنی یعنی بیجل 5000 برمیلی روزانه و لا شیواشوکیش روزانه 5000 برمیل 5000 و نیو بابلین برمیل نوت برهم دل لوه کوی برهمی او کلگ نوتیانا بیجگ برهمی دی این اوی نرویجی و کلگ کانی اتروشو سرسن برهمینانی نوتی خوال نیوان 120 با 125000 و 500000 برمیل لروشک دار واتا استتواین بلین از برمینانی نوت لحری میکروسان گیشتوت با کلگی سرسنگ و گیشتوت با 205000 برمیل روشک دا همو برمی نوتی کانی او کلگ نوتیانا هنردن نکرد وگ نوتی تاوکیو پیش خابور که روشانه برمینانی روشانه نگه تا 80000 برمیل او کاد لا چوارچوی رکوتینی سقالی هرمی کردستان لکل عراق دا 50000 برمیل نوتی خوابو پیداوستی نخو با سوتمنی بنزین و گاز و ایلو نوتی سپی دا بین دکرتو او دیکی رادستی کمپانی با بازار کردینی نوتی عراق سومو دکرت با هنر دکردن بغداد با هر برمیلیک تیچوی 16 دلار با کمپانی نوتی کند داتو با گیوری خملاند نکن بیج گتی چی گواستو یک برمیل نوت که ایگواستو یک دلار و 60 سنت اما لکاتک ده هشتا کارکانی کمپانیای نیوند گیر با دیاری کردنی تیجو برمینانی کلگ نوتی کن یک لا نکره آواتو که بریار بو هر کلگی بگیره توپوگرافیا و جیولوژی نوچکا نرخکی دیاری بکری که تیجوی درینانی یک برمیل نوت چنده

0: إلا يعني قازان سكان يعني زركان ونزور بولا دليان در ناس يوم روج دين وو بازارة دست خوش ببافل شتكي جوازة بيشاني إما دال بازارة كي وش هو بو كتشون إيران وعراق دراوسن وتلا ما ملا كردن بدراو كشان لا بازار دراوس سليماني دراوسن بشك تعبت بما ملا كردن ب تمان بشك شي تعبت بدينار دست خوش به سپاس بو زنیره کن بوی که دوخی بازاره که بو گوست نو پیشانی دین که چون مامالا کارانی دراو لوین که خریکی بازرگانی کردنن بدراو و خالکی زور گرن که یکی کلا مامالا کارانی دراو با سیکرتیو که تی که حوال بلاو بوتو و عراق دراو که چاپکی اگارد و وای کردو نرخی دینار دابازد و بوی استلم چرکه ساعت نرخی دینار دوباره دستی به برسبونه و کردو است 100 دلار برامبر به 153,550 دیناره لکاتک دالک او گورینی لابردنی سفرکانی سر دیناری عراقی به شوی که حوالا که لچند شوینه که و گیش بخل که وان زانی به های دراوی عراقی دارمه لبروی عراق سفرکان لدراوی که اکاتو و چاپی که دی که اخات بازاره و که چشتکش وانه بود تناند به شوی که بانگشان با کرد اینو سبی نرخی دینار زور زور زیادر دا آبازیت و که تا استکانی 157,000 تناند و قصش یعنی که 160,000 ولی مشتکوه در نچو تا است بازار شاهدی اده که اوی که بلاو کرای ولی او ترسی که بلاو کرای ولی باری اوی که اگر عراق سفرکانی سر دراوی که لا ببا تو بازار یعنی پیشلاشان با شوی نبو اینجا لسر اوی که امریکا سزای بسر ایران دا سپاند و اوتی اولاتانشی که مامالی بازرگانی لگل تاب کن من دست لوانش ناپارزم اوانش سزادم استا هاوکارم گوران لقمان چوت بازار پرسیاری او من بو اکا بزانین کاریگری ام سزایت چی ابل بازار کنی نخو هرمی کردستان و به دیاری کراوی کاریگری که لسر چی کالای که بید گوران سلاو لبید ام کاتو باش گوران پیمان بله کاریگری سزاکانی امریکا بسر ایران لبازار خو مانا چونه بید چی کالای زیاتر کاریگر بید باو بریاره آیا هاورد کردنی زحمت بید با بازرگانانی هرمی کردستان
1: بله سلام نیورتان باش بگمان کمر اسلامی ایران لبروی که ولایتی در افسیمان نه و بر همی زوری ل بابتی پیش سازی کلوپ کلوپ داویستی نامال خوردمانی زوره باشه که زور ل او بر رو بمیل بازارگانی رو میکنه سان ساق کاتو بلام ام فشار و هر شو شریک لگل اسرائیل و آمریکا هیتی ل ایران کم زور من ل نو بازارگانم دوی بزن ایت چکاری گری که لسر بر همی اولات درست کردو و هنردی بوهاری می کردستان چی درست کردو؟ من لما زخانه که خواروی بازار سلیمانیم لا یکی بله دکانکانی فرش فروشی که بشتگلن فرشانه درست کروی اولات ایرانن و هاورده هری می کردستان کلاون لگل کاک جمال که سالانه که درو دریج لنو بازار رکن ده گفتو گوی زیاد رکن کاک جمال گن سلاو لبیم منو نبی اما نه چنه که فرشی ایرانیه؟
2: اما یک فرشی ترکی هایی بلام هایت فرشی ترکی با اوکوی که لب دوکان آبید من یک فرشی ترکی ملایه زربه ایرانیه بله
1: باشا اما نکی هاوردت کردون بارودو خی نرخکانی چونا هاوردی چونا
2: اما هی پارگه هی امسال نیا و از اگه فرشی ایرانیش بر ازم یک جور نیا اما که جناب ای بینی هل یرایسه هل فرشی ایرانی حوصشانه من چوا جور ملایه جوری که هی بابلین لسطا صد اکرولیکی پی اوتیت اما وک بادراوه اما قطیق ناچه دو قبلین بشور دنو با چنه مانوی بلام لأوزار و کدای اخی اوی که لسطا صد اکرولیکا تا چند گسکی توکی هیا بلین که توکی حال عداد بلام بشور دنو اوشتانه نرنگی تیکا چه و نتوکی شی رقبیتو امانه بلام از یعنی چند جوری که تری مانه لمانه بولمونه کبلین زن هم دو فرشه که دفنایی که اما یکی که اما هلیره اما نایلونی زور و اما بابلیم لکیش کشی دزرایو تو بلا اما کیشی فولی تیک راو بونو منا کبیت دلم هر حوصل شانی پی اوتی هوا به همچی اوی سوچا که بونو منا کبیت دلم هر حوصل شانی پی اوتی بلا نی و کبیم بیسیفا بیسیف وات نایلون با کل دیگه بله
1: ایما و جمال اتو کسش پی ابرم اما پسری او کم هاوردی هر وقت جارانه به همان نرخا یا ام نرخانه گرانکاری بسرعتو لیرانو کیو هاوردی
2: روش بر روش گرانکاری به سرایت چون اوتمنه ایت یعنی بلین اوتمنه روش یک بو ل بو نمونه پیتلم ل 8 میلیون ابو یام ل 10 میلیون ابو بګوری او روزه برزونزمی او روزه بچو دقیق حیث بل نه معامله قابه جاله تو معامله کی معامله هله وشینه تو بو نمونه قابه ولی او کاکا سرکو دوا این دابه یم او معامله باطلقینه بله
1: یعنی هتا تمن به هاي زاتر لدز بدا برابر به دولت

0: پاسپورت ام جاره هاتوه خوشی و جوانکانی ام شاره پیشانی ایوه با او شقامی که 24 ساعت جمعی ده لها اولاتیانی خلکی همو جیان اوی شقامی تقسیمه ویل فشتی من و یا کردستانی کی بچوکا.
1: دور به کردکان لام منطقه کوب نو ایواران کلمه جیمانتیا یا بادین مانتیا یا روسالاتیا با کورا با شورا.
0: هری است اگر از نبیه یا ترکیه بیت ایره او غریبه.
2: او غریبه لیره ولی هم من کردی.
0: ل ولایتی ترکیه با عام پشیده زور رز لگیره و صویک و ترکوا فزی برانبر ناکن بله هم لایخو من کتری بخوا هرچی دانه تی داره کند ابیه تا ما شوربا بخوا
3: بو من روسیه جوانتره لهمو ولادیک بس شاری استانبول براستی تایبته

0: وتبيجي وزارتي نشتا جاكر نوا ودان كرنوي راق رايقاند ولا بغداد نجف كربلاء انبار واسطو ميسان سرجم ركاركان تواو كرانو كاركاني دابش كردنيان لسرتاي مانجي نو دست بيدكاتو لپارزگا كاني ديكاش ترخان كرني زوي برداميه دشليت سود لو زويانه وردگرن كترخان كران بو پروژه نشتا جيبون بالام كاري تيدانه كراو سودی جلو زویانه وردگرن که لدسته و برینان هنو او زویانه شی لخزمت گزاری و نزیکن لسرطاو آوانه دابش دکرن. پروژه لا کاتیک ده حکومت عراق ده سرطای مانگی ایلولی داتو ده سکوه که الکترونی با دابش کنی 1000 پارچه زوی نشته جبون کارا دکه. او پروژه که پروژه که نشتی مانیه لاجر سرپرشتی راست و خوی سرگوزیران ده. اولی که حکومیه و چاره سرکنی قیرانی نشته جابون بو او خزانانی پیشتر بیابش بود. لاقوناغ یکم دا 250,000 پارچه زوی آمده کراو پروسه وردبینی زانیارکانی پیشکش کاران با وردی تی دا بر رو دا چه. بگیوری بدودا چونه که کانال هشت لاغری جبجه کرنی سزانو یکانی امریکا بسر ایران کاریگری لسر آلوگوری بازرگانی نیوان عراق و ایران للایکو حریمی کردستان و ایران للایکی دیکو دبه چکل همو دروازه کانه و معمله و آلوگوری بازرگانی لگل ایران هی لدوی ترکیه زورترین قباره آلوگوری بازرگانی عراق و حریمی کردستان لگل ایران ده
1: نویترین سزا آبوریکانی امریکا با سر ایران که هاو بشه بازرگانیکانی تارانیش دگره توا کاریگریکانی لچوارچوی اولات دا قطیس نامن نو بگیوری بدوارچونه کی کانال هشت کاریگریان لسر عراقو هرمی کردستانیش دبیتو لدور مودادا نرخی کالاو شتومک برزبیتوا هرمی کردستان که لدوی ترکیه و زورترین هاوردهی ایران ویا لیستاو کوتوت خویو بیل لرگای جیگره و دکاتوا با آلوگوری بازرگانی و دابین کردنی پیداویستی کانی. نوزاد غفور سرویکی جوری بازرگانی سلیمانی با کانال هشت گوتی. قرس کردنی سزاکانی امریکا با سر ایران زیان به حرمی کردستانیش دگیند. اگر بیتو بازاری حوالی دستیش بگریتوا چون کوادر دکویت به نیازن اوش کنترول بکن. بگیوری شهر زایان لاغری جی بجی کردنی او سزایانا ایران بیر لو دکاتوا بر همکانی کم تر هنرده بکات با اوی پیداویستیکانی نوخوی دابین بکاتو هنرده ای کالاو شتومک با دروه سنور دار بکات لو حالتش دا دبیت هوی برزبونوی نرخی او جورا کلو پلو شتومکانو کاریگری دبیت لسر آلوگوری بازرگانی چاو دیری کردنی سنورکان فراوانتر دبیت لباره پلانی هرمی کردستان با دابین کردنی پیداویستیکانی نوخو سروکی جوری بازرگانی سلیمانی رایگیند لو حالت دا بیل ریگای جگره و دکریتا و بو هاوردکردنی کالاو شتومک لغلاتانی دیکوا وک ترکیه اوش کاریگری او توی لسر نرخی او کالایانا نابید. بگویری بروبری گشتی بازرگانی هرمی کردستان سزانوی اکانی امریکا لسر ایران لروی بازرگانی و لعصادا کاریگری اکانی لسر هرمی کردستان در ناکوید. نوزاد شیخ کامیل برای وبری گشتی بازرگانی هرمی کردستان با کانال هشتی را گیند. سزاکان لیستا دا کاریگریان نابید چون که تاوکو استاش آلوگوری بازرگانی بردوامو کالای اکی زوریش لبازارو کوگا کنده هیا. للای اکی دیکوا ایران تنیا دروازی آلوگوری بازرگانی نیا. لولاتانی دیکشوا کلوپلو شما کاورده دکرید. لباره چونیتی کنترل کردنو اگری جه بجه کردنی بریاری سزاکان و روشوه نکانوا نوزاد شیخ کامیل گوتی استا لسرو بندی اسیکو دادن اوش سیستمی کی جهانیا که تک اوش جه بجه بو او که تا همو او کمپانیانی که ریگ پیدراون لگل ولاتان معمله بکن معمله کانیان ریگ دخرید هیچ تکی نفرمیج نامیند
0: پیوست با خسنسری گمارو سزای که زور و بیشماری امریکا با سر ایران ای خو ایران لچوه لکشواری کتنه ایران حوثه که گرنگ و استراتیجی و بیزی هم عراق هم ارمی کردستان ارمی کردستان گورترین پانتای جغرافی وکو دولت لگل ایران ده هیتی گورترین روبری فراوانی ارمی کردستان لگل ایران ده اما جگل وی کلن

0: ناو ایراق دا ایران آماده ای کی نارست و خویه هم لروی سیاسی هم لروی سربازی هم لروی فکری و هم لروی دبلوماسیانه اما وعده کرد هر سزاگ با سر ایران کاریگریش لسر حریم کردستان و ایراق درست که بتایبت لروی بازرگانی و که دوام قباری گوری بازرگانی ایراق و حریم کردستان لپاش ترکیه لگل ایران ده لسرم بابت زیادتر دوستم دکتر فیراس ایلیاس شارزای ابوری و پیوندیان و دولتی کن با سپاس و راست خلا مسلم میوان ما دکتر فیراس سپاس با آمده بوند سزای زور با سر ایران کاریگری لسر ایراق و حریم کردستانیش درست که جاره ما بس سرتا بزنم ام گمارو آبوری چرای امریکا که بسر ایران داده ای سپینه چه کاریگری با ناو خوی ولاتا که درست که
1: نعم سيد الكريم تحياتي لك
2: رزم سلاو بو ايوا سلاو بو بنراني كانالاش سباندني سزا بسر ايران بله کاریگری راست خوی دبید لسر نو خوی ایران او همو سزایانه کاریگری راست خوی دبید دوی اوی که امریکا کشه ولا رکوتنی اتومی لدوزار و هجده او سزایانه تنها کاریگری لسر ایران نبید هروها پیوندی لگال ایران و ولاتانی نو چکه دبید بطیبتی رکوتنی آبوری ایران و اورتانم اما دزانین که ترامپ دیوید استا گماروی سر ایران زیاد بکات جگه لو او سزانه اما دزانین که پیوندی نیوان عراق و ایران لروی آبوری و پیوندی باش اما دزانین که هاوردکانی عراق لایران و زورن امش کاریگری زور دبید لسر آلگوری بازرگاری نیوان عراق و ایران او مادانه که دین کلوپلانه که ماده پیش سازی و چندین کلوپلی تر لیران و کاریگری ده بید لسر عراق اگر حکومت عراق نتوانید لرگی کارگکان و برهمکان زیاد بکات بگومان هجانی که گوره لابوری عراق ده گینه تو ما دزانین سا حکومت زیدی دوید دوید آلگوری بازگاری نیوان عراق و ایران زیاد بکات و امریکاش دوید سزای زیادتر بخاطر سر ایران و سزای تازش برون اگر هاتو ده گفتگو شکستیان هینا پیم وایا که عراق زورترین زیان دبینید اگر هاتو امریکا سزای نوی بسر ایران ده سپاند بطیبتی لبواری پیش سازی ده بروا عراق لبروی جرخانی پیشسازی عراق زور لاوازه جرخانی شتوکالی زور لاوازه کاریگری زور ده بله سر عراق
0: با بین سر کاریگری دور موداکان کل سر عراق و ارهیم کرسانی دانه دکتر فیراس یعنی ایران لدوی ترکیه زورترین قباری بازرگانی هی لگل عراق و ارهیم کردستان ده سنور دار کردنی معامله کردن لگل ایران ده بواته ای کتر سنوردار کردنی هندک بازرگانی شل ناخو عراق و حریم کردستان ده چکا زوس شده عراق و حریم پش باز ایران ده بستن پی اما نه چکاری گرگ لناخو عراق و حریم کردستان درست ده
2: بله کاریگری کان زور گوره دبن اما دبینی ام فشار بردوامانه امریکا لسر حساب بقیکانی ایران و همو کارتکا جیوزکانی ایران بگمان در انجامی خرابی دبید لسه کرت کارتی پیش سازی و کشتوکالی و بازرگانی اما ام سه کارتا کاریگری دبید بتایبتی اما دزاین لحرم کردستانش ما لهرم کردستان هاو بشیه یو که اماجت بکر لگل ایران سنوری که برفراون هی لگل هرم کردستان بازرگانی سنورکان ایرانش کاریگری ده بید اما دزانین که هرم کردستان جوری که جور بازرگانی برفراون هی لگل ترکیه و لگل ایران مسئله گردانی آبوری حریم کردستان و عراق لگل ایران دبته هوی نسقام گیری آبوری دبته هوی برزبونوی نرخی خوراکو کلوپل او کلوپلو خوراکانی ل ایران دین همویان نرخیان برز دبیتو ایران دویت پیوندی

0: أن إيران وأمريكا بتبتي لبواري أبوري چونك دوخة كزور هستيارة عراق بشك لو برجوان دياني أمريكا كلنا وچكهن إما ناچارنين كا پشگیری امریکا بکین خود پشگیری ایران بکین بالام دبیت عراق بو شوازه رفتار بکات که نکه و تجیر جیر زیان و جیر کاریگری سزا آبوریکان دبیت ایم نشین جیر رکیفی داو کاریکانی امریکا ایم پیم انوای که ایسا هاو کشک زور آلوز عراق چون رفتار دکات لگل داو کاریکانی امریکا دبیت عراق به هستیاری بوریایی و ما مالاب کات دبیت عراق جوریک لسازش بکات لقناقی دهاتو دا بلام پیم وای که دوخی آبوری عراق زور آلوز دبیت نکتنها لبر فشارکان لبر وی ناکوکی سیاسیه لناو عراق و دوخی ناو چکا و هروها ناکوکی نیوان هرم کلسان و بغدا اما کشه سرکیه اگر او کشه انا نبونه لناو عراق عراق دیتوانی رولکی باشتری هبوه لروی آبوری و لناو چکا همو کشه کان آلوزن برانبر عراق اگر هاتو عراق راضی به بمهمو داوکاری کشکا آلوزا اگر راضی بو لوانه امریکا عراق پاداش بکات بلام اگر هاتو مرجکان رد بکات لوکاتا دبیتا خالکی لاوازو دکه کاریگری دبیت لروی بانقیه وو لروی آلوگاری بازرگانی عراق زیانی پیدا گین
1: زو با کورتی ولامی یک پرسیارم برای دکتر سپاس تکم آینده آبوری عراق که است زور گرایی لسر دکر و زوق سیل سر دکر براستان به گش بینانه دی بینن عراق دچه تو قناغی زیر رینی خوی آبوری کی به هز دبی تو یا خود کمبونوی فروشی نو تکی و سزاکانی سر ایران و زور بابتی تری نو چایی عراق برای آبوری کی خراب دبا
0: به هر شیوه به هیچ آماجکان برو گشبینی ناچن ما دزانین که قرز نودالاتیکان زورن قرزی درکی و هروها ایسا کشه موچه هیا کشه دامش کرنی موچه هیا لعراق و لحرمی کردستان دیاره که قیرانی کی دارایی هیا وی که دیکات حکومت عراق حکومتی کاتین حکومتی امان پلان استراتیجینین راگرتنی نردنی نوتی عراق لرگی گروی هرمز کشی زور گوری بو عراق درست کردوا هیچ پیوندیه کی آبوری گوره نیه جگل ایران و ترکیه بویه دهاتوی آبوری عراق باج نابد به ما توشی آستانگی زور گورده بید بطایبتی اگر هاتو شر نیوان امریکا و ایران جاری کتر دست ببکات عراق زانی گوری پیدگات بطایبتی لباری آبوری چونکه هیچ چار سریه کی راستقینه نیه به ما که عراق نتواند به ما که کم ده کشه آبوری چار سر بکات اروها کشه موچه جار سربکات لگل ولاتاین دروسیش کشی هی
1: زور زور سپاس تکم برس دکتور فیراز ایلیاس شار زی عبوری و پیوندین دولت یکان که لمسلمیانم بیدو بار سپاس و چانکو لا سریکات جمیردیم

0: او تقریبا لما جي دو ما هاتوني خشي و بوجي صادمانا هذا كما كيلاوا او ذا كريمات غلو بردا دوي ما جي دوي و تما جي او ذا دسمه بتنكو بجاري كدوا تنك ما كرو بجار ما كدوا ذا دوي ولا ديكتينو ديبينو مال دانا كي ديبينو مال بفروشتن
1: زمان در میباب دباب من و زدات جواری نبوقای ببدانی هواری دبام بچون بشر دنی نوالا بدارم ایتان برم مالی آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا
0: وخوی خارجی خینیا او خارجی که در معنی لیندی بو دبین ای خومن اسی خومنیا با اوصال میت بو سالش که یکسر اسفلی ده ده کرملی ده ده باش بو ای خارجی وایلی نه چون در معنی ده ایم با خوان ترا چی خو مال خوش نگ ای دروا
1: مرانا مرانا يا درينا يا يا لبان بان يا لبانو كسر بني

لسوريا چندین شاری لجه کنترول ها اما نبا چی همه اینه اشت؟ هسته ده نیشت دستکوتی که زور مزنی هسته ده لمیجوی خوی ده که با دولتی سوریا نکره که با دولتی عراق نکره هسته ده کردی بابتی که تریان او رو بره رزگار کراوی که هسته ده رزگاری کرچنی بود هسته ده پانتایی که زور گور و فراوانی لسوریا آزاد کرد داعشی لخ روبری که زور گوری سوریا دا قلعه چوپیه کرد که ایوش 52,000 کیلومتر چوار گوشه هسته دا با کچو کرگری لکانی وانه کمال داستانی که انتومار کردوه مگر بس قلم لعنده دا بتوانی و کمیجو بینو سیتوانی و اینای که با خلق هسته دا چی کرد لناو رجاوی کردوستان جنرال مظلوم عبدی و امتیما پرباور نتویان چیان کرد لرابر دو دل سوریا و رجاوی کردوستان اما یکی بوله و دست که تا گرنگانی که میجود دلنی هم زو بشان از و بسی دکا که گریلا لرجاوی کردوستان چی که لسالانی رابر دوده لم روبری 52,000 کیلومتر چار گوشه حسده آسایش و آرامی با 5 میلیون کس دابین کرد 5 میلیون کرد و عرب و ترکمان و سریان و کلد و آشوری لسوریا و رجاوی کردستان لحلب و لقامشلو و لحسک و لکوبانه و لرقا لجر امنیت و آسایش حسده دابون حسده امنیت و آسایش که برقراری وایه نای اراو که باز در سوریا و لخاکی سوریا دکران رجاوی کردستان بنمونه دین را اما لگلوی که دیان و صدان هولی شیواندنی او بر روایتی خسرا هبو کل را بردو دال رجاوی کردستان بو لسرو همیان و ترکیا که بر دام لسنگر دابو لبران بر درست کرنی سری شب و رجاوی کردستان اینجا ام هزه سیری بکن ام هزه که دلین 52,000 کیلومتر چوار گوشی لناو سوریا دو رجاوی کردستان پا کرده و جیانی 5 میلیون کسی پاراست ای خو بلام لبران بر دا دیان و صدان و هزاران قربانی بداو حسده حسده تا است 11,000 شهیدیه 11,000 شروان و فرمانده حسده لشری دجی داعش و لشری دجی گروپ چکدار تندروکان و لشری دجی ترکیه و لشری دج لحکومت تقیب شهر اسد شهید بود ازک لما او 11 ساله 11,000 شهیدیه یعنی همو ساله حسده به نزدیکی 1,000 شهیدیه که ام هیزا بخوین خاکی پاراستو ام هیزا بخوین خلکه که خوی پاراستو دبلوماسید لگور ره نبو لسالانی 2015 و 16 و 17 و 18 و تا کتای کانی 2023 و 24 حکومتکی بشار اسد با اگرو اصلا حکمی دکرد هرشی درونی و فراکه و زمینی ترکیه بردوان بو دهان گروپی چکدار لسر خالص نوریکان و لسر ناوچه سنوریکانی رجاوی کردستان دروس کرده بون همون رجا گیرشنده کرده سر گریلاو سر هزکانی اسده ایمه قربانی دویست بای او جغرافیا پاریزی بای امنیت و آسایش برقرار کی 11,000 شهیده بو بریندار و کمندام لر هزکانی هسده 21,000 کسن 21,000 شروان یا کمندام بو اندامی که جسته لدست داو یا بسختی بریندار بو ایمه کوی گشتی که آواز سیر دکی حسد نزدیکی 35,000 قربانی هبو لکاتک دا امیزه لسر دستی جنرال مظلوم عبدی لبستوش کسو دستی پیکر لسال 2015 با بستوش کسو جماری یزکا با سرو 100,000 کس برز کرده بلام 35,000 قربانی ده ای اما با خلک رجاوی کردستان با سوریا با رجالاتی ناراست و تناند با هاپیمانی نیدالتی دجی داعشیش خالکی زور زور گرگ بو که هزی که خورسک دروز با ایدولوژی های که نتوایی و سیاسی هیا دا توانیت ام رول کاریگره ببینید لا شر رو برو بنوی داعش دا عراق با دولت یکو با 45 میلیون نفوس و با صدان هزار گروپی چکدار و با فرقه و لیواو چندین پارزگی ولاتکی لیده زدن نیتوانی رو بروی داعش بیتو بلا هم هیزی که خورس کی اوکو هسته دا توانی کتایی با داعش بینه نکر برنگاری بیتو هر کتایی پی بینه رقه که پای تختی دولت اسلام یکا بو هسته دا کنترولی کردو داعشی بو درنه باغوس کوبانه قامشلو حسکه عموم شو نه لسدسی حسده پاریزرا کوتای ارکی اسد ام هي زمزنی که باسی دکین همو چی رو که چون دست پیکو سرتای چون 2015 لسردسی مظلوم عبدی بستوش گریلایتر
ئەم هێزە گەورەیە دروست بوو دواتر سەری کێشا بۆ سەر و سەد هەزار بەڵام خاڵی کۆتاییشی هەیە خاڵە کۆتاییەکەی چییە ئێستا جەنەرال مەزلوم عەبدی و سیاسەتی ڕۆژاوای کوردستان دەڵێن وا دەخوازێ چەکەکانمان ڕووی لە زەوی بێ قەڵەمەکانمان ڕووی لە دیمەشق بێ ئیدی دەبێت بە دبلۆماسی دێمە هەوڵی بەدەزێنانی مافەکانمان بین ئەوەی کە ئەمە شەڕی چەکداری بوو وەکو پێویست کرا لە 11-12 ساڵی ڕابردوودا ئێستا شەڕی دبلۆماسیەتە ئێستا مافی کورد دەبێت لە دیمەشق بسەنرێت ئێستا هەستەتە کۆتایی هات شەوی ڕابردوو بە فەرمی مەزلوم عەبدی کۆتایی هاتنی ئەرکی هەسەدی ڕاگەیاند ڕۆژی 25 هەشت بوو ئەم بەروارە لە بیرمەکەن ڕۆژێکی گرنگە ڕۆژی 25 ئابی 2026 مەزلوم عەبدی فەرماندەی گشتی هێزەکانی سووریا لە کۆشکی گەلی سووریا لە دیمەشقەوە بە فەرمی کۆتایی هاتنی ئەرکی هەسەدە هەڵوەشاندنەوەی ئەو گروپەی وەکو هێزێکی سەربازی سەربەخۆ ڕاگەیاند ئەمە مەزلوم عەبدی ڕاگەیاند لەکوێ لە کۆشکی گەل و بابەتەکە کۆتایی پیاو ئێستا هەسەدە کە دەڵێن کۆتایی پیاوی تۆ ئەوە نیە بڵێ هەسەدە هەر نەماویتر ئەم گەریلایانە چەکدانێن و نامێنن نا بوونە بەشێک لە حکوومەتی سووریا وەرە ئەرکیشان پاراستنی ڕۆژاوای کوردستان و شارە کوردیەکان و ئەو ناوچانەیە کە لە ڕابردوودا لە شێدەستی هێزەکانی هەسەدەدا بەڵام لە چوارچێوەی هێزەکانی سووریای نوێدا ئەمە جیاوازی خەباتی هەسەدێ لە ڕابردوو و خەباتی هەسەدە لە دوای 25 هەشتەوە کە لەگەڵ دیمەشقدا دەست پێدەکەن

0: سرسام بو بابتی که ناخوی هرمی کردستان را دکشم دکتر آلان حمد سعید وزیری پروردی حکومتی هرمی کردستان لگل نوینه ریجمارگ لما مستانی گریه بست کو بو توانی قصال سر چی دکن؟ قصال سر و دکره که چارنوس و عقیبتی ماموسانی گریه بست با سالانی آینده چی دبه؟ اید دتوانری لپروژه یا سی بوجه 2027 عراق دا امانه بکریه نهمی شیو ایتر هنده ام دودل یده مینه لی ماموسانی گریه بست ایسا کنفرانسی که روشنامانیانه و بشکل گوتکانی انده گوازمه
1: پرلمانی بغداد من کرد انجومنی نیرانی عراق بو اوی یعنی ماموستان و فرمان برانی گریه بست لبوجه سالی 2027 پسند بکری و شوینیان بکری تو سپاس بخوای گوره سرزم فراکسیون کردستانی یکن ببی جیاوازی بجدیریان لما مستایانی گریه بست و فرمان برانی گریه بست کرد بو اوی جیان بکری تو او جا ایم او رو سردانی وزارتی پرورده ما کرد بو اوی بزانین آیا او لیستایان ناردو و چون ناردو یعنی داوای چیان کردو و لگل بو ما مستایوان بیجی لادرا و گواسنوی ما مستایانی گریه بز لجه دانان آیا دکری تو یعنی استرال جیرا و با کتابی فرمی انجومنی وزیران سروکایتی دیوان او جو بای براسی اما داو ما کردو و لوزارتی پرورده داو این بود با همیشهی بکن چون که چار سری ایما تنها بون با همیشه نک ایما بو نمونه سرجم گریه بستکان و ما مستایانی گریه بست و فرمان برانی گریه بست که چلو چار ملیار دینار پارورده گرین تنها او دهاتا حکومتی فدرالی عراق بیده نه ایما دمانه به شیوازی فرمی داو لبغدا بکره و گفتگویان لگه بکن به شیوازی قبولی نکن ایما تنها با دامزراندن و بون به همیشه راضی ده بید واروا داوی گواسنوی ما مستانی گریه بس من کرد اویج دلی تنها دبی بدیل تنها با بدیل دکره بو ایما داو ما کردو که اوانی که هاو سرجیری دکن لپرورده گو پرورده شتیان لشاره گو شاره شتر لپارزگای گو پارزگای شتر یعنی دبی بینا گواسنو براستی لجیگ دانانیش بسیار من لبرز وزیری پرورده کرد یعنی تقریبا لنیوان مانگ کونی و بودو مانگ انشاءالله لجیدانانی انشاءالله پشتوان بخوای گوره یعنی گجبین باوی که انشاءالله لجیدانان دکریتا بو او ماموستانی که گریه بستن واز دین کسی شیطر لشوینیان دابن ری اوش سودمن دابن ماموستانی وانه بی جلاد را وار وار در چوی دانه بزره موچه ماموستانی گریه بستا و که استا دابش نکرا و براسی زو زور بداخه و لهی جولات ایچی دوا کوتوش اوانیا زیاتر لا هفته که زیاتره که موچه فرمانبران دابش کرده با وزارت پرورده و خوندنی بالا سرجم وزارت کن بلام تاو که استا 86,000 ماموستا و فرمانبری گریه بس موچه انور نگرتیا کل صداتی ناو خوی براستی او جگه قبول کردن نیا چون که هیا لکری خانی ده یعنی مصرفی روزانه لسره منالی هیا استا ماموستا منه بونو منه دو منالی لقطاب خانه کل قطاب خانه بی بچه تا قطاب خانه ده بی جلو بر جیبو بکری پاری پی بدا که دستا قطاب خانه روزانه ماموستا او پاری نیه که راهنانی ما

0: مستعان دست پیدا که ل یکینو با ما مستعان دلیم برون نه آماده بن ل بابلین کوبنوی راهنر چون آماده بی اگر سرکی پانزین تیدانه بی با جیرفانی بطال دکری بودی دارن یعنی او شتانه من مولا گلی باز کرد ان شاء الله پشتیوان بخوای گور ل سقسی برز وزیری پرودا هفته دا تو دز با داوش کردنی موچه ما مستعانو گریبس دکری ولګه فرمانبرانی گریبس سرزمیان 86000 موچان داوش دکری ل نیوان پنج روز دا سرزمیان موچان داوش دکری دا من شکردو و براسی که سالی وانه بیجی من بو حساب بی چون که ایما تیدای 15 ساله 12 ساله ما مستای وانه بیج بو یعنی ایما اگه سالی وانه بیجی من بو حساب بای استا زیادتر ل 15000 ما مستای گریبس یعنی لزوی به بج نده بو زوی خو ور دګر براستی بلم که سالی وانه بیج بو حساب یک ما مستای گریبس کلا سالی 2024 بو تقریبس ل زوی به بج بل بل تاوکه استبریاری نه دا اېما جاری پېښو اېما دا ما کړو راستي که سالی وانه به ژوند به حساب کړي چونکه بداس اېما نه بو اېما بوین باندې بش یعنی لس اېما ان چسپاندو که اېما به بوین باندې بش اگر اوان اېما ان داب مزرنده به اساس سرځم زوربې ما مستعینی ګری به زوی ان جوړ زور سپاس بو آمده بون تن داویلې بردونیش دکم براستي زور تاخیر وین لکوونه او که اېوا زور لیا لیره وستان زور داویلې بردون عزیزه
1: اما سرپرسی پیوز با باکوری کردستان و ترکیه. عبدالله اوزلان دلیت اوشتانی با ناوی او لمیدیاکان بلاو کراونتو دورن لراستیو با پیلانجری دجی خوی نویند با تو دلیت کاری نیارانی پروسکه. اوزلان لباری بلاو کراوکا دگو ترید کونوسی جمارک دیدار و کوبنوی امرالین پیمه که گندو دا پارتی دیموکراسی و یکسانی گلان پارتی دم تا اوکوبر رایگشتی بلاو بکریتو. عبدالله اوزلان اماشی با کردو اراده هر یک لرجب طیب اردوغان سرکوماری ترکیه و دولت بخچلی سرکی گشتی پارتی بزود نوی نتوی ترکیه مهپا را گندنی کتاینان بخباتی چکداری لسر باگوازی او لکتای دابر روچون یکم کوبونوی انجومن لچوارچیوی یاسای هودنگی و نشتیمانی و بیسکرنی یگرتنی کاملاتی اماشی که رونن باوی پروسکا با هنگاوی پر دلنیایی و برو پیشوده چه اوجلان دشلیت لپروسکه داگشتون تا قناقی که استیار هولی هندگ لاین با پکخسنی پروسکه لم سردم میجوی دا پیلانجیریه لدجی من اما جایی باوش کردو او نوسین و کونیسانی که علمی دیاکان و تارکومالایتیکان دا بناوی اوجلان و بلاو کراونتوا دورن لراستیو دشلیت اما کاری تک درانی دشبرانی پروسکن لکوتایی پیامکی دا عبدالله اوجلان جخ دکاتو لوی زیاتر پر با حولکانی بدات با بنیادنانی آشتی کمالایتی و دلیت داول هموان دکن بجانی برایتی بشوازی اقلانی و هوشیارانه حلسو کوت بکن. رجب طیب اردوغان سرکوماری ترکیه لاوتارک دال پارزگای بدلیسی باکوری کردستان گوتی او کاتی پروسه آشتی گشت آمانچ درگا بروی قناقی که نیا داده کریتو. و اما جایی باوش کردو بسرکوتنی پروسه که عراق و سوریاش دگنه او سقام جیری سالانی که زور چاوری دکن. رجب طیب اردوغان سرکوماری ترکیه او کاتی پروسه ترکیه بیتی رور که دو سال پیش سالی رو اما جمان پیکر گشت آمانجکانی و درگا بروی قناقی که نیا داده کریتو. ببرایتی من عبوری کمان بیستر دبید. با خوشگزرانی و آسایشش من سنگرو برای ناو خو من تندو تولتر دبه. ناو چکانی دورو برمن لسروی همیان و عراق و سوریا دگنا او آسایش و سقامجیری سالانی که زوره با تامزروعی و چاوری دکن.
2: اکی سنه اونجه احلتان اشارتینی وردیمیز
3: او کاتی پروسه ترکیه به تیرور که دو سال پیش استالی رو آماجه من پیکرد گیشتا منجکانی او کات درگا بروی قناقی کنو داده کریتو. ببرایتی من عبوریکه من بهستر دبید و خوشگزرانی و اسایش من سنگرو برای نوخو من تندو تولتر دبید. نوچکانی دورو بر من لسروی همویان و عراق و سوریا دگن او اسایش و سقامگیری سالانه که زوره به تامزروی و چاوری دبید.

لكن الله شتو سلطان لبتوم كاتتان باش سنور اسمانم دنگي زيوتان پش كشكم روانگي عراقي سوز راي گاند اوي خوارنوي برم هاتو لا زوربي پروژو ويسككاني پالاوتني او لا پارزگاي بصرا و خوارنوو بكارهنان ناشد روانگي عراقي سوز راي گاند راوي كي بلاو كردوتو تيدا ماجا بواكت اوي پارزگاي بصرا لگل ستاندارد و تايبت مندیا عراقي كان بو اوي خوارنوو ناگونجتو به هوی برزبونوی ریجی خویت و کان لبلین لوس نوریکا لعراق دادی عریک روا او ریجی که بویدین روا و بکر هنانی مروی ناشتو ام او به هیچ شویک شعبی اوانی که مروف بیخواتا و لعراقین روا کده هاتوا ناونده تندروستکانی بصرا پشکنینیان بو اوی خواردنوی مالان کردوا در کوتوا پیزبونی بکتریایی لعوا کده بونی هی بو هوی ویکا او ترید آوکه بو خواردن و ناشه. جا بگوری را گند راوکه دیوانی چاودیری دارایی راس پردرای و راس پردش یاو تا برای برایتی آوی بصره تا اوکو روشوینی پیویز بگرن بر بووی آوی برهم هاتو حوتا بد لگل ستاندردکانی نشتیمانی کبلین کنترول کرابتو جوری کی باشی هبه. جا روانگه که لرا گند راوکه دا جخد لسرواه کاتوا بصره لزوربی پروژکانی پالاوتنی آودا تاقیگی تواو پیشکوتوی نیا بو انجامدانی پیشکین فیزیای و کیمیایکان و تناند بکتریایکانیش. امش سرپیچی رنمای جنگیکانو بو تهوی لعوازبونی چاودری لسر جوری او آوی که بسر مالان دا بشکرین. بگو من اما بابتا که گرینگا چون که اگر بیتو تاقیگی کدنه به که بیت لروی جنگی و یا خود لروی بکتریایی و فیزیای و کیمیایی و پشکنین با جوری آوه که که او که تا نزانی که جورو کوالتا که چونو هر اما شوای کردو که چنه که لانه هزبم گرفتنک را به که آوه که هنده پیز بو که شیوی خواردنوانه بیت.

0: ما بتوان ترد پشتی پی بسرت و میدیا کن بتوانن بکاری بنن خوشبختانه من بعمل لی رو بلم که من لما او کانال هش بدیاری کرایی بلین دل خوش آنها توانم او بلم که بله زور باشی جواب جو کرایو بدرلم بلن نامش و هر آمرش که برنامه کی ناو ناو دنگی زویچ که ام زویی که امل سرین براسیه گردنگی هبو هستا هواری کردو پیوتین که چنین کم مترسه کن و اما جا بخاله کی تربم کاتک که باز لهوشیاری کین خلقی باز لواکا که الله باشه با گران کاریک لمنا چی رویت بلان بگو من هر کس کلای خوی و کارگ انجامه همو من پیکو دو جار توانین کاریگری گوره لسر بالانس کردنی پرسا جنگه یکن یا خود مترسا جنگه یکن بکین بچ ما سر بلان نامکه بس اگر بکره با کورتی باسی بکین که تاو کوچن توانه کاریگری جدی دروس بکات
1: خوی سنور خان من ویستم او بلیم هر او برن سیست یعنی او شوازه کاری جناب تان تایبت بوا هر اوش با که امال روژی جنگی کردوستانا هم کنالکا هم برستان اوکو پیشکش کاری که تایبت که گشتی که تایبت تانی بناوی دنگی زیوی خلات کراون که آتا اما دستگو تیکا با کنال هشت که امال تمنا اکین چوین هر دستگاه اگیا خود هر کنالک او سپاسی که با تو ایکین بو اوانی شیب کرد یعنی که اوانی شمان ریتمو کاریان کرد بیا لبابتی بالین نامه که ایما اوکو که کاروان نامه جی پیده نالین هیچ نکراوا یعنی شد کراوا بلام اوکو آمه جی پیده کرد لهندی بونوشتی تایبتا یعنی من باید چه لدیان و صدان برنامه و ریپورتاج و زوشتا بجداریم کرد بیا کنال ها بوا او روژه ایشی بمن بوا تا سال ایکی تر تا شش منگی تر هیچ شدیت لبین ما
2: مرحبا اینا کاتو جا
1: مرحبا اینا بو کوات ایما ابی با مانگی سندیکا دست یا دستی پاراسمو چاکر نی جینگا وزارت روشن بیری بیر لوب کینو کانالی تای بد من دی جینگا ایمان هدی چون ورزش مان هيا ابو دی مان هيا ساکشتو کالی چیلگی کومل شتاتو هنری هيا ابی بو من فلم هيا بابتی آینی همو بابتا کانه دبی ایما بیر لوب کینو میدیای کی تای بد با جینگا مان هبی جینگا چاکی کارا که بیا نگ بون منو که کاروان و تی بون منو امرو آگری که تو تو کانال بیا باز رومالی آگری بکن نه دوائی او حفته ایکی تر بیا کار ساعتا کن و آسوارا کنی لسر بون منو جنگ اوی که ایما ولا با کورتی امیو بیا من اوی که کاروان آماجی پیا کدیم ام خالانه به همانگی لگل اوانا بون منو آماده ما کردوا کمالی هم پیمان نامی هم داوکاریه براسی ایما اتوانین تکاین لیب کین یعنی براسی ما جیتی که معنی نیم بین بلین اما من بو که باشه نه که کنالا کت فیه داخل
0: وکو
1: دعوه کاری لیان پار ارانوینه تو تو معنی امانه بیه سپاس تانه کین ایشش تان بو کین من اوکو خوم اوکو رخرا اوکو سندیکا وعدان پیان دعوه تیکستیانه و رنما یانه و برنامه زنجیر برنامه
0: ما مارکت دوا
1: ایما آماده این ببینه کارمندی که همو دستگاه کن ببیه برانبر در روی میدیا ها کاری
0: زور باشه که کاروان تو قصه اخیر و پیامی کتایی چیه و دزگاه کانی را که اندر
2: من آرام خلکی اما زور وشیارن یعنی تنها میدیا بتوانی رین مایان بکات ملتی که زور پیش کتو منی درشید
0: بله
2: یعنی اما ببیاوی که کس رین مایی کرده بین کمولشت من باز کرده سپیجوی بین استودیو خلکی اما براورد بخلکی عراق و بخلکی چوار دوره کمان لهم و خلکی روشن بیرترو و ریاترو وشیارترن بلام میدیا که من ابی میدیایی که آراسته کراو بیه که خلق که آراسته بکات اوی که کراو مثلا پیشتر لناو اتومبیل لناو پاسا خلق جگری که شا خلق گورانی دی بدنی برز لیه امانه امانه من همون خوما ترک ما کردو وک خلق وک شقام بلا مگه بیتو میدیا جاری که اعادی تنظیم کاته و فرماتی میشی خلق کاته و بلا بدی و جنگه یکی یعنی اما کمالا ایتی که دی بلا بدی و جنگه یکی شبه همان شو ده خلق بگینیم که ده بی ای پلاستیک عمری 300 ساله اگر تو نی پارزی نی خیتشو نی خوی حتی 300 ساله که لسر زیویت و اروع گزاره و اصورت ها با خلق برین که او منالی که تو حتی اگر نی پارزی بمشوازه دو ای سبینه که توشی ربو بو به خود چاره
0: سری
2: اما همون او رن ما آسانه نن که رن ما که آیا و با اوج باز کن که رخ رای این دوار رک و تو که برنامه سیان ساعت برنامه هی
0: بله
2: بله ای بخشی با کانال کان به بیل لوگو با کوالیتی کی برز اکری کانال کان فرضی نکن با سری آنا
0: بله
2: اکریت بخشی کن
0: بله
2: بخشی انکر خویل خوی بیتو با خالق لخالق کن چه تو سر
0: زور باشه دستان خوش به من دونه بون زور زور سپاس زور سپاس و معروف مجید سروکی رخراوی آینده با پرستنی جنگه و کاروان انور سکرتری لقی سلیمانی سندیکه روشنامه نوسانی کردستان سپاس با بخیراتن تانکین سپاس با آماده بونتن
2: آنوانی
0: زور سپاس دنگی زیون پیشکش کردن به یوی کاتی که خوش با ملایک

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. تزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های کارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جیم

0: متمانی ورگرانی هوام
1: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
2: جبویرم باکور هتا باشور جپیشهاتین روژوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخویی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجایی زانی نبه
3: جکانال هشتی و ده بیگی جبردست تماشوان، گهداروان و خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی اید.

0: سه تاشر وکه دخویه هولدانن پرووکاتیو جی هنه وکه نوتن کو دوان چن روزن داویه ده هاتوبن بلافکرن قاتو قاشو نوتن نوا امرالی هفتیتنین اندامن پکه به اوجالان ره اوجالان بخو دم پارتی شاندیا امرالی حتا دولتی جی اب یک رد کرن یعنی مترسیا پرووکاتیو پرووکاسیونان هه گلو
1: بله یعنی دولت ترکی دولت بخو نه یک پرچه د نوو دولت ده چې یعنی ای دروای کو نه خوازن د وازو کې آشتیه چاره سربون مثلا کرد چاره سربونه وي کو بمشه یک نه خوازن هي ام بیا کریزانن د 2013 14 15 دوی د می ده دیسا آشتی کی دیسا جی دیواجو کی دمشیا لی دنوا ترکی ده داوی اشکره بو بلسر ناو فتوه ریخستنه کی حتا واکن که وی ریخستنه هبو یعن ناو دوی ده و ایریشی ست پارلمنتویا ترکی کر بی بالفره F-16 یا F-16 یعنی دمه که دنوا وان دوی چی وی چاقی جهنه هبون ویگا جی دنوا دولت ده دنوا حکومت ده دنوا امبیج نونه تویده ایک نخوازن افگاف هر سری هنه او دخوازن افگازی سابوته بکن و پروکاسیونا چه بکن وکه اکو جناب ویجی گوت یعنی جی امرالیه هنه دا آگاهی دان و یعنی هم برایز عبدالله جالان گوت او نراستن ای پروکاسیونا نه هم دن پارتی گوت هم جی ایک دوی کاری ده سپورن تماما گوت که تشکی وسا تونه یه یعنی او چید جو پیواجوی جو چاره سربونا و پیواجوی گاونه بین آویتن آستگین دردخن هنه دناوا حکومتی دیجی هنه دناوا دودت دیجی هنه و دناوا سیاستی دیجی یعنی وسا وکا بری دیزم گوت پسکره که 100 ساله وقتی به چاره سربون هنه که جوی پسکره که برجوندی وان تیدنه یعنی برجوندی تیدنه سر خونه لسر کشتنه، لسر قتل عامه، لسر یعنی نجات پرستی هنک دخوازن بمشن اوانا جی آستگی دردخن لی هجمارا وان کمه یعنی دو ایرو جی اردوغان جی خبر دا لی ملز گرده وی جی وی پیواجوی یعنی وسا دست نشان کر گوت دوی پیواجوی دا دبکو ایوسا هبن لی امی ریاخو دوام بکن برای جانان جی دوی امی ریاخو خود بردوام بکن ایوسا باورم وانه که بخوازن وی پیواجوی اگو بکن یعنی زیر استنگی درخن ایو سر ناکرن
0: باشه. هندکی گریده روشا سوریه و روزاوی کروسان جیان بپرسن بریس تاشر یعنی دو مظلوم عبدی بداوی حاطن ارکن هسده و به تمامی انتگرابون اوی به ارتشا سوریه را گهند لکوشکا گل شامه یعنی پارالر بریو چونا پیواجویا لسوریه و لترکیه دمجارا پرسا کردان ده هون چاوا دنرخینن هندکی سروی هم نرخانه تا بر بکرد کرم که
1: یعنی پسکریکا کرد هر چهار پرچه کردستانی به هفدو و گریدائیه یعنی به هفدو پارالله به هفدو دمشه لباشور جی، لروجالات جی، روزاوا جی و لباکور جی دستکفتنه که کرد هفه دستکفتنه کرد به هر چهار پرچه اوی تسیر بکه دیکھ چونکا کرد جیه به هر چهار پرچه تسیر دکه یعنی به هفه گریدائیه لی ایرو که روزاوا پیواجوی که دمشه براستی وکا ام دنیرن پیواجو که آشیتیانه یه و لسر ویهانه لحف حاتیه کرن بری زیواد پشتی که امیجن احمد شاره حاته اقتدار ها بو سر و کمار سوری وای لسر پسکره که کت داخویانی ادا لی دم آستنگی درکت وکا حلب مشیق معصود اشرفیه و وکا دیر زورو راقای وانا دم دوان در آستنگی درکت دم ایریش چیبون لی بیسونه چلی یکی

اسرائیل ولاتك نما پلاماری ندا پلاماری ایران سوریا لبنان و قطر و یمن و نوتکانی دیکی داو هرشی کردن سری تنادت هرشی کردن سر عراق اسرائیل لکو بیویت دتوانی تیرور بکات تنانت هرشی کرده سر سرکردکانی حماس کل نیوان دانوستانکان دان بون جاری که دیکت جخلو دکینو کوا او هرشی کوا کرای سر قطر بو وی سرکردکانی حماسی تیدا بکجره بریتی بو لحولیک بو او وی عشتی لناو تکد سر نگرید اوش داری خس کوا ناتوانی لناو چکه دا ببونی هرشکان اسرائیل سقام گیری دابین بکریت ایمه لم ملات دا ایمه من پیمانوه اسرائیل تنیا گمان لترکیه دا کاد و تنیا به ترکیه دا توانی بکشیت و ایمهش نحچارین بوجور معاملاب کن کوا اسرائیل هرشکانی بوستید به گمان اوی لسوریا کریا ایشالله لرگی پیوندی بیسکان من لگل حکومتی عراق دا دتوانین پیوندی کان من بیسر بکین او جواده کاد گلانی ناو چکا بیکوا باشتر بجین من باسم لوکر کوا ام رگی کوا دست من پی کردو بریتی لکوتایی هنان بپیلانکان امپریالیزم لناو چکا دا ایم دمانیون خوناقی کنوی دست بیده کین ایتر که لرابردو دا هاتنو گلانیم نوچه ان دابش کرد. بلام استاکاتی اوی کوا گلانی ام نوچه پی کوا بجین. اوان ویستیان ایم بکن با دجمنی یکتر. هولیان دا کوا همومان دجمنی یکتر بین. ایم دجاتی ام دکین روبروی دبینو. ام نوچه تنیا نوچه ترکنیا بلکو ام نوچه کردو عربو ترکمانو همو اتنیککانی نوچه که تنانت ناوچهی اوانه شکوا باوریان نیو اوانه کوا باوریان هی ایستا ایم دمانوید لرگی پروسی ترکیه بیتی رو رو ناوچهی بیتی رو دروس کن و دمانوید او جیاکاری کتای پی بینین کوا لنیوان ایم دا دروس کرا دمانوید او سنورانه حل بگرین کوا لنیوان من دا دروس کرا ایم لم رگی دا بردوام دبین ایم باوردی تماشای پیش هاتکانی ناو چکه دکین و کاریک دکین که پروسکه لچوارچیوی او پیش هانه دا بردوام بیت ایمه دولاتی کن کوا از مونی دولتداری من هیه هیچ گلیگنی لم ناو چیه دا ونده ایمه از مونی لدولتداری دا ها بیت هر باید چی دلین؟ ایمه دمانوید با عقلی دولتا و ام کار بکین ام کار قرصو سختانه با عقلی دولتی از منداره و سردگریت. استا ترکیه لرگی عقلی دولتو اراده و وجدانی گلو بردوامین لم کارو گشونه تا قناقی که گرنگ. ایشالله دا گین قناقی که باشتر. دمویت باز لو بکم. رخراوه تیروریستیکان لجیهان دا یک با یک کتایان پیهات یه من نمونه من بینی لنیوزلند دا لیلند دا بینی من اوان تنیا توانیان لماوی هشت با ده سال دا کتایی با پروسان بینین دستیان پیگر بلا میما ببینین لماوی دو سال دا گشتون با قناقی که زور گرنگ ایشالله قناست پروسکا باشر دا چه دا پیش و سر دا کبین اگر مولاتم پیبدن دمیود باسی و یاسایش بکم که در باری پروسکا در چون دمیود هند خالی لباره و بلیم رونی بکمو بس لو دکن ایو بو چیم یاسایتان در که واپک اکا چکی داننا اگر چک داننیت ام یاسای سه خالی گرنتی تیایا که پیویستا گرنتی بکات و هموان دن که ترکیه چون روبروی تیرور دبیتاوه بلام ایم چاوری نوچه ایکی بی تیرور خوناق ایکی بی یاسا بی چک دکین دمیویدو کسرو که پارلمان بلیم هر وشه یک هر رسته یک لناو او یاسای دا نوسی و مانه لرگی دا نوستانه و کردو مانه گفتو گو من کردو ایم کار یک من کردو کوا شهیدکان من لگورکان یان دا بیزار نبن کسوکارکان یان لی من بیزار نبن بوجوره کار من کردو ایم کارمان لسر و کردو لرگیم یاسای و دولت بپارزینین بونی دولت بپارزین و هیچ گوشیگل و یاسای دانید دش ببونی دولتی ترکیه بید ایم لیاساکه دا باس ما لوکردو که پیویسته

Naha Alihan Kuruş Guman hatta kirin ku Saruke Beri ku demeki Vezire ve Guasniye Türkiye jibuye hatiye hatibe kuştun. Lisar dahvaza dozgariye gora Deniz oğlum hatiye derhasın upişti analiz kirin an numuneyin cenazevi lekolinin dadveriye guman dikin ku ev hatibe kuştun. لسر بنگاه وی گمانه لپرسینگ لسر سروک نها یوی رخصنی جهاتی دست بکرن کود نافشانا و مهده حتی گرتن. ده وی ناو بریده لیکنی لسر بزیشکن دادوری یین کود سالا 2016 ده جی امزا کرنه کود مرنا دنیز الگون خوزایی تکرن. حتی نها سه اپراسیون جبو گرتنا رایدار و اندامن سلیمانجیان حتی درخصن. ده دوزه ده رویبر و اندامن رخصنه به سپیکرنا پریان و شاندنا وان بو دروی ترکیه تن تاوان برکرن. سردوزگریه کماره یا کجه علیه درباره پینچ کسین که ده لیستیکا کجه علی سپور و آمد سپوره ده کی سنزر هجاند من بریار حبسا ماله ده. اف بریار به تومتا هندانا گل جبو رک او دجمناتیه زیده کنه دجمناتیه او دروش منکو گف آنجی سوکاتی ده هوینه حتیه ستاندن. ده هفته دویمین آلیگا سوپر ده ده لیسکا 24 تباخه یاد نابره کجای آلی سپور او آمد سپوره ده. هن آلیگیرن تیما کجای آلی سپوره لهمبری آلیگیرن آمد سپوره کیسین زر هجاندون و حتی را گاندن که سوکاتیان نجات پرستی جهات نکرن. پشتی که ناسنامه وان پینج گمان باران حتی تسبیت کرن و حتی بنچاف کرن ده چارچوه خالا 216 قانون جزاین یا ترکیه ده هر وقت خالا چاردان قانون هجمارا 622 انده درباره وان ده لیپرسین حتی دست بکرن مشاندن و ده انجام ده جی جزای حبس مال جوان حتی برن. سروک کلوپا آمد سپوره ناهید ارنجی هر وها گلگ آلیگر لسر مدیا جواکی برتکن تونت لهمبری هجاندنا توربه انگو کسین زر نشاندن و او یک جواکی سمبولا نفرتی دناوا نجات پرستیه ده شرمزار کرن.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانه چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامی النوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلق و پیشکشکم

0: سلطه لب کاتت هم باشکاتی بولتنی ورزشی او سرتاش با خولی سرکانی عراق دست پیدا کم اگر کات ما به خوایر به کوتای یکی با کارلوس اسپی یاریزان ریال مادرید به کلکاتی پیشکش کردن که ریال مادرید چه سپرایزی که ور ریال مادرید بود امروز چند یاری یک دکره لخولی سرکانی عراق نو روز یاریه دوگ یاریه سرتا نفت کشمیر 8 یا خود 6 روبروی دوگ بتول یاریگه نفت یاریک انجا بیریش تامه نفت هاکو امیاری نکرده بو رکابری بو خانه یا کم کل کل هولیره هولیر بردیو استا نفت سرکوتن بعد از بینه بوی کب کرده تو بو لطکر رزبان دیا که و دهها که خود بگرده تو بو یا کمی دوم یکن یعنی یا کمی یاد دوم و دهها عیش دیو سرکوتن بعد از بینه لبرو یاری که زور زور به زبه امرو کشمیر ششونیو اما یه شکلی آن کردستان کن یاری کی دیگه آن که کشمیر ششو تلو پیانجا 8 کاربر روبروی گرما بتو دویانی باشور ناوراس عراق دوای اوان 8.35 هر لو کاتیا مینا روبروی غرافه بتو لکاجمر 21 یا خود 9 مصلو کربلا یاری کن لکاجمر 9.35 یا خود 21.35 نوروز اتشت ناو یاری گای طلبو روبروی طلبا بتو یاری چه تابلی قرص طلبا یاری گای خواتی لناو هاندرانی خواتی نوروز تا اوکو اساس سرکوتنی نبو پیویسی با ویل میاری اصلا کوتن بدست بینه آسی تیپا که زور زور باشه بلام لم یک دو یاری رابر دو اتا الله نهات بلام بر بغر راف عینه شد لیاری سرطه لگل قوت جویه به همه شد لم یاری پیویسی هم بسر کوتن بلام کشکل لوای بر والی یا خود بر دیواری طلبه که چکا طلبه لنو یاری گی خواه بیز اما یاری کانی ام شو که انجام دره دو نشویش چن یاری کرا لگریسی میاری کانی خولی سیر کانی عراق کرخ روبروی ها ولر بو یاری کل تو یاری گای کرا لیاری گای شرار حیدر بو هر آور رجت دو یاری دو یاری گای کرا هر لخوله کی چوار ابراهیم باش گری با استگرام با هاکی هولر گل چی بو هولر تو مار کرد یاری که هر باو گل تا و کو کوتای رول سرباری اوی که هر دولا چه هولری شو چکار خیش اولی زوری اندا انجام که بگورن اولیر ایویس انجام که فرام که کرخ ایویس انجام که یکسان بکاته بلام هیچان سرکوتو نبود یاریگا کش هنده یاریگا کانی عربی کردستان قربالغ نبود وکو دیبینن لم یاریگا که شکل یاریگا جوانکان لبغداد بناوی شرار حیدر بناوی سروچی یعنی کرخو نون راو هنده هاندر لینم بلام اولیر توانی باو گول ابراهیم بایش که بسر توانی که سرکوتن بدست بینه استا اولیر یکمی ریز بندی خولی سرکانی عراق با حو خالو زورا دوما با پنج خالو نفت کم شویاری هی اگل دوها که چوار خالی هی و کوتو تخانی سیم
1: ليسجل اول اهداف المباراه في هذا اللقاء اذا ابراهيم بايش اول اهدافه بعد العوده للدوري العراقي لفريق الكرخ في هذا اللقاء اول مباراه لجعفر
0: برلوي بسم الله ويار كان ديكوا بيستكا او بزنن كا يار كي طلبو نوروس دو اخرا بو کشمیر ده یعنی لنو 35 ناکری و کدونه شو یار کی 935 کرا نخیر امشو طلبو نوروز یار کی ل کشمیر ده به بقصی خوان کا یار کی چاره چک دو کوتو ده گره موسر یار کان دونه هل گریسه زاخو ل یار گی دوکا روبرو دیالبو همو معنا من ده زانی یار کی به اسانی بو زاخو درو ده قوله کی 40 سیفو امبوله گول یکمی زاخوی تومار كرت
2: ابعاد ابعاد ابعاد ابعاد
0: هلا سرتا ياريكا وزاخو هولي زوري دا تاوكو سيفو توپش ورگد لدورو بلا داني چي بهس يچك لجوان ترين غلوكاني ام ورزي زاخو تومار كرت زاخو هربم غولو نوستا چندين جار هرشي كرد سر غولي تيبي ركابر لبراوي ياريكا سر راي اويكا ياريكا دهوك و ياريكا فرمی خوینیه یاری گه که خوی نوجند کرده تو بالام بالا دست بو و کو یاری گه فرمی خوی در دکات لا خوله کی 48 نسیم سیود و شیوازی که 4 روان نکردم انجام که بود دیاله یکسان کردم
2: دیاله تعود
0: یحول جنوب افریقی گیم یکم به انجام یک به کرتایی هست لا خوله کی 68 شرک و کریم از تیرکی زاخو که لحولی رو هاتو تا زاخو گولی دومی زاخوی تومار کردو دیسانه و بجاره که دیگه زاخوی به انجامکه پیش خست انجامکه کرد با 2-1 لكاتيكا هان دران وين تشاور راندا كرياريكا برو كوتاي براتو دوبي يقلب برجونتي زاخو يقلا يبيتو لا خولك يشتاو شاش شعر خولك ما وياريكا سالم احمد قول شي نوازي بودي على تو ماركردو انجام كي كردو بدو بدو بو ديالا
2: ديالا كما عودتنا على الاهداف القاتله اخر وهنا احمد محمد ينهي احداث هذا اللقاء
0: هر لياري يانا كردستان كان ملمو ياري كي ديكي زور زور بهس انجام درا سالا تا بيش بسمنا وياري كودم باسيو كم قوه جوي امسال سياري كردو ياري كاني برابر نوروزو هوليرو و غازي شمالش بو يعني غازي باكور كارسي چان يعني كردين يعني كردستاني يا چيل سليماني يا چيل اولير يا چيل كركوكا لاقال هر سي چانه يكسام بو يعني پهلواني ورزي رابردو امسال بدس يعني كرديكانو جيري خوردو هل ياريكاني گريسيم قوزوي و غازي شمال ياريان كرد ياريكا دي سنه ولا ياريگاي شرار حيدر انزال دره لا خولكي سيسه رضا فاضل يك اسيستي نوازي علي مركي پيگيشت و گول يكمي تو ماركت بليداني سر
3: يبحث من خلالها علي ميركا علي ميركا تصويف الضوء يا الله
0: غازي باكور لم جمده باشترين اصلي پیشکش کردو لزوريني ساتکانا بالادس بو جيم يكم شهر با يك بهيج كوتعي بيهنا بلام قوة زوية بو ناصره وكلا تايمي دوم دا نفسي دريج هنا سي دريج لا تايمي دوم دا هميشه دا قررته برام برنو روزي شماش ديكر تاوكو بخوي كارتيكي سورو كادرا باريزاني غازي شمال غازي شمال هادي هادي استي بروخوارها
3: نعم يا عبد الرحمن انت في ملعبك
0: وكل اخوك يشتغل سعد عبد الامير قول يكسان كدنوي تو ماركردو يا ريكاش يك بيك كوتايات
3: وقت بدايه الملحمه القوه الجويه في اخر موسم للفريق كره ترسل
0: هارلم ناو تيدا ميرموا اسم العراق وبو السعوديه دون كريستيانو رونالدو قرايو بو ياريكاني خولي روشني سعوديه جا ياريكاني قري سيمي شاب جاري كلياريه كما بجاري نكت لياري دوما قرايو بلام يدقبو لم ياريا باش داري كرت قري سيمي خولي استيركاني عراق بريوسو لا شي ياريك خولي استيركاني سعوديه لا تشي ياريجيك ياريجي محمد بن فهد كي ياريجي

0: یعنی اتفاق لا خولکی دوانزه بینیتو لا یعنی نصر کارتی که سوری ورگرتو آراسته یاریکا هیچوانه بو لا بری اوی که هندران چاور ریب کن نصر با اسانی گولی سرکوتن تو مرکا و ایلی هاو اتفاق بالا دستی نشانده داوکو لا خولکی سیو یک اندره دودا گولی پیشکوتنی تو مرکرد
1: to the back of the net and Al-Ettifaq score and Andre Duda has his first goal in Saudi football
0: Ettifaq har bo golona wasa bar dawam bula ulakani chunka Nasser Yarizani chi nuqsan la khulaki 48 Alvaro Medrano goli peshkotni Tomar
1: Turkey Shabab Al-Riyad one it's 2-2 now they've had four goals in the last 15 minutes Yannick Carrasco with an equalizer
0: گیم یکم دو با صفر لبرجواندی اتفاق و تایت بلام اوی که لگیم روم دا دوم دا روی دا چاران نکراو بو کریستیانو سادیو مانیو جوان فلکس انجام که هم پیچانا کرده لخوله که هفته و چوار با اسیست که نازی فلکس سادیو مانی گول یکمی نصری تو مار کرده هیوکانی گر رنگ دا تنیا دوای سی خوله گلو گول لخوله که هفته و حوت عبد الله عمري عبد الاله عمري دي سانو با اسيست كي جو فيليكس غولي دومي نصرو يكسان كروي انجام كي تو ماركت نصر با داري زانو وازي الاتفاق نين تاو كو دو ساتا كان
1: جو فيليكس ناو فور ال ناصر سلايدينغ ات ثرو اكسلنت بول هيز ا تشانس اند ا جول فور ساديو ماني
0: لا دو ساتا كان ياري كداو لا خولكي زياد كراودا وتا لا خولكي نوادو يك سادیو مانه گولی دومی خویو سیمی نصری تومار کردو نصر سه بدو یاری اکی بردو اسا یعنی نصر نو خالی هیو یکمی رزبندی خولی روشنی سعودی اتحاد رکابری حوت خالی هیو دومی خولی روشنی سعودی هلال هر رکابری سرچی نازناوکی همو ورزیک لگل یعنی نصر دا شش خالی هیو سیمی رزبندی خولی سعودی لسعودی و نصر و با اسپانیا با ریال مدرید امشو ریال مدرید ریال مدریدی مارینیو یکم یاری امارزی لیاری گای سانتیاگو و برنابیو لناو هندرانی لناو قربالغی و آپورای هندرانی مدرید انجام داد سقف یاری گاکا دادخن لبروی گرمترین یاری درچت با چی؟ لبروی رکابرکه ان ریال سوسیدادی بازگیه که چکل لبایسترین که بکانی لالیگا همو من دزانیم ریال سوسیداد کاتیا که رو بروی ریال بیتو کاتیا که رو بروی برشلونه دبیتو اتلتیکو مدرید دبیتو سوسیدادی که جواز دبینی چون که همیشه سوسیداد پیوا با که شکل یعنی گورکانی اسپانیا و بگمان هر واشا لب هرمی باز کیا دو یعنی گورمان هیا که بردوام لر کبرچو رکابریان لگل گورکانا بلباو لگل سوسیداد امشو کاشمر ده یکم یاری ریال مدریدی امورزی لالیگای لیاریگای خوی کاشمر ده لچوت من لسانتیاگو برنابیو ام یاری زو گرنگا چکا مورینو دوی سیانزه سال لدرکتنوی لریال مدرید یکم روزه یعنی بلین یکم یاری که دگره تو نو هندرانی مدرید یم شو هندرانی مدرید ابیت پیجوازی کی لیب کن چکاری کی بوب کن بلان پیجوا ده مهم باسی خودی مورینو بکن یا خودی ریال مدرید هندرانی ریال مدرید بر دوام رخنه ان لو دگرت والله لیاری یکم باش نبوین بو انجامات وانی من سرکوتن بدز بینین خوین ابوایا و ابوایا بلان بر لوی ام پرسیارانه لخوتم کن پیوسکا کوملک راستی هه بیزا راستی کان چی ریال مدرید لسر دمکانی مورینو یا خود لکاری مورینو لگر ریال مدرید هرگز دیگه مورزو انجامی نبو لبروی ام پیگاته لبری یاریزان دو انسیان چوار پینت شش نزیکی حود یاریزان نوی لناو پیگاته که اما ای که ایسا مورینو لگر ریال مدرید ای که او نیه که تو چاور روان یکی بو جوره نیه که تو بیری دیگه که تو اگر اما پیوانی بکین با یانکانی دیگه یانکانی دیگه شیاریزان یان کریو بلام کوی سیستمکه یان نگوریو بو چی کوی سیستمکه گوره لبروی لالونسو روشتوی بو اربلوا لا اربلوا گرایتتو عمل طبعا لانسلوتیو دسی بیا کدون سلوتی بو الونسو الونسو بو اربلوا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوا داشون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبکین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده ده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

0: جينا كمان هم دربنا كذي زور بيرة أسابيع بلا بلا ورا دورة كت إم إم بيبينا يكسريات ما فيش جيري وياد فيش جيري ما عديج نبي هر معنوي آخر قناة سام بيها كاستا وإيشا أكاد إخو لبرناي بكرة في ويش ده ويكوا ماديا معنويا شوار دوري هاو كاريبن ويهيز نبي بتوانه بتوانه شتك هلا كبكا ملام ككلا كي كردو كزنا بو هاو كاريكا وكزنا بو فيش جيريكا أبي بوستيت أبي بوستي إما في ويش سام فيش جيريا
1: بلى
0: فيش جيري فيش جيري شو هي وزارة الثقافة حكومة
1: باشا چند روزه که ام شانویه نمایشه کرد و تد که خلق حزی لکاری هنریه
0: اله والله
1: بدم کارکو هاتن یه با سیر کردنی نمایشه شانویه که اوانی کن زیادر کن
0: بیز گل میانه کن که میانی تایبت بون
1: بله
0: خلقانه که زوریش هاتون خلقانی که جیان چون که من کومیت اخوینو دعوکاری اخوینو که خلق زور حزه که بجداری پیاد لبینی او نمایشه
1: بله
0: خلقانه کیش که زیاتر خفت بارن یعنی بوی توزی پیاب کنن اما جانک ما نسر شانکو که کرده تو جانک نسر شانکو ما کرده تو لو عای ساعت بوده دقه او جانی ام روشگاری که تی کرتین همی باسکین ایتا چون دانیشه بو یاد و سیری او نمایشه که تو پیاب کنی یا خفت خواه بینر زوره بلام لهمان که تا ایما پیوستن به پشجیری زیادتر هیا وی برو به ایشه که مامین به کاره که مامین برای زیادتر پیا بین سام یک دور روزه و استاین نبرم نخوش بوم نخوش کوتم
1: بدا
0: نسحان یا قربوشتم تاونیا رامان گرد به تمام که امن یک دور روزه این دا به تعاطی جاری که دست پیا کینه و به ارزو به هزو تو آنچی به قدر و اگر پال پشیش مانه باشتر نشمان بو آخر علاخیر و قد لدستو دست لدستو قد لخوا
1: ان شاء الله هر بردام بن پلان تن هي کاګه داس چن روش نمایشه ک بردوام بیت
2: رناس خان پیژوی ک باس یو کم ک چن روش بردوام ابین ام دیارا پروژه ک من بتاوی دروس کرد ول دوای اوا لګل برادرانی ناوندی کلتوری چتر قسم ان کر ک ام اس ا پروژه ک من کوتای هاتو پی من خوش بین بینری جنرال پروفی ک را ک من و سپاس او جنابی ک سیروان غریب وکو لپرسراوی ناونده که هاتو کارکمانی بینی لدوی کارکمانی بینی بریاری یا که کوی تیچوی پروژه که من بگریت هستوی خوی وکو ناوندی کلتوری چطر و ایمش بریار من وکو ریزه و حرمت یک باو بریاری اوان نمایشه که من هم نخوشهی که اگزایر من کرد و ریست یک با که اگزایر و هم اوی که دوباره او لوگو او بلاو کروانه بگورین به لوگوی ناوندی کلتوری چطر لروژی هینی و بردوام ابین ام یک دو روزه من دانه با اپدیت کردنوی او دیزاینانه که همانه پلانی کار کردنی ایم با شوازه که تا او روزه بزنین اکترکان من هیزه که باشی نوان دنیان ماوا و بینرکان من با جوش و خروش و یعنی نو هولی پروو و هولی نمایش ایم بردوام ابین
1: باشه پلان تانی لشارکانی دی که نمایشی بکن تنها لسلیمانی؟
2: اگر برو دوخه که بگونجه بله بلام جنابیش تزانی لبروی بشکل استافقی من ماموستان و اقتابی و خیانکارن لناوانده کن رنگا لگل دست بکرنوی دوامه نتوانین بلا هم لاینده بلا یتوانیش
1: باشه که اکترکان تان حلب جارت براستی ازمونی جاواز تمنی جاواز لهمو دورکان کتان کردو تو لسر چه بنمایگ بود چون اما تان کرد؟
2: اگر من هیچ سودمندشی مادی و معنوی نبم لفکارا تنها اتوانم بو همیشه شانازی بو بکم کتوانیو ما اکترانی جیلی پیش خومن و جیلی استاپیکا و لستافیکا کوب کم و او کاریان لگلاکم گنجاندکا توزه قرز بو لبروی امبرزانا که کامیلو که زایر و دیرین خان لطایپی که تر کاریان کردو هم گنجانش به طایپی که تر کاریان کردو بلام توانی من لکوتایی هر دو جیلی که پیکا و بگنجینینو هرمانی که جوان دروس بکین
1: زور باشه پیم خوشه پرسیاره که در باری ماماسا اجدر وحدی لیب کم بسی او ریلیت کرد که ایم آماده من کرد بو براستی خلق اونده دلی پی خوش بو اونده کومنت باعت بو هموی داوی گرانوه کرد یعنی که کاری هنری نوی هیا براستی بیری دنگ یکین لیره و هیچ پیام اکشتکین تازه نیه در باری کار هنری یکانی پیامان بلید؟
2: که اجدر وحدی اگر ریتا و با پروژه و با کومال دنیا بینی هنری جوانتر اگر ریتا و بلام من لیره و لبروی من یه وقت جناب در روزانه کامنت کن لپیجی فرمی و لپیج فام پیج کن و آوانی ابینم چنین دور بود چنین برهمی تازه نبود.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

اندامن فرمانداریا یه پژه هفدیتن لگل وزیر نافخ سوریه انس خطاب کرن. نیچگاهانا کانال هشته یا روژاوای کردستان دیار کرکو اندامن فرمانداریا یه پژه لگل وزیر نافخ سوریه انس خطاب کن بونه. لگوری آگهیان مجاره انتگراسیونه یه پژه حاطیه گوتو بش کرن که حتی نها تمام نبویه. کووارا مجله یا لبنانی جی گوتو بو ده یه پژه تبلی وزارت نافخه ببه و ده وکه هزه که شره لدجی تروره وره ارگدار کرن بره بردوام فرمانداریا یه پژه هول دادا تبلی ارتشا سوریه ببه لی حکمتا و گوهز دکوت تو فرقه یانجی لیوان جنان دناو ارتش ده تننه. لگوری آگهیان تی پیش بینی کرن سروکه قناغا و گوهز آسوریه احمد شرع سی بریارنامه گرنگ دی دمجمیرین بیده در خینه نوچگهان کانال هشته ین لشامه و روژاوه کردستان دیار کرن که احمد شرع دی سی بریارنامه گرنگ دی دمجمیرین بیده در خینه لگوری آگهیان دی بریارنامه درباره تاین کرن مظلوم عبدی ده به که چافکانی دی بجن دی او شورمن دی دوسیه کردان ده سروکاتیا سوریه ده به هر وها بریاردامه اکی دنشی جبو الهام احمد ده که ده اندام روبریا انجمنا گل آ سوریه به ده همان دمه ده لگوری آگهیان رکفتن چه بویه که ده خواندنگه هم ده سه وانه زمان کردی هبن و هر وها سه ماده برنامه خواندن یا سوریه جبو زمان کردی وره ورگراندن و جوانجی ماده اردنگاری و دیروکه نه که لگوری آگهیان ده شرع به بریاردامه که وی که بپجرینه.

0: که در تو آگهی هنه که او شهیدین هسته ده چوا جه خواه بگرند نوا وان مالباتین من ده چوا جه خواه بگرند نوا او انتگره بونه ده
1: بله راست هریش شخوا او خالق بو جوان خالین یان ام بیجن مجارین گرنگی گو درو جان لسرف یانم کارم بیجن حتا ایروجی جبر لگور آگاهین گو متکاری بو ام دست بخینن حتا ایروجی یکنین پاراستنا جن یپجل شما پای تخت بونو دانو ستندن گو تو بیج لگل حکومتا سوریا و گویز جبو چاران ویسا خوا دانو ستندن و گرگ جی بریار جی یان ایرو ایوار یان سبه سبه با اوهی که فرمی حکومت سوریه یا و گوهیز درباری او انجام گوگی هاشتنه یان ارکی نو گوگی هاشتنه بلاف بکه بشیوه یکی فرمی و ببریای رکی سروکاتی بی راگاندن دامان دمیده خالا شهیدان جی خالک بو جوان خالین هری گرینگی گو لشاما پایتخت دوان سی رو جان ده هات بو گنگ شکرن شخوال گور آگاهیان جی گوتن گو یعنی وکه امبیجن گنگ شاک لسر مجارا شهیدان و گرک حکومت سوریه یا و گوهیز شهیدن هیزن سوریا دموکراتیک وکه شهیدن سوریه به وگوستن گرک ابجی به آوائی که فرمی به راگاندن جبر دماغو اوی کایا حاطه به گنگ شکرین یعنی دوی دمیده تیناس کرن گوی بریارک جبو وی که بیستندن براستی ابجی یک جوان انجامن گو ولاتین روژ آوا لبندین و چه آوینان جبر راسته هن نو چه درکتن لدامان دمیده زلال کرن آوان نو چه آن و گریدان آوان نو چه آن بنو چه این دنجی هین زلال کرینه لو ما و براستی ولاتین روژ آوا بتایبت کرد گلک خال هین دسریوان دمانه و لهیویا شیرو وکرنا وینان جبر یعنی گوتو بیش تنی و لگور جیدر انتنی یا چاف دیر انتنی دی بیجن اوی که ویش بو ما نبس بگرک رایدار ما فرماندار ما درکبن با آوائی که فرمی و زلال جمر با آخوین به چاوا گهاشتن به آستی و ویش بو چو دروجن بیده و چو باندوری ایدی لجیان ما لسوریه بکه
0: بله نیچه گهان ما اوین شیخ موس دست خوش بو آگهین تجیب مرا پار وکرن خبات خوش تماشانی هجا روش بیوی آوه لروجاوه کردوستان لسوریه گلک برتک هنه لهمبر او پیشکتنه که نو ده نابرا هزین سوریه دموکراتیک ریابریه خواسر و شامه دا چه دبن برتک اگجی لجه امریکای حاطیه نونر تایبت یه سروک امریکای لسوریه و ایراقه بداوی حاطنا ارکا هسه ده و تولیبون آوه ده نابرا رفین ارتشا سوریه ده وکه بویرک دیروکی بناف کرو گود که قبول کردن زمان کردی و رول رایدارین کرد در حکومت ده هاتن گارانتی کردن. توم باراک ده تبنا جواکی اکسه ده دیار کرد پلانا سروک ترامپ جبو روشالاتا ناوین بردام دکه. و هفپاره که بهز بر به چارچوبه که نتوهی بده چه و سوریه که یه گرتی جبو همویان شکل دگره. باراک گوت انتگراسیونا ریخستن کری یا هسه ده دناوا ناوندن دولتا سوریه ده پارچبونا بره و گراند هفپاریه که ماینده و درفتا آوکرنا پاشه روژه که هفپار دنابرا گل سوریه ده جنو و پیدا کریه. باراک دیار کریه قبول کرنا زمانه کردی و گارانتا کرنا رولا بنگهین یا هفکارن ما مظلوم عبدی و الهام احمد ده حکومتا سوریه ده رزگردنا پیدوی جبو وان ریبران دگل قربانیدانا هفکارن ما ین کرد و رولا وان ده آوکرنا آرامی هرمی ده نشانده ده. نونره ترامپ را گهان تشته که ده جدا بون بو ایرو بوی آموره که هفپار و سرکفتی و ونداکر نینن. ین که ده نرین انوان جدا بون ایرو چارسریه که دیپلوماتیک جبو خوردکرنا گل سروریا سوریه آرتشه که یک گرتی یک حکمت و یک دولته. لالیه که دن ولاتن سعودیه قطر و اردنه پیشوازی له داویهاتنا انتگراسیونا هزین سوریا دموکراتیک دناوا دولتا سوریه ده پیشوازی کرن وزارتا درویا سعودیه لسر اکسه دازانین داویهاتنا انتگراسیونا هسه ده اولهی و آرامیه لسوریه زیده تر بکه و دستنشان کر سعودیه پیشگیریا ریکارن حکومتا سوریه دکه که هیوین گل سوریه تمثیل دکن. هر وها وزارت دربه اردنه جی گود انتگراسیون هسه ده گاوه که گرنگه بر به یک گرنه سوریه و اولهی و آرامیه به. وزارت گوت اردن پشگیری آواکرنا سوریه کدکه لسر بنگه ها مسوگر کرنا یک بونا آخاوه و اولهی و آرامی آوه. وزارت دروی قطره جی لسر مالپر آخوه گوت انتگراسیون هسده گاوک گرنگه بر به پیشخصنا آشتیا گلری و اولهی و آرامیه به. و هر بارا گاند آرامیا سوریه به ورگرتنا دولتا سوریه جد تواهیا چکان را بدویدکه. افکان آلا سروک وکیل آگ پارتی را گاند او گاوین بربچاف یعن که جبو خوردکرین آرامیه لسوریه تین آویتن جننیز و دشوپینن و پیشوازی الواندکن. افکان آلا سروک وکیل آگ پارتیه ده تیونا جواکی اکسیه ده درباره سردانا فرماندار هزین سوریه دموکراتیک مظلوم عبدی جبو شامه و داخویانی ویا درباره بدایوهاتنا ارکن هسته دیار کرد. ترکیه به ربرتیا رجب طیب اردوغان ده پشگیریه بده همو هولدانن کو لسوریه آشتی و آرامیه پیکتینن و ده بشتاری همو انسیاتیفن کو آشتی و اولهیه هرم خوردکن ببه. جالیه خوابجی سروکه گشتیه جهب کمال کلوزدار اغلوژی در باره سردانا مظلوم عبدی جبو شامه و داخویانوی یا لکوشکا گل داخویانی اگوشانت و راگاند او پیشوازی لگاوین که جبو آشتی و آرامی ماینده لسوریه تینه آویتن دکن. لالیه کدن سکرتیر پارتیا یکیتیا ارمنان ایمات تتریان درباره رکفتن داویا شامه جه کانال هشتی را آخبی و دیار کرکو هسته ده جبو پیکاتین هرمی ستارگه اگبو و هر کسی جه خواته دا دگرد. ایروژی به سوریه نوره دکوه قناقه که نو تتریان هر وحا دخوازه دوزا مافه گل خواجی ده مکزاگونه نو دکر.
2: هزا قصده وک هزک گشتی و جبو همو پیکاتین لسوریه جیانه خود کر. دناب وان هزاد هر کسی جیه خود گرد. همو پیکاتیان، کرد، عرب، ارمن، آشور، پیکاتیان دینجی. لفده گه دما او اعلانا حلاوي بو افهز التبلي جيشا سوري بو تبلي هزا سوريه مو بشكل كي رس بشكل كي قشتي او ديمقراطي اف مجاري عسكري انا وقت شارع سريك جير هاد ديتن بو يك هز سوري قشتي حركسي جيه خوتيت قرتي لي بس ايرو وك ما في دستوري اف ما فايا غرك حربك هاتي جيه خوتيت بقري جبر ام دبینن دگلک جاراد و دگلک جیاد دما تیگوتن بتن پکاتین تن ذکر کرن و پکاتی ارمن تمنای ذکر کرن یعنی حتی نی وقت دود اعلانا حالا هیز سوریان دیموکرات شده برز جنرال مظلوم عبدی قالا پکاتیان کرد تبلی انه وقت پکاتی ترکمن لیدری تنن هات قالا وان کرن لی بس قالا گلی ارمن نکر ایرو رو گلی ارمن نبتنی دما وقتی کمکو جیه دهاتن الویدری گلی ارمن یه سوریا آوا کرن اساسی خواه جبری ده هزار ساد الویدری نه و مابون آوان لفر مابو حتی نی انتاکی اجی منطقه ارمنی بو وقتی او ملک دکران هات بو ویده کسی آنا که گد بیجین دبین ارمن کسی نیش کمکو جیه هاتن یا جی ارمنی ای جبیر کرین نا گلی ارمن گلی سورینی ای حریک افناره دوی دریدنه جبو وی که ام دخوازین وک گلی ارمن جی مافیوان دوی دستوری ده بی دخوازی اما جبو سروک سوریه سروک کمارای سوریه بریز احمد شرع وک شیورمن دیگه هاتی تعیین کر بریز جنرال مظلوم عبدی گرک ایرو رو مافکی می ارمنیا جی دستوری ده بی و ناوی می جی بی سرزمان.
0: کووارا مجله یا لبنانه بندین لحفکرین آهزین سوریا دموکراتیک و شامه بلاف کر. چافکانی سوریا و عربی جم مجله را دیار کرنه شامه و هسده بریاکو ارکاخوا بداوی بکه درباره هجمار اکجه خالان لحفکرینه و هن اکجبان جی گریدای ترکیه نه. مجله دیار کر لحفکرین چه بویه مظلوم عبدی وکه شیورمند احمد شرع وره ارکدار کرن و بحثا ورگرتنا دوسیا کردی لسوریه جالیه وی و حاطیه کرن. هر وحا الهام احمد وکه نونر ده انجومن آگل ده تی ارگدار کرن و هر وحا بحثا تولیبون الهام احمد یا ناب کومیتیا آماده کرن مکزاگونه یانجی کومیتیا وزارت دروجی حاطیه کرن. برجی گلک جاران هاتو بو دیار کرن کو ده الهام احمد ارکه که ده وزارت در بده بگر.

0: لگوری آگهین مجله لحفکرن چه بو یکو 1500 اندامن یه پجه تولی وزارت نابخو ببن و وکه هزه که شره لدجی تروره لباکوری روشلات سوریه و هروا شامه دیار کریه که هجبارک جه اندامن یه پجه دمین پیج ده تولی آرتشه بکه چافکانین کووارا مجله را گاندن انتگراسیون اندامن هسته ده نوا چوال لیویانده ده تمام کرن و هروا در دورا 1700 اندامن دنجی لبنده انتگرابونه نه. برای کانال هشت آگهی گرته بون که لیوایه که کرد جبو عفرین جیته آماده کرن. لگوری مجله ده بریاره که فرمی در که بکو زمان کردی دکه زمانه که فرمی و هر وها ماده وکه اردنگاری و دیرو که جبو زمان کردی تین ورگراندن. هر وها مجله را گاند لحفکرن چه بویه که عبدی و ایلام احمد بچن ترکیه و به عبدالله اوجالان را هفدیتنه پیک بیدن. هر با لگوری آگهیان ترکیه را کرنا ناو عبدی جلیسیا تروره لکولیندکه. تماشان اینجا امه مجارا انتگراسیون هسده و کارودان امه برتک امه لنافچه و حتی جهان ایجی کولات جهان ایجی یک به یک هیدی هیدی در درباره وی مجاره ده داخویانی هم دادن. مجاره که گرینگه گریده همو کردانه چوار پارچه این کردوسانه امه به ابراهیم مراد نویسکار و روزنموان را لالمانیه گوتو بیش بکن. دن باشکاک ابراهیم خیر هاتن بولتنامه امکیف خوشون تولی بولتنامه دبن.
1: دن باشکاک گریش سلاف.
0: بله. کاک ابراهیم داخویانی دو یا برز عبدی لکوشکا گل. گلک برتک بخورا آنین هنکا لدجی ویبون هنکان پیشوازی لیکر گوتن جبو گلی کرد باشه لسوریه هنک گاوین گرنگن هن به چاوا دنرخینن بری هر چشتکی کرم که
1: بله که کریش جارکیدن دن باش بوده و تماشوانین قنال حیشت براستی هگر از وقت کسی هجی از مجار لیبنرن دبه که از جی نرازی بم دبه نلگوری خون و خیال کردان به طیبتی دوام 15 سالی نیگو حسده بشک تیده بو وک خونه جبو حمو یعنی جبو کرده رو جواب طیبتی و ببو دوسکرن حمو کردن دنیای اما یعنی مسئله انتگره و انجام یگو بخور آنی دبه که ام جه نب او قاسی رازی بن لدبه ام بزانه بنجی اف مسئله یکی نتنه گردائه حسده آن کردن رجوه و شامه مسئله ناف دولتی امریکا تیدا فرانسه تیدا بریتانیا تیدا تشته که یعنی از خودم ببیجم جی مجبوریه یک دو لسوریه روش سوریه نوک روش عراقی نوک روش بولاتی دن دو هیزن عسکری و یعنی اف مسئله دوی نبی و چه نبی با لو را اف مسئله انتگره وقت مگود دبه نلگوری خون خیال ما لگوری حال حاضر او یعنی تشتی هاتی راگ هاندن از دبینم تشتی که باشه ده پیش روژه دا و کرد جاره یکم لسوریه به شوازه که فرمی دکارن سیاسته بکه یک دو دو به شوازه که فرمی دکارن خول و خیال کرده ایدینا پیشکش بکن و کرد بخوب خود دکارن بریار ده درباری کرده را بستینه ده بکه او مسئله ده پیش روژه که نیز دا پیک نیه دبه که ده مهان و دو سال و سه سال جنبه لی اف دبه دریک دگو کرد در بازی یعنی دریک دگو بهل کرده در بازی کوشا دولت سوری ببه و دور دا هم فره ببن و دو پیش روزه دا خودی بریار ببن
0: یلگی باشه که اگه برای نها ده گلک تفدین جواکی ده و گلک آلی دیار دکن که ایخانه تکه یعنی هلوشاندنه هزین سوریا دموکراتیک و دلی کردان پی خوش بو لهر چوار پارچهان چاویوان لروجاوا بو دبیجن روجا کردان لوی داری ایدی آوا بویه یعنی او مجار هن چاوه ده نرخین گلو چر ریه که دن هبو لپیشیا کردان لروجاوای کردوسان یعنی ریا شر باشتر بو یعنی نها آشتیه که هیدی هیدی چه ده به او لده پولیتیکای ده یعنی سیاست ده بکاربون مافی خواه بگرن هنوی مجاره چاوه ده نرخینه
1: یعنی براستی که کریش امجی دو شوپینه گلک توت تو حوال مجی هنک دو بیجن او تشتی چه بو اخانته ام ردکن ام قبول ناکن دو ام یعنی گلک کرد لروجاوا و لدروی روجاوا جی فهم بکن از پاتی دیگه جمع چه دویجن لی دوه امویجی بزانه بین توری یکی دن

0: همبري هسه دي براسي نابو جرى يعني انا من قالكر جرى قد انت كازدكم لسوريا ولاتكي بتيبتي هري من كردا نوك باشوري كردستاني يعني نا هريمك بهفدو قرداي مارو كاربي وك هريمكي خدي مقاومات خدي درفات داجو كاربي خو وك هريمك سربخو اعلام بكي وبوي شكلي كاربكي ده حسك بخو دا كرد هنا عرب هنا سوريان هنا جلك يعني بيكاتين جدا جدا ناف هندانا نتاني كردن سدي سد ابيك ادو لهمباري هسدي لهمباري كرداجي داغو كردجي غير كرناكي يعني براسي ديروكي بباريزن افري كفتن هات مذاكرن يعني ما ديت شاغا دس بإيريش لسرشي مسعود وأشرفية بو وجبر دا كشان حتى بحسكي أز بخوت شان جارا لسر قنالي واجي مقود ريا هاري باش ريكفتنه اللي هفكرنا واكيد دري في شيء مثلا اتنين يعني عمو والله تنيجو اللي قارين هسدي ذكرن اللي قارين كردات كرن ايرو بوصلة خوي سياسي نرينا خوي سياسي جوهرتن دفاع ام في براسي جافرو يعني خوش زلال بكن ام جي نرفن جارانتيا كرد كرد تاني بون شاغا كرد رابون سربيان حمو كردن جهان رابون سربيان ديجو كردن رجابو وارن باراستن او جارانتيا كرد ابون يعني امريكا وافولاتي دن تو جارانتيا نادن كردان جبروي لهم باري ما أنجو ركفتن بو أفري كفتن يجو هاتبو أم ذاكرن أب أنجام يجو إيرو عم تدانا هر تشخاص أم بينا رازينا يانجو جي شر و يعني قركرنا كرداية
1: بله لگوری هن مدیان تیگو تنکو اوه بریز عبدی و الهام احمد تهنک ارکان بگرند بین اوه بریارنامه اگه احمد شرع ده بریارنامه که در بخینه و ده انجام اوه که داجی ده او هر دو رایدارن پای بلند یعنی کردان لوی داره ده ارکن گرنگ بگرن لگوری نیرین اوه هم برز جنرال و الهام احمد جی آماده نکو ارککی وها بگرن لسوریه پیگ بینن نها دم اوه که
0: براسي أفجي مجاركي جي مجادلية قال كرد ديفيجن يعني براسي جي دنجي كردي روجافا از بودار دكم اجي دهنك جيادة تابلي دبن كرد هناك انا ديفيجن ام تابلي نابن ما لياق جنرال مظلوم عبدي انقول برز الهام احمد نادي تيه كو اركاكي بفيشي وادي ببن دفا از في ببيجم لقوري اقاهية من هناكي من دفي درباري دا باش اقاهي ما هبون حكومات الشامي شرع بخو يعني سلوكي سوريا بخو يك جي شرط خوبو كو برز مظلوم عبدي اركاك لشامي ببي اي هلبت اف اركا مبخو قالك جرا قدار كري جنرال قوتي از نخوازم تو اركي كي فرمي بهم دخوازم لكي لكي قالي خوبم لأنا ظرف مرجي قو انت داني دباكو مجبوري ببي اف ارك ببي اف اركا براستي يعني از دنيرن يوم دا دناف قل دا قالك شاشة عطيفة عم كرن يعني قالك دبيجن دفجي قالي خوبر دا وشو تفلي حكومات افا قهيز آشامي بويه هناك ديفيجن إخانات كري وكو آني زمان لراسية خود شاوي تشتك هاتي فارس كرن دفا أركا كبيبه أف أرك يكسر يعني مشغولي برسا كردي لسوريا دبي يعني مظلوم عبدي جنرال عبدي جاري كدن دناف قالي خدايا دناف برسا كردي دا ويلي شامي نيرينا قالي كرد نيرينا تفجرين كردي بجيني شامي وهر وهاجي ويهوال بده فا خونين كردا لشامي بيك بيني
1: بله که ابراهیم مجاری کدین خواندن کردیه زمان کردی جبو کردان گله کی گرینگه ل رجابای کردستانی یعنی اب چن اب نزی 15 ساله یه دی کرد به زاروکن کردان به کردی دخوینن لی نه حتی نه حکمت شامی به تمامی اوی قبول نکریه تی گوتن ده بریارنامه احمد شرع ده ده بریاره که ده درباره وی که ده جی بوده لی وکه کتی خویا کرن هنه کی ما فکر کمتره یعنی دبه کو وکه ما فکر هل بجارته به یعنی چند ماده بن وکه اردنگاری دیرو که ده خواندنه ده ما فکر وها به داین او تیراک پردان دکه یعنی مروف دکاره باوری اخو به شامه بینه که ده دهاتو ده ده پیشه روشه ده ما فکر خواندنه به کردی بده کردان
0: ولی که ایلیش یعنی لگوری تجربه ما مرو نکاری باوری خواه به تو کسی بینه، نه شامی بینه، نه بغدادی بینه، براسی نه واشنگتن بینه و نه به پاریس جی بینه. کرد کتن روشه کی هر کس دف جوان برده و بتنی من و دوین ها جوروشین دا جی خباط لشکری در بازی خباط کی سیاسی ببه. مرحله لشکری لسوریه ایدینا بداوی بویه. او راسی اک دوام هر کس ایدینا وفام بکن. جبونه مجاری یعنی پرورده به زمانی کردی دبکو هفته هفت روز جمرو زمانی کردی بده خواندن تیره نکش بر کردن روژه و به طیبتی به دهان سالان در بازی پروتسه اسلاماسیون بونه و قیر کرنه به شوازه که سیاسی بونه ام ببیجن تیره که هل به تیره نکه لی اف دسپیه که کهیش بو پیش روژه دا مرو هر خورتر بکه هر باشتر بکه به نیرین همه دایه اگر ام ای رو به هزه که باش دولت دولتی سوریه ببینش بر تو ری وکی دن پیشی آمنینه. اگر ام به هزه که باش تولی دولت سوریه ببن، ام به هلن اف بریاره ده پیش روشه دا، به هلن بریاره که ببه زمان کردی زمان دویامین لسوریه. یعنی راست پیشتی 15 سال جشر ام گله که دناف خوده ده بیجن، گله کرد گوتو بیج دکن ده بیجه 15 سال ام نکارن زمان خوب قزنج بکن، اف مرحله 15 سال لسوريا مرحله كي دمكيش بو هر كسي بو براستي دفه مرحله دا استخوزم في ببيجم تو كسي بسر ناكت لتو كسي بنجي ناكت يعني احمد الشرع بخوجي وك بفاجو يوي اسلامي او جي بسر ناكت رجيما سوريا و ايران و روسيا او جي بسر ناكت ريفربريا خو سر و بهشمندية خوي ديمقراطيك و فدرالي او جي بسر ناكت ترك و بمشروع اصلاح الشرق او جيب سرناكتن لي ديسا كردا دفردا دكاريبون هنك تشت فرمي بكن دفي زماني دا هنكي زمانكي هنكي وقت وخباطكي سياسيش بوما بيويستيش بو كردا جاركي دن دلغو ام بوا تشتي يقو خملو خيالي ما تيدا هنه نهال سر دستور تخبات کرن افجي مجاركي دفي ام تيدا بخبتن ده پيشاروجي وا تشتي يقو ام آنا دخوزن هدي دربازي دستور بكن و بهتر بكن بريا دولتا سوريو.
1: بله. اگه برایم ام دعوت نرینه تا درباره مجارک گرنگ بگرنه و جیه گرتنا کردانه. و دید که بریا او بیارین به دعوی پیشکتنین نوچه ببن. هنک جوین هبون دنابرا کردان ده کنگره هبون کنگفرانس هبون دلیمه همیه خواهش بون مگود کردان پارتین کردان همیه هفدو گرت. لپشتی پیشکتنین نو مدید که هجی ناکو که هی دنابرا کردان ده پارتین کردان ده. کردان نه لی پارتین کردان ده مروب دکار بیجه. یعنی نجنها شون ده دو پارتین کردی چه بکن که نهاک امکتن قناخه که نو ایدی کرد هاتن قبول کرن ده نوا دولت ده و هیدی هیدی مافتین داین یعنی دو کرد یکتیا کردان چوا چه ببه یعنی دو چه بکن جبو که مافین خواه زیده تر ده سوریا پیش روشه ده بگرن
0: براسی که کریش مجاره که گرینگه مخابن بوا پیواجوی انداوی بوا پیشکتن انداوی اف مجار هنده کی حاتیش بیرکرن دا آستا گل دا لگوری مدید اف مه اکبر از لگوگاوا بوم دبینم جی دا آستا ملت دا آستا گل دا اف مجار فلان پارتی و او پارتی براستی نمایه نها مسئله بهتر بحثا ما فا کردی و پرسا کردی لسوریا تکرین لنبریا پارتیان بگیشتی تی بحث کرن. نها دوی زمانی دا براسی دوی جاره که دن او کنفرانس ها کردی او یکو دی سالا بوری دا حاطه بول درخستن و انجامی وی پیک نهاتن جاره که دن لسر وی مسئله و همجی به پیشگیری آوا هزن کردستانی دن یکو دوی چاقه دا ببون الیکار جاره دن ببین الیکار او انجامی وی جوینه انگوی کنفرانسی پیک بینن. ایرو کرد جدوه بهتر بحوجداری یکیتیه دی سوریه دایه. جبر هگر جداهی چیه ببه هر وی دی مافستاندنه داوی وی درنگ بوم ببه. نام بحوجداری نیرینه که یک نیرین دی درباری مافی کرد نه دی درباری ارمانجیم پارتیان آنگو یعنی خوستکی پارتیان نه ارمانجی گلی کرد لی سوریه چیه دفع اف همو پارتی حموجي كسيات كانت ناف دولتها سوري اندامي برلماني دور دالهاف بكن ام تشو هو ما في خرطر بكن وبيك بينا
1: جالك باش İbrahim Murad Nivîskar û Rojnamevan li Almanyayê em gelek spas dikin ji bo beşdariya we di bultena me de mala te ava. Dem baş.
0: Sersala. Dem baş.
1: Temaşanê hêja nûçeyê me berdewam dikin. Endama desteya rêveberiya perwerdehiyê Feyroz Abdullah ji Kanal 8 re axivî û diyar kir ku heta niha

0: جوانکی 21 سالی و اندام یکینه این پارستان آگل بریا 8 مهان لدیر ازوره شهید بو.
1: شهادت کار خواب شخار سر بلندید بینم. الحمدلله دفاع ولات خواه کرن و پارستان ولات خواه کرن. گناه نه کره مبا و نه ایده با نه ایده با هیرو امجل ورته نبون. یعنی از پی سر بلندم.
2: انتهاء مهمت قوا سوریا الدیموکراتیه؟
0: مالبات دیار وک گلگ مالبات شهیدان به بالداری لداخویانی فرماندار گشتی یه هزین سوریا دموکراتیک جنرال مظلوم عبدی گهدار کرن. جبو وان اف داخویانی تنه بریار که سیاسی نینه. لب بیرانین او کدا کره وان و هزاران شهیدان و گریداییه.
3: کره ما جبر آیلا خواچو، جبر هبون خواچو، جبر کرامت خواچو. تجاریش بر کسی و نه چیه و نه کس گانه خیانت جلمه بکه.
0: دایی که دیار دبیجه که کره وی نجبو ناو و ناو نشانه خواه لجبو آخ و گل خواه تکوشین کر و دوی ریه دا شهید کت.
1: اولا قصده لجه ما نه نوون. قصده بی یا پگه دبی چه دبی برا بی. المهم ام دعوه حقی خواه بکن، دعوه کردیتلوی بکن. الحمدلله زمان ما جواتا قبول کرن، عسکری ما جی ایمنه.
0: لگوری مالبات دیار بداوی کرنا ارکا حسده وکو هیزه که خوصر نای واتای وندابونه کدا شهیدان. لبرانبری وی او باورن که اف دکاره ببه دستپیکا بدستخستنا برهمین کدا وان و پارستنا نرخه که شهیدان جبو وان جان خواه فدا کرنه.
4: ولاتیان شامه جی نرین خواه درباره داخویانین علیان کردی و حکمت شامه دیار کرن و گوتن که ما فکیل کرده که خودی تایبتمندیه که به او دوه کنبونه که پیکاتین سوریه آوا ببه دا که به هوره ما فکیل مسوگر بکن.
5: گشدان هری گرنگ آکوچی بویا مجار حسدی و انتگراسیون که هاتیه را گهاندن. از دخوازم دست نشان بکم که انتگراسیون نه پیشافتنه. او پاراستنا جورک تایبتمندی کردانه و دوی اف ریز لیوره گرتن. دوی حسده ارکن خواب جی بینه و مافن خواب کار بینه.
6: همو ریز و تقدیر جبریز مظلوم عبدی و خانم الهام احمد را جبوتشتی کوان ده پیواجه و احلواشاندن حسده و انتگرسون اوی به دولت را پیشکش کرن. او ناسنامه وان آکور آس سوری و یا گل سوریه نشانده ده. ام جی مذهب و اولین جدانه و ام آخه که هفپار پروردکن. ام جبو پاشروشه که هفپار حول دادن و او جبو همی مجاران دربازه با. او وکه سپاسیه که جی گل سوریه جبو هر کسی کو چکن خواه دانین و تولی دولت بود و او تشته پیوست بود. و هذا هو المطلوب.
7: لا يمكن البداية.
8: ام به هلوستک هشک بوالات ران نکارن با آوائی که راست تا راست دست پی بکن. دوی دیالوگ که نتوائی قبول کرنا یه دن و کنفرانسک هبه که همی سوریان بین جمع هف. دا که سوریا که پیش روش آوا ببه. وکی دن تشتکی دی گنگاز نیا.
4: ولادیمیر پوتین سروک روسیه و سروک قناغا و گویز از سوریه احمد شرح ده پیوندیه که تلفونی ده پیواجوه خود کردن پیوندیه موسکو و دیمشقی گوتو بیش کردن. کشکا کریملینه ده داخویانیه که در راگاند ایرو سروک روسیه ولادیمیر پوتین و سروک قناغا و گویز از سوریه احمد شرح ده پیوندیه که تلفونی ده پیواجوه پیش خستنا پیوندیه موسکو و دیمشقی گوتو بیش کردنه و هر دو آلیان آمده بونا خواه با پیشوبرن، دیالوگ و برفره برنا هفکاری دواره بازرگانی آبوری مرووی و گلک وارانده نشان دایه. لگوری داخویانی کشکا کریملینه ده پیوندی تلفونی ده اردوالیان درباره روشا سوریه نرینن خواه به هف پف گوهرتنه. جالی خواه ولادیمیر پوتین دیار کر روسیه پشگیریا یکتی یک پارچیه آخ و سروریا سوریه دکه و هر بها آفراندنا شر تو مرجن گنجاو جبو آواکرنا پشتی شر حاطنه گوتو بشکر. آلیوسخانه ترکیه یا لشامه را گهاند که ده سلیدان و شرطن ویزه ین جبو ولاتین سوریه ده گوهرتن حاطیه کرن. ده گوری بریارا نو شرطا مجبوری یا گشتا بریا عثمانی حاطیه را کرن و ادی ولات

سلطان لبت كات هنا مكاني هشتا يكم بابتيش برو داوكي امروي هالقرتي سبيكم كرفتي هبوني بار هالقركان لسر شقا مكانو اروها او روداواني كلي اكبتوا طبعا لهرمي كردستانا سال نية تي باريت كروداوكي هاتو چو روندات تيدا بار هالقري كنترول لدزدابت و جماريك اوتومبيلي اسعي هالمشتمانيان ابن بجر بار هالقركوا يك دنيا قرباني لي اكبتوا يك دنيا برينداري لي اكبتوا زیانی کی زور به سر و مالی ها نشتمانی آنکات. سری دیمانی سر شاشب کنم رو داره که امروی ها ولیره که تیا برحال گره جاره کیتر کنترولی خویل دسته با هوی اوی که رو داره که هفشه اوی اوی لسر شاشه دروز ببید و لانجام داشتش کس برین درگون جار کس گیانی ندسته حوت اوتومبیل زیانی آن برکود که جار دانه آن به طواوتی سوتاون و او دیمانو کار ساتشی لکوتو و کس زیانی کی مادی زور زور زوری هبو. امش یکم جارنیا رودت سال نیا روداوی هاوشیو لنو سنتری شارکان لا دروبری شارکان به همان شیو لشقا مگشتیکان رودت امش به هوی چیو راست خو یکشت منگیو لیه به توکاتا برحال گرکا کنترولی خوی لدستا باشا اسا خلق دواکن ام کنترول لدستانی برحال گرکان چاره سر بکرد چون چاره سر بکرد اوی که کاتیک دبنن با هاتو چو کردنی بر حال گرکن لسر شقامه کن لسر شقامه گشته کن کالن شقامه گشته کن ما بستم سنتری شاریش به همان شو خالک کالن باید یعنی رودایی هاشی رو نداد دوا کن که کاتی شوان بیت کاتی بانیان زو بیت یا خود هر کاتیک بیت که قربالغی کی زور لسر شقامه کنیا او کاتا بر حال کرد بتواند هاتو چو بکات کاتی تر نتواند بین سر شقامه کن و باشی وزم ترسیل سر جانی ها مشتمانیان درست نکن هر کس اکلی ما نیو کاج مر لجیانی شوفیری کرد بید و بسر شقا ما روشت بید به برحال گریک و به دو برحال گر هر را چلکیو یعنی جاری واه ها برحال گر و بخیرهی ای بلاته ای تر روداوکش رو نکرد و بس آل بیا روداوکش بکی هر اونه اترسید یعنی دیبنی زور زور سیره بینید جاواز لتیج رو بکیان خرابی شوازی شوفیری کرد نکشیان به همه شو یعنی سرکی لخوی و پیچکات و لخوی و یت سعید کوره لخوی و یت رمش با اتومبیل لیت و بخیره یکی زور اتومبیل تیه پارکا اما جگلو بر زوری که لگل یا خود با برحال گره که حالیه گرم با نمونه برحال گره الایت شوازی دروس کردنی برحال گره چوانای برحال گره کل گرتنی چوار تونه قبلا چه شش تونی لیه ای امش واقعات زیادتر شوفرکان نتواند کنترلی بکات و اگری دروز بونی امر دوانه که لسرشاشایی بینن زیادتر و زیادتر بید. راست خو بیانوش یه بویی که روداوی که اوشی رو بدد برحال گرکا کنترلی لدزدا باشا برحال گرکا لوکات کنترلی لدزدا بلان پیشتر اکریت میکانیزم اگ دبندید با رکردنوی حتو چوی برحال گرکان با رکردنوی او باری که برحال گرکان حالی اگرن یا خود خلق چون دعوه کاریه کی هی که لوانه که پیموتن یعن بشوا لکاتی شقامه که چولا یعن بین یعن زو کاتی که شقامه کن چولن و خلق زور هاتو چون اکا و کاتی انا برحال گرکان هاتو چوب کن ایکی که تل دعوه کاری کن یعن اوه اگر اما تان پی نکرد کاتی هم بوچاک کن و کاتی کن یعن بورک کن و فرموشتی که تر چار سب کن رگی که جاواز با اوان بکن و انه و نیلن بسنتری شانه شیانی شارکانه به نبرن. ابی گمان اما یه نکرد چون که زنین شقامه گشتی کن من هشت یک دنیا پینو پروی انتیه جاور سروی که شقامه کی گشتی و شقامه کی تایبت با برحال گرکان جواب کرد تو. برحال یعنی او دعو کاریانی که خلق کن اکرد خوی لواه بهالی نوانه که یا خود بابلین دعو کاری که لواه بهالی نوا که کاتی هاتو چو کرد نکه با برحال گرکان دیاری بکرد. سریکا بابت کتنیا مترسینیه لسرجیانی ها مشتمانیان. بابت که تنانه تگرته و سر قربالغی سر شقا مکانیش اصلا پاش کمی که ترگو تن لهاو نشتیمانیه که بید لهاو لیره و قصب و کنال تشتکالت به هوی زوری برحال گرکان و هاتو چو کردنی زوریان لسر شقا مکان یعنی

0: جاران اگر لشونه کوا با کج با نیو کاجمیر بگشتی تا تناو بازار است کاجمیر کو چارکو کاجمیر نیو کت پیا چت بوی بگی چونکه بر هلگر هنده زور بو هنده لسر شقا مکانه گرفت بو شوفیرانی تر دروسه کن لیره چنی ارککا لسر حکومتا بوی که کارک کات کاتی از چو کردنی بر حال گرکان یا خود ر روی هاتو چو کردنی بر حال گرکان جیاب کاتوا اونش لسر شوفیری بر حال گرکانه که براستی دوزک به وجدانوا شوفیری بکن تو بر حال گرکت بیا پن شش تونت لخود بر کردوا یعنی اما رجی کی زور زوره هیچ بر حال گرک کنترلی نمینه گر لهزی خوی زیاتر لتوانه خوی زیاتر بری په حال بگری فرمو کردوتا کردوتا بخیرای کی گنجاو لسر شقا مکه ابرو یعنی ما هنجا لسر شقا مکان بینین بو نمونه نسراوا اوتومبیلی اسای اطوانت لصدا هشتا بروات لصدا نه بورن هر لسر هشتا بروات بخیرای هشتا کیلومتر لکاج امریکا بو بار هلگر شست طلا بهش تام شست بو بار هلگر زوره کچی کبه شقا مکه اروید سرکی بار هلگر وا بلات ارواتو لسر هشتا شروی هشتا بار هلگر کا ارواتو تی پرتکات او نشیلی منته ولدورو ای بو چی ام خیرایی که هم جیانی خود تانه خنمه ترسیه و هم جیانی دورو برکتان یعنی امرو لروداوکی امرو هولی را شوفیری برحال گرکا خوی یک یک بولو کسانی که گیانی لدستاوی یک یک بولو کسانی که یعنی مردوه و یعنی لانجامی برینی که سخته سیرکیت شوفیری برحال گرکاش خوی به همان شوه مترسی لسر جیانی دروسته بید مترسی لسر کسکانی دورو بری دروسته بید او شوفیرانی که هاتو چوکن سیان با سر و مالی ها مشتیمانیان به همان شواگات لهر شونه که سرکی هر زرره بویا برا کردنوی شوفیر کردنی بر حال گرکن للاین خودی شوفیرکن اوما تارا دیک چار سر بید اگر راستیش بولم زورینی بر حال گرکن که لسر شقا مکانی بینین اوانن که لدروی ولاتوی یا خود بیانین یا خود عربن یا خود ترکین هاتو چوکن بنیو شقا مکان دا لیر ارکی حکومت دست بیکا کبوی او باری بایان دیاری کراوه هر لسر اوانه بیت و تنانت کم تر لو باری که بایان دیاری کراوه بتوانن حالی بگرن بوی لکاتی تیجرویه یا خود لگرفتی که هر ترا خوان لین لسر یعنی بابلین لچاله کی سر شقامکا یعنی لطاسیه کی سر شقامکا چوا پنج اوتومبیلی تر هاوشوی اوی امرو تیانه چیتو قربانی لنکه وتوانه به همان شو بارحال لهولی روا بشکل هاو نشتیمانیان قسیان با کنال پشکردوا اوان لیان ل شوازی هاتو شو کردنی بر حال گرکانو شوفری بر حال گرکانو کم ترخمی حکومتی شیا بگو من لقسه و گلیه کامیان بات فرما
1: باشا لبو هاتوی لبو ناشایر که داخل ناشایر ده بی ایستا لبو هولیر هولیر دسو ناو بازار هولیر پیشتر لکزن زانی تقریبا نیو ساعت اکت پیدا سو بس ایستا بس ساعت اکت ده اکت پیدا سیتا دا گیا ناو بازار هولیر اوش دگر تو سسه دگر تو سیاره گوره مساعده سیاره گیس کنه اگر براستی اگر مساعده این کرد به ایران جوشت روی نده ده
2: سیاره گوره دور دبین ناو شهری آقای کاتا چی دیاری کرنو دابین کن از تشو بیت روش بید دومیش سیاره گوره لباریش دور دبینه باری زور زوری ده ده یعنی در ری دشه کابره ده دستی ورده گری برده گره اونیا اگر باری زور زوری بدات لبر هنده لذاتی در روی زاری ترلی باری قرص یعنی مزاری نیا نه تار لودی که لودش تا دیگه دوست شد داری گنا عاد سلی رو داد نبر هندی
0: دو نپی متن که نونرانی ما مستعینی گربست لبغدادن و است ماوی سی روزا و نونران لبغدادن و لگلیج نی درایو فرکسیون کان کوبونه تا و یک یک لنیون رکان با کانال هشتی را گیان دو کا انجامی کوبونه و کانی تا و کویس دل خوش کربون تا و کویس لگل هر لاین کا کوبونه تا و دل خوش کربون با بیش تام بر ما بوچی آوان چوبونه بخته بوی نوی خوان لبوجی 2025 تجرب کنوانه و بتوانن گری بست کانیان شوازی دام زران نکان لگری بست و بکری بد دام زران دنی کی همیشه او اما اشل رجی کاملا پروژه سا و کل لاین حکومتی رمی کدوسانه و انرژی بو بخته پسشان راضی بون لسری لپرلمان و کاملا کرده کاری دیگه. کارخ عبدالله کنونری ما مستعین گریبس ده او بکنالش تیوت که لگل فراکسیون کن و هر وها لیجنی داره ینجومنین و نران کوبونه توا لکوبونه و که لیجنی داره یو پرلمان تارکانی پکات شیعه و هر وها سنج به همان شو و سوزیان هبو با او داوانی که اوان کردویانا جغتیان لو کردو توا بلام که ام بابتا پیویست لچوارچیوی پشکی دامزراندنی هرمی کدوستانه بطلبو جه واتا چون واتە لە هەرێم یعنی ئێستا هەمومان نەزانین موچی هەموو لایەکمان لەلایەن بەغداوە دابینەکرێت بۆ کەسانی کە فەرمانبەرن کە موچەخۆرن جگە

0: وانیکا گریه بستن که لذتی ناخوی هریمی کردستانو لذتی نانوتیم. منش ملکیان هیا حکومت عراق خوی جای هریمی کردستان خوی جای مرجکا بو اما مصای گریه بستن آقای کدام ازران حکومت هریمی کردستان خود کات ببر پرسلیانو لپش کی او مچه بید که بو هریمی کردستان هم بید. یونری و مامستانا با امشیوت که بریارا لگل سرکوماری عراق نزار آمدی و لگل سرکایتی انجمنی نونران کوبب نوا و استل هولی اودن که درفتیک فرصتیک بدوز نوا بوی لگل سرک وزیرانیش به همان شوا کوبب نو دعوه کارکان بگیر نه اویش بوی زیادتر دامیابن لوی که دعوه که انجا بجه کرد ما مستانی گره بست دعوه به همیشه کرد نکن و دعوه به همیشه کرد نکن و وزارت اداره همی کرد و هریمی کردستانیش لچوارچوی بودجه یعنی بودجه دا دعوه به همیشه کردنی سجم گره بستکانه کرد سریکا ما مستاین گریبست خوجان والله من یک دنیا فرمانبری گریبستی شمان هيا که امانش به همان شو پیویسیان به دامز راندن و کو سمس زورینی چاوکان لسر بودجه 2027 ما مستاین گریبست شایان بریو تاوی کا بکرین به دامز راندن همیشه ل بودجه 2027 والله وزارت اداره هرمی کوردستان اول یو عادت نکتن ما مستاین گریبست او کو تواوی فرمانبرانو تواوی مچخوران گریبست همویان بچنو سر بغداد و لیو موچکان یانور بگرنو گریه بستکان بگارد با دامزراندنی همیشه انجا بریارا وزارت اداره و عبوری هرمی کردستان موچی مانگی حوتی ما مستانی گریه بستیش هر با گریه بشتا و گرتو ما گریه بستیش سرطه هفته ده هاتو ده باش بکد یعنی یکی اگلو بابتانی که زور جختی لی اکریتا و لوی اکا موچی ما مستانی آسایی، ما مستانی میلک، ما مستانی همیشه ای لکاتی که دابا شکرت والله ماوی کی زور لدوه او اینجا که ما مستای گریه بس موچکان یانواره گرن ام جیوازیه چیش تیک دروسیه کت حکومت عراق، حکومت ناوندی موچه بو ما مستانی میلک و بو ما مستانی همیشه ای نرد اما بوجه عراق و تا ابرا پاره که حصه یرمی کردوسان و ای نرد بلام لداحتی نانوتی انجا که موچی ما مستانی گریه بس ادرید اما جیوازی که زور دروسه کات و ما مستانی گریه بس دالن لارکه ایمه هاو شوی ما مستانی همیشه این لکاتی خواه پیویسته کات دوام بکین به شوانه من همان شده همان ارک من هیا ولان بو چی بیست روز و پانز روز و جاری و هی مانگیش اکویت نیوان ایمه و موچه کمان بلا مثل حوال خوش اکوی که هفته ده هاتو دستکرد با دابش کردنی موچه کاتان علی رؤوف یکی که تر لنون رانی ما مستعانی گریه بست لحرمی کردستان او به کانال هشتی وید که لگل الان حمد سعید وزیری پرورده کوبونه توا و داوای هوکاری دوا کوتینی موچی مانگی تموزی ما مستعانی گریه بستیان کردوا بوتو یعنی با چی دوا اکوی توام شدانو تک یک دنیا قصو کوبونو هنانو بردن بلام پاش چند پیوندی که وزیری پرورده لگل آمانج رحیم سکرتری انجومنی وزیران وزارت دارایی دلنیا کراونه تو مامستانی گریبست که سرته هفته ده هاتو موچی مامستانی گریبست ده بشه کرد نیونری و مامستانی که قصه که یعنی که بس لکوبونو کانکات او جخت لواکات و که یک دنیا مامستای گریبسته که تاوک ویسته کری خانوکی نداو دو روژی که خویندنگا کرده و آنش منال یعنی هی پیویسته که پیدایویسته کانی خویندرگا با مندالکان یعنی بکرن که چی تاوک ویسته موچه هن با دابش نکراوا موچه هن پی ندراو هیچ دنگی کش نبو تاوک ویسته که دابش کرد بایا وزیری پرورده دلنیایی اوی پیداون که سرطای هفته ده هاتو موچه کانی هن دابش کرد او شخصو تارو و نونرا که جاره که دیکا داوایان کردو لگل دابش کردنی موچه مامستانی میلاکی سر با وزارت پرورده موچی ما مستعانی گریه بستیج دابش بکرید که حکومت عراق پارکی نرد فرمو حکومت عراقی کردوسانی شوش راست خوب با موچکتان اماده کرده به که نزدیک 18 میلیارد دینار یک شتیک زیاد ترکت اماده تان کرده به تو لگل ما مستعانی میلاکا ما مستعانی گریه بستیج به همان شوه با موچکان یانور بگرن جگا لما مستعانی گریه بست به شکل فرمان برانی همیشه و گریه بستیش اوانی لپاش تموزی 2024 و دامزراون جمعه 86 هزار کسان موچی مانگی تموزی شواره کردن اوانیش باشا و تا ام هفته ای که اتوانه بش نیاروی امرو بشکل نونرانی ما مستعانی گریه بست لگل وزیری پرورده کوبونه و چند داوکاری یکیان عراسته کرد یکی خود یکیان پرسی دوا کوتنی موچی مانگی حود بو او تابویان چار سر کرد ما مستعانی گریه بست که سر با وزارتی پرورده هرمی کردستان جمعه 37933 ما مستعانی و لەلایەن حکومەتی کاربارەکەری هەرێمی کوردستانەوە لەسەر داهاتی نانەوتی موچەیان پێدرێت کوی ئەو خەرجەی کە بۆ موچەی ئەم مامۆستایانە دانراوە 18 ملیار و 500 ملیۆن دینارە
1: موچی مامستایانی گریبستاو که استاد آبج نکرده و براسی زور زور بداخو لهی جولاتی چی دواکو توش آونیا زیاتر لا حفته که زیاتره که موچی فرمان بران دابش کرده با وزارت پرورد و خوندنی بالا سرزم وزارت کن بلامتاو که استا 86,000 مامستاو فرمان بری گریبست موچی انور نگرتیا که لسه داتی ناو خوی براسی او جگه قبول کردنیا چون که هیا لا کری خانی ده یعنی مصرفی روزانه لسره منالیه است ما مستمنه بونمنا دو منالی لقطابخانه کله قطابخانه به بچته قطابخانه ده جلو برجی بو کری پاری پی بده که است قطابخانه روزانه ما مست او پاری نیه که راهنانی ما مستان دس پیدا که لا یچینو با ما مستان دلین برون آماده بن لا بابلین کوبنوی راهنر چون آماده بی اگر سرکی پانزین تیدانه بی با جیرفانی بطال دکری بچی دابنش یعنی او شتانه مانمو لگلی باز کرد انشاءالله پشتیوان بخوای گوره لسقسی بر ریز وزیری پروده هفته دا تو دست با داوش کردنی موچه ما مستاینو گریه بس دکری و لگه فرمان برانی گریه بس سرزمیان اشتاو 6,000 موچه ان داوش دکری لا نیوان 5 روش دا سرزمیان موچه ان داوش دکری
0: حتی پروسه دبش کردنی زوی به سر فرمانبران برای او بچید یک دنیا بابت ایمه لنا مکانی هشته و باسی بکین به شکل بابت کرد شوازی دبش کردنی زوی که و کمال گرفتی تیره بلام او گرفتی که زور ترین جارگیو منده ابت و گرفتی که راستقی نشه لبردن پروسه دبش کردنی زوی دا و یکا زوی کان کشتو کالین و هر یک لم زوی کشتو کالیانا خواهن داره تکی با کمال جوتیار اگر رتبا انجا کیسه گرفته که لکلاره هفته را بردو لکلار تیرو پشکرا و جمعره گزوی به شوازه که هوایی به سر فرمان برانه دا بشکرا و بایان دیاری کرا که کم زویه هی که بلام ام زویانه هموی زوی جوتیارانن و کشتو کالیان لسر کردون چند دین سال هم جوتیارانه جوتیارکان نزیکان 400 دانه جوتیارن اوان الان ایمه هیچ رزامندیه که او من نیه که لسر زویکان من بابلین معامله بکره تو زویکان من بدرد به فرمان بران با چی چون که هیچ کسی که رزامندی امی به هیچ شیوه یک ور نگردوا و هر وها ابه خرابو بکری نوا اگینا اما حلوسی تر مانه بتو لرگی یاسعی و بابلین زویکان خو مانه بتو ده دیمانکان ای بیرن به شکل جوتیارکان و نیونرکان یان گرد بونه تو و گرد بونه و جوتیارانی کرتی سودو لقضای کلر داوای قربو کردنوه و دلان یان زوی کشتو کالکان من بخوبان جبلن یان اوه یکا قربو من بکنو یعنی اوکا تاعتوان بیدن بفرمان برانی کلارو دورو بریشی به همه شوا طبعا لسلمانی لهو للدوک لچندین شو نست سرقالی دابش کردنی زوین شاروانی و زوی کان که دیاری کراون زوری نیزوری یان کشتو کالین ما وی اکبر لیستا لناو چی سوران ام بابت من گیو لبو که کسانی که زوری یانو زوی کشتو کالکان یما و آخری که بسر فرمان بروشتا دابش شکرت و یما آگا من لدنیا نیا و قربوش من ندراواتیم ایسا جو تیارانی کلار الان ایما دیجی اوانین که زوی دابش بگرد بپیچوانو رنگ کسوکاری بشه که فرمان بر بیتو پیشیان خوش بیت که زوی ور بگرن بلام الان بو چی لسر حسابی ایما بو چی لسر بجیوی جیانی ایما هر یک یکلم زویانی که من بوسانی باسکم خلق بردوام خری که کشتو کالی تیکات و لبرهمی او کشتو کالیه بردوام مخواته و من باشی یعنی من باسی امرو زور کشم لگل پیتی سیه هیا امرو چی هر سرم ده تکشو چی بو جو تیارکان الان اما گرفته که معنوه یا چندین سال بجیوی جیانی خو من سرم زویانه ترخان کردو یعنی دابین من کردو اسا که هاتون لی من ورگرن هیچ بدیلی کیان نیه بو اما زبی که تر من ندنه قربو یک نکرینه و بوی بطوانین دست کن بکاره که تر بشکل جو تیارکان بس یوا کن چندین جور برهمی جیوازیان لولاتانی دراوسی و هنوا لسر زبی که خویان اوان لخورما علی لتری علی لهرشتی که تر علی لسر زبی که خویان کشتو کالیان کردو و برهمیان هبو هر ام برهم دواجار چوتنی و بازارا و دواجار پاری ام برهم گراوتو بو مالو حالی جو تیارکانو او کسانش لگل جو تیارکانا بابلین کاریان کردو اجو تیارکان الان است هر کس پرسی پیانا کردوین اوان آگا من لیه که بشیوازه که هوایی زویکان من دابش کراوا و امش آگا داری هیچ کسی یعنی آگا داری هیچ تکنین اوان الان گر بزوترین کات لانی پیوندی دار نیت سرحل و بزوترین کات قربیه کن با دیاری نکرد یا خود زبکانیان ندرت و بخوان بتوانی آن لرگی سعی و معامله کن.

0: لرگی یاسایی و داوای دوباره خواندارتی زبکانی خواهر کن. انجا زبک کشتوکالکان امال هموشونه کرواب و لطوابی عراقا. به شکل زوی کشتوکالکان راسته تا پوی فرمیه با جوتی عراقه. ولی به شکلی تر لو زوی کشتوکالیانم تا پوی کشتوکالیان هیا. واته تا پوی خواندارتی زبکه تا پوی که کشتوکالیان. پیویسته که جوتی عراقه لسر او زویه بردوام کشتوکال بکد و به بردوامی دن با کشتوکاله به گمان سود بکرتی کشتوکاله لحرمی کردوستانی شگینه یعنی اما ماوی یک بر لیسته هر باسی ام بابت من کرد باسی او بابت من کرد که اگر بیتو به بردوامی ام زوی کشتوکال یعنی بسر فرمان برانا دابش بکرین ایدوای اوا چی اکرید تو زیانه کی زق زیانه کی زور واضح لکرتی کشتوکالی ولاته که خود ادی لکاته که کرتی کشتوکال هرمی کردستانه اتوانه ببید با سرچاوه کی دهاتی زور باش هم جو تیاران اسفاده لیب کن هم حکومت خوشی به همان شوا اسفاده لیب کن برحال بلام ایلانی پیوندی در من اما با جو تیارکان ورگرتوا بلام پیش اوی بچین ایلانی پیوندی در با گیو من لجو تیارکان خویم بیت که گلی یکن یک لجو تیارکان که قصه با اما کردوا آلت من نکرم فرمان برا، نکچم فرمان برا، نخیزان فرمان برا، نخون فرمان برا. الیت لجیاتی وی هاتن زوی کم داگیر کن با دو منالا کمیان داب مزران دایا و اسم منالا کانی خوم لم زوی دابش کردنا با بلین اسفاده کیم بکرده، سودی کیم ببینیه. کچی یه تیرکی نه منالا کانم دا مزران و کراون بفرمان بر، نه ایلن مامالا به زوی کی خوش موب کم، ادرت بخل کیتر. باقی من جو تیارکان به تو گلیه کاری نظری خواهن و بزرین دوی او پیتانالم لینی پیوندی در لسرم بابت چی کرد و چشتی که شکت
1: جو تیارانی کتی سعودی کلار کن با تون تریش یو پروسی تیرو پشکدنی زیوی که من که هفته را بردو لین شهروانی کلار و انجام درا رتی دکی نوا ام هنگاوی شهروانی به پشلکاری که رونی مافکان منو بازدان بسر یاسا و بریار فرمیکانی حکومتی حریمی کردستان دزانی شهروانی کلار به انجام دانی تیروپوش کو دابش کردنی زوی کان من به شیوی جماره هوایی پیش خملام دنو رضامندی یم تنانه د صلاتکان لجنه 232 فراموش کردوا لیر ور رونی د کینوا سره کایت شهروانی کلار بر اشکاوی سر پیچی لمی اسا بر یارانی خواره وکدوا یک نوسراوی دیوانی انجمن وزیران جماره 18417 لا 19 1 2022 کجق دکاتو مامالی کوشانو تناله د صلات لجنه 232 دایا نک شهروانی
2: دا خوازگانی اما چون هاوکاری فرمان بر اکن و عرض یدنی ابوایا بلا هر هموی هاوکاری فلا اکیان بکردائی فلا یعنی زحمت کیش لراسی اما عرض یک معنی چند سالا من او هم که پارم تیا صرف کرده باقی کم تیا دروس کرده خورمه هم تیا هاور ده تریم هاور ده ایران و باقی کم تیا دروس کرده لبرو بر همی کی بیو من خوم مالکم نخوم نکورم نکنیش کم هیچی فرمان بر نیه لراسی من عرضکی خوم ادابی دو فرمان بری بوم تعین کرده نک عرضکی شی بردو هیچی شی بوم نکرده تا ایسا
0: انجا شهروانی کلارش لسرم بابت قصه بوی ما کردوا او بس لواکت که جوتیارانی کلار قربو اکرینوا سامان رحیم سروکی شهروانی کلار علیت اما مامالی پیویست من کردوا با قربو کردنوی او جوتیارانا و هر وایست چاوری ورگرتنوی والامین با شیوازی قربو کردنو دابش کردنوی قربو که بسر جوتیاران دا به همان شیوا هر وها بس لواکت است پروسی دابش کردنی زوی راست دستی پی کردوا نزیکی 5000 زوی دابش کراون به شوازه کی هوایی بلام هشتا 11000 این ببورن 6000 زوی ماو که به هر دوگیانو 11000 رکا ام 6000 زوی دابش نکرین حتا وکو ام جوتیاران قربی خوان ور نگروا کواتا ولامی اما ولامی شاروانی کلار بو جوتیارانی کلار اویکا قربو کان تان ورگرن زوی کان دابر شکرن و بردوامی شن هشتا لدابش کردنی ولامی و قربو یک تان بو دیاری کراو بزوترین کات انشالله او قربو ورگرن حتا او قربوش ایو وری نگرنوا بشی دوامی دابش کردنی زوی بسر فرمان برانی سنورکیا بردوامی نابیت باگیو من لیبیت
3: سبارت با قربو کردنوی زوی جوتیاران او جوتیارانی که اکوت کرتی سات و دوی کلاروام لی استعداد زوی کانیان من بردوا بلام قربو کانیان من با دیاری کردوا و دامان ناوا چاوری بر برایتی گشتی کشتو کالی گرمیانین با اوی قربو کان بنیریتو امیش دز بکن با قربو کردنویان و دوی اوی که قربوی جوتیارکان من کردوا دست که این با وجبه دوم دا بش کردنی وجبه دوم چون که ایما لمرحله یکما لکوی 11127 فرمان برکنایان با زوی گره و تا ایما 5000 من دا بش کردوا و تا سروی 6000 فەرمانبەر ماوە بۆ ئەوەی زەویان بەسەر دابەش بکرێت. دوای ئەوەی کە قەرەبوو جوتیارەکانمان کردەوە، دواتر دەسەکەین بە دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەرانە، چونکە ناکرێ تۆ زەوی فەرمان جوتیاران هەمووی ببیت و قەرەبوویان نەکەیتەوە و هەموو فەرمانبەران زەوی وەربگرن.
0: لە سەرەتای پرۆگرامەکەەوە دوو ژمارە لەسەر شاشن، ناتوانن لە ڕێگەی دوو ژمارەیەوە نامەمان بۆ بنێرن. هەموو سەپڵۆڤای بەریشیان لەسرە. تۆڕە کۆمەڵایەتەکانیش بە هەمان شێواتوانن بەکاربێنن. خواتان لەگەڵ.

سلاوتان لبی خوشحالستان هیوادارم دلخوش و سلامت بن. امر بازی تنگانه کم. بگمان همومان کم تازور تنگانه من بینی و هند واردوخی نخوش بستر زور بیم رفکانه هاتوه. بلام پسیارکه لیره و دست بیکا بوشی لکاتی تنگانه بشکل و کسانی که اناسین ونه بن. هند جار گمانی زور باشد به هاورکتا. بلام لکاتا تنگانه و نخوشکانه ونه بی. هند جار لکاتی تنگانه کسوکار زوره. لکل تعبن و هند جارج به پیشانه و لکای تنگانه هیچ کسی با کل کی تو نیا. بوش او کاتانی که دل ما خوش و جیان ما خوش شوار دور ما خراب آلاقه. بله ام بوشی او کاتانی که جیان ما نخوش بیا خود اکیون حالتی که دجوار و سخت و کپیال تنگانه بوش شوار دور ما چاله به. چنو کسانی که تنگانه لگل مانن و چون او کسانه همیشه به پارزی ندل ما وفادار بی بیان. به شوازی گشتی تنگانه چی و چنو کسانی که اوکو فریاد رس لگل منم من نو بینر من بود.

0: چه لگالا بوله خیلی سنگانه؟
1: تنها خو
0: بس خو
1: خوب برنگشو برنگشو
0: یعنی بس پش بسن به خواب خود تو براکت
1: براکم پشتیوانی کنم
0: یعنی براکت پشتیوانی تو بود؟
1: بله
0: ای او هاوریانی که پشت پیه بسته بود؟
1: بله او هاوریانی لراستی یعنی هنشان اگان لیه نبود یعنی چیشان یعنی با گشتی چناره یکم نبود گشتی ختمی آلا دور
0: ضرب؟
1: ضرب
0: یعنی کوتای هم پیاد
1: رو؟ کوتای هم پیاد رو بله
0: جا قصه یکی زور زور من همو جاره ایلیم یعنی دنو هاورکان ما خود این موبیلی خوم لگل هر تنگانه که هنده خلق لدسته ای
1: بیوکمان اخری خورکاره که کتو لتنگانه ها هر وکو مسئله که لقمان حجی ماله اله و کاتی که پیاوی ازال کاتی جنگه ناسده
0: جوان
1: پیاوی بسابری جاکاتی تو ربونا خزمو کاسوکار و رفقی جاکاتی تنگانه ها ناسده
0: بلاوال لتنگانه هر کسی لگل ابو او کسی تو ای اگر لتنگانه همو دنیا بناسی بلام که آوه سیری هم بکی دو کسی بچوار دورو نمی او کسی تو نین او کسانی که نخوشکان لگل ابون کم ترن براور بو کسانی که خوشکان لگل
1: ابون بداخل
0: تنگانه فیلی چی کردی؟
1: فیلی اوی کدم که باورم بخون ها بیم
2: سی ولاتی چی؟
3: الله هر بریتانی حیات دگانیه.
0: بریتانی ماشاءالله مشتری بریتانی آن زور.
3: آن زور زور هر بیوی بی.
0: در وش ساق بی.
3: رزی تو.
0: آدم میانن. دم سر لب بریتانی. الله
3: اونانی بیشتر
0: شش تا. بیشتر سال. تمامی کتاب. آره
3: ولی.
0: گزیتی ولیو بسال
3: بی. الله تقریبا نوهاش تو روش تو.
0: ماشاءالله نوهاش.
3: آره ولی.
0: تو زور زور روش توی.
3: الله ایتر. گنج
0: بیم. اول گنج بیم. یخ ولش ساق بی.
3: بر
0: بستی بریتانی.
3: الله ای که گارش یان بریتانی. سب من اگر راسی بیولم
0: علی والله راسی میپیولم
3: اده والله راسی همی بیا طاقتا اویشی لیوی بر راسی بس بو پارکم آوتا
0: والله ای سور بیان والی
3: اما راسی من تو من 26 ساله لبریتانیا
0: والله ایجا تو تجربه زوره
3: تقریبا هشمان شلیرم
0: هشمان گلیره
3: علی والله
0: ما تو هاتو بو میوانیان لیره
3: والله هر دوی هر دوی کرد
0: دای کتی
3: هر دوی کرد
0: اده
3: میوانیو اولاش
0: يعني لش الساق به
3: بقولك
0: لعينك لو توا
3: والله كا
0: والله كا
3: قارش وكو يك لعينه والله أزاي شو أنا لوي بيت لك ولك هادو ججنبي نليرة إدارة كين لويش
0: والله أما خسر
3: إذا أجر أبي أجر أبي نبيني زور بعشا بس كأبي بيني أتر بقوا مثلا كودي كيو توا بكودي كيو لم لاش بيدو لا ولاش
0: ناتوني دزبرداري إيش بيناش توني دزبرداري
3: هذا أبي أرا والله
0: لهادو ججنك
3: هذا لهادو كلك هادو ججنبي أرا والله
0: نرسه صاحب ان شاء الله ناو شي بوتو
3: ناو كامله
0: كا كامل بريس مزوز خوش حالم حتما برنامجنا تنبيني و
3: والله من حال يزور متابعي تو كاين راه والله جام برنامجنا نبي حميد يوتي كثير اي والله ازايش وانا كاع عمتهم من اتي الراسي بي
0: والله مش راسي ما
3: والله اللي بي حميد يتاخذ من يسام من خويا شو كارم يا جاري
0: يا كامل او خلط ليره صار خويا هلا قري
3: والله
0: كان في شي فروشيه شي تيبولي بتاخذها
3: والله بيتاخذ يا كاع عارف دبي ازاني شي تو مرتاحني برا

0: خیلی لکه دوی ایشه کاریه کسب دیه باز دل مرتاح نیه دکه گو گنجانه بینی هر روز گنج جلدلیه ایشیه دوباره کامرا مرتاح نیه
1: بیکنه و خمو خفته
0: آره و الله متاشی
1: یعنی مرتاحی تانیه
0: نه و الله اولشی لیو کوپیه مودی با پاره لیه بیانی او پارو بنفیه تو جو سنتر و
1: اوش تانه ببره یک کسی دیگه نمیاد خلاص بیا و هیچ آم بینا و بالا خانه و تیر و کشکو
0: لشو لیه
1: او باله
0: گر و الله مجاری و مرخوم لیت اجازه میه حموش یک میه تباشا ایشو کارمه والله ایجاری و بیزار بوم سیارم استلفم لیا ولنی ویر رگل جادی سریق رام و دوشو نگی خو
1: پشمام
0: آره والله ایله نه ویر رگل تو چم بوشاره
1: من قبل تو برای رکو گوری وا
0: یعنی مقصد یعنی لیو مرتاح نبی بیش دی
1: نه زنی چی بکی
0: والله این پیت الان مس سیارشون بیه اجازه بری تعلیم بیه
1: بله
0: چه تا من انسان زور کسی لگ اجازه بیه و سیارم بیه و مرتاح والله این من اجازه شو بیه سیارش بیه زور جاری وا هیات زنیور رگه هم قرار بوده باشه نکی خو. یعنی مرتاح نه بیش.
1: ولی او مرتاحی نه خوش حمودی نهی تو بیه ولی خوشتین ولی تابی که دل مرتاح نه بود
0: قیمتی. باز خوای جورج مرتاح دیگه. باز خوای جورج دل خوش کرد. دل بحیش تی خوش نه بیه نه با پاره نه با سر و بحیش تی. ایلا آبی خوای جورج دل خوش کرد.

0: zemalje balam. Si sala da Almanija žu.
1: Aja, hvala što sa ovde. Am paro se da Almanija žu. Si sala levi? Da što sa ovde. Si sala barga u gurtu, barga i gurbatu u gharibi?
0: Wallahi, mađburi bu. Sada ta žijanova pisi kako brojim. Balam je sada barga u garanova idu, inšallah.
1: Jani, hvala i Almanija bat žebjali tu da kudustana žegir bi. Na Slimani i taha šare.
0: Bala Slimani.
1: دی اخوات من درش بی هنده طبعا برنامه که من نزدنم صدفه جناب که دو برسان
0: کنی بینیم بله
1: طبعا کدانی تر او گلی به زور مطابق این برنامه
0: کن
1: و خوشبختانه هنده جار بیستومت او زور سپاس سلامت بی بیستومت او که هنده گلو خانوادانه بنی ازن بگرانه و زور دارم پی خوشو
0: از این شوان بو سلمیم سلمی که جاواز
1: بله
0: کروشین خلق نه نبو بی خوات والا مثال الحمدلله کدوسان آوادانه کدوسان باشه تمنه کن هم مردم کردن اجاری که سال نه کدوم سال آمدن کنیم
1: از برجیان کردم
0: از برجیان کردم
1: شیت کدوسان به ایوار جوان تو آمدن تربیت تو ما سوال کردی گیز از دوری لیا
0: مدل نیایی
1: اشته کم پیبل لال غربت اکوانه یک فیر بوده
0: اللهی
1: جان زود فیر بین جان زود فیر بین بوی که منش سودی لیا ولی گری نخود بین رازی
0: زکان من انجن چون کات ایمال اروپا بودن کود زور کم بود. یعنی تا و کوچکران بدوانی چه کات تیم بگین یا چه کی تیم بگین زور زحمت بود با من. بله می‌استاد. الحمدلله کار آسانی زود کرده و لبروی ام تکنولوژی بر به اروپیش فروش رو. اینجا کار آسانیش کرده بود تگیش نیز من و یک تگیش تن. اینجا لبروی جیان من زور نخوش بوده. بله الحمدلله استاد زور باشین و لقاب زده.
1: کوچنی
0: دستپی خومن.
1: الحمدلله. اون دیگه تو لناو خلقای و تجربه که هیا و اسمونه که لرژیانه، آکوردانی که لالمانیان، کاموزور تو برکاتونه هیا لگلا دا. مرتاحن یا نه؟
0: و اللهی اکید و سر جایی و هی شخصی.
1: با پی شخص کان کوتو بس بعام باشه واسی گشتی.
0: بعام همه دلیل کردوسانه.
1: همه
0: دلیل کردوسانه. بله ام چاوران در فتح کرد در فتح ببرخسی و گرد رو کردوسانه.
1: به تو لیره. بس لرژیان.
0: بعد اون نیایی همه چاوران یا این در فتح پام ببرخسی جاری که برند رو کردوسان بین و باشی کردوسان.
1: انشالله همه تان سلامت
0: بیان. لبرو سوسا کم جیانی هیچ حد شونه بیت اما اگر بیت و چند سال جدی رو جین بله بعد اون نیایی هم هر غریبی نه ولاده. یعنی یک بیاسی جاری سالم یک جاری جو سوال که همه اروپایی رو خوند.
1: اما قصید دلتا.
0: اما قصید مرناکی دل موهالم لصاله که بلعنی که موسی جابو چه جرم نگریم او. و بری بریاریش ما و برنامه ما که بوی یک جایی دارم من مال کردستان انشالله. ولی لصالی 2004 2010 گرم او کردستان تا 2004 لیره بوم. بالام دوی 2004 گرم او بود تر اوقات دیسان جاری که سال نو جان میاد اسپی که دو.
1: بله.
0: بالام دیسان سال نو متمام کردستان دانش.
1: جگیر
0: می‌و انشالله.
1: انشالله. بو حکمی که یعنی بو پیی که جناب دم سالا لدروی حتما تنگانو بینی و برسیتی تینویتی سرمان گرمان حتی زور بینی و چیلی بو که تانی که لتنگانی بوی بلا هم رنگ چوار دورت وکو پیویز کسی لیه نبوده

0: بطنگان بیاد تو دل تنگان و درکی که باش بیا خرابه تو لبونیکا لشتیکا ل خوانا کار تعزیکا ل آهنگیکا ل کاملش تا
1: بود درکی
0: آ کسی که برام برد شون موبیشتر شون بوده که گورا و برام برد
1: است خوانا خواست تو ل تنگانی عادی
0: بله
1: تو من خوشه ولی که گارش برام و هارم و برادرم و آنها بس که من با خالکی تو نیم اتی تو من بولشی ل تنگانی
0: تو واو که یه ساده و یه سلام میشه کسی که من نیم تو کارش وقت جرانه ما و کاملش دمنا بعد سلام تو من نیم بری یا دیاری
1: که من نیم
0: بله بله قربانه بام دی قدی خلق بال بعام ل صنوتی و کو میوانداری و کو جران و بازار همی خارجی موبایل همی که شی دریا تو کاملا امشتنی خارجی موبایل یعنی بوی رحم نما و تلفون نما و اذا خاك زوبيك سيم كارد يبانيا الله بابا ما خد تلفونه كان من اول صايك ما تو الله كاك جنده واتساب تلفون وات كدوا على كاك تو ولا مرته بابا واتساب شي بس سيم كارد تلفونك اما شي من بين رحمي يعني والدي خلق سيم كارد يا مريا خلق رحمي يا مريا خلق حات شوي يا مريا
2: بس سلام عاتو هم دير شو هم دير شو بس سلام عاتو
1: تناوي لدرو
2: لا دير شو
1: الله سبحان الله امره شي ولا مقل لدرو
2: ما كي ينصك الرام
1: اي اخو بخير بس ان شاء الله شي ولا تجي
2: من ذا يونان
1: يونان ايسا لسليماني
2: جاي ايسا لسليماني
1: بعد يعني بجي جريلي ري
2: بعيده روش من بعيده كتام
1: دمس كم صار
2: له والله كم تقريبا نوما قاعد افان قال يوم مت بوم نجا
1: ها تبو
2: بتاشيت
1: كردستان ويس اللي در اوشت
2: بتاكيد كسري بعد دوخ كم كنت بوم نجا هم دروي دينا كم هم دروي معلوم نالو
1: تمام
2: بوم نجا كرامو
1: جرين هو تو هر شيء نبي مرتاح
2: بتاشيت بتاشيت
1: خوب شماني دلويكا بوم نجا
2: لا والله الحمد لله
1: حتماً استکاتول لب مالو مناله و زوستوتا لب بلاته که اروپیا برشی تنگانو بینیو ولی تنگانی شافرش
2: تی هزورش
1: لناشاری آرش تی چنان کس لخوشیا رانه
2: که هیچ کسی لخوشیا پی خوش نیو لاتی خوی بچه بیاد
1: سال سال
2: بنام همی سبب بگه و کاری که کم لاته بچه بیاد
1: چی دوای
2: بنام تنها نکب چی دریش ولی بیم کاری توی را
1: بی تو بباشی نشتمانی
2: خود بتعشید بتعشید یه را نه تو اینی بیاره برشی من بهم جادی مولی ارزی صاحب گران نجیم هر بیرم نم ناو
1: خوبا بیره با گفتوها
2: بتعشید

خلی ازان خوشیستان. بگمان تنگانه حالاتی که بسر برشی که زول مروف کن آیت. تنگانه او بر دوخی که مروف زور با زحمت هیاتی پریو. زور با زحمت او لحظانی بیرسیت او. تنگانه رودانه خوشکان که هند جار بیستی خومن یه خمانه گرن. ولیم خوشبختی بو مروفانی که بباشی تنگانه تی پرنن. تنگانهش هند جار مروف بوده رکبت. ولی تنگانه تو راستقینی کسکار و هاورکان بوده رکبت. باشی که زور من هاوری من زوره کسکارش من زوره. ولی که تا خوشکانش خلقی که زور لسوار دور منن. ولیم که اکیون تنگانه و هیچ کسی نیه فریاد رسمان بیو اگلی من بیو یادمتی من به خود ها خم من به کم نمروانی که لتنگانی لگفتن بلا مزور نمروانی که لخوشکان لگفتن همو کسی که توانی لگفتا پی بکنی بلا کم کسی بتوانی لگلی توی بگری کم کسی بتوانی لگلتا خمبر به کم کسی بتوانی براسی در دل لگلا بکن بوی امی شبه فیر بین نمروانی که تنابو کات کشن لگلی امین تزبرداریان بین و فیری اوش بین نمروانی که تنها لکات خوشکانه لگلمانن امش اهمال هم که نکات هم که اونه پروژین و ابی فیری اوش بین امروانی که لتنگانه لگلمان بون امروانه بکین با پشتو پنه خومانو و چاک ایوان هرگیز لبیر نکین او کسی که براسی لگلتا او کسی که لتنگانه لگلتویا او که براسی لگلتا او کسی که لتنگانه لگلتویا بو او کسی کسی تویا اوشی که لتنگانه لگلنه بو کسی تونیا امیدوارم دلخوش بن سلامت بنو خواتان لگلتا

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدكت روجانه پیچانتالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگلیم دزانه

نرانی کانال هشتیاره تام باش برجاتم بوم دکارش مرا لگتانه بین با پشکش نی دواین حالو زنیاره کن سرتاش با کمالک نانشانی گرن دست بدکی لیجنی تایبت با 50,000 برمین نوتکی پیداویستی نیو خوی حرمی کردوسان لگل وزیری نوتی عراق دا کوبونه توا پرلمانتاری کی بجدار لکوبونه کش دل وزیری نوت آماده بنزینی 450 دیناری با حرم بنیرد ولم حکومت حرمی کردوسان رتی دکاتوا پرلمانتاری کی پارتیش پیچوانی او قصان دکاتو دلید وزیری نوت وای نوتوا وزیری دارایی عراق دوخی دارایی و موچه موچه خورانی یک لکر دو دنیای داوه که موچه کنین گرانتی کراو دجلید هیچ نیازیگ نیه موچه بچلو پینج روش جارک دابش بکه هر امروش دابش کردینی موچه مانگی هشت لعراق دادستی پیکرتناند بیستی موچه مانگی هشتی موچه خورانی حرمی کردوسانیش پسند کرا با گوری زنیارکانی کنال هشت احمد شرع سروکی قناغی را گزری سوریا لچن کجمری دا تو دا سه مرسومی گرنگ سبارت بر رکوتنی لگل کرد دا دردکت که دوانیان بیوندیان با مظلوم عبدی و الهام احمد و هیا بهوی درمانی خاک و دروزبونی لفا و نو تو پینچ کس لسنوری نیپال و چینگیانیان لدست داو لفاوکه دوای و دروز بوا که درمانی که گوری خاک روی داو دیمنکانیم رو داو جوکو دی بینن شوکه نرنو صدان کسیش بسروشنن

دينسر نصر برسي مو شي مو شخوران مجديك بو مو شخوران ياخد امد دلنعيكي نوية لكاتك ترسو قمان لدوا كوتيني مو شو اقاري دا باش كردني با چلو پنج روش جاريك ابو وزيري دارا يراق با فرمي همو دنگوان رتاكاتو جخد لسر دلنعي مو شو دكاتو بالام لقال وجده عشقري دكات كتنها 1300 باج در پابندن به اسای باجوا لکاتی که وزارت که آمانجتی نزیکی 4000 باج دری سرکی بکنه تا آمانج باش سردانی جمعه ایک بس بروش رزای بواری دارای بولای فالح ساری وزیری دارای عراق دوخی دارای موچی موچ خورانی یگلا کرد و او دنیایی دا که موچکانیان تا گرانتی کراوا هیچ نیازی کش نیا موچا با 45 روز جارک دا باش بکره وزیری دارای وشی خصوصا رو که خرجی منگانی موچه لیراغ ده نزیکی حو ترلیون و حوصد ملیار دینار لها من که تیشا کارکن بو اوی موچی خننشینان او چینو تیو جانش زیاد بکن که موچه کانیان کما او که هر امرو دا بشکنی موچه منگی هج لیراغش داده سیپه کردو اصر چاوی کش لوزارتی دارای هرمی کردوسان اوی بکنال هج را گیندو که هر امرو لیستی موچه منگی هشتی موچه خورانی هرمی کردوسان للان وزارتی دارایی عراق و پسند کرد. اما لکاتی که سه روز لاموبر وزارتی دارایی آبوری هرمی کردوسان رایگان که لیستی موچه منگی آبو ترازوی پیدا چونوی منگی تموزیان رادستی وزارتی دارایی فدرال کردوا. پاش نیوری امرو لانجامی کبونوی که فرمی لگل وزیری پرورده. ام دنیای اجدرا که سرطای هفته داهاتو موچه منگی حوتی ما مستانی گره بس دابا شکره لکاته که لبغدادیش هولکان بو به همیشه کردنیان لبوجه سالی داهاتو نستی پیک کردو جلا تازه ترین پیش حد لسرم بابتا بطای بلا باره دو خیشه سدره اکانی ما مستانی گره بس علی روف که که کلنونرانی ما مستانی گره بس لحرمی کردوسان بکنال هشتی راگهان که پاجنیاری امرو لکو بونوی کنده لگل آلان حمد سعید وزیری پرورده

0: اما دوم حالتی گیان ندزانه که تومار کرابید.
1: دیمان این هرشاسیم برالای لسر زارویکی. اف هرشاسیم بو سر زاروان لنحیا درکاری لیداره سربخوی زاخو و قربانی لیکتن. داود سندی، زاروکه تمن 12 سالی بو، دماکو به شف جمال درکفتی، توشی هرشا، سیم به خودان بو و در انجام، جیان خوش دزدا.
2: خودی ساعت نه بی امش، مالا ما درکتن امهات نگ تاسه، حوالی مگو مستا دودی گو مستا، عربی همچون بینی دود، هات هات نگ بیره، سایی گفت لقلی دا.
1: مال با تا داودی دی بیشن، پشتی هر سر کوریوان هاتیه کرن دمل دست بریه نخوشخانه و چاره سری ورگرد. ده همان روش دا زفریه مال. پشتی 18 روز در باز بوی. تندرستی داودی تیک چو. پشت رال نخوشخانه هیویا زاروکان لدهو که. جیان خوش دست دا.
3: اما که مال با دا داودی ام دا خواست کن ایکم جار شلترین سا بین دامازران بین درست کرن. بهونده چو زاروکین دیتر توشی ویان رودانین سا نبن و هر واسا یانج رگجاره این تندرستی بین گرتن. او خستاندن آوان سانه بوهنده که زور نبن رجوع که دی او که ایدیتر بلا روشنبیلیه که ساخلمی هبتن
1: هوار بابی سنیلیه که 14 سالیه به ناوی ولاد ده همان شفده و همان سی هر سر ویجی گریه و نهاده روش درونی ولادی جی تیک چویه جبر گیانج دزدانا حوالوی
4: کرمز جام عزادت نویجه عیش استایده توت دوری ساعت 8 کی بو ما خالد سای خالد په شګه ما برا طواری نه خوش خانه ما بری دود خود خود چرته او جلوی ری بو ما ګوت چې مسئله ګو سای خالد یک سای نه بنات کو دنه بیا 20 دقیقه چوره یک سای دو
1: سیم برالا لهری ما کوردستان او تایبتی جی لپارزګه دوه کو اداره سر بخویا زاخو روش بو روجیت زیده بونه دانه و اف سالا دا اف دو حالتین گیانج دزدانه بهینه تو مار کردن. عمران یوسف کانال 8 زاخو.
0: یاد نقشبندی برابری نخوشخانه هیواش لا کنفرانسی که روشنامانی در رای گیان. در کبونه لگل قبات طالبانی جگری سر و گزیرانی هرم کردستان بریاریان داوا او زوی لحوالی شار بون خوشخانه هیوای گوره دابین کروا اما خوی منه توا لماوی که نزیکی جده امری ماموگرافی با نخوشخانه که دابی نکن گوتیشی بردی بناغی نخوشخانه هیوه لا اداری راپرین داندنن تاوکو نخوشکن با ورگتنی چار سر رگایی که دور نبرن
5: لسر چند خالق جخت ما کردو لیرو من با یکم جار رای دکنم یکم یعن بابتی هیوه گوره و خوی در روا او زوی که دابین کرده و لحواری شهر به هیچ جوره و به هیچ پروسه و به هیچ کسی ترخان نکره و اوی باز دکره که بشک لحواری شهر دادره با پروژه گشتیاری و هیچ پیوندی به او زوی و نیه که طیبه تا به نخوشخانه هیوه و خالی کتره و انشالله لداتوی که نزی که ماموگرافی دابین دکین با نخوشخانه هیوه لبروی لیسته دا ایما او جی ازمانی و نخوش بو انجام دانی او پروسه در روات نخوشخانه شهر و خالق تر که جناب انجختی لسره و کردو انشاءالله کار لسره و دکره سنتره یا خود بشک لنخوشخانه هیوه لناوچه راپرین و اتن لران و قلازه کاری لسره بکره و بردی بناخی تابره بکره توانه بوی او برچاورون بن کاری جدی کراوا بو فراوان کرنی و خدمت گزاری شرپنجانی که لناو نخوشخانه هیوه دکره لهمو پارزگا و ناوچکانی تری سنوری شهری سلیمانی بوی به همو لایک بتوانی کمترین استن یو قرسی لسر باری نخوش و کسو کاری نخوش بید
0: حالا درجه گوتکانی دکتر یاد نقش بندی بسی لوش کر که مانگی شباتی سالی دا تو کنفرانسی زنسی شرپنجه با همانگی زن که سلیمانی لجه سپلشتی برابراتی تندرستی سلیمانی با آمد بونی جمعنگ لپزیشکانی نوخو درو دا انجام دادن
5: من لیرو رای دا گینم انشاءالله لسالی دا هاتو لمانگی دو گورترین کنفرانسی زنستی شرپنجهی سلیمانی را دگینین که با همانگی لگل زنکوی سلیمانی و هروها رخراوی ایلید دوید و هروها لجر سرپرشتی برابراتی گشتی تندرسی سلیمانی و صندوقی شرپنجه و توجوانی شرپنجه دوید من پیم خوشه لیرو رای بگینم با انجام دانی ام کنفرانسا دا توانم بلم خزمتی که تر یعن هنگاوی که فعلی تر دنین با برزکرنوی اصلی خزمت گزاری با توجوانی شرپنجه لم کنفرانسا چندین ورکشوپی زانستی و هر وقت کار کردن لسر هنا ناوي خدمة جزائري AI.

لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکې

تا زانیاری دروستکانتان پبگین. وردی لزانیاری و متمانه لسرچا. من گران مو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

پوینت کانی هوری تمن لگلتن بو هر چو یک بچی دو اوتوموبیلی تمنی پیه بیتو مارسی زیچی ای دو سا 2025 لگل پوینت کانی هوری تمن هموان براوی خلاتی روشان و هفتانن هلی برنو زیاتر بکا بابکار هنانی اپلیکیشنی اساسیل یان پیو دی کردن با استیرا 211 پنجروا آسیاسیل همیشه باشترینت پیشکشکات. ایستا لگل پاکیجی ریت 15,000 پاری دو بشداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگرا. بنرخی 30,000 دینار لجیاتی 45,000 دینار و 16 گیگابایت اینترنتی بی بران برو 45,000 دینار بالانس با همو طور رکن. هروها بشداری کردنک با دیاری ورده گرید لپلاتفورمی 1001 تا چیش ور بگرید لناو روکی مولاد پیدرهوی جیانی با سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیره تایبتکان بشداری بکا استا لری اپلیکیشن اساسیل یان جمعره سیبنی را بنامه با جمعره سیویک چلویک ام افره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردسته

یعنی که دیگه سلاوت هنی به دسپیکی کجمرم دسپیکن تایبتا کم به هندک پرسی گرنگ ل نیویراغ ده توش می نوی سزاکانی امریکا بسر ایران تنیا لسنورکانی اولات ده نوصا و ناج وسته تو و سیبرکی دگه تا

ماشي سرشتي ما مالكو سودكي بو ايرانكا اجبين صدوخي وزا عراق سالانا 4-5 مليار دولار دادا با ايران بو غازي سرشتي برمهناني كاربا كي استاش ام بازرگانش كتو تم مترسيه ولكاتي كالوغوري بازرگاني نيوان هر دولا لدو هزارو بستو پنج دا دا مليار دولاري تيه پرانده بو بالام لدو هزارو بستو شش دا بوهي ام شرو گرجيانوا دا بزيني بخوي وبينيو بوهي مترسيه كان بو سر عراق تانيا لان واشنطن ونيا تماشای لدوانکانی محسن رزایی سکرتیری نوی انجمنی بالای اسایش نشتیمانی ایرانی شکی هوشداری داوا که اگر ولاتانی دراوسه بشداری نهولکانی گوشگیر کردنی تاران دا بکن او برجواندی کانیان دکن آمانچ جاربو یک گورانکاری لپگی سربازی هاپی منان اجلی هرمی کردوسان دا بدی دکری و دشکریت ازا کانی المانیا لکمپی ستیون لفرق خانین و دولتی هولیر دکشن و دوای سی ایلولیش شوازی مانوین با راوشکاری و با پیدانی پاپشتی لوجستی دا گوره. با آمده بونی جگری سروک یرمی کردوسان وزیری پجمرگا و جماره اگل بپرسانی بالا و کنسولی ولاتان رو رسمیک بکشانه بشک لحزکانی المانیا لحرمی کردوسان رخرا. بگوری زانیر یکن نزیکی 50 سرباز و راوشکاری المانیا لکمپی ستیفان لفرق خانین و دولتی هولیر دا دکشنوا ولا دواي سي ايلوليش شوازي مانوي سپاي المانيا دا گوردره تنها وقرا بشكارو تشكشكاري بالبشتي لوجسية مانا منو لارو رسمة كدا شورج اسماعيل وزيري پش مرگا جختي لوا كردوا كبيوندي نوان هريمي كردوسان و المانيا بيوندي كي استراتيجي قول سپاي المانياش او بشكي راستقينام ولا برنگربوني داعش ده وزیری پیشمرگا ماجی باوش کردوا هرچند لکوتای مانگی ایلول دا ارکی هاپیمانی نو دولتی کوتای پیده بلام پیوندی استراتیجی کن بردوام بن داواشی کردوا لقناغی دا هاتوا هاو کاری کن بیستر بکرن جگی باسی شو که ازکانی المانیا لماوی را بردوا بجدار بون لپروسی چک سازی و ایخسنوی هزکانی پیشمرگا دروس کرنی نخوشخانی پیشمرگا و رانا کردنی افسران بخولی ارکانو پرپیدانیش ببواری سربازی و تکنولوژیش.

0: Va bene, Sirway, che prosegue in den l'harem Kurdistan despegato. Taman chawarwani kan bo despekerdini sali nu khwendin berdawama. Wazarati perwardi harem Kurdistan ashkraya kan le pash 15 Eylul. En jabriyari kotay le serkati despekerno idawam dadre. Bo agari zora le 20 Eylul ya khudwater زنگی خواندنی سال 2026 با 2027 لیه بدره اتاو کسش وزارتی پروردی هرمی کردستان وعده که فرمی با دست بکره پروسی خواندنی سال 2026 دیاری نکردو با علم باره و سیوان علی بریکاری وزارتی پرورده با کنال هشتی را گیندوه لپاش پازده ایلول کوبونوه لگل سر جم باره و بره گشتیکانی پروردی پارزگاو اداره سر بخوکانه کره پاشان یکم روشی خواندن یگلایی اکرتو بریکاری وزارت پروردگارون شکردو توا بغوی اوی لپاش پازده ایلول ایدی کشو هوا برو فین کی دا چه بوی لبیسی ایلول یا خود پاش اوا پروسی خواندن دست به کار چون که او کاتل لروی کشو هوا و مختابیان و بو خواند کارانیش گنجاو تره به لبری آمده کاری کن با سالی نوی خواندن وزارت پروردگار رای دگین کل ساد آخری که رخصنوی ملاکات مش به همانگی لگل پروردگار نوچکان لبونی ملاکی ماموسانج دا هیچ گرفته کن نیه جا بابت که دیگه هم اما او کوکشی هاونشتیمانیان بس یکیم ایدی لنوان لطکی چیا سختکان و آلوزی روتینی اداری دا سرکین 600 فرمان بر و ماموسای شاردی ورته لما فی روای ورگرتنی زوی ببش کشی سرکی دابشکنی زویش لسنور اداری سوران بونبونی زوی پیویز دا گره توا او آمارانشی که دست کنال هش کوتوا تیدا در کوتوا کلسنوری رواندس 4000 فرمان بر هن کلو جماره تنیا 500 کس زویان ورگرتوا بوین شاروانی نوشکا بنا بو شارانی رواند زبا بلام ولا میلانی بر پرستن ها یک رسه دلین خوش من کشی کمی زوی منه
1: لنیوان تیا سختکان و روتینی اداری دا 600 فرمان بر

0: ورته لما في ورگتنی زوی به بش دکرین. دوی سالانشی دور و دریج لخزمتو مندوبون پروسی دابشکنی زوی لشاردهی ورته روبروی بربستی کارجیری و جوگرافی بوته و فرمانبرانی نوسکاش نیگرانن. هیرش دوی 12 سال لوانه و تنو ماموستایتی لسنوری ورته سر رای پرکرنوی فرمی ورگتنی زوی هیز آسو یگنا بینید با ورگرتنی زویکی.
1: کچی لنعی ورته هیز زویک نیه با دابش کردن و اگر هش به نرخکی لپینز ورقه بگره کم تریشه اگر هبه. همون بردالان و نوچهش شاخاویه او نوچه و جیوازه چی زوره به لنوان فرمان بره که لیر خزمتکا و لحولیر خزمتکا.
0: کشی سرچی دابش کردنی زوی لسنوری اداریش سوران با نبونی زوی پیویز نگره توا. ورته نوچه چی شاخایی و سخته و روبری زوی تخد تیدا زور کما. امش با تکیشه لبردم دابش کردنی زوی بسر تواوی فرمان برند دا کجماره ان نزیکی 600 کس دبید.
2: براستی قدرشی زور زوره اگر اماوکو فرمان برند تر زوی من پیندن و بیبش من کن.
0: بجوری به دواده چونکانی کنال هشت وگر گاتساره یک شاروانی ورته به نسراو یک با شاروانی رواندز داوی کردوا. لسنوری اوان زوی بدرد به فرمان برکن. بلا مولامی شاروانی رواندز بدلی اداری ورته نیو دلین خوش من کشی کمی زوی من هیا. او امارانی که دست کنال هش کوتون لسنوری رواندز 4000 فرمان برهن کلو جماریا تنیا 500 کس زویان ورگرتوا. بمشیویش کشی دابش کرنی زوی لنوان شاروانی ورتیو رواندز و برو براتی گشتی شاروانی کانی سوران تا استا بچار سر نکرهوی ماوتوا. آسورتی کانال هشت شاردی ورد.
3: جا کمی که اربا دانشتوانی کرکوکیشی نگران کردو لگلو یشتانی ورزی گرما تاو نبوا پلکانی گرما برزو طاقت پروکینن. اجتماعانی کرکوکیش نگرانن چون که جگل کمی که جمرکانی که اربا اجتماعی امولی دکانی جوکو پیویس که اربا با حولاتیان ندن. خانم مولیده که جدالت حکومت تنیا بقد 200 کیویلا کجمیر گازوائیلیان بودا بینکد امش بشی پیویس کار کردنی اوان ناکد و لگل نرازایتی کنی هاو نشتمنه و خوان مولید دکانه و برا گازوائیلی که حکومتی جدابینی دکا زیاد کراوا بوی امروش بریارد درید که بچتا امرو بریارد را ببورن که بمجورم بریارد بچتا بواری جبه جه کرنو و زیادی بکن.
4: لکات یک دا پلکانی گرمال شارکه دا گیشتونه تا استی کی طاقت پروکین. هاولاتیان با فینه کردنوی جیانی روژانهان پیوستی کی زوریان بکاربا هیا. بلان بی امیدی کی گورا برو کی خلکی گرکی واستی کرکوکی گرتوا. چون که جگر لکمی کجمیرکانی کاربای نشتیمانی مولیدکانیش وک پیوست کاربا به هاولاتیان نادن. با کاری سرکی امکیشه یا وک خوان مولیدکان دلین نبونی گازوائیلی پیویسته با مولیده کانیان. زوهر خوانی مولیده او دلید حکومت تنها بقید 200 کیوی لکجمیرک گازوائیلیان با دابینده کد. امش بشی پیویستی کار کردنی اوان نکد.
5: توانم نمو. خانوکم دانم بفروشتن. سیارکم فروشتوه. یعنی هیچ نمو که. لهمول اکیو قرزارم. بس ابو گاز داشتواشت ملیلی نامه. بس ابو گاز. هین مانکی دیکو هینم مانک. تجاری. حصه کشم بایی يعني روجونيو دو روجك بس دو صد كيبيز ناكب.
4: بو غاندني دنگي هاولاتيان و خاون موليدكان لانا پيواندي داركاني كركوك دلين او براغازوائيلي كبو خاون موليدكان دياري كراوا للايان لجني تايبت مندو با اماده بوني هر دو لابوا. اگرچي مانگي رابردو بري دابين كرني غازوائيليان بو هر كيبيك لبستو 5 لتر بو 40 لتر زياد كردوو بي برانبرش دراو بخاون موليدكانو بردوام دبن لزیاد کردنی برکی تاوکو هاو نشتیمانیان به کاربان دبن.
6: و کاری تریش کراو با اوی که هم حصه که زیاد که و هم او حصه که لدهاتو دان را پیش بخری چوکا وگا گدارن همو ساله لورزی گرمه و لورزی سرمه یعنی دو مانگ لگرمه و دو بانگ لسرمه توشی ام حالتا به.
4: استا لگل داواکاری خوان مولیدکان او برگازوائیلی که حکومت دابینی دکات زیاد کراو داواکاری خوان مولیدکان جب با زیاد کردنی گازوائیلی پالپشتی کراو چونکه یک برمیل گازوائیلی بازرگانی به 300 هزار دیناره.

مثلا هندك بابتي جرينجين يخوي راخ جغريه كم يسروك ينجمني نوراني راخ اما جبو دكات لمشن روجي داهاتو ايدي حكومات روجاسي حشدي شعبي راني انجمنا كانك بما بس تي بسند كردين دجلت لروجاني داهاتو ميوان داري ببسان يمني سربازيه كان بو زنيني اما دكاريه كان بو دوايك شانوي يزبيانيه كان عدنان فيحان ارمرو سپرشتی کوبونوی که ریجنی هستنیشو برگری کردو. مش کوبونوی که. گفتو گویان اصلا پروژه هستنی برنگر بونوی تاوانی الکترونی خزمتو خانن شینی حجدی شعبی و یاسای خزمتی هزکانی یاسای شیناو خو یاسای خزمتی سربانزی کر. عدنان فیحان جختی لگرنگی خیره بتابتی لگرنگی خیرهی پسنگنی چارچوی یاسای تاواتی کردو بو برنگر بونوی تاوانی الکترونی که پارسگاری لحولاتیان خیزان دا مزراوکانی دولت لخراب بکارینانی تکنولوژیا دنگ. سبارت به حسای حجدی شعبی. جگیر یکمی سروکی انجومنی نیونران رای گندو نسراوی نراسته انجومنی وزیران کردو. لسر نردنی پروژه حسای خزمت و خاننشینی اندامانی حجدی شعبی. تاوکو آنبین پسند نیبکن چون که کاری دستکر رکخا و ما فی اندامانی شیه پارزه. با گوته عدنان فیحان انجمنی وزیران جختی کردو تو لچون روژی دهاتو ام پروژه یاسایا روانه پرلمانه کد. دواشی لیجنه یاسایی شو برگری کردو پلکن. لرکارکانی تیبت به یاسای خزمتی هزکان یاسایی شی نوخو و یاسای خزمتی سربازی. اوشی اشکرا کردو که لروژانی دهاتو میوانداری به پسان یمنی سربازی کن. گفتو گویان لگالا کن سبارت با آمده کاری ام یکانان چیه ببو قناغی دهاتو دوائوی که ایزا ام یکان ببورن ایزا بیان یکان لیراقا دکشنو کوابر یاره سی ایلول امد واواده به که هیزکانی هاپی منانی نو دولتی لیراغ ده بکشنو روشنامه سباحی نمچو فرمیش لجماری امروی دا بلاوی کردو توا فرکسون سیاسی کن نزیگ بونه توا لیگلا کرنوی

بس لهندك برسو بابتي گرنگ يكين لسوريا روجاي كردستان تركيا و باكوري كردستانيش سرطا لهندك برسو گرنگ لنخوي سوريا وروا روجاي كردستان وندس بيكين انگامي كينو يبود ياري كني چار نوسيه كي نکاني پانستني جنان نراوا و فرمانده يپجا وزيري نوخوي سوريا جبهامان شوا كومونو لكاتك پشتر حوراكان بوچون ناو سپا بي انجام بون استا باز لأگاري تيكالبوني ام هزا با وزارت نوخوی سوریا اگری و که هزا که تایبت با برنگاربونه تیرور جا با گوری زنیارکانی کنال هشت فرمانده یکی نکانی پرستنی جنان لگل انس خطاب وزیری نوخوی سوریا یا کوبونه تا و پیمدری کنال هشتیش لروجای کردوسان رای گندو اندامانی فرمانده یپا جا لگل انس خطاب وزیری نوخوی سوریا یا کوبونه تا پی زنیارکان پرسی تیکالبونی هزکانی یه پجه تاو توی کراوه اتاو کویسا ام پروسیا تاو نکراوه پشتر باری مجله لبنانی اماجی باو کرده بو که یه پجه اچه تا نو چواچهوی وزارت نوخوی سوریا و که هزه کشار کرده جی تیرور یعنی بتایبتی ام هزه و که دجه تیرور ارگدار اکرین و پشتریش فرمانده یه پجه بردوام هولی داده ببیت بشگ لسپای سوریا بلا مو با حکومتی راگوزری سوریا رای گند بو که هیچ فرق و لیوائی کی جنان لنیو سپا دا بونی نیا بس دا بابتی که دیکه آگه هل لنیو خوی سوریا و روژای کردوسان که اما چند کجمری که دیکه ایدی یک لایه بیتا یوری زنیرکان پیشبینی اکری احمد شرعی سروکی قناغی راگوزاری سوریا علم چند کجمری دهاتوه سه مرسومی گرنگ درب که امریکن الهج لدیمشقو اروه روژای کردوسان اوان خستو تر رو پج راسیان گروتو که احمد شرع لچند کجمری دهاتوه سه مرسومی گرنگ درده کد که با یوری زنیرکان مرسومی کن تایبت بدز نشان کردنی مظلوم عبدی که سرشاوکان الان مظلوم عبدی دبت روشکاری دوسی کرد لسروکایتی سوریا ارو مرسومی که دیگه با الهام احمد دبه که اوج دبه تان دمی برابریان جمعنی گلی سوریا هر بگیوری زانیاری کن رکوتن کراوا لنیوق

بس كات كاتي بس كني بيشاتكاني نوتشكا غرين ترين بيشاتكاني او جنگا بكوتاي كتاوكو يسايج اسويك بكوتاي هناني جنگي ايران وامريكا بديناك سرقوماري ايران راي غاندوا ولاتكي بوبري توانا وبرامبر فشارا بوريا كان دوستيتو دجلي بنماو باوري تاران قفتو قو دانوستان ابو شارا سريكي الشكان بزيش كان هرم رو لقل ببساني يا بوريو بانكي ناوندي ولاتكي كوبوا تيدا قفتو قو راويش لباري هنگاو كاني حكومات بو شارا سريكي شو قيرانا بوريا كان كبهوي سزاكاني امريكا و روبرويا منتوا كراوا بجوري ميديا فرمي ايران بزيشيان نكوبونو كدا و توی تیوکو چون تاوکوی سا برانبر گمارو آبوری کان وصاون ارواش برانبر بفشارو گمارو آبوری نوی کان به حسر واسن و گوتی سر کمار ایران چون امریکا لیرش سرباز یکانی دجی ولاتکی نیتوانی به هیچ شیون یک بگات آواج لحرشو گمارو آبوری کان نتوانی به هیچ مرامیکی بگا بزیشکان جختی شکردو تاو بنماو باوری کماری اسلام ایران گفتو گو دانوستانا بو چار سری کشکن اما به یکم کبونوی سر کماری ایران دادن رید لگل تیمی عبوری ولاتا که وجدوه اوی که 24 منگش امریکا پاکیجی که نوی سزاکانی با سر ایران را گیندو میدیکان ایرانیش کبونوی که بو جوری که را گیندو دلن کسی کارش میری خیندو و پرسکانی پیوز بدوخی عبوری و جانی خلکو و سیاستی پارو دراو بازرگانیش لما یمسی کجمیره دا تاوتو اکراوه.

0: 15 ملیون لیتر بنزینی روزانه من پی بدن. هر دو گیشان روزانه نزدیکی 5 ملیون لیتر گاز وایل برهم یانده بید.
1: هرشا سربازیکانی امریکا با سرپالاوگکان لماوی جنگو بردوامی گمارو آبوری و دریا یکانو کنبونی

بس بابا تيكي غرينغيني ودولتي كين كامرو همو تومولو تورو كومالاتي كان يعني با قشتي باسي امرو داوي بابلين سنوري هيمالال نيوان نيبالو تشيناكر روداوي كي دارماني خاق بوك لسر ام سنورا رويدا بتعبل لسر سنوري هيمالال نيوان نيبالو تبتي تشين دا برو روبارك رويداوو بهوی ولی فابه کی کار ساد بار درسته به تو دیان کسیش گانیان لذت زاو. اربوی ل نیپال گان لذتانی لانی کم نو تو پنج کس و به سروشن بونی صدان کسی دیگه پرچ راس کرده تو. جگلوا خانو رجوبان پروژه کانی کار با امانه زیانی جوری امبرکوتو. ل تبتو سنوری چینیش زیان به هلاکانی پیوندی کار با و رجوبان کان گیشتو گمان دکری. قربانی لکوت بیته. تر الان نزدیکی 384 گشیر که 291 یان بیانین لنه توجی آوازه کانو که امریکی، هندی، بریتانی، استرالی و مالیزین بشه که کاتی امانش پیوندی هم بچراوه تی مکانی رزگر کردن لحول دی بردوامان بودو زینوان. اون دی توی جنوی المانی بوزان سکانی زیوی اماجا بوده که پیج رودانی ام لفاوه کل دی منکان دیاره بو ملرزیک با گوری 4.4 پلی رختر نوچکی هجاندو پی اچه اما بو بیتا خوی دارمانی خاکو زیان گندن به سرچاوی اوی رو بارکه تنانه لسرم روداوا شی جنگ پینگ سروکی چین فرمانی با حلمتی که گشگیر با رزگر کنو هاوکاری زیان لکوتوان کردوا تنانه پولیس و دستکانی گشتوگزاری نیپالیش لعماده باشیان با کنترل کرنی دو خاکو گندنی هاوکاری کنیش بدرم روداوا یعنی سرکین بابتی که دیگه که بوده جگه بسخواست یعنی اگر لنه خوشخانه که من دالبون لشان اسلام آبادی پاکستان کوتوا به هوی و چوارده کورپلی تازه لده ایگ بو جانیان لدزده به پستانی پاکستانی جرایان گندو اگر که لنهومی سیمی نخوشخانه که لبشی تندرستی دیگو من دال لنه خوشخانه گشتی پیمانگی زنست پزشکه کنی پاکستان کوتوا بشی من دالانی نبکم لنه خوشخانه که کشونی پازده من دالی تازه لده ایگ بوه توان راو تنیا یک من دال رزگار بکره لسلام روداوش شهباز شریف سراغوزرانی پاکستان خمو پجاری خوی لباری روداوکو در بریو فرمانی لکولنوی که دز بجوی در که دجره کارساته که من دالانی تیدا به اما لدزدانه که قربونه کراوه اگر کوتنوکن ل بینا گورکان لپاکستان یعنی زور جان رو داده یعنی هر زور جاریش بایی خرابی سیستمی بالخانه کانوه که کارساتی لم جوری لیده که بیتوا مانگی کانونی دوم یم سالیش بایی اگر کوتنوه لناوندی که بازرگانی شاری کراچی زیادتر لشستو پینش کس گینن لدزه لدوهزار و دوازده شوا یعنی کم 250 کری کار لکرگی که جروبرک لشاروچکی بالدیا لروج آوی کراچی گینن لدزه و بالخانه کش هیچ شونه که در بازمونی لاغر لینم برمتی او کرانم بوم دو کاجمیر را بردو گرین ترین پرسانی و خوی اکان و پرسانی و دولت اکان گرین ترین رو داوکانی روژیشم پیشکش کردن به هوای شوی که اصوده با همولای کرشان

0: دروستی کردوه
1: لم ناریه و بتنیایی جیعوم
2: وصيد بي لسيوانا بشن تسليم بخاكم كان بطالي زلفي ليلى بي دروني كفني خوينينم بإحساسي قوتويتي من سرم سرما من كمانا كم دانا خوم جملي اقرد
3: ما مالا كردن لغاو حسن زيركا بو ايوا اكيد هستكي خوش بو
2: وتي شير بجو بقرن شير سودي نيا لبروي بعسينين
3: دواي اوهمو خزمتا با هنر با موسیقا با گرانی کردی چوی تا مالی خوا با بردوام نویش اکیت
2: نویشی بانی لی من نویشا کلو نویشانی که حزم پیتی آسودم که روحم پیشاده
3: هیچ حسرت اکت هیا؟
2: زور جار بیرکم و خوزگل دسم نهایت هنر
3: قد ندهی آزاری جانی مستو بیدارانی شو خود نخیتا بر شپولی اشکی
2: بپایانی شو ای کچی خواهندی جوانی ای چرای دیوانی شو

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سکان لدلتان نامیان نوا. کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایکا که دستی منه. خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلکو پیشکشکم.

انیا له هریمی کورسان د کشینوا بجوری زانیار یکان زیکی 50 سربازو راویشکاری المانیا لکم پیستیوان لفروکخانین یو دولتی اولیر د کشینوا دوای سی ایلول شیوازی مانوی سپای المانیا د گوریتو وک راویشکارو پیدانی پالپشتی لوجستی د مینیتوا ریو رسمی یک بوک شانوی هزکانی المانیا له هریمی کورسان ریکراو بجوری زانیار یکان زیکی 50 سربازو راویشکاری المانیا لکمپی ستیوان لفروکخانی نیو دولتی اولیر دکشینوا ریو رسمکا با آمده بونی جعفر شیخ مصطفا جگری سروچی یریمی کلوسانو شورش اسماعیل وزیری پیشمرگو کنسولی گشتی ولاتانی هولندا و ایتالیا و فرمانده هزکانی المانیا و بروبری گشتی هزو چکدارکانی المانیا لوزارتی برگریو جماریک برپرسی بالا بر ریوچو لریو رسمکا دا شورش اسماعیل وزیری پیشمرگر رای گیان پیوندی نیوان گلی کلوسانو المانیا پیوندی کی استراتیجی قولو لسر بنمای آزادی دیموکراسی و پاراستنی سقامگیری ناوچکا بنیاد نراوه گوتیشی سپای المانیا هاو بشه چی راسقی نبوه لبرانگاربونوی داعش وزیری پیشمرگر رای گیاندوه هرچند دا لکوتایی مانجی ایلول دا ارچی هاو پیمانی نیو دولتی کوتایی پیدید بلام جختی کردوه تاو پیوندی استراتیجی کان لگل المانیا بردوام دا بیتو داوای لپرلمان و حکومتی اولاته کرد لقناغی داعتو دا هاو کاریکان یان بیستر بکن بجوری وزارتی پیشمرگه هزکانی المانیا بشدار بون لپروسی چاکسازی و یقصنوی هزکان لگل دروس کردنی نخوشخانی پیشمرگه و دابین کردنی پیداویستی تندرستی و روانه کردنی افسران بخولی ارکان لالمانیا و پرپیدان ببواری راگیندنو هوشیاری سربازی لرگی دابین کردنی تکنولوژیای مدرنوا. وزیری پیشمرگی هریمی کوردستان لەگەڵ شاندێکی باڵای سەربازی و دیبلۆماسی ئەڵمانیا کۆبووە پرسی کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزەکانی ئەو وڵاتەی لە چوارچێوەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیدا تاوتوێ کرد. لە سەرەتای دیدارەکەدا وەزیری پێشمەرگا سوپاس و پێزانینی زۆری گەلی کوردستان و وەزارەتەکەی ئاراستەی حکومەتی ئەڵمانیا کرد بۆ ئەو پاڵپشتیە بەردەوامایان. هیواشی خواست لام قناغ نویدا همان یکان لگل امریکا و المانیا و سر جبه و پیمانان به استرو بردوام بید. لایخوی و فریق شنایدر بر رو بری گشتی هیزا چکدارکان لوزارتی برگری المانیا رایگان گورنکاری نوی لارچی هیزکانیان لعراق بر روی و کارکانیان لچوارچیوی هاو پیمانی نیو دولتی برو کتایی دچیت هاو کات جغتی لوش کردوا هاو کاری سربازی و دیبلومانسیکانی ولاتکی لسر بنمای پیوندی استراتیجی هاو بش بردوام دبنو همیشه پشگیری لبیزکردنی تواناکانی هیزی پیشمرگه دکن. حالا دیدارکه دا کریستیان اولفکا کنسولی نوی المانیا لحریمی کروسان خوش حالی خوی با دزبکار بونی لم قناغه دا در بریو رای گیان همو هولیک دادن با پیشخستنی پیوندیا دوستانکانی نیوان المانیا و حریمی کروسان لسرجم بار جاجیا کند. المانیا لعراق و حریمی کروسان بپی بریاری پرلمانی ولاتکی ریگی پیدرا و 500 سرباز جیر بکات که بشکی زوریان لپارزگای هولیرن.

0: کارت اداره عراق لی بر پرسیاره دلنیایی دادین با موچه خورانی حرمی کردستان که موچه کانیان هاو شیوی بغداد و پارزگاکانی دیگه وردگرن.
1: برز عبدالرحمن، بابا پرسم، ام قسانه زور هیوا بخشن او قسانه حکومت و وزیری دارایی. بلا املکات یک دا اگر جوی لاندامانی پرلمان و پرلمان بگریشتی که جیواز بیستین، جیوازی او بیرو رایانه او بوچونانه او قسانه چیه بر رئیس عبدالرحمن؟ اشتیکتان برون بوه لگل وزیری دارایی؟
0: لراستی دا کم پرسیار زور جوانه هر او پرسیارم لجنابی وزیر کرد
1: دستان خوش
0: پیموت با جنابی وزیر کرگه بگرن لموتاردانانی که هر کسو لجگه خوی اقصده کد و لگل ایم قصه کرد و لگل دواتریش لگل انجرومنی نیونران و دان پرلمانکان قصه کرد و لسایتی وزارت درچو هنده قصه لم لولو لا اندان پرلمانکان دی کن و هنده کساتی دی کاد هر ربطی پیمانیه و اتا آگای لپرسی داراینیه یکی داله چلو پینز روش داری موسا دری یکی داله پروژکا پاره چاب دکرید دیناری عراقی صفرکی لاده برید کمال قسلم لولولاد دکریت بیبنمان و ایما امرو اومان ود که ام قسلا بلیانا ام اوتارانی که دیکن و دیلین امان جی هنده چی سیاسی هنده چی آشاو جیریا هنده چی شی دیوید شکستی حکومت رابگیند که لأصل و لبنشینه دابو شوین یا قیرانکا کنترول کراوا دبید همو لیدوانه کن و تایبت انجومنی نیونران که دیداتو اندامکانی دبید راشکاوانه بن دبید راشکاو بن ناوید پیچو پناو و هروها هندی چان هر قصده کن ببی بنمای زانستی و راز نیو دلنیاتان دکمو
1: دکتور عبدالرحمن ببراورد کردنی موچه موچه خورانی حریمی کروسان اکریت وا حسابی که این که موچه کمکانه او موچانن که کمن ببراورد لگل وزارتکانی عراق ده آیا وزیر برواری چی دیاری کرد بو نردنی موچه حریمی کروسان چون که او دلیت لموچه کمکان و دست بیه کم ایخو حریمی کروسانیش موچه کما
0: لراستی دا او پرسمان با وردکاری با سنه کردوه بلان به جوزان ارکانی من حکومت حریمی کردوستان وزارتی داره کشی لحریمی کردوستان او موچکان دا بشدکات خود نزانید او لیستکات داد با حکومتی ناوند چون که تا کویسه خستن نیه و تا وزارتکانی حریمی کردوستان هاوشوی بغداد نیه و تا وزارتکانی خوندنی بالا با نمونه لبغداد دا بش بکره لهمان کاتا لحریمی کردوستان دا بش نکرد بو اما نبس راونه تو و تا وزارتکان بکنین تا کویسه با جوره که موچه دا نرید با حریمی کردوستان و حریمی کردوستان خوی دا بشید کات بجوری لیستی تایبت بخوین دبوا اوش رگ بخرید بلام جنابی وزیر و تی دلنیای دین او پاره دلنیای کردین و حو ترلیون و حو ست ملیار دینار با موچه ام مانگش دابین کراو و گرنتیه
1: دکتور ای سبارت با او دانستانی لگل سعودی هیا هیچی ووت وزیر باسی اوی کرد که سعودی کان آمادن لسر خطن بو اوی بشداری بکن یا خود او صندوقی که سرک وزیران پیشنیاری کرد و پاردار بکرید
0: او آماشی بودا که جنابی لیا گل وزیری نو دا چونتا وزارت چونتا سعودیا لکو تایدا لانی سعودیا دیوید همه هنجی بکات و بخیره ایش هاتو تسر خط لراستی دا او هرشانی لم کو تایان دا کرایسر سعودیا توزک پرسکانی دعا خست و سرک وزیرانیش دعا کود لسردانی کردنی با سعودیا بلا هم خاله چی گرنجی و روژان او جوه لگل سعودیا گفتو گو کراوه چونیتی هنرده کردنی نوتی عراق لرخاچی سعودیا و که بوریه چی عراق لکویت و بگات سعودیا و لرگه کویت وانه با سعودیا با دریای سور عراقیش بشدار بید لگل کویدا با اوی نوتکان نوتی عراق و نوتی کودیا لرگه سعودیا و با دریای سور هنارده بکرد اماش حکومتی عراق دیو پلیتی دابکاتو پاری

0: خرج بکات و او پروژه لانی کم روزانه میلیون برمیل نوتیج لیو هنرده بکرد. اما جای بودا الان آمادیانه و برهنانه و برهنانی پروژه کن او صندوقانی که بست کرد آماجی پیدات زور گرنگا اما هموی بسترا و تو با سروشتی او چشمه چشی لناو چکه داه چشمه چش سیاسی کن و دانه دش به یکا کن دشی سعودی و دشی یکتری اما پرسک آلوز دکن
1: دکتور پیش رو بسمان سر بابتی حوت تریلیون دینارکه با امد لیه بپرسه مختی خوی کن لسالی 1982 وابزانم عراق باری چی هبو لزبیر و ريك دا تشوى السعودية بو إحساء لإحسائي شوى بو ينبوع أو مسألة باس نكراوة برايتو بو هنار دا كرني نوت خود زاني لباش شر عراق وكويت إتر أو بابتا داخرة وازام دس شام بسر بوريا كاقرتوا باس نكراوة بابتا
2: تم يعني حقيقة سألوا زملائي
0: برادر كاني من برسالة الوزير كرت شون بتوان ريت أو هي الله جزين دوب كرت أو كجناب دعم جد بيكرت أو صالي هزار و دوزار و يك دا دستي بسر دا جيرا و برام بر باو قرزاني كالسر عراق بو اما لما ويست أو برسا بكينا وانا چون كبرسي شي دي كي آلوزية و سعوديش دست دكاته با داوكاري عراق و سعودية و كويت و ولاداني كان داوي عربي تشلو يك مليار دولار داوي قربو قرز العراق دكنو اما كاتي او مانيس او برسابور و جانينو باس لهند يك شد بكين كالزلال العراق داشكي تواني بو تنيا راچشاني بولي چي نوه لرأي كويت تواني بو سعودية اما پرسي چي نوه تازه و برهنان تيدا بكريد اگر باس لو هيلا بكين واني كالا سالي 2001 و سعودية داسي بسر دا گرتوا برام بر بقربو کرنو چي شبو يما زندو دا بيتو
1: اوه قرزاري شبين دكتور بيني خمان بي باب چينا او پرسي ديكا دكتور باسي اوت کر كا وزيري داراي گتويتي حو تريليونو حو صد مليار دينار من هيا بلام پیش ماویک حیدر عبودی گوتو بیشی حکومت گوتی بو موچی توابی فرمان برانو خانه نشینانو چاو دیری کومالایتی لگل هرمی کردوسانا پیویست من بده تریلیونو 200 میلیارد هیا معنی وای او حوتو حوت تریلیونو شتا کرتینانی تیدایا
2: صح
0: بله
2: صح هو
0: بله راستا موچو کوی موچا بو فرمانبران و خانه نشینان و تور کومالاتی و هرمی کردستان تقریبا حوت تریلیون و حوصد ملیاری مانگانه بلام اوشی دمینه توانه پیداویستی خزمت گزاریه بو وزارت کان و وزارت دارایی دبی بیداد مانگانه بوی با کوی گشتی و پاردار کردنی هندی پروژه گوره و گرنگ خزمت گزاریه هندی پروژه کلا صدا هفته تواب بو پیویسته که پرکانی هم بخرج بکرد بنزیکی دو تریلیون و زیاتره بو حیدر عبودی توابی تو کم انگانه بنزیکی زیاتر لده تریلیون دیناری دوید بلا هم ایمه تنها باز لموچه دکین پیداویستی موچه حو تریلیون و حوصد ملیارو زیاتریشه بلا هم پرسکانی دیگه دکرید ندره لیستاده
1: دکتور عبدالرحمن مشبله
0: باب دلنیایی و باسی لوش کرد تریلیون دینار با شایستهی جوتیارانش تریلیون دینار داده کن با جوتیاران و هروها بلندران
1: دکتور عبدالرحمن مشدانی شارزای عبوری زور سپاس با بجداری کردنت همیشه با بجداری کردنت دولمان مندکی زور سپاس
3: شكرا جزيلا لكم شكرا
1: بلا يلا فرسكان ما بردوامين يوش بردوام بالنقل مانا جباب شيل لاي وزيري نوت باسم محمد خزير وزيري نوت عراق راكشاني هيلي بوري لبصرة وبو بيشابور لقل شاندي كومبانياي قطري يو اس سي سي وزارتی نوت لراغی رابیک دا آماجی باو کردوا سرنجی سرچی کوبنوکا لسر لاین جاوزکانی پروژه بوری بسر حدیثا پیشاپور بوا ك كبهيلي حديثة بانياسيش ناو دبريت لكوبنو وكدا جوري غريبستكا ماوي بروجكو چندين

0: عراق لباری 50,000 برمیل نوتکی هرمی کردستان. لبردوامی او هولا پرلمانی ایل آراده با چار سرکرنی قیرانی بنزین لهرمی کردستان، لجنه نوت و گاز لانجومنی نیونران، لجنه چی تایبتی به 50,000 برمیل نوتکی هرمی کردستان پیگه نوا. لجنه که لگل وزیری نوتو بر ریوبری سومو، بریکاری وزارت با کاروباری درهنان کوبوا. غالب محمد اندامی لجنه نوت و گاز دوی کوبو نوکر رای گیند. وزیری نوت دو پاتی کردوتوا. اگر 50,000 برمیل که ان رادز بکریت، هرمی کردستان هر بریک بنزینو نوتی سپیو گاز وایلی بیوید بای دابین دکن.
1: و وزیر سه چوار جار ام قصه دوباره کرده و تی من رازیم، من حاضرم، سرتاش کاتل لکل عقدگه کراوه لگل سه لینکا که ایمه وکو وزارتی نوتو و شرکات اجنبیکان و حکومتی هرمی کردستان من سرپرشتی و کبونو کرده چند جارو تو مانا 50,000 برمیل که مام دنه ایمه سوتمانی هموی دابینه که با هرمی کردستان تی نک بس بنزین نوتی سپیش و گاز وایلو تی حکومتی هرم نه تتجیر باره و کاتا استا دوائه اوی که کیشه دروز بوا اما شتیکی یعنی داوا اکنو اوا مشتیکی مهمه بو ایمش که بتوانین ام بابته یگلاکی نووتی ام بابته اتوانم یگلاکی که مو بوتان بمی 50,000 برمیل کم بنه چیان پیویز بو لسو تمنیا به هر ریجه بیم بویان دابینه کم لنوتی سپی لبنزین لگاز وایل بنرخی مدعوم وکو بصره هم کوالیتی اکی هم نوعیت اکی
0: با پیچوانی غالب محمد سیپان شیروانی که اندامی لیجنکی اولا کبونوک دابوا دلید وزیری نوت پیر راگی اندون ناتوانن برهم نوت یکن با هرمی کردستان دابین کن
2: بر لهموشتی که او با خلق هرمی کردستان رای ده گینین که امر وزیر آشکرای کردو رای گینده و که ناتوانن منتوجات نفتی با هرمی کردستان دابین بکن که آتا امد دو رهن تلده گیره لشوینه کو لهندک قصه زور جار اما بلاو دا کرایه و کوترا و دتوانین دابینی بکنید. امرو براشکای ویتی ناتوانین دابین بکنید.
0: بلام که و عبدالقادر که اندامی لیجنکه دلید چار سرکه لدستی وزیری نود دادنیه بلکو بر ریاری انجومنی نرانو رکوتنی هر دو حکومتی پیویسته. اوکاد گوتیشی 105 واجوان کو کردو توو. آراسته سرکهتی انجومنی نرانیان کردوه. تاوکو بخریت برنامه کارو بریاری پرلمانی در بچید با پابند کرنی حکومت و دابین کرنی بنزینی 450,000 دیناری با هرمی کردستان.
3: او دگرت و سر اتفاق کن او وزیر بریار نده دگرت و یک سر قراری پرلمان دو سر او اتفاقانی که لنیوان هر دو حکومت دکرید او که مهمه قراری پرلمانه اما پیشتر 105 زمان که کرد با که عراق پابند بکرید با راست خو بنزینو نوتو مشتقاتی تر بو هرمی کردستان دابین بکات لبرانبر ده 50,000 برمیل که ببرید و استا پروژه که لای سروچ پرلمانه چاوره دکین که بخریت برنامه کارو دنچی لسر بدریو بکریتا قرار چی نیابی
0: بریار روژی پین شما لیجنه 50,000 برمیل که بو همان مبست میوانداری وزیری سامانه سروشتیکان هرمی کردستان بکات دواتر انجامی کوبونوکانی بیاداشتیک بو سروکایتی انجمنی نونران برز دکاتوا
4: حوالی کوتاهی من لحولیر و یعنی چروان بارزانی سروچی هرمی کردستان لگل محمد علی مفتن سروچی دسته دستپاچی فدرالی عراق کوبوا آماده هرمی کردستانی بو همانجی لگل دامو دزگاه فدرالی کان پیشانده بجوره راگه راوچی سروکایتی هرمی کردستان احمد انور سروچی دسته دستپاچی لحرمی کردستان لکوبنوکا آماده بوا تیای دا بایز کردنی هاوکاری و همانجی نیوان دسته دستپاچی فدرالی و لاین پیوندی دارکانی هرمی کردستان تاوتوی کراو هر دو لاجختیان لسر گرنجی سر بخویی دامزراوکانی دستپاچی و رولیان لچسپاندنی سروری یاسا دا کردو توا لکوبنوکا دا نیچیروان بارزانی جختی کرده و هرمی کردستان آماده همو هاوکاری و همانجی که لگل دسته دستپاچی فدرالی و همو لاینکانی دادوری له ناو پاراستری یاساو سربخوی د مزراوکانو د صلاتی دادوری دا کوبن وکیل چروان بارزانی سروچی د سید سپاچی فدرالی لپاش دزگیر کردی چند تومت باریک بول هولیر کا تومت باری دوسی گندلی بون لپاش دزگیر کردنیان دز بسر حوت اتومبیلو 20 میلیون دلارو 6 کیلو زرد جیرا اتومت بارانه بشی چان برپرسی حکومی بونو بشکشان اندامی انجمنی نرانی عراق بون لاولیر دستگیر کران و رادستی حکومتی فدرالی کران لسر پرسکانی گند.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکی. تا زنیاری درستکانتان پیبگیه.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

سلطان لبی خوشستان یوادارم دلخوش و سلامت بن. امرو بازی تنگانه اکم بگمان همو من کم تازور تنگانه من بینی و هند واردوخی نخوش بستر زور بی مروفکانه هاتو ها. بلام پسیارکه لیره و دست بیکا بوچی لکاتی تنگانه ها بشکلو کسانی که این ناسین ونه بن هند جار گمانی زور باشد به هاورکتا بلام لکاتا تنگانه و نخوشکانه ونه بی هند جار لکاتی تنگانه ها کسوکار زوره لکل تابن و هند جارش به پیچانه و لکای تنگانه هیچ کسی که بکل کی تو نه بوش او کاتانی که دل من خوش و جیان من خوشه چاردور من خربالغه بلا هم بوشی او کاتانی که جیان من نخوشه بیا خود اکیوین حالتی که دجوار و سخت و که پیالن تنگانه بو چاردور من چاله به چن او کسانی که تنگانه لگل مانن و چون او کسانه همیشه بپارزین دل من وفادار بی بوین به شوازی گشتی تنگانه چی و چن او کسانی که فریاد رس لگل منم منو بینر من بود.

0: يعني خزمياتي ودوستياتي بتشيو خوشة بهادو شو بتيكلايو
1: خوشة
0: يحسبون من تو من يوارا جنابة بور زايمني عامو زايمني تلفونك آرش يعني يوارا ورا خوارا لا تيمريش مالينا ويكين ما مريش يكو تو برد فلوسيا ويكين ها أما أم تيكلايو خزمياتي وخوشة ويستيل ما أميني بلام وای لهاتو آب ما حال گری جشن او جشن تلفن کی بله کار کردنی معلوم نال شونو رسم یک دانه بله خوا لش ساکاو یا ما یا ودود کوت نویت یار رو یا تعزیه و تعزیه هنی خیزان و عائله وای لهاتو حسن تعزیه شهنه بیتا
1: کوب بنو
0: البراستی
1: سر خوشی بیاب که
0: اتی جلیم نه دروس بود تعزیه و با تلفن کاری و کامیاد نوسین و اوشتانه براستی والله یه ما کاملا گایشین خوزگا با خوزگایتی خو هنیشته چاوله کری من نکرده. هنی چاوله کری هی عبیت زر روزیان با کاملا گاکا. اس بو تو بو نمونه یه ما بو تقلیدی. با بوش تا باشکانی اروپا ور نگری. بو تقلیدی آور گرین کج بتنیا بجی کور بتنیا بجی خزم نشی بلایا مردوم مرد بی بشاروانی تسلیمی که. عیب بو اما بو منم تقلیدانه بیم من ناو.
1: چاوله کری
0: خی زور خرابه.

0: لایک اگرش من 2002 روشتم ده هت موتون تنارم. دوای 6 سال روشم. 16 روش. بله. سهش بو 6 هفته یک هت موت.
1: دوای 6 سال. سال نیوانی داد.
0: بله بله.
1: ناو کسی کاره ی خود. یا خود خود تو سر
0: روشن.
1: خوشحالم.
0: چه اکنون؟
1: سوپاگا تو شید تو.
2: کاری هم نیوانی. هر آوی هم نیشی.
0: هر یامنیم بله.
2: دوای 6 سال.
0: اخیراً سفاسه.
2: کاری هم نیبرز. مروف نیه تنگانی نبینی به.
0: ناسفانه.
2: لیو کاتانی که لتنگانی آبی. خوب قزاری چیه سانی؟ ناخود سپاسی چیه که او کسانی که روزه لروشان کتول ناخوشی آبی، کتول تنگانی آبی، آوان لقلبون.
0: ولی اما که برای تنگانه و کو خون مناله سر یکم منالم پیشی به چون لی حالتی اوتیزمی هابو. توزه زحمت لقلی آروش مثلاً الحمد لله نو ساله یعنی هم مرحله گنتی پریوه. و کو تنگانه بینی بهت اوایبو. یعنی انسان اگر مسئله پر و آشتانه هر بیتو، باز خوانه خواسته تندروستی، اگر انسان نه تندروستی باشه بیتر، اشتهایتر ایشالله مشتک باشه بی.
1: پسی لکاتی ناخوشیه، آوانی که لگلمان بشه که نمیانن، ونن.
0: والا اجابة ده خو، اجابة عام وایلیه تو که گارش، یعنی پر و با چون لی مصدری کی سرکی.
1: بله.
0: یعنی مصلحت سرتا تا چنین پاره و پیاده و تا چنین وضع باش به آونش کسکار زوره خزم زوره برادر زوره.
1: وضع باش بو خالقش لگال.
0: به تأکید سوالیه تو بداخو. هر زن دون روی لام امروز هنرمندی کم بینی عین سری معاشه اجری کابره. دعا هم مساله خدمت بداخو. اتی لبروی کابره دستی کوتاه و کیز. اتی کسودوسیشی کمه. نه ولی.
1: اخوالش صاحب کاکی
0: انجام. بلام هر متحنی نزام بو بداخو.
1: بداخو.
0: ان
1: شاء الله مش ان
0: شاء الله مش تباشه بی انسان هموش اون یکیش من می او بلم لیش چاگو خرابی هست و نتونم بیام اروپا. همی هر خرابه ولی هنیشتی باشه و هنیشتی کسی خرابه راست. هموش تگی باش نیه. هموش تگی خراب نیه.

0: چه لگالا بوله که این خنگانه؟
1: تنها خور
0: بس خور؟
1: خور برگشو برگشو
0: یعنی بس پش بستن به خواه خود تو براکت؟
1: براکم پشتیوانی کنم
0: یعنی براکت پشتیوانی تو بود؟
1: بله
0: ای او هاوریانی که پشت پیه بسته بود؟
1: بله او هاوریانه لراسی یعنی هنشان اگان لیه نبوه یعنی چیشان
0: یعنی
1: با گشتی با گشتی چناوری اکم نوی گشتی ختمی آلا دور
0: ضرب؟
1: ضرب
0: یعنی کوتا هم پیادو؟
1: کوتا هم پیادو بله
0: اینجا قصه یکی زور زور من همو جاره ایلیم یعنی لناو هاورکان ما خود این موبیلی خوم لگل هر تنگانه که هنده خلق لدسته ای
1: بیگو من اخیر هرگارکه و کتو

0: بو سلمي ما سلمي كي جواز
1: بابا
0: كروشي خلقنا انا وبي اخوات والله مثال الحمد لله كل سنه وادانا كل سنه باشا تمنى كان هم مقرين وجاري كا
1: شیت کردستان به ایو جوان تو رو آوردن تربیه. چطور من سوال کردی گیزه زوری لیا؟ شتی کم پیپل لال غربت اکوانه یک فیر بود بهتی.
0: اللهی جان زور فیر بودن.
1: بوی که منش سودی لیا ولی گرنه خود بین رازی زکار من انگار زکار من وانی که معجبی جیانی اروپا.
0: والله خوی جیانی غربت پیویسه برگ بگیرید.
1: سرتای
0: جیان من زور نخوش بود. چون که کاتی امل اروپا بودن. کود زور کم بود. یعنی تا و کوچکرایم بدوانی چه کار تمام بگین، چه کی تیم بگین، زور زحمت بود با من. بله می‌استاد. الحمدلله کار آسانی زود کرده و لبروی ام تکنولوژی به اروپیش رو روش رو. اینجا کار آسانیش کرده بود که یکی زمان و یک تگیشتن. اینجا لبروی جیان من زور نخوش بوده. بله من الحمدلله استاد زور زور باشیم و لقمه بزنیم.
1: باز بخوای گوره.
0: کوچنی رسمی خوان.
1: الحمدلله. آوان دیکتور ناو خلقای و تجربه که های و آزمونی که لجیانه، آکوردانی که لالمانی هن، کاموزور تو برکوتنی های لگال دا، مرتاح یعنی نه.
0: والله اکید و سر جایی و های
1: شخص. بپی شخص کان کوتو بس بعام باش توازی گشتی.
0: بعام همون دلیل کردوسانه.
1: همون
0: دلیل کردوسانه. بله هم چاوران در فتح کرد در فتح ببرخسی و برده کردوسانه.
1: به تولیر بس لجیانه.
0: بدال نیایی همون چاورانی و اکنون در فتح من ببرخسی جاری که برده کردوسانه بینو باشی کردوسانه.
1: انشالله همون تان بسلامتی
0: هنو. لبرا و که جیانی هیچ حد شونی بید اما اگر بید و چند سال جدر و جین بله بدال نیایی ام هر غریبی نوالا یعنی یک پیاسی جاری سالم یک جاری جو سوالکه همو اروپایی رفتیم
1: اما قصید دلتا.
0: اما قصید المورناخی دل موهالم لصاله که بلعانی که موسی جابو چه جرم نگریم او. و بری بریاری شما و برنامه ما که بویک جایی دارم من مورا کردستان انشالله. ولی لصالی 2004 2010 گرامو کردستان تا 2004 لیره بوم. بالام دوی 2004 گرامو بو تر اوقات کردستان جاری کسل نیو جان بیاید است بکده او.
1: بالا.
0: بالام دیسان سال نیو بتمام کردستان دانش جگیر می‌و انشالله.
1: انشالله. بوم حکمی که یعنی بو پیی که جناب دم استحاله لدروی حتما تنگانو بینی و برسیتی تینویتی سرمان گرمان و حتی زور بینی و چیلی بو که تانی که لتنگانی اوی بلا هم رنگ چوار دورت بو که پیویز کسی لینه بو به
0: بو خواه از این شوانه بی انسان خوی پیرسه پی خوی براسی لیو
1: حالکات تنگانی پشت با چیه بست؟
0: والله پشتوان بس بخواه بسی لیو حالکات ده چون کسی نبو فریاو که بید بله يعني باور كم مثلا تاجيان مكتشوم متعبه باور ك 20 ساعه ايش ممكن تقدر روشك 20 ساعه ايش ممكن تقدر بدا بكني جياني خمو كسكاركم

0: بطنگانه بیاد تو دل تنگانه و درکی که باش بیاخره بیاد تو لبونه که لشتی که ل خوانه کار تعزیه که ل آهنگی که ل کمرشته
1: بود درکی
0: آ کسی که برامبر چون بود پیشتر چون بود که گرای او برامبرت
1: است خوانه خواست تو ل تنگانه عادی
0: بله
1: تو من خوشه ولی که گارش برام و هارم و برادر موانه بس که من بکل کی تو نیم ایت تو من بوشی ل تو
0: او که یه ساده و یه سلام یه کسی که نیومد تو کارش وقت جرانه ما و کمرشته بنا بله سلامی تو من نبری یا دیاری
1: که بیام
0: بله بله قربانه بام دیقدی خلق بال بعام لسان نوتی وکو میوانداری وکو گرانو بازار همه خریدی موبایل همه کیشی داری تو کمره امشتانه خریدی موبایل یعنی بوی رحم نما و تلفن نما و اذا خاک زوبیگ سیم کارتی بینیه الله بابا ما خد تلفن نکرد من آموزه که ما تو الله کاکش اند واسطه تلفن وقت کدوم الله کاکا تو بله مرده بابا واسطه ایشی با سیم کارت تلفن که اما ایشی امی بر رحمی یعنی والدی خاک سیم کارتی نمیاد خاک رحمی نمیاد خاک حاتشوی نمیاد
2: بسلام عاتو هم دیرش و هم لدریش و بسلام عاتو
1: تو نبود لدره ولی
2: لدریش و
1: الله سبحان الله امروزی ولم قله لدره و
2: مانگی یانسا کردم با
1: ایا خواب خیلی بخیر آسمان چی ولاتی
2: من دا یونان
1: بود ایسا لسلیمانی گیا؟
2: ایسا لسلیمانی
1: بله یعنی بچه گری لیری؟
2: با عیده روشم با عیده کتاب بله
1: دمیس چند سال لیو؟
2: والا کم نه تقریبا نومانگه دفانگه لیو متر بوم نگونجا
1: ها تو بو؟
2: بتاکید
1: کردستان یعنی ویست لدر آوشید؟
2: بتاکید کسری بار دوخه کم کت بوم نگونجا هم داروی دینه کم و هم داروی معلوم نالو
1: تمام

خلی ازان خوشیستان. بگمان تنگانه حالت که بسر برشی که زور لمروف کن آیت. تنگانه او بر دوخی که مروف زور با زحمت فیاتی پریو. زور با زحمت او لحظانی بیرد شد او. تنگانه رودانه خوشکان که هند جار بیستی خومن یه خمانه گرن. ولی خوشبختی بو مروفانی که به باشی تنگانه تی پرنن. تنگانهش هند جار مروف بوده رکبت. ولی تنگانه روز عصقینی کسکار و هورکانه بوده رکبت. باشی که زور من هوری من زوره کسکارش من زوره. ولی که حتی خوشکانش خلقی که زور لشوار دور منن. ولی که اکیون تنگانه و هیچ کسی نیه فریاد رسمان بیو. اگه لی من بیو یادمتی من بیا خود هاو خم من

كم نوع مروفانيكا لتنغانيا لقلطان؟ بلام زور نوع مروفانيكا لخوشكانا لقلطان همو كستك توانيا لقلطان في أبكانيا بلام كم كسي بتواني لقل تويا بقري كم كسي بتواني لقلطا خمبار بي كم كسي بتواني براسي دردل لقل أبكا بو إيم الشبه فير بنوع مروفانيكا تنابو كات كوشن لقل إيميان تزبرداريان بين وفير يوجد بنوع مروفانيكا تنها لكات خوشكانا لقل مانن امر اهمال هم که نکات هم پیوند کشین و به فری اوج بین عمروانی که لتانگانی لگال مان بون عمروانی بکن با پشتو پنای خومنو و شاک ایوان هرگیز لبیر نکن او کسی که براسی لگال تا او کسی که لتانگانی لگال تویا او که براسی لگال تا او کسی که لتانگانی لگال تویا بو او کسی کسی تویا اوشی که لتانگانی لگال نبو کسی تویا امیدوارم دلخوش بن سلامت بنو خواتان لگال

پوینت کانی هاوری تمن لگلتن بو هرچو یک بچی دو اوتوموبیلی تمنی پیه بیتو مارسی زیچی ای دو سا 2025 لگل پوینت کانی هاوری تمن هموان براوی خلاتی روژان و هفتانن هلی برنو زیاتر بکا با بکار هنانی اپلیکیشنی آسیسیل یان پیمو دی کردن با استیرا 211 پنجروه.

لا کانالش توصله اوتان لبیم کاته تان باشمن عرا کم بر متی او کردم گشتی فراوانی حالا کان تان پیش کشکم سرتاش گرینترین نو نشانه کن لا هرمی کردستان قیرانی گرانی نرخی بنزینی بازرگانی بر دوامه بریار سبی وزیری سامان سروشتیکانی هرمی کردستان سردانی بغداد که لگل وزیری نوتو بر پرسانی بالای عراق با پرسی دابین کردن و زیاد کردنی بشه سوتمنی هرمی کردستان که ببنو لیستی موچه مانگی هشتی هرمی کردستان لبغداد پسند کرا وزیری دارای عراق دلنیای داوه که موچه هرمی کردستان گارانتی کرا و اجلیت هیچ نیازیگ نیه موچه با 45 روش جاریگ دا باش بکره دادگای رصافه او فرمان سالاری حل وشاندوه که لبرجوندی کمپانی کورک تلیکوم در کرابو پشتیوانی بریارکی دسته را گندنو پیوندیکانه کد و را گرتنی کارکردنی کمپانیا کد نچیروان بارزانی سروکی هرمی کردستان پیشوازی لپروسی تکلابونی هزکانی حسده لگل حکومتی سوریا کد اول سر جمله نکردیکانی سوریا و پیکاتکانی اولاتا کد پشتیوانی بکن اجلیت پروسکه هنگاوی که با آسایش و سقامگیری سوریا لدوای وی پکین سزاکان امریکا لدجی ایران رتکات و محمد باقر قالیب افسروکی پرلمان ایران و گوردان و سانکاری و ولاتا پیشوازی لبرگارکی چی نکالت پیوندی نوان تهران و پکین لسر بنمای برجواندی هاو بشه بیوستی بر رگ پیدانی هیچ لایکی دیکنیه

0: هر اول رایکار حکومی کن با کم کردنوی نرخی بنزین لهرمی کردستانه سودی که اوتوی نبوا. جیال بنزینی حوصت و پنجا دیناری پال پشتی کراو. نرخی بنزین لبنزین خانه حکومی کن ببرزی و کخوی ماوتو. بجورک لیستایا هر زانترین جوری بنزین لبنزین خانه حکومی کن لهرمی کردستانه لسلیمانیه که بنزینی نرمال به 1200 دیناره گرانترینیشی لحولی را گات 1850 دینار. استا لسلیمانی نرخی بنزینی نرمال 1200 دیناره، محسن 1650 دیناره، سوپر 1900 دیناره. بلام درنگانی شوی رابردو، نرخی بنزین لیداری سربخوی راپرین برز بوه. نرخی بنزینی نرمال لبنزین خانه بازرگانی کن گیشت 1475 دینار. بنزینی محسن گیشت 1850 دینار و سوپریش گیشت 2000 دینار. لهولیر استا یک لیتر بنزینی نرمال، لانوان 1690 به 1850 دینار افروشته بنزینی محسن 2350 دینار سوپریش 2595 دینار بلام ام نرخانه لبنزین خانه با جگه کی دیکه با بنزین خانه کی دیکه اگارن للای کی دیکه و لدهوک بنزینی نرمالی بازرگانی به 1550 به 1850 دینار محسن به 2200 به 2250 دینار با پیچوانی هموشو نکانی دیکه اوی لدهوک هر زانتره بنزینی سوپره به 1900 دینار سوپر اما با اوی هاوردکرنی سی تنکر بنزین اوی لترکیه او بلام لچن روشی رابردو برای برایتی نو تو کنزاکانی دهوک وی داری سر بخوی زخو شوفرانی نگدار کردو تا ولی 24 آبوا به گوری ریکارکان شوفران اوتومبیلی تایبت هر چوار روش جارک مافی ورگرتنی تنها 40 لیتر بنزینیان هست شوفرانی اتومبیلی گشتی و کو تاکسی به نمونه توانن دو روش جارک 40 لیتر بنزین به نرخی پال پشتی کراو بکرن و حتی اگر اتومبیلک بیاید بنزین بنزینی 550 دیناری با اتومبیلکی به دست خواه خود کسک بیاید بخواد اتومبیلکی و چوار روش جارک مافیه ویه که 40 لیتر ورگریه لپرزگی حلب جا نرمالی بازرگانی 1350 دیناره محسن به 1650 دیناره سوپر به 1900 دیناره بنزینی ایرانیش یک دبی 20 لیتری به 28000 دیناره ام نرخانی بنزینی بازرگانی ل بنزین خانه کانه لکاته که بنزینی پال پشتی کراو ل جماره بنزین خانه که چند جماره کن دیاری کراون دا بشکره بلام نوری دورو دریجی شوفران ل بنزین خانه نه برگرتنی بنزینی 550 دیناری با دیگری و بشکل شوفران نیگرانن لکوالتی بنزین کش به همان شوا. هر لسر گرانی نرخی بنزین لحرمی کردوسانه. لیجنه تایبت با 50,000 برمیل نوتکه پیداوستی با پیداوستی نو خولگه وزیری نوتی عراق و بر بری گشتی بر همه نوتی کن و بر بری گشتی سومو لبغداد کوبونه توا. بر یار روشی پین شمه وزیری سامن سروشتکانی حرمی کردوسانش به همان شوا سردانی بغداد که لدویم کوبونه ویا او اندامانی انجمنی نونران کله کوبنوکه بشدار بون چن قسی کی جوازن لو باره کردو بلم راپورت یک جو بیستی
1: 50000 بر ملکم بنه چیان پیویز بول لسو تمنیا به هر رجه بم بو اندابین کم
2: ناتوانن منتوجات نفتی بو حریم کردستان دابین بکن
3: اما لدوانی پرلمانتارانی کرده دوای میوانداری کردنی وزیری نوتی عراق لباره 50,000 برمیل نوتکی هرمی کردستان. لبردوامی او هولا پرلمانی لعراده با چاره سر کردنی قیرانی بنزین لهرمی کردستان، لجنه نوت و گاز لانجومنی نوناران، لجنه چی تایبتی به 50,000 برمیل نوتکی هرمی کردستان پیگه نوا. لجنه که لگل وزیری نوت و بر روبری سومو، بریکاری وزارت با کاروباری در هنان کوبوا. غالب محمد اندامی لجنه نوت و گاز دوی کوبونوکر رای گیند. وزیری نوت دو پاتی کردو توا. اگر 50,000 برمیلکان رادز بکریت، هرمی کردستان هر برگ بنزین و نوتی سپیو گاز ویلی بیویت بای دابیندکن.
1: و وزیر سه چوار جار ام قصه دوباره کردو و تی من رازیم، من حاضرم، سرطاش کاتل لکل عقدگ کراوالا گل سی لینکا، که ایم وکو وزارتی نوتو و شرکاتی کرد شرکات اجنبی کان و حکومتی هرمی کردستان من سرپرستی اوکو بنو کرده چند جاروتو مانا 50,000 برمیل که مام دنه ایم سوتمنی هموی دابی نکن با هرمی کردستان تی نک بس بنزین نوتی سپیش و گاز و ایلو تی حکومتی هرم نه تا تجربه بارو کاتا استا دوای اوی که کیشه دروز بوا اما شته کی یعنی داوا اکنو آوا مشته کی مهمه بو ایمش که بتوانی ام بابته یک لاکی نوتی ام بابته اتوانم یک لاکی کمو بوتان بمی 50,000 برمیل کم بنه چیان پیویز بود.

راوشکاری آسایش نیشتیمانی عراق رای گند و حکومت رجد لسر پرپیدانی پیوندیکانی لگل ولاتانی جیهانا لنویشی ولاتانی دراوسی و نوچکه. قاسم عبودی لگل انل بورا انان بالویزی ترکیه لعراق کوبوتا و لکوبنوکه پیوندیکانی نیوان هر دو ولاتو هری کاریکان لبواری تیرور آلوگوری زانیاری تاوتو کراون که ابنهوی سقام گیری زیادری هر دو ولاتو نوچکه. راوشکاری آسایش نیشتیمانی عراق آماجی بوش کردو پیوندیکانیان لگل ترکیه پیوندیکی چارنوساز و گرنگ جختی کردو تولد حکومتکی علی زیدی سرکوزیران عراق رجد لسر پرپیدانی پیوندیکانی لگل همو ولاتانی جیانه لنهویشا ولاتانی دراوسه و نوچکه رونشتی کردو تو رخصاندن یاسایش و سقامگیری لنوچکه کاریگری ارینی بید لسر گشه پیدانی بردوام و بوجانه و یابوری اوکات بالوزی ترکیه لعراق جوتیوتی ولاتکی بردوام بید لبرنامه حکومیکی عراق اوش لرگه هری کاری کردن لسر جمع بوارکانه لنویشان روبر روبونوی تیرور و گشه یابوری و برهنان.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

دوار سلاو نچیروان بارزانی سروکی رمی کردستان پیشوازی لپروسیتی کلاوبونی زکانی حسده لگل حکومتی سوریا که بوچونی وایا هنگاوی که بو آسایش و سقامگیری سوریا نچیروان بارزانی لپایمکیا داوال سرجم لان کردیکانی سوریا و پیکاتکانی ولاتا اکاد پشتیوانی هم هنگاو بن دجلیت رکوتنک برزن رخینم اما دنیا بینی احمد شرع لحظت کردن با برپرسیارتی با چار سرکرنی کشکان و ده هاتوی که باشتر با سوریا رزیش لرول و حولکانی مظلوم عبدیه گرن لپناو سرکوتنیان پروسه ده سروکی رمی کردوسان جختی شکاتو کتای هاتنی پروسه یک گرتنوی سرطایی قناقه کی نوی لسوریا با گرنتی مافی سرجم حولاتی و پیکات جاوزکان و فرام کرنی آسایش و سقامگیری لولاتا ایواره روژی 25 جیم مانگه لدوای کوبونه وکی لگل احمد شرعا مظلوم عبدی کتای هاتنی ارکی حسده و کهیزه کی سربخور را گند و تی که حسده بوتا بشک لحظه کانی حکومتی سوریه. هنگاوی که نوه با دیاری کردنی چاره نوسی یکینکانی پارستنی جنانیش نراو فرمانده یه پجه و وزیری نوخوی سوریه کوبونه توا لکاتکا پیشتر هولکان با چونه نو سپا به انجام بونسته باس لأگری تکلبونی او هزه با وزارت نوخوی سوریا کرد و که هزه کی تایبت با برنگاربونوی تیرور. با گوری زانیرکانی کنال هشت، فرمانده یکینکانی پارستنی جنان لگل انس خطاب وزیری نوخوی سوریا کوبونه تو. پیامنری کنال هشت لروجاوی کردوسان او تویتی اندامانی فرمانده یه پجه لگل انس خطاب وزیری نوخوی سوریا کوبونه تو با پی زانیرکانیش پرسی تکلبونی هزکان یه پجه تاو توی کراو که تاو کوست پروسه که تاو نکراو. پیشتر گواری مجلی لبنانی اماجی بو کرده بو یه پجه اچیت نو چوارچوی وزارت نوخوی سوریا و کوریزی که شرکری دیجتیرور ارگدار اکرین. املکاتی که پیشتر فرمانده یه پجه بردوام حولی یاو ببیت بشکل سپای سوریا بلام حکومتی انتقالی یا خود حکومتی را گذر رایگان دو هیچ فرقه و لیوایی که جنان لناو سپایا بونی نابه. انجا هر بگیوری زانیاری کن پیشبینی کرد احمد شرع سرو که قناقی راگزاری سوریا سه مرسومی گرینگ درب کد اوی که گوتراو لرگی زانیاری کن و پیمانگیشتو مرسومی که انتایبت بید با دزنیشان کرنی مظلوم عبدی که سرچاو کن الان بیت راوشکاری دوسی کرد لسروکایتی سوریا اروها مرسومی که دی که با الهام احمد بید که بیت اندامی برای

0: هيد ومدى قرباني طبعا همو من أو خاصة من هبوك هنگاوي زيادة تربة يعني وكوا مجن برو فيدراليزم به برو حكومة برو خبر بري خسر ونوچا كرديا كان حمو وكو هزي پشمرگا حمو لويبن ولا لسوريا داش سرو كومار بيان سرو حكومة بكوا مجن أو ما في كرد لناو چرچوي سوريا دا وكو خوش وكو نسامي خويا حمو كرد أوي دخواست
1: راست
0: لباكوري شيء ما واجد حزم حزدكن لباكوري شوابي خو لباكوريش أو من دا كرد هيا يعني وانيه بمليونان كرد لباكوري كردستان باكوري كردستان أجر درس نبي يعني خالي خوش ب مام جلال سروك مام جلال كقصي كخو كنه دا قلت حتى نجلي باكوري كردستان نجت شما فيك ما في خوي إما لهمو بشكل ترشهر توشي أستنجي ونخوشي دبن وزور استنگو کس بل برنبر قضیه کرد رسته بید راستی کش اوه
1: و جماری کردان لباکوری کردستان طبعاً براور نکره با
0: طبعاً براور نکره لبر اوه خواستی کرد زیادتر بو بلام وکو جانبت بحث کر استا کرد ایما لروجاوی کردستان یعنی تن یعنی نبن روجاوی کردستان لگشتی سوریا هیجی کردی هر وکو خویده میدین اوه یعنی راست تیکالبون چه ده به اندیماش چه ده به بلام استا فرمانده گشتی نوچکانی روجهالاتی سوریه باکور روجهالات فرمانده سیپان حمویه مثلا و کوچیگری وزیر دفاع و برپرسی هزکانی کردینه اولی واکانی که درس کردن برپرسی اولی واکان که لدیریکو لحسکو لکوبانی
1: یعنی اول رونایه بلای چکدارانی کرد لروجاوای کردستان و بین فیلق فیلق جاب کردن و بگواز درن و با بشکانی دیگه سوریا بنمونه یعنی
0: جگه دیگه ازانی چی؟ ام هنگاوا اگر ایما بچاوه که تری سیر بکن یعنی سودی اوا چی ده بی؟
1: باش
0: ایما لسوریا دا ایما اگر وکو او هنگاوای که مظلوم عبدی هاویشت ایما ببنه بشکی او بشی راستقینه لدولتی سوریا دا اما هنگاوه که نوی اساسا لسر آستی کردستانی و لسر آستی روشالاتین او راست که کرد لسر بازی لجابونوا تنیا خو بل الهرمک ببنا بشکل دولت اما گورتره هنگاوه که باشتره برای من بوچی کرد نه تنیا بو حسکه و یعن بو کوبانه خو آمده بکد کرد خو آمده بکد لنو دمشق لنو دلی دمشق لنو بریاردار بی لنو نواندی بریاردار بی چیل حکومت و چیل دولت جبل ایست حتی ایست عفو حتی ایست جی حکومت ایمالا می حکومتی کاتی یعنی حتی ایست
1: راگوزره
0: بو ایل ایستا و ابی آماده کاری بکرد که کرد نتن یا بو اوی بیانی حموک پیک حتی کانی تیری سوریا که لمسیحیه کان و ارمنیه کان و ترکمانه کان و بلن سوریانیه کان و علویه کان و درزیه کان حمو بلن والله ایما باور من با او دولتا یعنی ام حکومتا یا لبر اوی که هیزه کلنو او دولتا دا یا وکو کرد وكو كرد قا إما بتوان ما بشتي خومن بس بيران أوان كا ما في إما شو باريزن وأو أركش دك هاوية السر جنرال مظلوم عبدية كا إستا باريز مظلوم عبدية كا
1: باش أو بيمت ماني كا لنيوان كردو أحمد شرعة هبو عرابيته لبروي كبير ماننا چه صدان كاس لماوي چند مانجي رابردو على روبا روبونا وكاني نيوان چكداراني سوريا وياخد سپاي استاي سوريا و حسد در شهید بون چندین کردی خوامان اما معنی اون معنی به متمنه یکی دروس کردو با حکومت راگوزری سوریه کال ابیتو اما ورده ورده حکومت سوریه ناچار ایتر بطاعتی دن به مافکانی کرد ابنیتو بلد اوش ایتر وکو تاک یکی خوان نتو خوان ماف لناو سوریه اتوانن رفتار کن
0: او طبعا اول سر رولی کرد دمینیت یعنی ابی برز مظلوم عبدی لگل کردکانی روش آوا ابي بچنا نو نواندي بريارا كان لپرلماني سوريا لنو حكومتي سوريا لنو دولتي سوريا دا استعمال بلوين مثلا بياني هزا كاني ديجي تروري كرد هيا او هزا كاني ديجي ترور كرد تانيا لنو چاكاني كردي نامين بشان همو سوري بو فارسيني همو سوريا و او نو چاني كهزا كاني شرع نتوانا بچنا ويري بو او مطماني خلق بنرم بو نو حالويا كان بلان بو شونا كاني تر يعني ابي ام هزاي كهبوا لسه بو آستی همو سوریه دا کاری خوی بکرد و سیاست مدارینی کردش ابه او برپرسیاته هر گرن بو خزمتی همو گلی سوریه اما دشنا ام قناخه یعنی او کات ایمه لبشی سربازی تنیا بسربازی یعنی تنیا بو مسئله مافی کرد

0: تنیا که خوشی بکنه ابنا دشنا نو حکمرانی
1: یک پرسیاری کشم هیا امش زور کس ام پرسیارا کات بنمونه بشکل هاون اجتماعیان رخنی اوان ل جنرال مظلوم عبدی هیا یاخد لها سده هیا که بو ام بریاریان ناوه الترناتیوی ام بریارا کرات چی بوا کاک داوت حزکم اوشم بو باسکی بس زور با کورتی مترسی ندانی ام بریارا لالان مظلوم عبدی و کرات چی بوا
0: ازانی چی یعنی ام بریارا بقناعتی من بریارا کی راست مو ولا لاراستی کی راست و اروت مظلوم عبدی بریز مظلوم عبدیش است الککی پرسر هاتی تسرشانی و باوری خلقی سوریش و کردی سوریش و پیکاتکانش با مظلوم عبدیه که بتوانه به او ارکاتی بجی بکید بو پارستینی ماف و حمی سوریه و اجبو دهاتی سوریه ابه هنگاوی باشتر بو مطمئنی زیادتر به خلقی سوریه هنگاوی باشتر اجبو حمو خلقی سوریه بینه که او کردانه که لشامش بون لحمایش بون لنوچکانی تری سوریهش بون او جدر بسن بلا ایمشی کردن حتی استا ندگوتن ایم کردن.
1: او باسی او شکرت استا وضعی عفرین و سرکانی و امانت
0: باشه استا. استا زور باشه. عفرین استا وضع که زور باشه خلق رای و وضع شیخ مسعود خلق که لویه. و استا بریاری را کردنی ناوی سوریه لپشگیری ترورش رابو استثمارات و برهنانی و دولتان سوریه درست به ایتر خلق دعوی رفاه دکی. خلق دعوی شی باشتر دکت بوده هاتوی سوریا. اگر اما او هنگاوان ننن سوریا زورتر تک دشل بر آوا بو پاراستنی سوریا و بو پاراستنی دولتی سوریا و کو کردش ببته ناوندی بریار لام دولتی نویادا بر قناعتی مزور گرینگ بوده هاتوی سوریا.
1: زور زور سپاس گلک سپاس برز داوت چی چک شروفکاری سیاسی راست خول استودیو کنال هاش لگلم بوی گلک سپاس کک داوت ارکیشی کشا تا درنگ هشتی منی تو زور زور سپاس ممنون باش برداوم بم گوتبیجی اک پارتی تکلبونی هسته به سپای سوریه به قوناغه کی گرینگ نوابه پشتیوانی ولاتکه شی بو یک پارچه خاکی سوریه دو پاتکاتو عمر چلیک گوتبیجی پارتی دادو گشه پدان لبری تاوبونی پروسی تکلبونی هسته به سپای سوریه رای گاندو هلوشانوی هسته هنگاو قوناغه کی گرینگ با بهس کرنی یک بونی نو خو سوریه چلیک الهت برداومن لپشتیوانی کرنی یک پارچه خاک و سروری سوریه و گوتبیجی هسدش آماجی بو کردوالت پروسی ترکیه بیتیرور و پروسی نوچه بیتیرور پلانی اوانی حلوشان نوی که انویست نوچه که دابش کن و او ایرادش لو دو پروسیه هی که آماجی بو اینده روناکی کرد لنوچه که عبدالله اوجلان دلیت که دبیت بشک للیجنی چک دامالین و لیجنی که سر بخوش بگینید که چالاکانه لحرمی کردوسان ترکیا و اروپا کارکت و پیوست بید با اوجلان. آژانسی میزوپوتامیا لزاری برپرسانی پارتی دمو بلاوین کرده تو. عبدالله اوجلان بشک بید للیجنی چک دامالین و همه هنگی استراتیجی که یکی که لو لیجنه لاوکیانه پروسی چک دانان بر روبن و چاو دیریه کن. آژانس کاله چاوروانه کرد او لیژنه که اوجلانی تیه لچوارچه اوی پروسی چک دامالینه لپیوندیه به لگل پکه که و دامزراو پیوند دارکانی دیکشه. سرچاوکی پارتی دنباسی لوا کردوه با اوی اوجلان بتوانه کاریگری لسر همو گر رپانکانی پکه که به پلان هیا لیژنه که دیکش پک به که اندامکانی لحرمی کردوسان اوروپا و ترکیه بچالاکی کارکن و پیوستن با اوجلانو. پس لوا شکرید لیکمین کوبونه انجمنی بدوداتشون و حل سنگاندن بسروکاتی جودت یلماس جگری سر کمار ترکیه بس لو ورده کاریانه کرا. لدوی شاندیم رالی پاککو عبدالله اوجلان ترکیش او دقانه رد کردو تو به ناوی دیدارو کنوسکانیم رالی و بلاو کرانو تو و به حالی تکدانی پروسک نایی بردو. لما ویچن روشی رابردوا لان پیگه کوا سه بش به ناوی کونوسو تو مارکانی امرالی بلاو کراونه تو که بریتین لدیداری بشک لسر کردکانی پاک کلگول اوجلانه لدرگه امرالی. سرچاوه که امنی با میدیای فرمی ترکیه و تو او دقانه بلاو کراونه تو بر همی خیال و ناوروکی ناراست. سرچاوه که اماجه بوا کت علت او دیدارو ناو کونوسو بابتانی که بلاو کراونه تو دورن لراستیه و کاری اولانو کسانه و نیگران

0: بابه منو سه پسما من هسته برای دیکن شنینو که نتیجه درکت نف ساله و ساله که درست نتیجه شنیده نف ما شنیده زانه کشکه مثلا کشکه بابه من کشکه پسما من
1: اول بابه ماتی عمره من 4 سال بو من نزانی کشکه گوره بابه من پشتی اینو که عمره من 42 ساله پشتی بریونه 37 ساله مشنی زانی از زانم کشکه گوره بابه من
2: بری ساله که گوره که بکم لگونده مرگی تهات دیتن که هفت روفاتین سردم انفالا بعدینان تیده بون. پارزگار دوی که دیارده کد. سرداف گشتین دست ما بودیتنا. روفاتین بعدینان و دیوچونو و کلین بردامن.
3: رنگ اندک سرداف و اندک جهات بنا و دیتن دیوچونو سر تیده کرم. تأکید مثلا که روفاتت گلی کردستانه نه. ایت کردانه بس که چنو کینه جار شولیل سر تیده کرم. نیوی دارینم بشینه و روفات آخر آوه بینین و جار کدی. بزرگین نف کسو کاریت وادا.
2: سر رای در باز بونا 38 سالان بسر انفالا بهدینان لیتانو که پرانی رفاتین بهدینان نهاتین دیتونو و گراندن بو هم بیزه نشتیمانی او یک جی داخوازی ها سرکی یا کسو کارین قربانیان هم. مسعود هادی کانال 8 دوک
4: لروداوی کی اتوچو ال رگی کس نزان هولر بار هل گریگ خو بچند اتومبیل ک کی شابه و کس گیانی د 12 حوت کس ش بریندار بون ک تندرستی سیانیا ناجگیره چندین اتومبیل دی ک زیانیان برکوتو شوفری بار هل گراکا بریندار او دزگیر کراو اور خیلانی ک شوفری تاکسی و شاد حال کی رزگار بو روداو کی باس یو سات ترسناکا ک اله بار هل گراکا بخیرای برو اراستی او هاو بلام لکوتا ساتا توانی یوتی خو رزگار ک
5: ساتی روداوی چی کشنده هاتو چویه لارگای کز نزان هولیر که بهوی و کس یک جیانی لدزداو جماره که هاو نشتیمانیش بریندار بون. لارگای کز نزان بو هولیر اوتومبیل چی بار حلگیر با خیرای چی زور و کنترولی لدزداو توشی روداوی کی سختی هاتو چو بو که بو خیرای خوی با هشت اوتومبیلی دیکه دا کشاو زیانی گیانی و مادی زوری بدوی خوی داه ناو. هاوار خیلانی که شوفری تاکسی او شاید حالی چی رزگار بوی روداوکه باسی او سات ترسناکه دکاتو دلید بار حلگرکه بخیرائی برو آراسی او دهات بلام لکوتا سات دا توانیویتی خوی رزگار بکات
6: همیش لکاتو جاگان بیمولا سرحات خواری کت دستی او برای اگر کت دستی او برای او سای قیلو لی هروازی زیستو حموی لگر خور را همیش لخواری داتم ولیم مارم لو کورانه خوب فرده ناب کورانه کی خوب فرده نابی سایر که علیر ورگر را اگه ورگر را زور سایر و مهره دگر خوب بیخستی بنا خوب
7: تریل با عصاب استابی نماله در سلیمانی رات یا در فلکه سره و فلکه تاسا شده یا تاسا که در مره دستی وری کرد سکانه که ها تو اولاز سکان شکایتو عکس بودو ها ایدی بشکر گو حادثه که درست کردو کردی آگرو آگر کار بو
5: برکوتنی بار حلگرکا هنده به هز بوا با تا هوی کوتنوی آگری چی گورو به هوی و چوار اوتومبیل به تواوی سوتان و تا بیجی هاتو چوی هولیر جخد دکاتوا که هو کاری روداوکا پا بند نبونی شوفیری بار حلگرکا بوا با مرزو رنمایکانی هاتو چو
8: پیویست لسر همو شوفیرک بطای بطی بار حلگر پیش اوی اوتومبیلکی بکار بیخی و ایشی پیبکار دبی دلنیا بیتو لویکا اما بریکه که کار دکات چون که سیستمی کار کردنی بریچی اوتومبیلی بار حلگر هواییه دبی دلنیا بیلوی که بریکه که تواوا اینجا هاتو چو پیبکاو لی بخورید بو پابند نبو اگر پابند بو با ام روداوی لینه دکوتو
5: زیان گیان یکانی روداوکا بریتی بون لاغیان لدزدانی کسی کو بریندار بونی حود کسی دیکا بریوبری فریاکوتنی هولیر اماجه بو دکات که بریندارکان روانی نخوشخانه کرونو تندرستی سه لبریندارکان نازی جیره
9: بداخو دوای وی که روداوی که هاتو لرگه هولیر کس نزن روی دواش ماری بریندارکان اوانی کس دانی بشی فریاکوتنی رزگاریان کرد عبدانه بو سی دانیان بارودو خیان زیگیر نبو بلام خوشبختانه لیان تیمی پزیشی فریاکوتن لنو خوشخانه که من سر سری سلطایی پیویستیان بو کرا
5: سر رای اوی هشت تا رکارکانی لیکولینو لحوکاری وردی روداو

لانك بشي ناوچكاني باشوريش كمك هوره به لكاني گرما نزيكه بن لپلي گرماي تو ماركراوي روجي پشتر راگن راوكه برسترين پلکاني گرماي روجي پنشمه بم جورا دياري كراو دهوك سيو نو پلا سليماني چل پلا هولير چلو دو پلا و نينواو كركوك چلو سي پلا انبار چلو چوار پلا صلاح الدين چلو پنش پلا بغداد و ديالو كربلا چلو حوت پلا و نجف و بابليش چلو هشت پلا واسطو ديوانيو مسناو ميسانو بصرا چلو نو پلا زيقارش پنجا پلا سيلي زيبه سبارت با پشبين يکان بو کشو هواي روشي هيني لا راگن راوكه هاتوا کشو هواي روشي هيني لناو چکاني ناو راستو هرمي كردستان سامالا به لناو چکاني باشورا کمك هورا به و پلکاني گرما هاو شوي روشي پشوا بن لباري پشبين يکان بو کشو هواي روشي شمش و آماجه بو کراوكه کشو هوا سامالا به لگل هنیک هور لناو چا جیا جیا کان بتایبتی لبشکانی هرمی کردوسانا که اگری بارینی تاو باران کم هی با لعراستی باشوری روش آوا بیت با خیرهی که ممنوند حالکا و بیت هوی برزبونوی توزو خوده کی کم پلکانی گرما کم اک برزبنو مودای بینین هشت تاو کو ده کیلومتر به لکاتی توزو خودش را پیست تاو کو حوت کیلومتر مودای بینین به برمتی او کارانم گشتی فراوانی حالا کنم پیشکش کردن هر شاد برم.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلادا چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیل بر راستی دپشت هر بیاره که دا آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: شلاتن لبم کاتتان باش بولتنی کنی کلتور تام پشکش کم لگالم بن. سرتاش ل شانوی دکتر رو دست بیکم که نوترین برهمی هنری شانویی کلا شهر سلیمانی ولا تلاری هنرد چند روزه کن مای شکره. ام شانوگری ل نوسینی نوسری ناودار برانسلاف نوشیچو ل آماده کردنو در هنانی یاداشت یوسفا. لم شانوگری دا نو اکتر رولکان برجسته کن که هریک ل اکتران زاهر جلال کامل حمامین دیرین محمد اجی کاروان و چند اکتری کی دیکش رول شانو یکه ده گرنو هر یکو با کارکتری کی جیاواز رنگیان با شانو یکه بخشی و امش دیمنکانه که لسر شاشکه دی بینن بشکل اکترکان در کون که رولیان لنیو شانو یکه ده هی
1: بیرو کی من پیشنگ این هجان
2: بله هاوریان اوش شهاده کی که که پیشنگی براما
3: لراو بی بی یک تیرو کی منه
4: دین شکرکتان هدوه جام و مامی همیش کندوه
5: کاک بلیمت، کاک جیفتا، فیاکوان، همو هورکانم کوبونه تو، یه سیری محاضره کم کن
6: بلیمت، تو بلیم پارانم زهر رزگار من کن؟
7: بخواه برو ناکم
8: آره یان اقل
9: گریام و کس آوری نه ایوا
10: Your family is people not good
11: والله یلیم بالا کسی ساخی تیانم
0: لبرای نمایشی شانوی دکتر رو به شکل اکترانی شانوی که لدوانی تایبتیان با کنال هشتی اول لبرای رولکانیان و شانوگری که وقصا کن با بکو بینریان بین
12: نر به گشتی لگل خوینا تیکل آو چون ماسی بی آو نرژی هنر من دیش که لگل هنر تیکل بی هنر که نتوانم جی مگر اللهم وشت کاری خواه او کسب مری ایتتاو یه هنر وازدین تو اجواز ده هنره هنید والله من دابرام زور دابرام لاشتاو حوتو لقل او اكتر قورانا ماما صح مسالة رسمكو عزيز خوافيك او فوادي حمينا غاو كمري كريم غاو زور لم هنر من در هناني كا كامرا روف و ام هنر من در قورانا مبج داريم كدو لقل يعني بيز قلم فلو فليماني كي هم بوا ايتر دابرام لفرقا دابرام ويش هكاركي ويكا هنيك هي قصه اکبر امبر به هنر مده که یالا یک رگا بگرم جو بقصی اوم کرد
13: تازه گری که براستی هر جاری وشت یک فیر بین له هنر من اجلی رو رازگویانه پتام بلم زور شت فیر بم تمرین کی باش مان کردو ما وای کی زور ام بر دوام مین لا پروفا کردنا کاری کی تازه بو بمن
14: ام از منا شانوی دکتور بلام از منا کی تازه یعنی نیوانی و تازه اش که پیشتریش اما کمدی راش مان کرو بس کم تر زیادی کمدی اسپی و بالام امشانو یمن یک پارچه کمدی رشا هل روی نوان دن و ادا و حلب جاردنی جلو برگو دانانی دیکور کانو دانانی اکسسوارات کانو سینوگرافیا و همون جیواز لعیش کانیتر زود خوشم پی لبروی لگل کمالیک اکتری باشم هم آنی که در چوی پیمانگان و هم آنی که نزیکی مجوی هنری خومن

0: بله لگلتان بردام بینو دشین لای تاری امروی بولتنی کلتور دیاره بس لو شانویا کن که کمک لمو بربوم بس کردن و گفتو گل گل میوانا کن ما کم که هر یک لبارزان زهیر جلال هنرمند و اکتری سرکینی و شانویا که و شانویا کش بگو من شانویا دکتوره که بوم بس کردن هر و عبارز یاداشت یوسف که در هنری شانویا که و لسودیو لای من میوانا گفتو گوی ام بابتان لگل آکم سلاوتان لیبه و زور بخیر بین بخیر بین سر چاو ما مستقیم زور بخیر بین
1: زور سپاس
0: زور سپاس تکم خوش حالم پی من خوش بو هر وکو یادواری یک بو گورانیا دست با تاوره کب کین چید بیره خاتو او گورانیا
1: او مالی که اکثر باز جمال بیره خاتو زستان بو ساوری که خوشن لنا و با گوشت او بیر ناسیت او و برها مصطفى که اوکاتا تلوی پیرکاری بو این تیوی موسیقی نوروزی هم پیشتی چون پیود او کردیانه هی تعلیمی بو لیو که سر باز جمال بیود ورا او دو سالویم بوا بگره او کاتا بیدی او من خاتا او یادی که زور خوش بود.
0: بله، براستی یعنی نکر با تو با بشه که زور لخلق او گرانی یادوری زور جوانی درست کرو است که هاو کرانم لکنترول گرانی کن سرچی هم با کر هموی بیروری زور جوانی بویان ای امان گرانی تو با سردمه که رابردوی است اینجا پیم خوش بچین سر شانو یکل بچ ملای که کیا داشت بس یکی شانو یکو ناورو که که من باب که بگشتی
2: پیشکی سپاس بوی و سپاس بوی که لروجانی پروو و لروجانی آماده کاری لگل منه بود اما استافی شانوی دکتر دیاره لا ماوی مانگی یکوه تا کویستا پروسه کاستینگ و آماده کاری پروژه که من دستی پیه کردوه ماوی سه و چوار مانگ لپروه چری شانوی یک مانه بوین توانی من شانوی دکتر برهم بهینین که نوسینی برانسلاو نوشی چی سربیه تایپی کاره که من بوشه و یک کومیدیای چی رشه و کار من لسر کردوه به هوی که یعنی به دو جیل جیلیشی به ازمون و جیلی پیش ایمه و جیلیشی گنج و جیلیگی به توانه توانی من هارمونی که جوان لبینی ام دو جیلی دروس بکین و کارکان زور به وردی کار من لسر کردوه موسیقا و گرانی تایبت با پروژه که من دروس کردوه دیار همو امانه به هاو بشی و به پال پشتی کامل کسی وکو جناب تانه پیم خوش لیره و زور زور سپاسی دستگاه میدیای کورسات بکم و جنابی کاک دیرین لطیف رشید بکم و جنابی کاک اجدر و حبیب کمک و هنرمند که زور زور هاوکاری ایمه بون و کانال هشتیش بشیک بوا لو چپکا گلای که لگل ایمه بوا و هاوکاری ایمه بوا و پشتیوانی پروژه که ایمه کردو
0: زور سپاس تانه که این ایمهش پراسی ما کودیس که کلتوری کانال هشت همیشه با بردوامی کار لسر بابت کلتوری کم با بیجی آوازی
2: با ویریشم نچه تو دیاره ایوه کارکتان کرد ل سال یادی لدایک بونی و نرمندش در وحبی من جا لکاری خوب هم وقت برازا خوشکزای جنابی که اگرش در لهم دوشوی نصره و موهر با دلسوزیش بیک و کارکین او یادتان با که اگرش در کرد زور زور سپاس تانکم ویدیوی که زور جوان کارکی زور جوان لناو خلقه زور دنگ دانوی هبو کاک محمدو تی دوای کیک کش من خورد و به ایوا
0: به ایوا کیک کم من خورد در ولا
2: عفتم به زور سپاس دستان خوش به دیسکی کلتوری ایوا همیشه جه دستی دیار بو دستان خوش به
0: زور سپاس تکم بگو من منیش کومل یک پرسیارت آرسته کم دواتر در باری هنرمندی دیار کاک اشتر وحبی لیر و رز اسلام من بو هی بلان پیم خوش بچ مو بولای مامو صاحب زنم چند سال بونه چو بویت سر تختی شان و گرای توانیو بواره
1: با گشتی نک تختی شان و من چوب بیتم بالا این به هی گرانی میتونه یا به هی یاد کرد نوایی که هر چی رودایی بود من شانم دیوتا بالا هم اکو اکتری یا گو شان و کاری تختی شان ندیوتا تقریبا لا نهایتی هشتاو حوت بو هشتاو نو هشتاو حوت هشتاو نو لو مسافه من شانم ندیو
0: و کار چی بو که باوشه و از دابرای؟
1: و کاری تر ورده ورده انسان که سیر کرد خلق بیکشه و حضا که ببینید
0: بله
1: او که حتی خلقش با شوه نبو که جوازی که بینی گورانی موسیق گورانی شانوا ایسا و آخری کن خلق جوازی کرد اینا سر هنرمند هی در ترکیه سیرکی با گورانی بیشی شو ممسیری شو اکتری شو بو ایمش داره وانه بین بو ایمش وانه بین کسی پیتل نه تو بیگ رگا بگری قیسی که بردو رگا که بید بلام من دانه براوم لیو لهشتاونو بلا دابرام بس استاش ام سردمه که استا هيا به هوی که گیا داشتو
0: جاره که دیکه گرای تو سردمه
1: که گیا داشت ناو هم هنرمند جوان

0: لانی سلیمانیه و اسفال بو کاک اجدریش اجدریش و بی خومن ایو زور پرجیدی که اگر داشتی کرده بود وی من امویه اگر اکترکانی که دزنکه کاک زهیرم بتایبتی و پاکی من سپاسی او قصه اکمو سپاس بو گهن نکی کاک یاد داشتیش بو او قصه بو من گوریه و من سپاسی اکم بله منش تمالین بکل خوم کرده و چون که همیشه نمالو بوم تمالو ایو شو بناو بازار تو زفیاسه اشتیف که من ام بسیم ولایی که بسیم وچیه بود شوینک یه شوینک دیگه من میشک میتیای اصلاحات بید دل میتیای اصلاحات بید دی زمان گرایه زمان گرایه تا هات و ناو ناخی هنر کو لگر شانو دستم فکر دارم
1: راستی امروز دوست خوشحال بودن که جاری کی دیگه تو من بینی ولی سر تختی شانو
0: من
1: خوش باشه که رول کی خودم باب کی که کارکتری سرکیت لانی و شانو
0: این رول کی من
2: حضوری بو باز مگه وارن
0: آخر نه بوی نه
1: کاری بگو من پلان می ایشالا بیم بوسی بس حذکم خوش
0: حذکین حذکین رول کی من کافرایی برجوانتم برجواندی
1: بله
0: بک عربی یعنی مصلحیم ده هر شونه باهاد مشانی خواهم کم من امیه او پیاوا که بردستی اکمو بو متر در دستی چند بکار میهنه دو اون استفاده لیب کم استفاده شون دیگه کرد لولا شو زرری شیلی نقازاتش چون که رولکی من وای کانی براسی که دوی کابره که هم فیل بازو با کردی خوش من سخته چیش بید
1: بله
0: وی که وانی تحتیمیشی کم لأخيري شا شتي كواي بس ليه والله ممكن هاتن بينيتان أو كاتر إيوه خلال بان لسري
1: زور باشا هسنا كيكا هر دنياش بقشتي واي لي هاتوا بو بدنياي مصلحة وبرجة وندي لقل يكترا
0: معلومة معلومة برا برا ناناسيت خزم خزم ناناسيت خوشك خوشك ناناسيت بار باسي برا بكين دراوسي دراوسي ناناسيت رزم هي قصيجة كم كا عيب إنسان بعض وشيكي بكاري بان دولة من فقير ناناسيت يعني وايلي هاتوا خن نما صوز نما عطب نما هموش تكان داجير كلان او صوز محبتي جاران هبو يستاهل شي نما وا والله من اميد راونيم هر اميد يكم هي انا ابا او انا بقرينوا او كل ترجواني جاري جاران بقرينوا خو من او تمنش منيه بلام هني كنت تمني في شو ديوا ازهم شي بو مالك تعزيت يا ابو بزمال امسر او سرت تلفزيوني ده انا اقرسان همون خدمت كاري ام الله بون تشيشتو نانا با ام الله درسا كرت استا ام الله دراوسا كامري خواه كامل لمديو تلفزيون تسجيل ليا استا كز اقل لك از نماوا زور شد هيا با نيكين بمسالي ستانوش
1: زور باشا بهم خوش بگرمو لايكاك ياداشت باسه كي چيروكي بابلنشانو يكمان بوبكا تاچن لغل واقعي استاي كومالغاي كردية اگونجت
2: لبروي كا اقلو پارا بدرجاي يعني مروفاتي و پیشكوتني سر دمکان هر هبوا جنج يك بولا نوان مروفاكانا اما دروش مي شانو كمان لخوار ناوي شانوي دكتور اما جمان پياو اقل يان پارا کوی گشتی روداوکان کوی گشتی او چشانه کرو ایا لا بوشایی نبونی عقل و پاره رو ایا للای هندگ لاکترکان نبونی عقلا للای هندگ لاکترکان نبونی پاره لکوتای پروژه که لکوتای شانوگه تیگین اگر پیک او نبین چی من لیه بسریت بلام اگر پیک او بین اتوانی رو بروی هموش تیگ بین و بردوان بین زور لگل امرویا هول مانده و بیگونجینین اگر با دیالوگ یکیش بی اگر با وی که اکترکل لشوینه که هست بکه علم حیواره لگل کسی کیتی اما کس من یعنی نکردو با کوی گشتی پروژه که من تنها لهند یک بابت عباس من کردو با دیالوگ که ظاهر بانمونه گزارش لدوخی هنرمندانه که با دیالوگ اکترک باز لمعاناتی گنجشی هجاره که با دیالوگ که کامل باز لسرمایه داریشی بی اقل اکاد که روشکاری که خراب برای چوی ابا برای حال دیری ابا بایه با گشتی کار من لسه پروژه که کردو تنها لیک بارا کار من نکردو
1: زور باشا ما مستبو چی شانوی بم رژه کم با تو استابتای به لشاری سلیمانیا که پایتختی روشن بیریا با پنجه دست شانوی کان اجمردین که لسال کان مایی شکرن تو خوکاری اما با چی اگرانی تو
0: جمهور زوره جمهور زوره
1: بله
0: از پشجیری هنرمندانیه کامه هنرمنده کی است من الان مستاکا یادش بیوتم هستامو جاری که خیانم جولای با شانو خیانم جولای با هنر
1: بله
0: خوانم پیوتم برو بقصی که یادداشت کرد بقصی او هنرمندانه که لگالتان هنرمندی گنجی تعب

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکی. هزانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سرتا باسی نوتی هرمی کردستان کین برهمی کلګ نوتی کانی هرمی کردستان بو زیاتر لا 200 هزار برمیل لا روجک دا زیادی کردو با ګوری به دواداتونی کانال 8 کمپانی دی ان او نرویجی کلا کلګ تاوکیو بش خبر کرده که لمانگی تموزی امسال برهمی روجانه گیشت 8 هزار برمیل روجانه و نوتی خواکشی لنا خودا به داشکندنی 35 بو 39 دلار دفروشت با پیلا رکوتنی سه قولی بشتر نیا لدروی رکوتن کم عمل به نوت خواکی وده کد و بشک لزانی رکان ویه که نوت کد داتا کمپانی کار گروپو با پالاوتن بکاری دیند چون که بریاری کمپانی دی این اوی اویا تا کل کل بغدا نگات رکوتن آماده نیا نوت کی بچه تا هیلی باری نوت هرمی کردستان با بندری جیهان و تا لرگی کمپانی سومو آماده نیه نوتکی بفروشه تا رکوتن لگل بختانه کد. بیجگا لبرهمی نوتی کلگکانی تاوکیو پیشخابور هرمی کردستان لکلگکانی دیکه خوانی 120 هزار برمیل نوتی روشانه و بریاره تاوکو هفته با در روشی دیکه برمینان لم کلگانه بگاته آستی پیش جنگ که 190 هزار برمیل نوتی خواب با. که بگشتی برمینان نوتی خواب لرمی کردستان بگاته با 250 و 270 هزار برمیل روشک ده که پیش جنگ باشه ویه بو. و اروه کلگکانی دیکه لرمی کردستان بگشتی برمینانی نوتیان دست به کردو تاوا. بشه ویگ لکلگی خورمالا 60 هزار برمیل که هی کمپانی کار گروپا کاری تی اکد لبه برهمی هینه روشانه. کلگی شیخان 40 هزار برمیلی هی روشانه که گلف کیستونی بریتانی کاری تی داده کد و کلگکانی اتروشو سرسنگ داتای وردی لسر نیا بری برمینانی که اصد دستیان پی کردو تاوا چند بلام هنگا و بانگا و دستیان برمینان کردو تاوا پیش جنگ لو دو کلگیا 55 بو 60 هزار برمیل نوتی خوان برهم دهینا روشانه و کمپانیای HKN امریکی کاری تیزا کرد و هر وحال کلگی هولیر 7 هزار برمیل روشانه برهم دید نوت لسر قلال گرمیان 7 هزار برمیل روشانه اوش به ما شوا لا عین سفنی یعنی بیجل 5000 برمیل روزانه ولا شیوا شوکیش روزانه 5000 برمیل 5000 و نیو بابلین برمیل نوت برهم دلوا کوی برهمی او کلگ نوتیانا بیچگ برهمی دی ان اوی نرویجی و کلگ کانی اتروشو سرسن برهمینانی نوتی خاول نیوان 120 بو 125000 و 500000 برمیل لروشک دار واتا استتواین بلین از برمینانی نوت لحرمی کردستان گیشتوت با کلگی سرسنگ و گیشتوت با 205000 برمیل روشکتا. همو برمی نوتی کانی او کلگی نوتیانا هنردن نکرد. وگ نوتی تاوکیو پیش خابور که روشانه برمینانی روشانه نگه تا 8000 برمیل. او کد لچوارچوی رکوتین استقالی حرمی کردستان لکل عراق دا 50000 برمیل نوتی خواب پیداوستی نخو با سوتمنی بنزین و گاز و الو نوتی سپی دا بین دکرد و او دیکی رادستی کمپانی با بازار کردنی نوتی عراق سومو دکرد با هنر دکردن. بغداد با هر برمیلیک تیچوی 16 دلار با کمپانی نوتی کند داد و بگیوری خملاند نکن بجگه تیچوی گواست و یک برمیل نوت که ایگواست و یک دلار و 60 سنت. اما لکاتک ده هشتا کارکانی کمپانیای نیوندگیر با دیاری کردنی تیجو برمینانی کلگ نوتی کن یکلا نکره آواتوا که بریار بو هر کلگی بگیوری توپوگرافیا و جیولوژی نوچکا نرخکی دیاری بکری که تیجوی درینانی یک برمیل نوت چنده.

0: يعني 100 دولار برامبر ب 155000 دينار يعني 154000 دينار اتر لو نيو ما مالي بي وكري لكاتك دابا غيري باي فرمي دابو استا 100 دولار او بار اللي دورو بري 168000 140000 دينار ايش ما مالي بي بكره تارا ديك اساي تربو لو يك استا ب 154000 دينار لبازار كاندا انجابو اي بزانم دوخی بازاری دراوکان چون و به تایبتی باسی تمن کم بایی که سبزم دوی سزا کن اتوانره لیره و تمن حواله بکریت یعن چره کاری کن گرتو تبر یعن معامله کردن به تمن و استل بازار داتون اتوانه هاو کرم پاویل عبدالرحمن پاویل سلاو لبید لبازاری دراوی سلیمانید بین بلی زانیر یکن لای توی دوخی بازاره که چونه هشتا او کسانی که لزرر دابون لتمن هشتا لبازاره کن معامله پیو اکن
1: عشر ريناس بتشوكترين هوال هبت يعني الراس وخو كاريجري لسر بهاي درا وكان دروز دكات بتعبت لم روجدا هم كاريجري كل لسر تمان وهم دولار يجبو جوري والزور كاتويكا ليرا باز دكريت عندك لم هوالانا يعني ليرا سر شاوا كريت ليرا بلاو دكريت او باردو خكبو جوري بتعبت هم رو بهاي تمان يعني شتيك برز بوتوا ما تارا ديك يعني جوش خروشكي لما بالا كردن بدرا وكول جرم تر كردوا يستا 100 دولار برامبر با 8 مليون و 100 تمنا بويكا سي زيات النصر ما بالا كبكين سلاو لبه يستا 100 دولار برامبر با تشلك تمنا
2: يستا 100 دولار برامبر با 19 مليون 19 مليون و 100 حتى 18 و 800 بلا ميسا بهوي وي وكا كمالي غبار هات كغوايا هیچ دانش نیک لبینی آمریکا و ایران دانیا.
1: منیانود به هشده و نصد.
2: بله استابو به نوزده صد هیا.
1: یعنی آوا به لماوی چند شرکه
2: کام. بله. هر آتاک خرابی کردو خالق جستا پیش فروشی دکات.
1: پیش فروشی باس ما که زنم باست هوای که.
2: بله.
1: هر واسطه نه هوای که نه نه.
2: ولی خالق دیکا لیرا. خالق زن اخباری خرابی تر داده فروشی. لگروب دکری لگروب دکری.
1: گروپی واتساپ و تلگرام او شتانه مبسته تی اگر در فتح بید لچملای هنده که دیکه نوانا سلاو لبه باردو خکت شو نبو گیفانیه و لزرر دانیان لقازان
3: والله ابی اگاو لخوبه ابی اگاو لخوبه بازاره که مزموعه دانیشتو با گیفانی به توسه به وریایی معامله
1: کن شکر زنی کشتی دانیشتو با گیفانی
3: تو وریای خوبی تو ابی قایمی که ابی قایمی که
1: باشه چی وای کردو آمی آوا چایی لسر گیفانی یکتر بیه بته بدلم بازار
3: را واللهی معامل
1: باشه یعنی آمی قازان
3: کسبته ایتر ایتر آمی بو کسبت دیت داره
1: باشه یه سب باشی و گشتی کل قازان جانیان لزر را
3: واللهی یه سب باشی تام رادیش باشی داد سعودی نه باشی یه
1: سب که به های تمن برز بو تو خالق زور تمنی کریو
3: والا خالق دیونه زوری کریو باز ایتر آمی رشته ای فروشی تو دیوانه فروشیتی کریویتیو امروی فروشی دو استفاده که اوی دیوانه
1: دستی خوش بی سپاس
3: جا
1: اما معاملات منه اتشم با اوی دولار که اگر من اگر کرد نگل ما بی وسط جبر سلاو لب احوال باشه به های تمن شتی برز بو تو بار دو خی گرفانی ایرد شونه یعنی بتر
4: والله پیوندی بم اخباری اینه و هی اما امریکا و ایران و همو توی جانی که گروه رمزکات و تو زگر و اینی کردو خوشی حالا 500 میلیون دلار خیلی بازار و باقی ایران یا به حالات یکانی هر آوانه که پیویسی هم پیدی 1000 دلار یا نهایتی به 16 میلیون با تاجیر یکانیش 5000 دلار یا نهایتی به 16 میلیون تو زگر و تاجیری کردو
1: هم برس بونه و هیچ قازانجا کی خسته و گفانی ما ملکان
4: به تاجید به تاجید اوی که تو زگر تو من بخواد بی خلقی استفاده هلی یکا تو
1: ساقم کاکی ساق سیبو کرد متی آوا همومن ابی آگامان لگیفانی یک بیش کتوقی لگیفانی یک تری مهند آو
4: والله بد داشت راست که اگه کدره و نه یا وی که دیر ایشی تو من اگه هر خو معنی ام نیم بو یا بو اچه دو بنا بیک دره با کوزی کی
1: سپاس کم سپاس بو کات کات بابش ما آودیو بزنم بر دو خکا لبشی معاملی دلار چون اگر یعنی اگر کل قل ما بید ایرش ما شلا هر گرم و گره استا 100 دولار با 153000 و نزیکی 800 دیناره سلاو لبه لهر دو دیوه که گرم و گره بینم هم تمن و هم دولار استا ما ملی دولار اکت شونه
5: لم سر روزی پیشوا برزبونه کی بخوی و بینی لبروی که باسی گورینی دینار عراقی کرده ولی بر نیست فرقان. اگر مگوری او بخلق ازدار لترسی برزبونه دینار هاتن گلایان کرده.
1: اوش کاری کردی درست که؟
5: طبعا ایتانی او بود.
1: هوا الله جاری پیش نیازی که گفته بوده که چون هر زو آوا کاری کرده که لسر بازاری دراو لسر گیفانی خلق درست.
5: لصالی 2004 شهر ما به هندی گله من تاکتی او پروسی پارگوری نم نیه پارگم با دلار و لایخم دانیم او اوه
1: ماوی یک پیش سات دنگوی که بو که لگنجینه امریکا برا دلار یک ندرا و بو یرا پاری نود بی او کاری گره که چون
5: کاری گره که هبو بس کم چون لبر خلق با تیگ رای عراق و پاکی جسی رگا عراق یه شکانی زورا کاری گره که هبو دا گلاش دا بزی تا دوری 1200 گیلی کردو بلا کاتی بو او زور نفخه
1: او تان توقع تان بو بهای دینار چونه و تایبت بو داتو یعنی نگل او پیش نیازو گفتو گو اینشی که ایسا بو لابر دیسی ایسا سفری سر دینار
5: بله والا اشتگان زور آلوز داشتی عراق نه توانی ببریار بله والا لوانه دینار عراقی خراب بیان باش بی بلان با اوه یالی با حوالکان زو کاریگری چه دستر یعنی اگر حوالی که ارینی بی با دینار دینار یکسر کاریگری که وای با قوت بی اگر با عکس با ارینی بی با دلار دلار با قوت بی بلان هم دیگه پیش بینگان هر دوکی هی هم دیگه لان عراق دستکاری لوانه قیمتی نرخی دراو که یعنی دراو عراقی برامر با دلار که هم دیگه لان وقت خوی ایاله تو جا رشتگان ما وطا دیاری کردیم بود جی عراق سالی نوی اگر دستکاری نکا لوش ناشی از برزبونی زور بخوی ببینه بلان مگر دستکاری بکا او با دنیای لوانه گران می بلان امشتانا کسی نایی زانه شتی عراقش برای رگان خود زانه کاری گرگان رزیه کس دانیه لعراق نه زانه نه توانی توقعی که تواواتی بکی
1: یا ربی تا مدریش بی سواز با کاتا کد ماندو نبی اولا شو ساق بی اوی که گوی سیبون دیارا بردو خی هر دو دیو بو هم معمولا با تمن و هم معمولا با دولار با دینات که براستی گر گره کی برچاو لی رواهی هرچند زیان و قازانجش لا مملکت ده هی بتایبت لو دیو باشی تمنکه و هموی باسی زرر دکا بلام اوی که من دیم ایر روش لدوی روش گرم و بری زیاتر با مملکت بتایبت من با دولار و دبیم
0: حالا پاول بینی خواهم به رنگ قازانجی باش بکنه گینا اگر کسی که او همو زرری کرده به چون دیتا بایو یعنی زرر یعنی کرده ایلا این قازانج بکنه یعنی زرر که یعنی اون زور بوله دلیان در ناس یعنی روژ دین و او بازاره دست خوش به پاول شتکی جیوازت پیشانی امه دل بازار که ویش او بو که چون ایران و عراق دراوسن و تل مامالا کردن به دراو کشن بازار دراو سلیمانی دراوسن بشک تایبته به مامالا کردن به تمن بشکشی تایبته به دینر دست خوش به سپاس بو زنیره کن با که دوخی بازاره که بو گوست نو پیشانی دین که چون مامالا کارانی دراو لوین که خریکی بازرگانی کردنن به دراو و خالکی زور گرن که یک اکلا مامالا کارانی دراو با سیکرتی و کاتی که حوال بلاو بود تو عراق دراو که چاپکی اگارد و وای کردو نرخی دینار دابازد و بای استلم چرک ساعت نرخی دینار دوباره دستی به برسبونه کردو است 100 دلار برامبر به 153,550 دیناره لکاتک دالک او گورینی لابردنی سفرکانی سر دیناری عراقی به شوی که حوالا که لچند شوینه که و گیش بخل که وان زانی به های دراوی عراقی دارمه لبروی عراق سفرکان لدراوی که اکاتو و چاپی که دی که اخات بازاره و که چش تکش وانه بود تناند به شوی که بانگشان بود کرد اینو سبی نرخی دینار زور زور زیادر دا آبازی تو که تا استکانی 157 زارش تناند و قصش یعنی که 160 زارش ولی مشتکه وادر نشو تا است بازار شاهدی اده که اوی کبلاو کرای ولا او ترسی کبلاو کرای ولا باری اوی که اگر عراق سفر کنی سر درا و کی لاب با تو بازار یم پیش لاشان بو شو این نبو انجا لسر اوی که امریکا سزای بسر ایران دا سپاند و اوتی اولاتانشی که مامالی بازرگانی لگل تاب کن من دست لوانش ناپارزم اوانش سزادم استا هاوکارم گوران لقمان چوت بازار پرسیاری او من بو اکا بزانین کاریگری ام سزایا چی ابل بازار کانی ناخو هرمی کردستان و با دیاری کراوی کاریگری که لسر چی کالای که بید گوران سلاو لبید ام کاتو باش گوران پی من بله کاریگری سزاکانی امریکا بسر ایران لبازار خو مانا چونه بید چی کالای زیاتر کاریگری بید با بریارا آیا هاور دکردنی زحمت بید با بازرگانانی هرمی کردستان
6: بله سلاو نیوروتان باش بگو من کمر اسلامی ایران لبروی که ولاتی درو سیمانه و بر همی زوری لبابتی پیش سازی کلوپلو پیداویستی نو مال خواردمانی

0: سلام لب.
1: سرچاوم.
0: مانو نبی. اما نه چنین کی فرشی ایرانیه؟
1: اما یک فرشی ترکی. هی بله هیت فرشی ترکی. با اکوی کل لب دوکان آبید من یک فرشی ترکی ملایه. زوربی
2: ایرانیه.
1: زوربی ایرانیه بله.
2: باشه.
0: اما نه کی هاوردت کردون بارودو خی نرخکانی چونه هاوردی چونه؟
1: اما هی پارگه هی امسال نیه و از گانه فرشی ایرانیش بریزم یک جور نیه. امیک جناب ایبینی هل لرایس هل فرش ایرانی حوصشان من چوا جور ملای جوری کی هه بابلین لسطا صد اکروریکی پی او دیت اما وک بادراوا اما قت یک ناچ دو بلین بشور دنو با چنه مانوی بلام لا اوجارو کدای اخی اویک لسطا صد اکروریکا تاچن گسکی توکی هه بلین توکی هل ادات بلام بشور دنو اوشتانه نرنگی تیکه چه و نتوکی شی رقابیتو امانه بلام از یعنی چند جوری که تری معنی لمانه بولونه که بلیزه هم دو فرشه که دفنه یکا اما یکی که اما هلیره اما نایلونی زورو و اما بابلیم لکیشکه شی دزراوتو بلام اما کیشی فولی تیک راو بولونه که بیدلیم هر حوصشانه پی او دید او با هماشی اوی سوچه که بولونه که بیدلیم هر حوصشانه پی او دید بلام نی وکو بلیم بیسیفا بیسیف واته نایلون
0: ایمام جمال افوق سرشپی ابرم اما پسری او کم هاوردی هر وقت جارانه به همان نرخه یا ام نرخانه گرانکاری بسرایتو لیرانو که هاوردی
1: روش بر روش گرانکاری بسرایت چون اوت منه ایزیان ابلین اوت منه روش یک بو با نمونه پیتلم لحشت ملیوه نابو یا هم لده ملیوه نابو بگیوری او روش برزونزمی او روش بچو دقیق حیث بلا نو معامله گابه جاره تو معامله که که معامله که هلوشین تو بونو منه گابه حالا او که سرکو دوا این نابید یم او معامله باطلا که اینو بله
0: یعنی حتا تمن به های زیاتر لدست بدا برامبر با دولار
1: لیره ام برسره بید
0: مواده که گرانتر اکیو
1: گرانتر اکیو مواده ما المانیه بونو منه اوی که چاکه که مواده المانیه زوری هی مواده ترکیه زوری هی و بلین مخوطه پی او تیکل اکری بونو منه کپیل من لگل مواده که اوانه اوانی لیه در اچه کسی عرقی هرزانه بونو منه کپیدلم بلا اما که خالصا اوکو اما بونو منه کپیدلم ایسا یعنی بچید ام فرشا که بلا ایسا پارا که هاتوه لچاو ام سالا ایسا بچو شخص دولاری فرق لیه حل دو معمله
2: بو هر فرشیک
1: شخص دولاری فرق
0: ای که بمشوازه گران بید چنه کاریگری لسر بازار رو ایو دروسته که
1: اوی بازار بلی نمال برزم بس امه ایمه این بیانیان در رابقه حال اینو هرکو خوما پیوه گردو برشوی نکوه با عادت تو اینی بابلین این ایسم رو که خوم نیم قازانشتر ملوی که ایم چوکم بو قناعت که با 3 هفته با 4 هفته با عمله نیلی نو ام بازار را بس امه یه طاقتی نیلی مالو و شوی نکیشی نیکی لیداب نیشی خوره ونی هر بیانی تو اچی واس سعادی لچا خالی که دانیشی بلا امه هر شوی نکت هی که دانیشی بس امه یک خلق خوی پیار شوی نگو گردو این ناگو کاسفی کاسفی نماو
2: باش
1: اره والا
0: اگر لیران باردوخی امنی جگیر به کارگکان ایشی خویان کن به های تمنیش برز به
1: بله
0: چنه قازان جو بازارکان یری میکروسانو ام موادانی که دیت بازارکان ایمو
1: برز ایس یعنی امانی وکو جناب دی فرموی اما دا بزید معامله دروس ابید بلام تا برز بیتوا و کوبلم اساس چندین کسی تو بچه هستار شستیه که بودیم نکردم همون دوکان کانی چوب کرد با چوگم با اساس یعنی من لیرا اوه هم لیرا ما دوکانی که بس اما یا کوبلین بخشونی فرج نیه ما کمی زیادی هاتو بودیم نکردم بخشونی فرج نیه من کل لیرا این بیاد چوگم شونی اگر نبیه که فرج تیاب کرده دو اساس من یک فرج لیرا کردم بیکم بد دوام دو فرج بتو کم متعیار بود رگ نخته دو فرج کان که ایشی خوی نیه بودیم نکردم این سر شستیه که اوش که بابلین کریچین کریچی کان اسم چندین کسی هنگ رفیق من تو کانه کنن شوالگت بیان در نه هنیت و کوبلی هر ام مانگن دست او مانگا او مانگن دست او مانگا ایشالله چاق بیه بلام بخوار روی دچاقی نی هیچ دیگر روی دچاقی نیه من دان خمس سر چاوم من رو نیرو لخزم تانا
0: آوردن پر برکت سواست کم
1: سواست
0: کم بله ما زن رکان لای مسابرت با کادیگری دوخی آلوزی ناوخوی ایران لسر بازار رکانیری میکروسان اگر رو بستو دو بله او
3: دست خوش گران سپاس با زن رکان سپاس با میوانه کشت اینجا با وینه کی بازرگانی جیان تان لمکات تا با باس بکم بزانی مامالا کردنی بازرگانی لگل ایران گیشتو بکوی بینی خو من بیت امریکا سزای ایرانی دا کچی تا آوری دای و سیرکات کنه دای دراوسی خوی اوی سزا داوه

بینرانی کانال هشتیارتان باش برجاتم بوم دو کارجمره لگلتان بین با پشکشنی دوین حالو زانیاره کن سرتاش با کمالک نانشانی گرنگ دست بدکی لیجنی تایبت با 50,000 برمین نوتکی پیداویستی نیوخوی حرمی کردوسان لگل وزیری نوتی راق دا کوبونه توا پرلمانتاری کی بجدار لکوبونه کش دل وزیری نوت آماده بنزینی 450 دیناری با حرم بنیرد ولم حکومت یرمی کردستان رتی دکاتوا پرلمانتاری کی پارتیش پیچوانی او قصان دکاتو دلید وزیری نوت وای نوتوا وزیری دارایی عراق دوخی دارایی و موچه موچه خورانی یک لکر دو دنیای داوا که موچه کنین گرانتی کراو دجلید هیچ نیازیگ نیم موچه بچلو پینج روش جارک داوش بکره هر امروش داوش کردنی موچه مانگی هشت لیراغ دادستی پی کرتناند لیستی موچه مانگی هشتی موچه خورانی حرمی کردوسانیش پسند کرا با گوری زانیارکانی کنال هشت احمد شرع سروکی قناغی را گزری سوریا لچن کجمری دا تو دا سه مرسومی گرنگ سبارت بررکوتنی لگل کرد دا دردکات که دوانیان پیوندیان با مظلوم عبدی و الهام احمد و هیا بهوی درمانی خاک و دروزبونی لافا و نو تو پینچ کس لسنوری نیپال و چینگیانیان لدست داو لافا و که دوای و دروز بوا که درمانی که گوری خاک روی داو دیمنکانیم رو داو جوکو دیبینن شوکه نرنو صدان کسیش بسروشنن

0: دهوکا ول قلم داد من هر یک ل او کارم مراد احمد ل هولر هروها همان شوا او کارم مسعود هادیج ل دهوکا و ل قلم داد من بو اویکا لیان بپرسی استا نخی بنزین گشتوتا چند بتایبتی لسرو بندی ام بریار گرنگانشی هدی هدی خریکه لبغداد و ددرین و کوبونو لدوی کوبونو دکریتو و سپینه و زیدی سامنا سروشتکانیش دچتا بغداد بو اوی پرسی سو تمن یگلا بکریتو لگان حکومتی فدرالا او کرانم مراد احمد لا هولیر ورگرم بوی کبزانی نسان رخکان گشتو برشن دواده دشمالی هاو کرم مسعود لا دوهوکو لگالم دبه مراد ایوارد باش سرکین مراد لا هولیر نرخی بنزینی نرمال گشتو تا 1850 دینار محسن و سوپریش 2000 دیناریان تپراندوه یعنی بریار حکومی کم بو کنترول کردنی نرخی بنزین اشتا نبوت کنترول کردنی ام نرخانه نلیو بنزین خانه کانه لگلوش دا نوری دور و دریجی شوفرانو هاو نشتیمنانیش بدیه کرن لبنزین خانه کم بو ارگرتنی بنزینی 1850 دیناری
1: اواره باش پرجا والله نرخکان زور برزن من دوینه اواره نه دوام سومو مال او روحاتو متوا 25000 دینار بنزین نورمال م تکر دو 1800 دینار هم مهم سوتاند یعنی اتوانم بلم نه دو روزا 25000 م پیسته من شونه کش ما اون دور نه بنزینه که زور زور گرام با یعنی بنزینه کی باشی نورمال حساب 1850 دینار کم تر تیب کی براسی اتوملکات ماشینه کی لسردانی بزوینه رکه یان فول پمپ کی استونی بۆیە لەسەر شۆفێران زۆر زۆر قوربانی خەڵک لە قورجی منداڵەکانی خۆی ئەگرێتەوە ئەیدا بە بنزین بە تایبەت بنزینی نۆرمال چونکە بابەتی کارتەکە کە تۆ کارتەکەت وەرگرت تەواو بلۆکە بێ و کارتە ئێستا ڕەقەم سێیە خەڵکێکی زۆر زۆر بێبەشە بێتندەوە یعنی ڕێکارەکانیش هەر کۆبوونەوەیەکە بێ لە نەوت و کانزاکانە لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە ئیتر ئیدارەی شارەکەی هەر لایەنێک بێتن ئەگەری بەرزبوونەوەی زیاترە دوای کۆبوونەوەکە یعنی بینیش مانه لدوای همو کبونو کم بنزین که بریز بود تو همو کبونو نکراون 50 دینار لیتری بنزین دانه بزی ولی هیچ زور کانی بر دوام بریز بود تو لدوای کبونو کان زار شوفرانش راوت خوازن کبونو نکریت نبود شوی راب جیریت نرخی بنزین یک لیتری نرمال 1850 دینار اگر بته اتوم ملکت سلامت بی لون الخنابه کم تری تیپ کرد چون دک زوری بنزینی تریش پیابونه هلاقی پیدالن هموی غاز راست و خو فیلپا میوتون بلکه دستوینه شوفران نتوانن او بنزینه ایسا تیب کن و بنزینی محسنیش هر بردام برزه به تو 2250 دینار یعنی نرخه هر کمکی اوی تر برستری جز بیکاتن بجوری بنزی خانه کن لبروی ساودیری لسرنیا لیج لکن ناگرن خوان بنزی خانه کن و عرضوی خوی نرخ دانن و دفروشنو سوپریش دیارا ل 2600-700 دینار بگو من سروت را دوخه که باوش شوه تا و کوستا ایت سواده ای کش نیه لیران را کاری که جیره تا بریا خود درشته که تر بیتن بر پرسانش که پرسیاری هن لیکی هر دلن ایشالله ده آبازیتن یعنی او والامی خویانا باسی ایت را کاری که ناکن که ایکنو تنیا قصه ای که ایکنو که هاولاتیان آوات خوازن ده آبازیتن ایت لانو برنامه چی رون نل نو تو کان زکانی هولیر نل وزارت سامان سروشتی کان لیت شوینک بدی ناکریتن
0: باشه سپاس بزنه رکنی هاو کرم مراد با دیمانه کند بمینه تو مراد لگل من داده چمان دوها که هاو کرم مسعود وره گرم مسعودم کاتد باش بید طبعا دوها کن لدوها جاوه سره یعنی هم رکر نویانه بسنو دار کردنی هم نرخی بنزین و هم پیدانی به شوفران جاوه سره لپارزگا کنی دیگه مسعود یعنی هم رکر نویانه که دستی پیکره که شوفری بون نتای بتن ها چوار رو جارک ما فیوی هی که چل لیتر بنزین ور بگری اما نیگرانی شوفرانی لیه نکو تو تاو با جور پابندی اکرید لین شوفرانه و؟
2: پرشدم باش دیارم شیم بیجم دوداش پارزگندی این هری ما کردستان له پاریزګه دو کې قیران کیمیا پانزینو هم ګرانه بهای پانزینی له سنډر پاریزګه دو کې ګرانتره او کو دیار له دیمنج له پښمن دیار بهای پانزینی د نه دا به ور رنگي له یک ژ پانزین خانه دو کې نه سره ریکارین جدا جدا هم سیستم جدا جدا له سنډر پاریزګه دو کې ګرتینه بر عالی شولجلې بهای پانزینی هر ګران او قیران پانزینی له پانزین خانه دو کې هر گرانه و کودی بینی جدیاره لی دیمانی دا پرجا پانزینی نورمال عادی دا هزار و پینصد و پینجیا محسن و دو هزار و دوصد و پینجیا لبشک جی پانزین خانین دوی که گران تره سوپر و دو هزار و پینصد لبشک جی پانزین خانین دوی که گشتیا هزار و یعنی دو هزار زیده تر یعنی قزن

0: گشتیا نزیکی 3000 همجی عادی له بشک جپانزی خانن دو کې د نه دا گشتیا 1850 دینار به ګومان اف ګرانیه په های پانزنی کو نزیکی 3000 له سنوري پاریزګه هادو کاری ما کوردستان ګران او کاریګری له شوفیران کریا شوفیر ګانزده ده کن کو به های پانزنی ګران او همجی کیمل پاریزګه دوکه همجی بو ورگرتن پانزینی 750 دیناری شن بجم جدا جه پاریزگیندین هریما کردستان پانزین شوفیرین پاریزگه ها دوکه پانزینی 750 دیناری نزیکی چردم جمیر ده سره داده بین حتا بشن پانزینی 750 دیناری ور بگرن پر جو کمون آمجه پیدا سر رایوان هاولو بزاوین بجن آلین شوله جیل سنوری پاریزگه ها دوکه چندین سیستم جدا جدا گرد نبر کو بهای پانزینی ارزان بکنو هم جی سره پانزینی کم بکن لسنور پارزگاه دو که لی او سیستم و او ریکار نبوینه اگر هنده کو پانزین لسنور پارزگاه دو که بهای ارزان بکن هم جی بجن سره پانزینی بیتا کم کرن دنها دا شوفیرین پارزگاه دو که زیده تر جی چاردم جمیران لی سره پانزینی دمینین حتا بشین پانزینی 750 دیناری وال بگرن هم جی پانزینی دی بونم نه به سره ول بگری بهای گران شوفیر نشین او به پانزینی بگری هم جی او رژه پانزینی دی گته سنوری پاریزگاه دو کی کیم دنها دا لدی فون زانیاری مول گیرتی ل سنوری پاریزگاه دو کی بگشتی هم اداره زاخو نیزی کی 20 پانزین خانین بجین او پانزین 750 دیناری دا بجدکن ل او رژه کیم جبر هنده شوفیرین پاریزگاه دو کی او کیم نامه پیدا زیده تر جه چار دمجمیران ده سره داده مینه نتا بشین پانزینی 750 دیناری ول بگرن دنها ده او سیستم لسنوری پاریزگاه دو که کار دکد پر جه بو پانزینی 750 دیناری بو ترون بلین تایبت چار روش چل لتر پانزینی ددن شوفیرین بجین او شوفیرین ترون بلین تایبت و سه دو روشی بو ترومبلین کری یان تاکسی ده تا داوش کردن او جی چل لترم به گمان کیما شوفیر گانزید کن و اف سیستما و جینا چار روش تو چل لتر پانزین و شوفیرین تایبت کیما و هم جی بو شوفیرین کری و تاکسی جی او جی کیما برداوم گانزید کن و داخوازده کن اف آریشه بیتا چار سر کرن لیتان ها آریشه نه هاتی چار سر کرن و قیران کیمیا پانزین هم بسمیر پاریزگاه دو که همجی بهای پانزین نورمال و محسن و سوپر جی گران و نهاتی چار سر کرن باله
1: زور باشه سپاس بوزن ارکانی هاو کرم مسعود هادی لدوهوک و دوین زن ارکان دوگاه سهر و هاو کری شمورد لحولیر و لگلم دابید

0: دي نصر برسي موشي موشي خوران مجديك بو موشي خوران ياخد اما دلنياي كي نوية لكاتك ترسو قمان لدوا كوتيني موشو اگري دا باش كردني با 45 روش جاري كابو وزيري دارا يراق با فرمي همو دنگوان رتكاتو جخد لسر دلنياي موشو دكاتو بالام لقال وجده عشقري دكات كتنها 1300 باج در پابندن به اسای باجوا لکاتی که وزارت که آمانجتی نزیکی 4000 باج دری سرکی بکنه تا آمانج باش سردان ایجمان ایک بسپورو شار زیبواری دارای بولای والح ساری وزیری دارای عراق دوخی دارای موچی موچ خورانی یگلا کردو او دنیایی دا که موچکانیان تا گرانتی کراوا هیچ نیازی کش نیا موچا با 45 روز جارک دا باش بکره وزیری دارای و شیخ سطر و که خرجی منگانی موچه لیراغ ده نزیکی 1.7 تریلیون دینار لهمان کاتیشا کارکن بو اوی موچی خانه نشینن او چینو توی جانش زیاد بکن که موچه کانیان کما او که هر امرو دبش کنی موچه منگی هج لیراغش ده دستی پی کردو اصر چاوی کش لوزارتی دارای هرمی کردوسان اوی بکنال هج را گیندو که هر امرو لیستی موچه منگی هشتی موچه خورانی هرمی کردوسان للان وزارتی دارایی عراق و پسند کرا اما لکاتی که سی روش لموبر وزارتی دارایی و عبوری هرمی کردوسان رایگان که لیستی موچه منگی ابو ترازوی پیدا چونوی منگی تموزیان رادستی وزارتی دارایی فدرال کردوه لپاش نیوری امرو لانجامی کبونوی که فرمی لگل وزیری پرورده ام دلنیا یج دراکه سرطای هفته دهاتو موچه منگی حوتی ما مستانی گره بس دابه شکره لکاته که لبغدادیش هولکان بو به همیشه کردنیان لبوجه سالی دهاتو نستی پیک کردو جلا تازه ترین پیش حد لسرم بابتا بطای بلا باره دو خیشه سدره اکانی ما مستانی گره بس علی روف که اکا کلنو نرانی ما مستانی گره بس لحرمی کردوسان بکنال هشتی راگهان که پاجنیاری امرو لکو بونوی کنده لگل آلان حمد سعید وزیری پرورده پرسی دو کوتنی موچه منگی حوتا و توی کراو نابراو آماجی با اکردو که با پیوندی که وزیری پرورده لگل آمانج رحیم سکرتریان جمعنی وزیران و وزارتی دارایی او دنیا یدرا و که سرطای افتی داتو موچه منگی حوتی ما مستانی گره بست اما دابا شکره اوانش دوباره که داوان کردو لداهاتو موچکانیان حوکات به لگل ما مستانی ملاک دابش بکره جگل 31933 ما مصای گره بس که خرجی ما گانکان 18 ملیار و 500 ملیون دینار لسر دهاتی نوخو موچه ورگرن او کاد بشکل فرمانبرانی همیشه یو گره بس تشکل پاش تموزی 2024 و دامز راون جمارش یعن 84000 کسا لم دا بشکردن دا موچه مانگی حود ورگرن لنا یکی دیکش بجوری بدادار چونکانی کنال هش او دخاطر و که بشک لنونرانی ما مستانی گره بستیش لبغدادن لگل دیجنی دارای پرلمانی عراق و فراکسون کردیکان کوبونه توا با امان جیوی که لپروژه بوجه سالی 2027 امانش بکرین همیشه و دامزراندین با یک جاری یک لا بکره توا بایان کاروخ عبدالله که نونری ما مستانی گره بستا بکنال هشتی را گان لگل فراکسون کان و لگل لیجنی دارای انجمنی نونران کوبونه توا لکوبونه اوکی لیجنی دارای پرلمانتارکانی پکاتکانی شیعه و سنه اوانیش به همان شیوا او سوزو هاو خمبون لبران بران پرسیا بلام جختیان لسر وش کردو توا که ام بابتا پیویستا لچارچه پشکی دامزراندنی حریم کردوسان ابی لبوجه و تیشی بریار لگل نزار آمیدی سرو کمار یراخو سرو کهیتی انجمنی نونرانش دا کوب بنوا دا هولی ورگرتنی درفتی کان بو اوی لگل سرو گوزیرانش به همان شیوه کوب بنوا جا بایستا بایستا گوی لقصکانی علی رعوف یکی اگل نورانی ماموسانی گره بز بگرین که باز لوا دکا هفته دا هاتو موچه مانگی حوتی ماموسانی گره بز داریم کردوسان دا دابا شکرت
1: موچه ماموسانی گره بز تاو که استا دابش نکره و براسی زور زور بداخل لحی جولاتی چی دوا کوتوش اونیا زیاتر لا هفته که زیاتره که موچه فرمانبران دابش کره با وزارت پرورده و خوندنی بالا سرجم وزارت کن بلام تاو که استا 86000 ماموستا و فرمانبری گریبز موچه انور نگرتیا که لسه داتی نو خوی براستی او جگه قبول کردن نیا چون که هیا ل کری خانی داره یعنی مصرفی روزانه ای لسره منالیه است ما مستمانه بونمونه دو منالی لقطاب خانه کل لقطاب خانه بی بچه تقطاب خانه دوی جلو بر جیب کری پاری پی بده که دست لقطاب خانه روزانه ما مست او پاری نیه که راهنانی ما مستان دست پیدا که ل یکینو با ما مستان دلیم برونه آماده بن ل بابلین کوبنوی راهنر چون آماده بی اگر سعرکی پانزین تیدانه بی با جیرفانی بطال دکری بچی دابنش یعنی او شتانه مانمو لگلی باز کرد انشاءالله پشتیوان بخوای گوره لسقسی بر ریز وزیری پروده هفته دا تو دست با داوش کردنی موچه ما مستانو گریبز دکری و لگه فرمانبرانی گریبز سرزمیان 86,000 موچه ان داوش دکری ل نیوان 5 روش دا سرزمیان موچه ان داوش دکری
0: آنکی نواندی راقی جراتی دکات و هیچ بر پاره کی نوی به بی سفرکان چاب کرده بی رونیشی دکات و ار پروژه اکس بارد با چاپی نوی دراو با قناغی یاسه و هنری جورا و جورا تیه پاره و رای گشتی لیاگه دارکن الو حالته بانککن لن راگندرا بگده دلید لنزیک و چاودیری و حوالانه دکن که للاین دزگکانی راگند نو سبارد با چاپ کردنی دراوی نوی ولا بردنی سفرکان بلاو دکریتوا و گام دکاری کهیش بو دست و دست کردنی لداتوا لید او جورا حوالانه هیچ بنمایه کن نیه بانکی ناون دیجا خدلو دکاتوا هر گوران کاریگ لچاپی دراو پسند بکره و بانکی ناون دی خوی بلاو یکاتوا لگل دیاری کرنی وادی را گزری گنجاو تاو که هاولاد کن بانک کن و دامز راو کنیش بتوانن بشوی که آرام و رخ راو پارکن یعن بچاپی نوی بگورن و گرن

0: سرم پرسیاره لیو بکم چون که یو همیشه زنیره کن من پیدن موچه کشی تیایه موچه هرمی کرسان بگشتی
1: موچه هرمی کرسان هیچ کشی که تیانیه مانگا کانی پیشو چون دراو به همان شویه اگر لعراق چون روش یک تخیر به بهوی او کشانه که لحرمز هیا و ناتوان رین نوت لیو هنارده بکریت اما بو همو عراق نک بس بتنها بو هرمی کردوسان بویا موچه اتوانین بلی انزامن کراواتان یایتی سال اگر هیا چند روژیک هفتهیک تأخیر ببید بلام موچه همو مانگیک زامن کراو بوی بگات دستی فرمان بر لحریمی کردستان بی یا لعراق بی
0: زور زور لکاتم گرتی بر ریز خادو دیلان اندامی لجنی دارایی لپرلمان عراق زوز و سپاس وردو درشت باس یو پرسان مان کر که پیوندیه با گیرفانیه و پیوندیه با بازار و پیوندیه با عبوری عراق و ایتر اما وزاکه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت روجانه پیتان تلیم به های کارهی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امد زانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: جبویرین باکور هتا باشور جی پیشهاتین روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
4: جی کانال هشتی و دی بیگی جی بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلی بر راستی دی پشت هر بیاره که دا آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگوه تو هجای راستیه ای